0: ADHD-diagnoserna växer i hela Norden. Vad beror det här på? Är det bra eller dåligt? Är det en belöning eller är det ett straff? Är det för mycket kanske? Då ska vi prata om den pakistanska minusvarianten. Ska vi ta det där som ett norskt fylleprat eller ska vi ta det på allvar?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Okej, har dere någon gång lurt på om dere har ADHD eller en annan form för diagnose? Någon av dere?
0: Alltså min dotter är psykolog så jag undrar ju alltid vilka diagnoser hon sätter på oss utan att säga någonting. Men jag har inte funderat för egen del.
3: Du då? Alltså, ja, helt klart. Alltså, men det är ju inte den eneste diagnose jag har testat mig själv för, fordi jag hade misstanke om jag led under den. Men helt klart ADHD också. Och jag tar testen, tror jag, måske en gång vart halve år.
0: Va? Testar du? Tar du ett ADHD-test?
3: Ja. Helt klart. Det kan du gøre online.
2: Men hvordan scorer du der da?
3: Jamen, jeg skød på alle de der forskellige... Altså, jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i... Altså sådan med et moderat udslag. Så det vil sige, testens resultat er, at vi kan ikke med sikkerhed sige, at du ikke lider af denne diagnose.
2: Det var virkelig som den gangen jeg skulle skanne hjernen min, for jeg hadde epilepsi, og så skulle jeg teste hvordan nå det gikk. Jeg hadde gått på medisiner lenge, og så fikk jeg en stor EEG-test, og så sa legen etterpå, ja, det var jo ikke helt normalt da.
3: Okay.
0: Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
3: Ja, det ska jag också höra.
2: Nej, men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
3: På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
2: Jo, men det är det jag lurer på. Och nu är det ju sån att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det visar nya tal från Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen. Mm. Tre gånger så många som i 2015. Och en kvart miljon danskar har sån.
3: Men det är ju alltså det man säger, alltså där är skeptiker som liksom protesterar över det här talet, som säger att det är simpelthen för många där får ställt diagnosen. Det är blivit en modediagnose och det är problematiskt fordi man behandlar folk med alltså mycket stark sån amfetamin liknande preparater, ikke? Med bivirkninger selvfølgelig, men der er også andre, altså både fagfolk og folk, der almindeligt i det almindelige liv, som er mere positivt indstillet, som siger, at grunden til, at vi har langt flere diagnoser, er ikke, at der er flere syge, men at folk bliver opdaget og diagnostiseret og behandlet efter at have gået i årtier, uden at få den hjælp, de havde brug for.
2: Men i Damene først på DR, som er et snakkeprogram, kan man si, der diskuterte man nylig om det er fordi normaliteten er blitt for snever. Det er verten Anna Libak som sammen med Anna-Sofie Allarp og Anne-Sofie Hermansen diskuterer saker litt sånn som oss, kan man si. Og her sa Anna Libak dette.
4: Jo flere kjente der står frem, jo mere, kan man sige, populært forestiller jeg mig det også. Eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blackman har jeg også ADHD.
2: Det fick hun ganska mycket, kan man säga, käft för, tesk för, som det heter på dansk. Har hun rätt?
3: Alltså det jag syns det är komplext. Jag kan inte säga att hon tar fel, men jag vill nog säga att det måske är mer nyanserat än som så, ikke? Fordi det att det blir skamfritt eller mer skamfritt att tale om sådan en diagnose är väl gott, men det är klart att det kan också bli så skamfritt att det kommer över och blir en stolthet att ha en diagnose och att man måske ändå hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er i, altså, ja, trendigt, kan man sige.
0: Vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra, alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också i alla fall från undersökningar i Sverige att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Ökade resurser som du inte skulle få den här

0: till fördel i ett yrke, men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren, och han blev av med sitt jobb.
1: Mm. Ja, det är ju simpelthen jobs hvor man ikke kan, alltså, som man inte kan få hvis man har några av de här diagnoser. Men där är en, jag läste om en klinik i Malmö som är avdiagnostiserar människor som har fått de här diagnoser. Det är ju egentligen intressant när vi talar om medfödda lidelser. Hvordan kan man så miste sin diagnos igen hvis man inte har blivit feildiagnostiserad?
0: Det farliga är ju om, jag tänker på den här diskussionen nu, eller utfallen mot att det är bara kvinnor som håller på med så här, de går för ofta till läkare. Så här. Om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det är bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
2: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sånt att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjärnan vår friteras ganska jämnligt, och ju mer man är inne i en skärm, ju mer blir man friterat. Och den danske musikern Kedde var på TV2 här om dagen och snackade om sin generation, och det han snackade om där är att man har fått en, han snackade inte om ADHD, men han snackade om tendens till att känna efter på den måten att man slutar att förhålla sig till ett fällskap. Hör här.
3: Min generation är simpelthen blevet allt för god till att avlyse för de inte kan överskue det. Vi är so far up our own assholes. Vem är mig? Vem är mig? Vem är mig? Nej.
2: Det säger han.
1: Ja.
2: Det är ju nog igenkännligt att man har blivit sån, folk avlyser en fest, eller folk avlyser ett möte för att akkurat idag man är känsligt att jag måste ta vara på mig själv idag.
1: Alltså jag husker da jag var ung, ikke? For det första kunde man ju inte nemt avlyse, för man skulle ju ringa på fastnettelefonen och ha fat i någon och förklara dem och så vidare, ikke? Så det var ju mer besvärligt det där med liksom att falle fra, ikke? Men vi hade dog i vores kreds en person som alltid lige skulle mærke efter, och det var helt klart en person vi älskade højt, men det var också en person vi liksom betraktade med en vis form för tillgivande humor, ikke? Fordi der var sådan i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: I Sverige vill Ebba Busch och Kristdemokraterna fjärna pappamånaderna helt, alltså göra föräldrapermission fullt ut valgfri.
5: Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
1: Ja, må jeg ikke bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
2: Ja. Til fædre.
0: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med så kallade pappamånader. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader, och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Jag ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
2: Ja. På vilken måte?
0: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
1: Det är men det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det inte tilladelse?
2: Nej. No. Det betyder alltså tilladelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån dans, tänker du?

0: ja,
1: det. Permission är ledighet på svenska. Mm.
2: Okej, okay. Intressant. I Danmark där blir det slet inte nämnt det här med att det är, handlar om fäder. Alltså man har som kvinna 4 ugers graviditetsorlov och så har man som far 2 ugers fäderorlov lige omkring födseln. Utöver det så har man ett antal uger som kan fördelas fritt och så har man så 11 uger till var förälder som är öremärket.
0: Nettopp. Och det är det öremärkade som är permissionen.
2: Men vi brukar inte ordet far i den här sammanhang överhuvud. Jag tror att hvis man i Danmark hade valt de begreper så vill man möta större motstånd för det vill netop framstå allt för politisk, nu heter det bara öremärket barsel och på den måde så har man inte könsdefinierat det.
0: Men jag trodde Hassan då jag gjorde research till detta så står det att Danmark har öremärkat en fäderkvote. Och att fäderna nu tar långt mer permission än för ledig än för.
2: Jo, jo, men det heter inte fäderkvote. Det heter öremärket barsel till de 2 föräldrar. Ikke? Så du har, 11 uger till den ene förälder och 11 uger till den andra.
0: Och
2: den andra är ju far oftast. Ja. Ikke? Ja. Det är med på. Ja, men alltså under alla omständigheter, det vi snackar om här eller försöker definiera här, det är ju ett bestämt politiskt ingrepp hvor staten menar att den ska fördela barslen för att skapa större likhet mellan könen, alltså för exempel att ta hänsyn till kvinnens karriärönskar eller mannens önske om större samhörighet med barnet, ikke? Det är väl argumentet, ikke?
1: Det är argumentet.
2: Ja.
0: Ja, men vad tänker du om det, Hassan?
2: Jag tänker olika ting. Ja. Alltså jag hör ju att den primära kritik i förhåll till ordningen här kom från kvinnor, ikke? Alltså mödrar som inte önskar få reducerat den tid de har samman med deras barn efter barnet blev född, som var ked av att en del av barslen nu skulle gå till fäderna. Jag har inte hört rätt många fäder där har klagat över att det var 11 öremärkade uger till dem i förhållande till det här. Men det och så har det ju som i Sverige i Danmark också fört till en förändring. Alltså långt fler fäder tar permission eller barsel med deras barn och det vill många syns är gott. Jag syns ju personligt att det är fantastiskt med den tid med mina barn, ikke? Och jag har ju sett fram till den varje gång för jag har visst att det är där mitt nära förhållande till mina barn uppstår. Först där, intill där så är jag i vänte position. Men må jag inte bara lige en sista pointe, för vi har också en annan kritik som lite går under radaren av en eller annan grund. Ikke? Och det är att det är faktiskt nu en kortare tid hvor barnet är hemma innan det startar i institutionen. Her der har vi faktiskt både institutionsledare och børnepsykologer som gör uppmärksam på ett vuxande problem med meget unge barn som kommer i institution när de är alltså för små, ikke?
1: Ja. Men det är en helt annan fråga.
2: Nej, för det här uppstod precis samtidigt med den öremärkade barsel, växten av mycket små barn i institutionerna.
0: Det är det faktiskt, men också.
1: Okej, det där var en nyhet för mig. Det var intressant i så fall, ledsamt. Det är också så att många är emot de här pappamånaderna därför att familjen förlorar ekonomiskt på att mannen är hemma eftersom mannen tjänar mer, så att det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här, det är väldigt många fäder, män som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
0: I Norge så är det nog 15 uker med fäderkvote och det diskuteras också. Och den borgerliga sidan, någon där vill säga si att det går grip in i familjens självbestämmelsesrätt och att det är ett angrepp på familjeinstitutionen som det är. Men något av det jag alltid har varit irriterad på är att kvinnor har insisterat på att hela permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjemper fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid, på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være med, mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Mm. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng.
1: Mm. Jeg holder med. Og jeg tenker også at vi som ofte prater om en bristande integration og sådär, så tror jeg at det her veldig, veldig viktig. Mm. At fäder oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
2: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, där ska till, hvis man önskar både att få i pose och säck. För det där sker lige nu, det är att det också är en social slagside i det här som vi interesserer dig jo, så ikke at faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere, ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution, ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip, ikke?
0: Kan man have børn til seks måneder i vuggestue?
2: Ja. Ja, ja. Va? Ned til 6 måneder i Danmark.
1: Det tror jeg, ikke? Det er möjligt i Sverige.
0: Nej, ikke i Norge heller.
2: Men det vigtigste er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestuestart. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstremt sårbar alder. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen nu.
1: Amningsråden, de fluktuerer jo hele tiden.
2: Her
1: gjør de det. Når jeg fik mit første barn, det var det 6 måneder, og sen når jeg fik mit andra barn, så var det 9 måneder, og sen så nu så siger man, gør det som passer bedst. Okay. Det er veldig press på, men samtidig er det en veldig press på, at man skal amma så mycket og så länge som möjligt. Og den instruktionen, Det går modig i det där, och den instruktionen, det är precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med
2: att
1: man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
2: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet I ved jo, jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klokkeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælksersättning, jo større din sannolikhet för att komma till att lida allergiska lidelser sidenhen.
0: Ja, men dette med hvor, når man kom i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
2: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke?
0: Nej.
2: Okay.
0: Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de er i alle fall 10 måneder.
1: Nej.
0: Jeg tenker det kanskje også er litt vel ungt.
3: Hiss og diss.
0: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark. Og du, Åsa, din his?
1: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel, som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte Nej. Är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
2: Jävla, jävla, kan man säga.
1: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
0: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med faktisk som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser og snakker med, og hvem det er som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. Anbefales alle. Et lite studie. Samtidsstudie. Min diss, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner, putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker.
3: Hiss og diss.
0: Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
4: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
5: Helt sikkert.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi de er målbart. Målbart minusvarianter.
0: målbart minusvarianter. Dette var tatt opp på bar, han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet. Men her hans unnskyldning. Jeg virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
2: Så, ja. Ja, ja. Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn, det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
0: Jeg kan sige, at I forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå lagde et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som innvandrere til Norge, fremdeles på minussiden.
2: Ja.
0: Det koster. Det
2: er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
1: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte och framförallt att de inte ska få barn för de här barnen har ju inte gjort någonting de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga och det som provocerar mig så himla mycket det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker sig är ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Så att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här. Jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn. Och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen. Och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
2: Ja. Altså ja, jamen i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
1: Exakt.
2: Ikke? Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv. Ikke? Og jeg, altså, jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt. Ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så

0: gør det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis. Eller, hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller teste, prøve noget af. Ikke?
1: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
0: Det har du, Hilde.
1: Jeg har nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
2: Vi måste förklara for svenska lyssnare i alla fall at, rätta mig om jeg har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
1: Har varit i FRP.
2: Har varit, okej.
1: Okay, med lite kontakter inne i.
2: Och journalisten här. Är själv en tidigare miljöpartist, va?
1: Mm.
2: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
1: Mm.
2: Eller hur? Det är så det går till.
1: Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
0: Ja, det är i alla fall
1: den. Ja, okej. Okay. Ursäkta. Ja, då är du, då har det.
2: Hur skulle jag själv ha gjort som journalist?
1: Mm.
2: Alltså, jag kan säga så här. Om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
1: Chatham rules.
2: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till. Att FRP har rådgivare som tycker så här. Då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
1: Tror du det?
2: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig. Men jag tror att jag skulle... Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
0: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal embedsman? Vad visst det är en embedsman på mellanledernivå? Vad visst det är en toppchef från en privat verksamhet? Eller en känd fotbollsspelare som har en stor skar. Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes det bliver meget problematisk. Jeg vil mene vurderingen fra TV2 eller fra dem der ligesom vælger at bringe det her må jo være om det er en enkelt persons fuldskab og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder

0: er det et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
1: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det jeg holder mot hele denne saken. Jeg synes det er dårlig journalistik, jeg har ingen respekt for det. Her opplever jeg at det blir en sånn journalistisk virtue signaling. Ja, men det var... En viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
0: Ja.
1: Og det snakker man ikke om.
0: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist. Hvilket han også selv afviser. Ikke?
2: Men det er en racistisk udsagnene, handling?
0: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
2: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Och att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
1: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
0: Mange unge menn møter i deres feed?
2: Jeg tror at det er det her de møter i sine feeds.
0: Ja, men altså, lad mig høre, hvor du vil hen.
1: Nej, altså, utgangspunktet er at dette er både... teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
2: Jag tror att det här är kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills, vilka gills inte. Vilka vill vi ha här, vilka vill vi inte ha här. Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra och så där. Jag tror att det här är... Säger någonting av vår tid väldigt, väldigt starkt.
1: Ja. Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unge männen själv måtte bevege sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
0: Men alltså, selvfølgelig er det sådan, at i og med, at vi har skærme foran os, hvor vi kommer i kontakt med mennesker, som ikke tilhører vores nærmeste flok, så vil vi også blive udsat for yderst radikale og vanvittige holdninger, som kommer til udtryk gennem helt tossede udtalelser, ikke digitalt. Mm. Selvfølgelig er det sådan, men det her siger jo ikke noget om en tendens, altså det her fænomen her. Vi ophøjer det pludselig til at blive

0: i definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling, eller en, hvad kan man sige, en det at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her. Ikke?
1: Nej,
0: og sådan ikke, tror jeg ikke, det er.
1: Nej. Jag tror inte att det är hemligt överhuvudtaget. Det är ganska öppet, de här sajterna och avsändarna och så vidare. Och sitter man och räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran
0: världsbild. Okej, vilka unga män och var många?
2: Men där är i Norge nu, så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar 30% av unga män vill ha stämt FRP.
0: Men det är det 30%, dem ju som rasister.
2: Nej, men nej, och det är jag helt enig i, och jag menar, och det
1: är en global trend.
2: Ja, ja, det som jag menar är väldigt centralt, och som jag tror Fremskrittspartiet, som jag heller inte upplever som ett rasistiskt parti, och där vet jag att många är oeniga, för det gör jag inte. Och jag tror inte Simon Welle är rasist, för exempel, som denna man är. Alltså jag tror inte på det. Men det som är den diskussion som är intressant, jag menar nämligen motsatt dig också, så menar ju jag att invandringsregnskap är særdeles interessant og væsentlig information for at finde ud, hvilken politik man skal føre. Men
0: at
2: gå derifra til at demonisere grupper og kalde dem for noget minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar end noget andet parti for at vise, at det er det, man skal være optaget af. Hvilke løsninger må til? Hvad skal til for en eller anden form for altså integrering, eller hvad det måtte være, for at samfundet skal kunne gå op?
1: Jeg måste bare sige rette her, altså, eller forsvare. Ja. Altså, jeg tycker man skal räkna på alt. Altså, jeg har en forskarbakgrund, jeg vil undersøge alt. Inga frågor skal være tabu. Men jeg vil veta varför räknar man, och vad vill man ha de här siffrorna till. Om det handlar då om att man vill räkna på Pakistan därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte ska, borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
0: Men det är ju inte det går ut på. Det hade ju aldrig någonsin varit.
1: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja.
2: Eller hur? Det, utgångspunkten var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alle partier som ønsker sig en både strengere invandring og diskutere dette, og det gør nu etterhvert absolut alle, har et ansvar for hvordan det diskuteres i baklandet.
0: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad dig ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det. Ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
1: Altså, nej, men altså
0: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
1: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du

0: säga så här. Så att jag, alltså, det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i våran generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
1: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
0: Ja, visst, absolut. Men det er, det er jo de her offentlighederne, som, så väldigt, som vi er en del af, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot. De hatar ju människorna alltså, i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
1: Yeah.
0: Så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
1: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhåll till hvis du har ungdomsavdelningarna de olika partier så är de långt mer radikala än moderskipet är.
2: Jag tror i alla fall att den samtalen, det eneste gott som kan komma ut av det jag menar var ganska dålig journalistik är att man får en samtal om det som istället för har skett är att både Simen Welle som denne mannen var rådgiver för hans familj och journalisten och den ena och den andra utsattes för trusler. Så det säger någonting om att vi må skapa någon större rum för att snacka ut på en annen måte å snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet som
0: absolutt,
2: vi kan reagere på.
0: Absolutt, vi er helt overens.
2: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral händelse. En man som har dukket upp i feeden min hver eneste dag den sista uken, nämligen Jung Lin. Och vem är Jung Lin, Åsa?
0: Han är född 1996 och han är stockholmare och han är en av världens största hiphopartister och han har haft lite svårt att slå igenom i Sverige i den meningen att han inte är svart eller från förorten eller sådär utan att han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills men nu tror jag att han har
2: breakat.
0: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han är... Han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
0: Ja,
2: vad heter låten?
1: Den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Guillou-ting der?
2: Og der er sådan noget,
1: ja, og der er sådan noget...
0: Jan Guillou, ja, ondskab.
1: Ja, og der er sådan noget...
0: Det er ikke han som...
1: Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også... Vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her.
0: Ikke?
1: Der er sådan noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her, men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse. Ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Yeah. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
2: Ja. Nej, den er helt, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden. Det blir siste ord fra oss i ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.

Nu har klockan blivit 7 och Yle Vega önskar god morgon och glad morsdag. Här är dagens första, det är alltså morsdag och söndagen den 10 maj. Här är dagens första väderrapport där varningar ingår. Landets södra mellersta delar får idag på dagen rätt soligt uppehållsväder. I Lappland är det molnigare med en och annan regnskur. I natt väntas ostadigare väder. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar är det svag eller måttlig vind omkring syd. Molnigheten växlar, det är mest uppehåll. Fram och mot kvällen blir det från söder ökad molnighet och i natt lokala regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 17 grader och i natten är det som svalast mellan plus 2 och 6 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring syd. Det är mest halvklart i muret. Närmast i norra Lappland tidvis en del regn. I natt regnar det mer allmänt. På dagen är det som högst mellan 5 och 15 och i natt som kyligast minus 1 till plus 5 grader. Fortfarande gäller varning för terrängbrand i landets södra och mellersta delar från sötlandskapet norra Karelen. Sjörapporten meddelade för båtförare. Det blåser frisk sydlig vind 11 meter per sekund på norra Östersjöns västra del, Ålandshav, Bottenhavet, i Kvarken samt på norra Bottenviken. Ett högtryckscentrum öster om Finland drar småningom vidare österut. Till imorgon bitti är utsikterna de här. Finska viken, sydostlig vind från 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund. Vinden tiltar under dagens lopp, ikväll upp till 11 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav, sydlig vind som tiltar, först 2-4, ikväll upp till 13 meter per sekund. Från och med i natt är det havtagande vind, på efternatten mellan 4-8 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 2-5, i natt 4-8 och på efternatten upp till 11 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydlig till sydostlig vind upp till 13 meter i sekunden, i natt lokalt regn, mest god sikt. Kvarken får sydlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, sydlig vind som avtar, först mellan 8 och 12 och från och med eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. Från ikväll blir vinden ostlig till sydostlig och sikten är god. Och Saimen får sydlig till sydostlig vind mellan 3-7 meter i sekunden och även där god sikt. Meddelande för båtförare gällde alltså frisk sydlig vind 11 meter i sekunden på norra Östersjöns västra del, Ålandshav, Bottenhavet, Kvarken och norra Bottenviken.

0: Fotbollstalangen Queenix Yang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queenix Yang i Sportliv på arenan.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Så har klockan blivit 8, det är tisdagen, söndagen den 10 maj, och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God morgon och glad morsdag. Först i Kanarieöarna, kryssningsfartyget MV Hondius, där det smittsamma hantaviruset har påträffats, har nu kommit fram till Kanarieöarna. Spanska medier kunde för en liten stund sedan meddela att Hondius har anlänt till Teneriffa. Hondius får inte gå i hamn vid Teneriffa utan kastar ankar en bit utanför kusten. Passagerarna ska sedan tas i land och så småningom flygas hem till sina respektive länder. Alla de utrymmen som passagerarna passerar genom ska isoleras noga. Det finns cirka 140 passagerare ombord på Hondius, och på grund av virusutbrottet så räknas nu alla ombordvarande som högriskkontakter. Det säger EUs smittskyddsmyndighet ECDC. Också Världshälsoorganisationen WHOs chef Tedros Adhanom Ghebreyesus har rest till Teneriffa. Iran har ännu inte gett sitt svar på USAs förslag om ett slut på konflikten mellan länderna. På fredagskvällen sa president Trump att han förväntade sig ett iranskt svar inom ett dygn, men det har inte kommit. Och igår så hotade Irans revolutionsgarde att angripa amerikanska mål i Mellanöstern ifall USA attackerar iranska tank- och lastfartyg. Vapen vill råda mellan USA och Iran, men båda länderna anklagar varandra för att ha brutit mot den i Hormuzsundet. Och USA fortsätter också med blockaden av de iranska hamnarna. En av USAs bundsförvanter i regionen, Katars premiärminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, var igår i Washington för att diskutera med utrikesminister Marco Rubio. Samtalen gällde USAs stöd till Katars försvar. Och i Skottland vill försteministern John Swinney att Skottland blir självständigt. Swinney ser en fara med det att det högerpopulistiska reformpartiet får makten i nästa brittiska parlamentsval. Swinney är ledare för det skotska nationalistpartiet SNP. Han krävde igår att Skottland blir självständigt före nästa brittiska parlamentsval, som troligen blir då 2029. Reformpartiet, som är mycket invandringsfientligt, skördade stora framgångar i det brittiska lokalvalet den här veckan. I skotska parlamentet lyckades Reformpartiet få 17 platser för första gången. SNP blev åter det största partiet i Skottland, men utan egen majoritet. Och idag så firas morsdag. Vid presidentens mottagning i Helsingfors kommer som brukligt en rad mödrar att ta emot förtjänsttecken för sina insatser som fostrare. President Alexander Stubb tilldelar sammanlagt 38 mammor medalj av första klass med guldkors av Finlands Vita Rosorden. De mammor som belönas kommer från olika bakgrunder och livssituationer. Den yngsta av dem är 44 och den äldsta 91 år. Förtjänsttecken till mödrar har delats ut sedan 1946, och totalt har över 2300 mammor premierats sedan dess. Väderrapporten för idag utlovar soligt uppehållsväder under dagen. I största delen av landet, åtminstone i Lappland, är det molnigare, och en och annan regnskur kan det också bli. Sen i natt så väntas molnigare väder också i södra Finland, och regnskurar är att vänta. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 17, i landets norra del 5-15 grader. Det råder varning för terrängbrand i landets södra och mellersta delar från sättlandskapet norra Karelen. Och det blåser frisk sydlig vind på norra Östersjön, Ålands hav och Botniska viken. Och nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 9.

0: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
1: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på, så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
0: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.
2: Jag har på känn, Jenny, att publiken bråkar med dig. För de har skickat in förslag på uttryck som retar mest gallfeber på dem. Och nu tänkte jag att du skulle få välja vilket av de här två uttrycken tycker du är värre. Hanna, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Det är det första. Henka, när det blir för varmt på sommaren så kan man säga snart har vi en lång och kall vinter igen. Vilket av de här uttrycken tycker du är värre?
3: Alltså det där

0: det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. Det är ju struntprat.
1: Det är struntprat.
0: Det är struntprat, för att har du liksom sett en picknick du har sett fram emot jättelänge, eller vet du, årets borgbacksbesök eller något annat, så då är det ju liksom, det är klart det finns dåligt väder. Det är ju inte riktigt samma sak. Nej. Man behöver klä sig allt för att, och ändå får man regn i ansiktet. Det går inte att polyanna bort.
1: Nej, så det är värst?
0: Det är värst, ja. Jag menar, jag tycker ju inte att man ska pissa på någon annans parad. Det vill säga, man ska inte säga usch åt någon annans hurra. Så jag menar, om någon sitter och njuter av sommaren, så ska man inte sitta där och pissa på dens parad och säga att hej, nu snart är det vinter igen. Men alltså, det är också ganska så här ogint på något sätt och missunnsamt. Men nu vet jag ju att det finns folk som har svårt att tåla värme.
1: Ja, så är det. Det finns inga dåligt väder, bara dåliga kläder är eländigt. Men jag vågar lova, det finns ännu värre.

0: Idag är varje utmaning en möjlighet här i näst sista ordet.
1: Floskeltoppen.
0: För visst är det, Jenny, så om livet ger dig citroner, vad gör du då?
1: Limonad.
0: Så bryter man ihop. Vi ska alltså frossa i uttryck som reta gallfeber på oss, och så ska vi också försöka reda ut dagens publikfråga som handlar om de slitna orden klockrent och smäck. Den sitter som en smäck. Varifrån kommer de här modeorden? Men Jenny, om vi börjar med det där, alltså när ett uttryck blir utslitet, då är det ju så att det är överanvänt, så att det har blivit en klisché. Men vad skulle du säga annat? Vilka kriterier bör ett uttryck uppfylla för att bli en riktig klyscha?
1: Nå, ofta är det ju någonting på något sätt lite klämkäckt, alltså tillkämpat positivt. Det finns också en sån här barnbokserie från USA från 100 år tillbaka som heter Pollyanna, som handlar om en flicka då som, och de är ganska så toxiskt positiva de böckerna, för hon skulle liksom, hon hade en sån här vara glad-leken där hon skulle liksom banne mig hitta något positivt i varje situation på ett sätt som inte blev riktigt sunt, för att man måste ju få vara besviken och heligt förbannad emellanåt. Och just det här liksom när man med våld påtvingat ska hitta något positivt eller liksom försöka peppa andra i en situation som inte tillåter negativitet, till exempel. Eller sen om det finns något lite man ger inte en sån genuin medkänsla, utan drar till med någon floskel istället när någon har råkat ut för något riktigt hemskt.
0: Ja, men jag tänker också att du är inne på någonting där, för jag tänker att det är den där också bristen på att det är någonting konkret, alltså det fyller ett tomrum på något sätt, och du behöver inte riktigt ta ansvar för det du säger, utan det är någonting du bara kastar fram sådär.
1: Ja, ett slitet, du liksom en sliten ett slitet uttryck på något sätt. Och jag menar, alla uttryck behöver inte vara slitna. De kan vara, jag menar, man kan uttrycka sig på ett sätt som funkar för att det funkar. Men på något sätt, just när det blir så här metaforer som är lite så tillkämpade, känns de lite oäkta.
0: Ja, och sen är det ju det där också att det ska finnas ett tidsperspektiv. Och när jag tittar på många av de här uttrycken så har de ofta en sån här 40-50 år på nacken eller ännu äldre. Till exempel att tänka utanför boxen. Det är väl någonting som man ofta tar som ett exempel på ett slitet uttryck. Det var fräscht när det kom för 50 år sedan. Men nu, så om det används just så där att du bara kastar det ur dig utan att ta ansvar för det och sådär, så då har det tappat sin kraft, det tappat sin mening.
1: Och samtidigt måste jag säga att just precis tänka utanför boxen är ett uttryck som stör mig inte alls.
0: Okej. Okay.
1: Alltså, särskilt efter att jag lärde mig var uttrycket kommer ifrån. Och det är det här liksom 9-punktsproblemet, där man har 9 punkter då i en kvadrat med då en ram och en punkt i mitten. Och uppgiften är att förena alla de här punkterna med 4 streck utan att lyfta pennan.
0: Ja.
1: Och för att klara det här problemet måste man alltså gå utanför de här 4 punkterna. Man måste gå liksom utanför ramarna, utanför boxen för att kunna lösa problemet. Och jag tycker att det uttrycker ganska tydligt alltså själva premisserna för kreativt tänkande. Man ska kunna se saker och ting ur ett nytt perspektiv. Man ska kunna göra någonting lite större, gå utanför gränserna på något sätt. Men alltså det är helt klart att alla uttryck kan bli irriterande, just till exempel om det används fel. Jag tänker så att om nu säger att en chef säger så här, hevar ur sig att man vill att personalen tänker utanför boxen, och samtidigt är den här chefen jättekontrollerande och begränsande, så då är det ju bara struntprat.
0: Ja, men exakt. Och just det där att det blir någonting som du bara kastar ur dig för att du har inga svar, vi ska tänka utanför boxen. Men jag blir stressad på det också, för att på något sätt har uttrycket blivit det att det inte finns en box.

0: och ens har insett att de har det här behovet och sen utvecklar man en tjänst till exempel. Och då tänker man ju utanför, då är ju boxen till exempel de behov som folk vet om att de har. Mm. Och sen när man börjar tänka, men vad vet folk?
1: Bara och numera så är han friidrottskommentator. Han ägnar hela sitt sommar prat till att besvara den här frågan. För att han sa att, okay, att han får den här frågan då som idrottare ganska ofta. Och vad ska han säga då? Ja, ja, vet du, andfådd står han där och så vidare. Så han ägnar 180 minuter, alltså hela sitt sommarprat, åt att besvara frågan. Hur skulle han egentligen vilja svara på den där frågan när en sportjournalist frågar av honom? Hur känns det?
0: Vad intressant.
1: Ja, lyssna på det.
0: Alltså, men jag är ju journalist själv och jag vet att den här frågan kan generera alldeles fantastiska svar. Till exempel när det gäller idrott och andra tv. Alltså, man har någon som har kommit i mål, en helt otippad segrare, så hur känns det, så får den liksom beskriva hela sin bubblande lycka, liksom analysera loppet. Jag först var det lite motigt, jag trodde aldrig det skulle gå så bra, men sen hade jag tur i det, där och där vid 9,5 och sen märkte jag att min värsta konkurrent började tappa fart och då fick jag plötsligt jättemycket energi och då får man liksom, man kan få jättebra svar på den här frågan.
1: Mm.
0: Men det är kanske det här också att om inte en direktsändning så kan man kanske klippa bort frågan och bara komma rakt in på det här, att så här uttrycker då, säg nu, Al-Haji Jeng sitt lyckorus, ja, till exempel, eller samma sak, liksom Mika Jytky eller vad som helst, alltså en politiskt val eller någonting annat som handlar om något sorts, det är ju också en tävling egentligen.
1: Mm.
0: Men alltså, sen hörde jag, så jag hörde den här frågan så sent som nu helt bara för några dagar sedan i ett politiskt analysprogram och då hörde jag frågan, det var liksom någon politisk kommentator, hur kändes det när du hörde att gasledningen kapades av Ukraina och inte av Ryssland?
1: Ja.
0: Och då tyckte jag den här frågan kunde ha ställts lite annorlunda just för att det inte skulle bli slentrian, att just det här att om det handlar om politiska analyser är det kanske inte analytikerns känslor jag i första hand är ute efter, utan tankar. Att liksom, vilken var din första tanke när du hörde att det skulle ha varit en fråga som skulle ha varit mera exakt?
1: Bra start där på 10:e plats. Hur känns det? Gå vidare till plats nummer 9. Och här kommer vi kanske in då lite igen på det där med slitna sanningar om livet och hur vi människor är. Publiken har skrivit in, vi har fått en massa förslag. Ett stort tack för alla era förslag. Bland annat de här uttrycken retar gallfeber på er. Carola, det är en dag imorgon också. Och Bernt Johan, allting har sin tid.
0: Ja, vad jag hatade det uttrycket när jag var barn, det var så här liksom att tids nog är du stor nu, men ännu är du för liten, betyder det indirekt.
1: Ja, det är ju, äta bör man, annars dör man. Och Rosmarie, som man bäddar får man ligga.
0: Karma is a bitch, en amerikansk variation på samma tema. Och då karma, så det är ju liksom enligt österländsk filosofi och religion så här, just att det, liksom, det man ger, det man sår kommer man att köra. Men sen, alltså det är en annan i samma tema som det här att det är en dag imorgon och så vidare. Det är liksom att leva en dag i sänder. Och det är ett typiskt floskelråd också som man får när man går igenom något riktigt förfärligt.
1: Ja.
0: Allvarlig sjukdom, någon förfärlig sorg. Och det är klart det, men det är liksom alltid när man hör rådet, då får man ta en dag i sänder. Så då vet man att man är mitt i någon sorts skittillvaro.
1: Ja, men kom ihåg igen att tiden läkar alla sår. Marika, är bara förnamnet man blir mörkrädd. Otroligt irriterande klyschor. Ja visst, irriterande är bara förnamnet där, Marika. Kristoffer, alla varianter av vad man har i sin ryggsäck och vilka glasögon man har på sig. Men jag tänkte in på listan av de här publikkommentarerna på plats nummer 9, Carolas tala är silver men tiga är guld, med den här motiveringen. Det är ett tråkigt råd till detta tysta folk. Om vi alla tigar får konflikterna växa, i andra sammanhang lättar small talk upp stämningen. Vad säger du om det där? Tala är silver men tiga är guld.
0: Det är lite som tyst min mun så får du socker.
1: Mm.
0: Men alltså både tala är silver, tiga är guld och tyst min mun så får du socker, så handlar väl kanske egentligen inte om att man inte ska tala, utan det kan handla om att man inte ska säga högt allt man tycker.
1: Nej, men det är så.
0: Och det tycker jag ju är klokt, att somliga åsikter kan man ju hålla för sig själv, eller till exempel att inte fara med skvaller.
1: Ja, det är det. Men jag tror att Carola far efter det här börjar användas på det sättet, men vi säger ingenting här.
0: Så jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt. Det, också, det tycker jag är ett riktigt hemskt uttryck.
1: Ja, inte så, ja. Men sen är det också med de här uttrycken att man känner igen att de har blivit utslitna när man har börjat göra humor av dem. Alltså att du

0: byter ut ett ord i dem för någonting annat, för att alla känner till att det här är en klyscha. Och det finns ju till exempel att tala är silver men fika är guld, eller som du trycker upp på T-tröjor eller sådär, att tala är silver men handboll eller körsång eller att grilla är guld eller sådär.
1: Ja, det är ju körsång som är det riktiga guldet här.
0: Vad har du hört den här, Jenny? Det finns inget dåligt väder, bara en dålig tajming av nederbördens konsistens, hastighet och riktning i förhållande till årstid.
1: Det tycker jag ganska roligt, för det är liksom, ja, det är definitionen på dåligt väder.
0: Det finns inget dåligt väder.
1: Och eller i förhållande till årstid eller förväntningar, kan man kanske säga.
0: Inget väder är dåligt och inga ordspråk är dåliga. Jenny, på åttonde plats, vad har du där?
1: Det här har Hanna bidragit med. Det som inte tar livet av dig gör dig bara starkare.
0: Ja, det är eländigt.
1: Ja, för det, så här är det ju. Det som inte dödar dig ger dig osunda coping-strategier och trauman som kan vara genom resten av livet. Och vi har alltså ingen som helst anledning att utsätta varandra för hemskheter. Om någon har råkat ut för något hemskt så är det hemskt och inte någonting som man nödvändigtvis behöver hitta någon solskensgnutta i.
0: Nej.
1: Sen tycker jag att, alltså det är klart att man härdas av livet, men en del människor har fått jättemycket mer än sin beskärda del av elände. Livet är inte rättvist. Men sen tycker jag om finskans travesti.
0: Hur går den?
1: Mikä ei tapa vituttaa, alltså, för i en mycket förskönad översättning, det som inte dödar gör en förargad.
0: Allt händer av en anledning.
1: Pytt.
0: På sjunde plats, tänk att ta in lite politik här, för att det är ju ett område där man ja, kanske alla gånger inte är så konkret. Och det kan det lätt hänt bli lite klyschigt ibland. Till exempel, här är det här klassiska, att allting är ett historiskt ögonblick. Varje presskonferens, det här är ett historiskt ögonblick. Och vi har ett tydligt mandat från väljarna. Och det handlar om långsiktiga lösningar och det är hög tid att agera. Säger de det?
1: Fast, ja, just det.
0: Ja. Och vi tar ansvar för framtiden. Och jag tycker att med många av de här, så det blir festliga när du lägger till ett inte. För det är också ett sätt att på något sätt punktera ett utslitet uttryck, att testa den här inte-regeln i det.
1: För då blir det bara... inte ansvar för Nej. Våra barn. Men jag tänker också att det är inte hög tid att agera. Så det kan man ju, det kan man ju faktiskt uttrycka på ett sätt som låter också som en dygd. Alltså.
0: Mm. Ja,
1: men, ja. Att man ska hålla huvud kallt.
0: Mm.
1: Att nu ska vi hålla huvud kallt, nu ska vi liksom avvakta. Och det kan ju också vara en dygd. Mm. Det behöver inte alltid vara en tid att agera.
0: Men in på listan av de här politiska uttryckena på plats nummer 7 har jag valt. Vi måste bygga broar, inte murar.
1: Nej, just det. Det hör man hela tiden.
0: Oj, gästas så att du hör det. Ja, under de här senaste veckorna så har jag läst det om brottslighet, om invandring, om politiska läger, om samhällsklyftor, om världsdelar, om politiken i EU, om generationer, om förhållande mellan hem och skola och språkkunskaper. Det blir en sju jäkla massa broar.
1: Ja.
0: Och inga murar. Fast murar kan ju vara snygga också. Tänk på så här medeltida.
1: Ja, om man ska bygga sina broar väl då i så fall så det inte blir fuskbyggen som sen rasar mitt i allt.
0: Men sen är det också ganska festligt det där att ni kan testa att googla det här uttrycket bygg broar, inte murar. För jag har kommit till att när en kolumnist eller när en krönikör har lite bråttom, har skrivit en krönika då på 3000 tecken ungefär och ska ha en rubrik, så då väljer hen det här. Vi måste bygga broar, inte murar. Googla det, är ganska festligt. Jag hittar säkert 50 kolumner med den rubriken.
1: Mm? Ja, det förvånar mig inte.
0: Du får ta på plats nummer 6. Vad har du där?
1: Ja, hör du. Livets hårda skola.
0: Ursäkta. Det står ju alltid på sociala medier. Bara...
1: Jag har gått livets hårda skola. Det här alltså, så här. Och det man menar är ju alltså... brist på formell skolgång och gärna försöker man liksom i bästa fall så skulle det då innebära kompenserad genom lärdomar från egna misstag. Att man har liksom inte utbildat sig, däremot gjort bort sig och kanske därför dra in några lärdomar. Eller liksom gjort något dumt läs.
0: Yeah.
1: Hamna in på i kriminalitet till exempel. Men alltså den här frasen förekommer i Inferno av August Strindberg.
0: Det kommer därifrån.
1: Bland annat, men det är nog liksom, det fanns flera författare som har använt det ungefär vid 1800-talet någonstans. Men alltså problemet med den här frasen är ju ofta att den på något sätt används om brist på formell skolgång, ja, men också tycker jag utan den här ödmjuka förmågan att dra lärdomar av egna misstag. Alltså, ofta används det av folk som för

0: härligar outsiderlivet och uttrycker kunskapsförakt eller vill utpeka sig själva som offer.
1: Mm.
0: Och det är klart, jag vet att alla har inte samma förutsättningar i livet, utbildning etc. etc. är ärftligt, och det kan vara en sorg för någon att den inte har fått utbilda sig, men sen på något, men kontexten blir ju ofta den att man på något sätt
1: förhärligar sina misstag.
0: Ja, hamnar i brott, liksom i brottslighet, och inser ändå inte, inser liksom, någonstans har man ju ändå ett ansvar för att inte bryta mot lagen.
1: På plats nummer 5, då plockar vi in jobbet här, och jobblever, publiken har skrivit in här flera såna också. Antti, kul att ni tagit koppi på det. Ja visst, det är irriterande. Bollen hos dig nu. Mika, personkemi används då den sociala kompetensen är alltför begränsad. Och Mikael, många bollar i luften och jag är en lagspelare. Det finns många, många här, leverera mervärde, köra på alla cylindrar, ta det till nästa nivå, low hanging fruit och så vidare. Men det värsta som jag har tagit in på plats nummer 5, och först tänkte jag att jag inte skulle ta det här, för jag tänkte att det är utdött, att det är så utslitet så att det inte används mera. Men sen har jag stött på det nu igen här under sommaren, och det är på plats nummer 5. Det här skapar synergier, det här ger synergieffekter.
0: Oh, jag minns att det är liksom någonting som säger kring millennieskiftet, då var allt synergieffekter.
1: Absolut var det. Och sen var det borta ett tag, men nu har du kommit tillbaka igen för att det är perfekt. För att det uppfyller alla de här kriterierna som vi var inne på tidigare. Du behöver inte ta ansvar för någonting, det är jätteflummigt. Ingen vet vad det betyder, synergieffekter. Ja, att om du köper någonting så kanske du får nytta av att du gör det, eller om vi slår ihop de här avdelningarna.
0: Ja,
1: eller
0: man nätverk där båda har nytta av någonting.
1: Det kommer ifrån grekiskans faktiskt, kolla jag, att arbeta tillsammans. Så jag menar, det är ju på något sätt fint. Men när det används på det här sättet, framförallt av företagsledare, att det ger synergieffekter, så då får jag kräkeffekter. Alltså på riktigt. Det här är ett eländigt ord.
0: Det är ett eländigt ord.
1: Ja. På plats 4, vad säger du? Vad har du?
0: Jag hör vad du säger.
1: Oj, nej.
0: Det här är sånt som, det är en truism för det första, alltså, när man säger någonting som är självklart. Men sen också det här att i allmänhet betyder det just precis bara det här, jag hör vad du säger, men det påverkar inte mig överhuvudtaget.
1: Men borde man börja svara det här när en sportjournalist frågar, hur känns det?
0: Jag hör vad du säger. Eller när någon säger någonting, barnen vill ha mera veckopeng, jag hör vad du säger, läs mellan raderna, in your dreams.
1: Prispallen har vi då på tredje plats. Slitet, men dessutom förlegat och enbart korkat, lite som det där som du hade, jag hör vad du säger. Och det här som jag plockar in här, det kommer från publiken förresten, och det handlar om könsroller. Det finns ju en hel del som man bara häver ur sig ibland. En riktig kar gråter inte till exempel.
0: No.
1: Riktiga män gör inte så. Och bakom varje framgångsrik man står en kvinna. Kvinnor och barn först och sånt där. Men på plats nummer 3, det är Maja som har skickat in det här. Håll i det nu, Jenny. Pojkar är pojkar.
0: Truism.
1: Ja, men det är, inte
0: det är de ju.
1: Alltså boys will be boys.
0: Ja, men och det är de ju. Det är liksom helt ovedersägligt att pojkar, om man identifierar sig som pojk, och så då är man pojk.
1: Ja, men när det används på det sättet att det liksom, i något så här trakasserande förtecken, eller som en bortförklaring till allting, att ja, vad ska jag dra till med? De brände ner ödehuset. Ja, pojkar är pojkar.
0: Ja, alltså, det ursäktar en massa dumt beteende. Ofta just när jag själv sa att om man identifierar sig som pojk så är man pojk. Men ofta så ingår ju det här pojkar i pojkar tvärtom i en binär könssyn där. Nu är det så här att pojkar är såna här och de är från Mars. Sen har vi flickor från Venus och det är två helt olika. Och man kan förvänta sig helt olika beteende av de här två arterna. Och nej, det är bara dumt. Ursäktar, försöker bortförklara dåligt beteende i allmänhet och på något sätt antyda att folk bara ska stå ut med det här.
1: Mm. De delar nakenbilder på sin klasskompis. Ja, pojkar är pojkar.
0: Usch,
1: fy fan. På plats 2, Jenny, vad har du?
0: Nej, jag tar koppi på för att använda ett förhatligt.
1: Det var Antti som skrev in.
0: Tar lyra på. Alltså, jag tar koppi på dina pojkar är pojkar och associera vidare till kärlek, börja med bråk.
1: Oj, nej.
0: Det här är ju också ett vidrigt uttryck som antyder att någon, ofta en flicka, ska finna sig att någon, ofta en pojke, jävlas. Och samtidigt så det kan ju också vara en sån här ömsesidig någonting. Att liksom på något sätt legitimerar det att man ska liksom, att man behandlar någon illa vilken anledning som helst, men på något sätt i kärlekens namn. Och sen ger det dessutom antyder

0: att den här offret på något sätt har en skyldighet att acceptera det här eller rent av känna tacksamhet för den här uppmärksamheten i allmänhet eller liksom våld, alltså antingen fysiskt eller psykiskt i synnerhet. Och jag säger nej, nej, nej, nej, nej, nej betyder nej. Gå bort, gör något annat, låt folk vara i fred.
1: Ja. Men då ska du komma ihåg att pojkar är pojkar.
0: Jo, fast nej.
1: Mm. Så här ser det alltså ut på vår lista nu på platserna 10-2. Skulle det här månne kunna bli ett samtal? Hör på det här nu. Hur känns det? Mm, tala i silver men tiga i guld. Men det är så att det som inte tar livet av dig gör det bara starkare. Mm. Vi måste bygga broar, inte murar. Mm. Det är livets hårda skola. Men det här skapar synergier.
0: Jag hör vad du säger.
1: Men pojkar är pojkar. Och kärlek börjar med bråk. Mm. Men vi har segraren kvar och jag skulle våga påstå att den här är ganska ohotad. Lyssna på det här.
2: Den resan. Jag har varit med om en otrolig resa in i det här rummet. Fyllt av tvivel och sen bara wow.
3: Nej men jag tycker att min resa har varit skitbra. Så det, ja.
4: It's been a sort of a longer journey to get here.
5: Det har varit en otrolig resa.
6: Det jag vill komma fram till är att jag har gjort en annan typ av resa tidigare i livet som jag kan relatera till.
7: Ja, den symboliserar väl resan som jag har gjort hit och det har varit en ganska lång resa, ganska tufft. Det har varit...
1: Vad sägs Jenny?
0: Usch, klyschigt.
1: Ja, men det här var ganska spännande också för att jag bara gick in och kollade på en massa olika klipp på diverse olika plattformar och så vidare. Det bara dök upp hela tiden. Olika varianter av resor. Och det här resor har tydligen slagit ut alla andra ord som kan liksom på något sätt beskriva det här.
0: En process.
1: Process.
0: En utveckling.
1: En utveckling, en upplevelse, en erfarenhet, en... ansträngning, någon form av evolution, antingen fysisk eller psykisk eller någon form, något form av förlopp. Allting är en resa. Och målet så är inte viktigt, utan det är bara resan som är viktigt.
0: De kan sin Karin Boye. Nog har vi mål och mening med vår färd, men det är resan eller vägen som är mödan värd. Eller hur man säger.
1: Och livets resa och resan mot framgång och inre resa. Hörde Jenny, vad är det med din inre resa på sistone?
0: Inte så mycket. Same old, same old. Jag läser mina böcker och lever mitt liv.
1: Hur känns det? Ah, det var en otrolig resa. Vi ska ta en sista kommentar från publiken här ännu också. Solveig har skrivit det här. Jag tycker det är bra på många sätt. Jag måste tydligen vara något av den mest irriterande typen i en konversation. Jag älskar uttryck av sådana här slag och använder den flitigt. Men inte för att det ska bli klyscha, utan för att just det uttrycker sig bättre vad jag vill ha sagt just då. Ja, man ska veta till slut, tana börja, sa farmor.
0: Jag tycker att sådana här lite dialektala talet är ganska ljuvliga. Lite har ni och så häver ni allt ner.
1: Vad tycker du som lyssnar? Diskutera gärna med oss på arenan. Var det så att du saknar något slitet uttryck från vår lista? Och i sådant fall, vilket uttryck skulle du gärna ha sett på vår lista? I appen på arenan, där finns vi Diskutera med oss. Vi ska ta publikfrågan då i vanlig ordning som avslutning på varje avsnitt. Och den här publikfrågan, den passar bra in, skulle jag våga påstå, på dagens tema. Det är Monica som har skickat in den här frågan, eller egentligen så är det två frågor. Hon skriver så här. Jag funderar på ordet klockrent. Vad har det att göra med klockor? Och det andra spörsmålet handlar om smäck. Exempelvis i uttrycket den sitter som en smäck. Varifrån kommer det här ordet då? Har du koll, Jenny, på klockrent och smäck?
0: Jag tror att jag alldeles så här spontant kan svara på båda.
1: Okej, gör det.
0: En smäck är en mössa.
1: Ja, en keps.
0: Sitter som en smäck, sitter som en mössan på huvudet.
1: Det där är ganska häftigt, för att jag visste inte. Alltså jag kollade upp det bums när Monica skrev. Och jag hade ingen aning.
0: En lippis av något slag, en skärmmössa, ja. Keps. Eller sitter som reven på ämbare för att uttrycka sig lite mer prosaiskt och finlandssvenskt.
1: Eller nyrk i silvan, är det så som finnen säger?
0: Ja.
1: Ja, men det är faktiskt det är ganska häftigt att det kommer därifrån att men inte använder någon alltså smäck alltså som keps då eller
0: inte
1: som
0: i Finland som har jag aldrig hört det men i hela det svenska språkområdet kan jag liksom inte uttala mig om. Och nu kan det hända att någon säger det i Finland också men jag har inte hört det.
1: Nej.
0: Mässon. Men sen
1: klockan. Ja,
0: klock

0: ren, så det är en klockklang. Klangfull och ren som en klockas klang. Ja. Så jag antar att det har handlat med röst någon.
1: Ja, det här har jag kommit till också i min efterforskning, att det var precis så det var för 200 år sedan ungefär, så att någon sjöng vackert som du exempelvis i er kör.
0: En klockren röst.
1: Ja, och sen försköts det då, och vet du vilken genre som har förskjutit det här uttrycket?
0: Nu är det säkert idrotten.
1: Jep, det är så. Och det här är ju också, hur känns det? Ja, klockrent. För det började användas, läste jag någon artikel också om det här med klockrent, att det kom in i sportspråket då kanske för en 30-40 år sedan, ungefär som alla de här andra uttryckerna, att tänka utanför boxen och synergieffekter och så vidare. Började användas just att om du hade en perfekt bollträff, så var det en klockren bollträff, eller om du fick in ett slag i boxning på din motståndare.
0: Hon nyrkis hilmen, en klockren.
1: Ja, så blev det på något sätt synonym med perfekt i olika sammanhang. Och nu används den ju, det här med klockrent har jag märkt på många andra ställen också. Alltså det är inte bara inom idrott eller idrottssammanhang det används, utan det används också att den här rätten är klockrent god, till exempel.
0: En klockren kombination av sötma och sälta.
1: Ja, så är det. Mm. Den satt som en smäck. Om du har en språkfråga, någonting som du undrar över, någonting som du vill ha svar på, skriv till oss på adressen nastsistaordet@yle.fi. Du kan också önska ett ämne, någonting du tycker att vi kunde ta upp här under hösten. Och som sagt så får du jättegärna också diskutera slitna uttryck med oss på arenan. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens!

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

klockan 9 och här är nyheterna. God morgon och glad morsdag. Först i Kanarieöarna, kryssningsfartyget MV Hondius där det smittsamma hantaviruset har påträffats kom för en dryg timme sen fram till Teneriffa. Fartyget får inte gå i hamn utan kastat ankar utanför kusten och största delen av de nästan 150 ombordvarande förs nu i land varefter de kan flygas hem till sina respektive länder. Alla de utrymmen som passagerarna passerar genom ska isoleras noga. Under Hondius tid till kös har 3 personer ombord dött av det sällsynta hantaviruset, men hur många som nu kan vara smittade är okänt. På plats på Teneriffa finns också Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Läs mer om Hondius på vår webbplats. Och Iran dröjer fortfarande med att ge svar på USAs förslag om ett slut på konflikten. Redan på fredagskvällen sa president Donald Trump att han förväntade sig ett iranskt svar inom ett dygn, men det har inte kommit. Men Irans revolutionsgarde hotade igår att angripa amerikanska mål i Mellanöstern om USA attackerar iranska tank- och lastfartyg. Vapenvilan mellan USA och Iran är fortfarande i kraft, men båda parterna har anklagat varandra för att ha brutit mot den i Hormuzsundet och också den amerikanska blockaden av Irans hamnar fortsätter. Och Israel satte upp en hemlig militärbas i öknen i Irak i februari i år, alltså strax innan USA och Israel inledde flyganfallen mot Iran. Uppgiften kommer från Wall Street Journal eller WSJ som har fått sina uppgifter från personer med insyn i saken, exempelvis höga amerikanska tjänstemän. Israels hemliga bas har fungerat som logistikcentral för det israeliska flygvapnet och det har funnits spanings- och räddningsenheter beredda att rycka ut ifall israeliska flygare skulle skjutas ner. Och för att skydda basen har Israel gjort flyganfall mot irakiska styrkor som har närmat sig området, säger WSJ. Här hemma fick Mellanstern Jyllands räddningsverk igår göra en utryckning till en telemast i Tusby som några ungdomar hade klättrat upp i. Ett ögonvittne säger att ungdomarna hade

0: tagit sig upp till 40 meters höjd. De hann klättra ner och ge sig iväg innan polis och räddningstjänst kom till platsen. Och Räddningsverket påminner föräldrar om att allvarligt avråda sina barn från såna här livsfarliga upptåg. Inte bara är det stor risk för att falla ner, också elektroniken i telemaster kan vara farlig att komma i kontakt med. Och idag så firas alltså mors dag vid presidentens mottagning i Helsingfors. Ska som brukligt en rad mödrar få ta emot förtjänsttecken för sina insatser. Totalt så ska president Stubb tilldela 38 mammor medalj av första klass med guldkors av Finlands vita rosorden. De mammor som belönas kommer från olika bakgrunder och livssituationer. Den yngsta av dem är 44 och den äldsta 91 år. Förtjänsttecken till mödrar har delats ut på mors årsdag sedan 1946. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Jag heter Kike Bertell. Välkommen till Vegas söndag. Och glad morsdag också för min del. Och hyvä äitienpäivä äiti, säger jag till min egen mamma. Jag ska åka hem till Korsholm idag under eftermiddagen och ge en stor kram. Vi inleder med Dina ögon. Låten heter Mormor.

Det är söndag den 10 maj, den andra söndagen i maj, det vill säga mors dag. Klockan är 8:08, helt strax. Och vet du att mors dag som vi känner det idag startade för över 100 år sedan och att grundaren till slut ångrar sig? Ja, jag ska berätta. Det var Anna Jarvis i Philadelphia, USA som 1908 skapade mors dag för att hedra sin egen mamma, Ann Reeves Jarvis. Mamma Anns historia är intressant. Hon födde 13 barn, men bara 4 överlevde till vuxen ålder. Sorgen av att ha förlorat så många barn gjorde att hon ägnade sitt liv åt att hjälpa andra mammor. Hon startade bland annat Mother's Day Work Clubs där hon lärde ut grundläggande hygien för att rädda barns liv. Under amerikanska inbördeskriget, då hon var kring 30 år, organiserade hon till och med en Mother's Friendship Day för att ena familjer från båda sidor av det här kriget. På dödsbädden bad mamma Anne sin dotter Anna att skapa en mors dag för att synliggöra allt osynligt arbete som kvinnor och mammor gör i hemmen, kyrkorna och samhället. Och den första morsdagen firades den 10 maj 1908 som sagt. Det var den andra söndagen i maj, precis som idag, och det var för att markera årsdagen av mor Annes död. Dottern Anna organiserade en morsdagsgudstjänst i St. Andrews Methodist Church i hennes hemstad Grafton, West Virginia. Och hon skickade också 500 nejlikor dit till Grafton inför det här. För det här var alltså mor Annes favoritblomma. Det skulle bli en typ av symbol, tyckte hon. Ett större firande höll senare samma dag i Wanamaker Store Auditorium i Philadelphia. 15 000 personer lär ha deltagit i en till morsdagsgudstjänst där inne. Jag vet inte om alla var där inne. Var det verkligen ett så stort auditorium? Men så läste jag i varje fall. Många människor var på plats hur som helst. Nå, efter några års kämpande, 1914 för att vara exakt, blev morsdag en officiell helgdag i USA. Men här kommer det ironiska. Anna ville att dagen skulle vara intim och enkel. Ett kyrkobesök, en vit nejlika, kanske ett hemgjort kort. Hon hatade tanken på att folk skulle tjäna pengar på den här dagen. Och ju mer kommersiell högtiden blev, desto mer frustrerad blev Anna. Hon blev så upprörd att hon till slut började kampanjera mot mors dag. Hon ville avskaffa sin egen skapelse helt och hållet. Anna dog 1948, fortfarande besviken över vad hennes hyllning till mamma hade blivit. Men nu är det ju så här att den här dagen är inte längre dotter Annas dag. Det är mammas dag, oavsett vilken mamma det nu sedan är. Och alla firar mamma på sitt sätt idag. Mors dag firas förresten inte på samma dag överallt. Här i Finland, Danmark, Island och många andra länder är det andra söndagen i maj som gäller. Men redan i Sverige är det sista dagen i maj som gäller, en helt annan dag. Medan Norge firar en helt annan tid, den andra söndagen i februari. Så därför kan man bli lite förvirrad ibland då man kanske bor i ett annat land och ska fira sin mamma som kanske bor kvar i Finland. Så märker man att väntas nu mors dag, ja när var det nu igen? Det har hänt mig. Men till Finland kom mors dag år 1918 och det var folkskolläraren och riksdagsledamoten Vilho Reima som införde den här traditionen. Den första morsdagen firades den 7 juli 1918 efter att Reima hade föreslagit datumet i tidningen Koti,

och dylikt mot slutet av maj, så det skulle vara lite lättare ifall det var lite tidigare än maj. Och 1947 blev morsdag en officiell flaggdag i Finland. Ett lite rörande ögonblick i Finlands morsdagshistoria hände under fortsättningskriget. Den 10 maj 1942 utfärdade marskalk Mannerheim en dagsorder där han tilldelade alla Finlands mödrar gemensamt frihetskorsets hederstecken av fjärde klassen. Ett tryckt exemplar av just den dagorden hänger fortfarande inramad på väggen i många kyrkor i vårt land, som en påminnelse om hur landet hedrade sina mödrars insats under kriget. Vi fortsätter fira mors dag med mera musik, och det blir helt färsk musik faktiskt. I veckan såg jag att skådespelaren och musikern Andreas Avenhjelm, även känd under artistnamnet Atte, släppte ett smakprov på en låt som han tänkte släppa just idag på mors dag. Och den heter Tack mamma. Och den är förstås riktad till hans egen mamma, skådespelaren, regissören och konstnären Chris Avenhjelm. Och jag skickade ett meddelande direkt till Andreas då jag såg den här. Och jag föreslog att, hej, hur skulle det vara om jag skulle premiärspela den i radio under mors dag? Och han var genast med på noterna, så tack för det, Andreas. Så här kommer Atte med Tack mamma. Den är inspelad live and unplugged.

0: är det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj

Bruno Mars, Risk It All heter den här. Nå ja, jag ska berätta lite vad som hände här i Vegas söndag under förmiddagen. Och vi börjar med den där änden som ligger längst bort. Efter nyheterna klockan 11 hör du Vega Kultur med Johanna Dikert som idag besöks av artisten och konstnären Matteus Blad som är aktuell med albumet Lungor. Nu ska han ut på turné med musiken och ses bland annat på Finn Fringe-festivalen i Åbo både den 14 och 16 maj. Det är på Café Tiljan på Åbo Svenska Teater ifall det intresserar. För övrigt, det där med Finn Fringe-festivalen i Åbo verkar riktigt intressant, så kanske du ska ta en titt på det ifall du är i trakten av Åbo. Du hör också intervjuer med finländska konstnärer som medverkar i Venedigbiennalen i Vega Kultur. Och det här Venedigbiennalen öppnades alltså i lördags igår. Det har varit rätt rörigt där. Inledningen var väldigt rörig i alla fall. Biennalens jury har avgått i protest mot att Ryssland och Israel tillåts delta, vilket innebär att det inte delas ut några gyllene lejonpris alls på biennalen den här gången. Demonstrationer har också skett, bland annat av den ryska aktivistgruppen Pussy Riot som demonstrerade framför Rysslands paviljong i onsdags. Kanske det gör det ännu mer här under kommande vecka. Hufvudstadsbladet skrev igår om finlandssvensk-ryska Serafima Parland som deltagit i demonstrationerna, och bilderna av henne med en sån här ljusröd mask över huvudet har spridit sig över världen. Annat denna förmiddag, före Vega Kultur efter nyheterna klockan 10, blir det Ordet läcker, där vi fördriver tiden med att stoja kring ordet leka tillsammans med förskolläraren Ilona Viksten, även känd från barnmusikduon Hajen Mai med Pasi Hiihtola. Men först, under denna timme, akademiska damkören Lyran fyller 100 år och det firas med pompa och ståt, bland annat med en jubileumskonsert i Musikhuset i Helsingfors inkommande lördag. Lyran grundades år 1946 av Eija Tollet och representerar Helsingfors universitet och dess studentkår. Vi ska kolla ifall jag uttalar Annas Tollets namn rätt här sedan när jag får gäster i studion. Hur som helst, det här kören, den startar som en anspråkslös kvartett på 4 sångare och växte så småningom till en av de etablerade akademiska körerna i Svenskfinland tillsammans med Akademen, Brahe Jäknar och Flora-kören. Hundratals sångare har sjungit i Lyran genom åren, vänskapsband har knutits, man har delat otaliga musikaliska höjdpunkter, åkt på resor och deltagit i tävlingar. Inkommande lördag 16 maj alltså firar Lyran sitt 80-årsjubileum och därför får jag strax sällskap av den nuvarande Lyran Ronja Schalin och alumnen Johanna Velander efter Veronica Maggio med Dumpa mig.

0: Pedro Maggio, dumpa mig. Nu har jag fått sällskap av två representanter från akademiska damkören Lyran. Jag säger god förmiddag till Ronny Schalin.
1: Hej.
0: Och god förmiddag till Johanna Velander.
2: Hej.
0: Nu får ni välja, ska ni fira 80 eller 100 år?
2: No, vi tänkte, det är ju alltid bra att peppa i förväg, men om vi ska ta 80-årsjubileet först.
0: Ja, det var jag som var lite uppmärksam där och slängde ur mig 100 år plötsligt där i början. Men jag sa 80 år i samma veva, så att jag tänkte att man får välja där. Men om man kan räkna så från 1946 så är det 80 år som gäller. Men Ronja, om vi börjar med dig. Du har varit aktiv Lyra i 5 års tid och du sitter med i Lyrans jubileumskommitté och i musiknämnden. Hur kom det sig att du sökte dig till den här kören?
1: Nå, det är en sån kanske familjegrej att vi har sjungit. Mamma har sjungit i Lyran, pappa har sjungit i Akademen och så vidare. Min syster sjunger fortfarande i Lyran. Så har jag sjungit hela livet och så har jag också hört att gemenskapen är otrolig. Det har faktiskt stämt.
0: Så det har blivit en familjetradition?
1: Absolut, ja.
0: Mm. Du inledde din verksamhet som en så kallad coronalyra. Hur minns du den tiden?
1: Det var nog intressant. Det var övningar på Zoom, så övade vi då för 75-årsjubileet som ju sköts upp. Och det var inte helt enkelt att försöka förstå repertoaren och så här på distans. Men sen kom ju verksamheten igång och bra hade gått sedan dess.
0: Mm. Och Johanna Velander, du är en tidigare aktiv lyra, numera en lyran-alumn. Hur ser ditt förflutna ut i kören?
2: Mycket skumt. Nej, det har varit ett härligt förflutet. Jag sjöng in 1998 samtidigt som Kari Turunen blev dirigent. Och så sjöng jag med till ungefär 2010 och gjorde en snabb comeback för Matteus Passionen som vi gjorde i repris 2012. Det rymdes mycket inom de åren. Mycket sång, mycket skratt och gemenskap och mycket resor och sånt. Och så finns det ju det här fantastiska att man kan hänga kvar som alumn. Det räckte inte för oss som sjöng ungefär samtidigt som jag. Vi startade också en egen ny kör som baserar sig på långt på gamla lyror och akademare som ville sjunga blandat. Så Spira Ensemble for the win blev resultatet faktiskt också förflutna i lyran.
0: Men det är lite sådär att en gång lyran, alltid lyran.
2: Så är det absolut. Det är ett motto och det är inte bara ord på papper utan det är nog så. That's how we roll.
0: Men hur var det med dig? Vad fick dig att gå med i lyran en gång i tiden?
2: Jag hade inte föräldrar eller hemskt nära släktingar som jag kan komma på att sjöng i körerna, varken Lyran eller Akademen, men vi brukar nog gå och lyssna på framförallt julkonserten. Så det fanns där som på något sätt en självklarhet att när jag började studera att det skulle ingå i mitt studieliv och det där. Så slökte mig med hull och hår. Det blev nog lite studerat vid sidan om. Någon examen lyckades jag ta. Men det byggde på att jag hade lyssnat på kören.
0: Ja, ja, det finns väl, jag menar om man studerar på Helsingfors universitet och vill sjunga i kör och studera kanske på svenska då, då är det lyran som gäller. Finns det riktigt några andra alternativ kanske, eller?
2: No, om man vill studera eller sjunga i akademisk kör, det finns ju alla möjliga möjligheter där, men på svenska. Och sen är det ju inte förbehållet bara de som studerar på Helsingfors universitet, utan en stor fördel med att sjunga i till exempel lyran är ju det att man förenas av ett intresse och en passion för musik och sång och gemenskap, men det finns medlemmar med väldigt olika bakgrunder och med olika studieinriktningar som samlas.
0: Så. Jag kan säga huvudstadsregionen. Kanske.
2: Ja, och hit inflyttade också.
0: Ja, precis.
2: Inget säger att man inte kan pendla och sjunga.
0: Gör någon det? Känner ni till det?
1: No, jag bor själv i Åbo, men pendlar varje tisdag för att få sjunga på Lyrans övningar.
0: Okej. Ja, ditt alternativ skulle ha varit Florakören.
1: Jo, men jag sjöng redan i Lyra för jag flyttade till Åbo och inte kunde jag liksom byta inför jubileet när jag visste att det var kommande.
0: Okej. Men vad är det som är så speciellt med just lyran då? Kan ni klä dig i ord på något vis? Jag vet inte, Ronja, kan du säga det?
1: Det finns så mycket, men det som har kanske kommit upp nu den här jubileumsvåren är nog den här gemenskapen. Att det har varit otroligt att så där följa med. Det är alltid mycket alumnverksamhet då när man förbereder inför ett jubileum och bara att höra så där mellan generationerna att sådana saker som vi håller på med nu, de här vissa stamrepertoaren eller vissa traditioner och sånt.

0: så har den funnits för 60 år sedan. Och sen är det ju så att man får vänner för livet. Och det är människor som just så där, folk giftar sig och alla lyckademare är bjudna på bröllop och liksom folk får barn och faddrarna är från lyran och så här.
1: Och är det en familj?
0: Det blir ju så, jo.
1: Ja, och det stämmer på dig också kanske, Johanna?
2: Det stämmer. Jag skulle vilja titta tillbaka på våra definitioner från den tiden när jag själv satt som administrationsaktiv i Lyran. Då tror jag det var Kari som myntade det här med att Lyran är det perfekta samspelet mellan det musikaliska, mellan det administrativa och det sociala. Så jag tror att där är såna tre ben som när de alla är stadiga, så då fungerar en kör väldigt väl. Och det där det sociala bär ju sen också vidare förstås, att man håller ihop och gärna återkommer till konserter och som alumn också senare. Men att nu är det klart att det musikaliska och höga ambitioner där och möjlighet till jättespännande projekt med fina dirigenter, så kanske ändå startpunkten och det där. Och så frodas allt det här andra också runt omkring. Ja. Och en jättebra skola för att lära sig det här med administration, föreningsverksamhet och så vidare. Så det administrativa är inte alls någonting tråkigt, måste där vid sidan om, utan det är också sammansvetsa folk som blir vana att arbeta tillsammans för gemensamma mål.
1: Men det kanske inte är administrativa som skapar de där starka minnena. Jag tänker mig att det kanske...
2: Du har inte suttit i min styrelse.
1: Aj, ser du? Nej, men det har jag inte faktiskt, så jag vet ju inte. Men jag tänker ändå, körresor, tävlingar. Finns det några starka minnen? Johanna, har du någonting som du faller tillbaka på direkt när någon säger att aj, Lyran då vi var där?
2: Ja, det finns nog mycket där. Men just resor, så för oss var den stora satsningen resan till Australien och Singapore. Och 2000, så det är ju enkelt att
1: corona-året.
2: Tänka
1: på det. Nej, 2000, förlåt. 2020 var och corona, nu blandar jag helt ihåg. Ja.
2: Men du måste 2000. Titta på mig och lägga till några decennier.
1: Du är så ung!
2: Men jo, det är klart att såna massproduktioner och projekt blir kvar i minne, men lika bra kan en kärrikejka ut i Porkkala vara liksom också ett jättestort minne för. Ja. Det är kanske inte alltid det där dimensionerna som är viktiga, utan faktiskt då, vad det var man gjorde och vem som var med.
1: Hur är det med dig, Ronja? Minnen?
0: Oj, det finns många. Nu när du nämner kärrikejka, så är det ju nog en av de första sakerna som jag kunde göra sen. När det hade ju varit liksom den här coronapausen. Och då gick jag förstås som ivrig nylyra med i kommittén. Hade ingen aning vad det är för evenemang som jag är med och så här ordnar. Men att det var typ ett euforiskt veckoslut, skulle jag förklara det som. Och så finns det ju det här att vi också har ju rest. Vi reste nu på hösten till München tillsammans med vår kör som vi är förlovade med sedan 50 år tillbaka. Så vi åkte på vår 50-års förlovningsresa och det var jätteroligt.
2: Trondheims studentersangförening.
1: Jaha! Det var inte akademen.
2: Nej, vi har ett platoniskt förhållande till dem. Vi är förlovade med normen.
0: Ja.
1: Jag tänkte dra in akademen hit i följande fråga, men först måste jag ta upp det här med Lyrans grundare. Eija
2: Tolett,
1: för jag sa det fel där innan. Tolett. Jag skulle faktiskt fråga hur man skulle uttala det, men jag glömde göra det i tid, så jag körde ett eget race. Men Eija Tolett, grundaren, har berättat att i ett inslag på arenan, man kan gå och kolla på det på Yle Arenan, att Lyran i begynnelsen hade samma övningsdag som akademen. Man övar på samma ställe, lite oklart kanske. Jag vet inte om det, vet ni alls det där, om det var på samma ställe till och med.
2: Det kommer jag inte ihåg på rak arm.
1: Nå, hur som helst. Men att det här ska ha lett till många äktenskap mellan medlemmar av akademen och Lyran. Men hur ser det ut idag? Känner ni till det här?
2: Guilty as charged, kan jag väl säga själv. Hälsningar hem bara till min akademare.
1: Just det. Ja, det är ju faktiskt det som morsdag idag. Du är här.
2: Jag är här.
1: Du har firat morsdag här i studion.
2: Vi kom överens om det med familjen att jag avkräver ingen tidig uppväckning. Bara den orsaken vi kör brunch istället.
1: Ja, jag tror det är dags att ta ett musikstycke av Lyran. Och ni har bett mig att plocka fram någonting på estniska. Den heter Tuul könnuma kohalla, alltså blåst över ödemark. Berätta, vad är det här nu då?
0: No, det här kommer från ett verk som heter Sygismastikut av Veljo Tormis. Och det här är ett verk som har sjungits i tiden av Lyran och som vi nu har upptagit på nytt. Så vi sjöng den redan förra året och valde att vi ska framföra hela det här verket nu på jubileet också. Det kommer att avsluta den första delen av vår konsert. i Musikhuset den 16 maj.

0: varit med och bandat in den också för lyran, för vi sjöng den under Karis aktiva period.
1: Ja, det var inspelat 2007, sa jag.
0: Exakt.
1: Ja. Men då tar vi och lyssnar. Akademiska damkören, lyran med Tuul Könnymaa Kohall.

0: ett ganska kort stycke av akademiska damkören Lyran, det vill säga Tuul Könnymaa kohall, blåst över ödemark. Jag trodde faktiskt, jag försökte kolla det här Könnymaa först, för jag hittade inte någon översättning direkt, och sen satte jag in den i Google Translate och den påstod att det var grodmark. Men det är ödemark. Jag sitter här alltså med två stycken medlemmar av kören Lyran, en alumn, den andra aktiv just nu, och det är Ronja Schalin och det är Johanna Velander. Och det är ju så att nästa lördag firar Lyran sitt 80-årsjubileum med en jubileumskonsert som kallas för Skuggspel. En konsert som rör sig mellan mörker och ljus. Och konsertens övergripande tema är motgång och resiliens. Att gå igenom svåra och tunga perioder men sedan hitta hoppet och ljuset för att ta sig ur det svåra sedan. Konserten dirigeras av Riku Laurikka, Lyrans nuvarande dirigent. Och ni har planerat det här programmet i över 1,5 år. Berätta, vad är det som publiken får höra, Ronja?
1: No, det är som sagt just en resa genom mörker och ljus. Konserten heter Skuggspel och är delad då i två delar. Vi har skymning och vi har gryning. Så den första delen kommer att kanske just behandla mera tunga ämnen. Och där är just de här motgångarna kanske det mest centrala. Men vi vill ändå förmedla ett hopp. Och därav är då andra delen den här gryningen. Som då det liksom blir så att säga ljusare och ljusare för varje stycke som vi framför.
0: Okej. Okay. Hur involverad har du, Johanna, varit i det här planerandet?
2: Jag sjunger i alumnkören, eller jubileumskören, och är inte involverad i den aktiva körens repertoar. Men en avdelning är just jubileumskörens repertoar som blickar både bakåt och framåt, kan man väl säga. Tar upp lite stamrepertoar och annat.
0: Så vad är höjdpunkterna i konserten enligt er själva? Kan ni berätta?
1: No, jag kan berätta från den aktiva körens synvinkel att vi har två beställningsverk. Det första beställningsverket är av Olli Saari och det heter Hope. Det baserar sig på Emily Dickinsons dikter och det är helt unikt. Det är då för damkör och orgel, vilket inte har gjort så där jättemycket. Så här modern musik. Musikhuset har ju världens största moderna konsertsalsorgel, så det är jättetufft att det för Lyran har komponerats ett verk. Och det är hela 20 minuter långt, väldigt krävande. Kören är delad i två delar, det kommer vara helt otroligt. Och sen då det här andra beställningsverket heter Här kan jag andas. Och det är då skrivet av Andrea Eklund och Amanda Henriksson, som båda faktiskt är Lyra-alumner, vilket är extra speciellt. Och där så i texten så har faktiskt Lyrorna varit lite involverade och fått skicka lite inspiration när sen Amanda har skrivit de här.
0: Det ena verket var till och med 20 minuter långt, sa du?
1: Det stämmer, ja.
0: Så hur lång är konserten i sin helhet?
2: En och en halv dag.
1: Det är...
0: Sounds correct.
1: Den är 2 timmar lång, så okay. Det blir liksom, det börjar klockan 16 och så blir det paus och så avslutar klockan 18.
0: Okej. Okay. Men hur många körmedlemmar står samtidigt där och sjunger? Jag läser här att det är cirka 100 Lyra-alumner i jubileumskören, men det är inte liksom hela... Jag menar, det finns ju den aktiva kören nu också.
1: Ja, precis. Den aktiva kören just nu består av cirka 60 sångare nu för det här jubileet. Och sen så får vi då alumner från alla år egentligen. Så vi kommer vara lite på 160 sen på scenen.
0: Men gud, det är en stor, stor mängd. Okej, men att hålla på att ordna allting kring det här med 160 körmedlemmar, det är nog ett ganska stort jobb.
1: Ja, jubileumskommittén har haft mycket på sitt bord, kan jag berätta. Det har varit nog jätte, liksom, mycket att hålla koll på. Många personer involverade, man ska informera om allting och så ska man boka rätt ställen och alla ska vara på plats på rätt tidpunkt. Men bra har det gått.
2: Absolut, jag sitter med som alumnmedlem i jubileumskommittén, så att, som någon slags grå eminens. Och jag tittar ju på den här mängden och minns hur det var i tiden att ha koll på alla dessa detaljer och sitta med och ge perspektiv där det behövs och erfarenhet och så vidare. Men det är mycket att hålla reda på, det därför jag tycker att det här med körverksamhet och att engagera sig i administrationen också drillar en väldigt väl till att hantera stora helheter och så vidare.
0: Men kan man prata om en återförening för din del, Johanna, nu när du ställer dig nästa lördag på scen tillsammans med dina gamla körfränder?
2: Absolut, och inte bara för mig. Jag tänker att det är förstås att återse de som man sjöng ihop med i tiderna, men det finns så jättemycket bekanta också över generationsgränserna, eftersom vi återkommande ordnar jubileer och andra tillställningar där alumner också tas in, så det blir återseende också på många plan. Och det som jag själv ser fram emot mycket är att koppla in i det som numera är liksom den nya stamrepertoaren, som man också hänger med så att säga i vart lyran utvecklas, och så får man sjunga för tidigare dirigenter som också återser sina tidigare körmedlemmar. Så det är mycket återkoppling där, och jag tänker att jag minns själv med värme de alumnmedlemmar i jubileumskommittéer jag själv har suttit med i som aktiv korist, och där föds också relationer, och så träffar man ju på folk också utanför körsammanhang, att det återseende är nog kanske också ett ledord här när vi talar om
0: Lyra for life, som sagt.
2: Ja.
0: Som sagt, inkommande lördag på Musikhuset i Helsingfors. Och man undrar ju att finns det biljetter kvar till en sån här tillställning som jag antar kommer att dra en hel del familjemedlemmar dessutom och kolla på det här utöver alla de som tycker om körsång. Så finns det en chans att ens vara med nu? Är det slutsålt eller hur ser det ut?
1: Det är inte ännu slutsålt, okay. Så det finns en chans. Och jag vill nog påstå att det här är en konsert man inte vill missa. Det blir otroligt.
0: Men bara det att det är Musikhuset i Helsingfors, för den salen är fantastisk. Och att sitta där och lyssna på musik kan jag varmt rekommendera. Och det här kommer att vara enastående. 80-års jubileum för Akademiska Damkören Lyran. Hej, vi ska avsluta, Johanna och Ronja, med en sång som är välbekant för er och som kommer från Ronja Rövardotter. Och det passar utmärkt på Mors dag. För det är Ronjas mamma som sjunger den. Och det är Vargsången. När kom Vargsången med i Lyrans repertoar?
2: Den har nog funnits med lite i olika variationer. Jag vet att när jag var kvartettaktiv så arrade jag själv också en version av Rövar och Vargsången, så vi har sjungit den jättemycket på alla möjliga tillställningar, olika former av sakrament från dop till bröllop och begravningar. Och sen har den arrats i ett bredare arrangemang av Andrea Eklund, som just också nämndes, så den versionen har du en ännu starkare relation till, Ronja.
1: Jo, precis. Jag kollade här just att den arrangerades år 2011, och det är då igen vår kära Andrea Eklund som också då har komponerat ett av beställningsverken som har gjort den här, som har blivit väldigt viktig för den nuvarande kören. Som den serenerar vi ofta varandra med, både de nya koristerna när de har börjat och också sen när lyror får barn, så brukar man sjunga den här sången för de här barnen.
0: Aj, vad fint. Johanna Velander och Ronja Schallin, grattis till 80-åriga Lyran, och tack för att ni tog er hit på söndag och Mors dag dessutom. Jag tänker speciellt på dig, Johanna.
2: Vad gör man inte för Lyran?
0: Precis. Men ha en fin Mors dag, Johanna, och tack för att ni kom hit, som sagt. Och nu kommer Vargsången.

0: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Doc, nu på arenan.

Lenny Kravitz med I Belong to You. Och Lenny Kravitz, han kommer att besöka Helsingfors i sommar den 22 juli. Så uppträder han i den här arenan i Helsingfors. Och så upptäckte jag något som jag missat. Tori Amos besöker ju Helsingfors den 25 maj. Det är alltså en måndag. In Times of Dragons-turnén landar i Helsingfors. Hon har med sig en artist från Storbritannien som heter Isaac Levi dessutom. Som är och värmer upp henne inför konserten. Men snart här i vägen blir det nyheter klockan 10 med Mikael Schulman. Och efter det så hör du Ordet läcker, där vi på allvar tar upp olika sidor av ordet leka. Programmet är en repris från den 19 oktober 2025 och gäst då var förskolläraren Ilona Wiksten. Men för nyheterna blir det Joel Sundqvist med Station 23.

Nu är klockan 10 och här är ni senaste nytt. Allra först i Kanarieöarna, kryssningsfartyget MV Hondius, där det smittsamma hantaviruset har påträffats, har nu på morgonen ankrat utanför Teneriffa. Fartyget får inte gå i hamn utan kan ha kastat ankar utanför kusten. Största delen av de nästan 150 ombordvarande på Hondius ska föras i land och undersökas noga, och om de är helt symptomfria så kan de flygas hem till sina respektive länder. Experter har ändå sagt att om ingen av de ombordvarande på Hondius just nu uppvisar några tecken på smitta, de betraktas ändå alla som högriskfall. Under Hondius Atlantresa har 3 personer ombord dött av hantaviruset och 5 evakuerats därifrån efter att ha fått smittan. Också Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus har rest till Teneriffa för att följa med situationen. Och Iran har ännu inte gett sitt svar på USAs förslag om ett slut på konflikten. Ännu i fredags sa president Donald Trump att han förväntade sig ett iranskt svar inom ett dygn. Något svar har än så länge inte kommit. Och Irans revolutionsgarde har på nytt hotat med angrepp mot amerikanska mål i Mellanöstern. Om USA attackerar iranska tank- eller lastfartyg. Vapenvila mellan USA och Iran råder fortfarande, men båda parterna har

0: anklagat varann för att ha brutit mot den i Hormuzsundet. Dessutom så fortsätter USA med blockaden av Irans hamnar. Och i Sverige ska räddningstjänsten få ny utrustning som kan brukas också i krigssituationer. Dess nuvarande utrustning är avsedd och dimensionerad för fredstid, men Svenska myndigheten för civilt försvar, MCF, konstaterar att det vid krig eller höjd beredskap ställs helt andra krav. Nu delar MCF ut så kallade moduler som ska stärka räddningstjänsterna på 25 platser i Sverige. De innehåller specialmaterial som kan lagras under lång tid och snabbt tas i bruk. De tar utrustning för att säkra rasmassor, bårar, pumpar och varningsskyltar för minor. Och samtidigt pågår utbildning av personalen. Och här hemma så blir bjuder dagen på soligt uppehållsväder på de flesta håll. I Lappland är det molnigare med en och en regnskur. Och i natt blir det molnigare också i södra Finland med skurar. Högsta dagstemperaturen är mellan 13 och 17. I landets norra del 50-15 grader. Och varning för terrängplan gäller i landskapet södra och mellersta delar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 11.
1: Ordet läcker. Välkommen med till Ordet läcker, där vi tycker om att ta ett ord och tumla runt med det, dels för nöjes skull och dels för att man lär sig saker. Är inte perfekt att tramsa på kring ett ord i nästan en timme och faktiskt få något ut av det? It's infotainment, baby! Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en utbildad sångare, sånglärare och lärare i småbarnspedagogik som jobbat med både teater och musikal. Lite heavy, lite party. Hon är Ilona Viksten. Välkommen!
2: Tack ska du ha.
1: Nu måste du gärna svara på, vem är Hajen Mai?
2: Hajen Mai är jag och Pasi Hihtola.
1: Så det är två personer, inte bara en?
2: Jo.
1: Fast heter inte Pasi Krabbis i det här sammanhanget?
2: No, Pasi heter både Krabbis och Hestis och Rock'n'Rolle.
1: Just det, så flera karaktärer.
2: Yep.
1: Och det lustiga är att Krabbis är en kräfta, tror jag.
2: No, Krabbis är en kräfta, ja. Hans mamma tyckte väl om diverse skaldjur.
1: Så det kanske kommer någon gång en krabba som heter Kräftis?
2: Kan hända.
1: Ett förslag.
2: Det var min kära 20-åriga son som ville ge ett namn åt den här karaktären och sa, men det måste ju vara Krabbis. Och då hade vi inte riktigt förstått att den där hatten egentligen var en kräfta. Så då fick det ändå heta Krabbis.
1: Nej, men det var säkert ett bra val om det kom från barn och det är barnmusik det handlar om.
2: Absolut. Mm.
1: Mer om det senare. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
1: Har du, Nina, lyckats spara leksaker från barndomen?
3: Hör du, ja, en docka har jag i alla fall, docka Maria, som har ena handen jättekort för det där innanmätet har fallit bort och ena foten också jättekort. Den finns i någon låda någonstans, men jag tror att jag har lite barnens, egna barns leksaker kanske mera. Inte så mycket som jag skulle vilja ha, för ibland när man börjar titta på några ljuvliga trägrejer på loppisar så tänker man, men sån där hade vi ju också.
1: Ja.
3: Så det är nu någonstans.
1: Jag vet inte om jag har någonting kvar själv överhuvudtaget.
3: Ingen smurf i någon låda heller.
1: Nej, no, det kan hända att det finns hos mamma och pappa på vinden möjligen. Ja, kanske där faktiskt. Men jag måste gå och gräva någon gång.
3: Inga nallebjörnar, inga små... Hade du ens något sånt?
1: Ja, nu hade jag nog.
3: Gosedjur.
1: Det finns bilder på när jag sitter med en massa gosedjur framför en tv när jag var riktigt liten. Jag hade radat upp den för att se på barnprogram tillsammans med mig. Så inte jag skulle vara ensam. Ja, hörni. Dagens ord, det är... Leka, ett verb, innebär att du sysslar med en lek. Något som görs i nöjessyfte, ofta som barn. Kanske på en lekplats, med leksaker, eller så leker du kurragömma, ta fatt eller någon annan lek. Det kan också vara något du gör i ett avslappnat sammanhang, kanske lite nonchalant. Som att leka med ord, leka med en penna medan du funderar, leka med någons känslor. Kanske du tror att någon är seriös, men det visar sig att hen bara leker med dig. Att leka kan innebära att man intar en roll på skoj, som att du leker doktor. Kanske någon som du tycker att inte vet något om en viss sak leker expert, enligt dig. Och på tal om att leka doktor, att leka kan också innebära att utöva fortplantning, speciellt då det gäller fåglar, groddjur och fiskar. Laxen leker i älven. Vi kan samtidigt ta upp substantivet lek, eftersom det nu nämnts några gånger. Det är alltså en aktivitet som görs i nöjes syfte, men ibland kan det ha en karaktär

0: av tävling. Som att ge sig in i leken om att bli president. Och som tidigare nämndes kan det också handla om fortplantning, som i en parningslek. Och så kan det till exempel handla om spelkort, det vill säga en kortlek. Synonymer: roa sig, skoja, fördriva tiden, stoja, använda sin tid till lek, låtsas vara, spela, skådespela, inta en roll, behandla på ett avspänt sätt, hantera tanklöst, fingra på, även para sig, fortplanta sig. Etymologi: leka även på fornsvenska, då med betydelsen röra sig livligt, hoppa, dansa, spela och även att förnöja sig. Ordet har haft ett lite bredare användningsområde tidigare. Leika på fornnordiska och något i stil med laikana på urgermanska. Leka har varit ett gemensamt germanskt ord, men har egentligen bara bevarats i de nordiska språken. På tyska används leichen om fortplantning i djurvärlden, men annars är det ovanligt med ordet leka utanför de nordiska språken. Idiom, ordspråk, citat: det där är inte att leka med, kan någon påpeka och mena att det är frågan om något som ska tas på allvar. Som att en virusinfektion inte är att leka med. Det kan leda till att du leker med döden, det vill säga du riskerar ditt eller kanske andras liv. Om du utsätter dig för fara på det viset kan man också säga att du leker med elden. Du tar risker. Leker något dig i hågen? Som att havet leker sjömannen i hågen. Det innebär frestelse eller att ha något i tankarna. Och ibland leker livet. Allt lyckas då livet leker med dig. Nu blir det ordspråk. Lika barn leka bäst är ett välbekant ordspråk. Ordspråket säger att gemensamma referensramar och liknande synsätt skapar en naturlig samhörighet och minskar risken för konflikter. Det finns ett ordstäv, en vellerism, som bygger på det här. Lika barn leka bäst, sa fan när han dansade med prästen. Den i leken går måste leken tåla. Det är också ett känt ordspråk. Det innebär att det medför ansvar om du tar ett uppdrag, går med i ett spel eller kanske en debatt. Du måste acceptera de regler, risker och potentiellt negativa konsekvenser som följer med det att du går med i en viss lek. Tungan leker på tandasår. Det här ordspråket handlar om att folk ofta ältar egna problem. Precis som man inte kan låta bli att föra tungan över ett sår i munnen eller ett hål efter en utdragen tand. Även om du vet att du kanske inte borde irritera dig mera. Bäst att hålla upp medan leken är god, lyder ett ordspråk. Som är ett råd om timing, självkontroll och framförhållning. Sluta medan du är på vinst, eller gå hem från festen medan stämningen ännu är bra. Slutligen citat: leikki ihmissydämessä on se öljy, jonka ihminen tarvitsee elämän varrella, jottei hänen lampunsa sammuisi. Som på svenska blir ungefär: leken eller lekfullheten i människans hjärta är den olja som människan behöver under livets gång för att hennes lampa inte ska slockna. Så skrev författaren Maila Talvio i boken Rukkaset ja kukkaset som gavs ut 1947. Skapandet av något nytt åstadkoms inte av intellektet utan av lekinstinkten. Så skrev den schweiziska psykiatern Carl Jung i boken Psykologiska typer, utgiven 1921. Och slutligen den tyska dramatikern, författaren och filosofen Friedrich Schiller, som skrev så här i verket Om människans estetiska fostran, utgiven 1794. Människan leker endast där hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är endast fullt ut människa där hon leker. Ordet i ordet läckare idag är alltså att leka, eller lek, allt sånt här. Ilona, vad har du för tankar efter vad du hörde nyss?
1: No, det jag hörde var ju att man säger att man leker bara för nöjes skull. Eller ofta för det. Men jag tänker att i dagens värld så det är nog via leken som du lär dig. Både som vuxen och barn.
0: Är det kanske någonting som är en sån här insikt som man kommit tillbaka till på senare tid?
1: Det kan vara. I alla fall nu i Finland så försöker vi nog satsa på leken för att vi har insett att det är via det barnen lär sig. Och då lär de sig på ett roligt sätt så att de vill lära sig mer istället för att kanske som förr i tiden när man bara blev tvingad att nu skulle man pumpa in så mycket information som man kunde. Men jag i alla fall, jag har ganska dåligt minne så jag minns ju en del, men en stor del får ju bara nog ut tillbaka.
0: Ja, du lär dig bättre genom att

0: leka de saker som du ska lära dig.
1: Ja, då när jag har roligt själv.
0: Mm. Nå, hur är det med dig då, Nina?
2: Nu, jag tänkte ta fasta genast på vad Ilona sa här och just den där vikten av att leka för att lära sig till exempel. Jag började bara fundera på det att man kanske inte insåg

0: uppenbarligen förstår det här.
1: Det är sant. Sen, för att återknyta till ditt intro, Kike, så jag tycker det var många fina saker. Jag tyckte om den här, vem var det som sa den här damen, att olja, leken är som olja i en lampa som aldrig kan slockna eller inte ska slockna. Eller...
0: Maila Talvia.
1: Ja, det tycker jag är en vacker bild. Att det, liksom, det är faktiskt som en olja i våra kuggar för att vi ska ha ett gemütligt och kanske fint liv. Att det är inte bara det här strävan.
0: Plus att hålla elden levande.
1: Ja, elden levande. Det finns liksom en sån här positiv gnista i den här leken. Och sen tänkte jag faktiskt på tal om positiv att på något vis ordet lek är för mig väldigt positivt. Mm. Men nu var det ju också så att säga negativa konnotationer att lek inte med elden.
0: Leka med känslor till
1: exempel. Ja, att det finns en sån här negativ liksom att nu kan man ju leka lite hi och di när man riktigt börjar tänka.
0: Absolut. Har ni annars funderat på betydelseskillnaden mellan orden leka och spela?
1: Spela, eller, tänker jag på sport kanske. Ja. Spelas tv-spel, jag vet inte vad
2: eller
1: tänker du.
2: Eller bordspel.
1: Ja.
0: Man brukar ju beskriva skillnaden så här att spela innebär oftast att man följer regler, medan leka avser oftast aktiviteter helt utan regler. Utöver av barn och djur numera i sån här modern kontext, det har ju varit annorlunda tidigare. Leka, som jag nämnde tidigare, har haft en bredare betydelse, men det har liksom, ska vi säga från 1800-talet ungefär, i samband med industrialisering och så vidare, så har ordet leka och lek blivit lite mer begränsad i betydelse. Och sen dessutom har man lånat in från tyska språkområdet spela och spel, spielen. Lustigt nog, på tyska så använder man nog spielen ändå om både att leka och spela. Så där är det sedan samma sak.
1: Okej.
0: Okay. Ja, för att det har ju som sagt försvunnit ur... Ja, förutom leichen då, som betyder liksom alltså parningslek, det har med det att göra. Mm. Så därför kommer det ännu liksom i tyska till exempel. Men annars har ordet leka försvunnit utanför Norden.
2: Men nu tänker jag nu, om vi spelar brännboll, inte det ett spel, utan det är en utelek.
0: Ja, fast det beror väl på hur
2: tävlingsinriktat.
0: Ja, det finns regler. Ja. Och det där gjorde vi ju förstås i skolan, men vi hade det under idrottstimmarna.
2: Men på rasterna leker du spegel eller du leker bläckfisken eller du har ju en massa utelekar som man gör tillsammans och de fungerar ju enligt regler.
0: Det är nog sant. Det är, lite som diffust. Du märker, det finns en diffus gräns här.
1: Ja, och sen finns det ju vissa regler nog också. Jag tänker den fria leken till exempel. Så nu har det ju också någon slags regler. För jag menar, hur man får den att gå vidare och man liksom, hur ska jag säga, ger och tar av varandra för att man ska kunna gå in i den där leken och för att den ska bli till någonting så att säga. Nu har det väl också någon slags oskrivna regler kanske då snarare.
0: Man lär ju sig att leka som barn.
1: Ja.
0: Man är inte som nyfödd så bra på att leka.
2: Och det är kanske inte en självklarhet mer.
0: Nej.
2: Utan där tänker jag att pedagoger och vuxna har en mycket större roll nu för tiden. Att vägleda barnen. Att du kan vara med som en medlekare helt fysiskt med i den där leken. Mm. Eller så kan du observera den. Eller så kan du vara med och utvidga den där leken. Att när det åker fast eller barnen inte riktigt vet hur de nu ska kompromissa eller hur de ska gå vidare så kan man ge liksom tips på vägen. Att hej, men vad om här skulle komma en häst? Vet du, mitt i att så går leken vidare.
1: Precis. Ja. Ja, det var kanske det där jag menade, det var bra beskrivet. Just att det måste finnas någonting för att den ska gå vidare, den där leken. Även om det inte är fråga om regler, men någonting liksom. Det måste finnas ett socialt samspel. Och här kanske vuxnas ansvar och roll blir större när barnen på något vis förlorar den där touchen till den där leken.
2: De behöver få erfarenheter.
1: Ja.
2: Det är kanske det, en lekarlek. Nu går den ju också av sig själv och har regler om barnen har varit med om det förr.
0: Absolut.
2: Men om de aldrig har varit i en lekare, hur kan du leka en lek om du aldrig har sett det eller hört om det? Eller liksom?
0: Du sa annars ett intressant ord där. Du sa medlekare. Mm. Och det har ju inget med läkemedelsindustrin eller med lekande med ä att göra egentligen, utan det är med e. Och det roliga är, och det här har att göra också med det här att ordet leka har utvecklats med tiden, att den har blivit lite smalare faktiskt i våra tider jämfört med vad det var förr. För en läkare med e, ska vi säga före 1700-talet, kunde betyda en musiker. Till exempel. Så att därmed märker man, nu spelar man instrument. Men då så kanske man lekte instrument eller man lekte med instrument eller hur man uttryckte saken på typ fornsvenska eller vad det är. Men där är, tycker jag, ett bra visning på att ja, det var annorlunda förr hur man sa på det där. Men det är ju också det där att det var inte bara

0: det här att det kom industrialisering, utan det kom ju också sån här filosofer som den här fransmannen Jean-Jacques Rousseau, som började se på barndomen som en egen unik fas i livet. Det var inte en liten vuxen. Det här är en helt skild sak. Det är ett barn.
1: Ja, det fanns tider då man tänkte att barn är en liten vuxen.
0: Nå, lite
1: det där
0: så.
1: Hade jag
0: ja.
1: Lite glömt bort. Jag funderade där när du sa leka med ä, läka och leka. Så här har vi ju ett ord som uttalas på samma sätt men skrivs på olika sätt. Mm. Och det kallas ju homofoner, den här typen av ord. Inte homofober som jag hela tiden fick när jag läsade på papper, utan homofoner.
0: Också det är förvirrande.
1: Ja, men att just leka och läka. Vi har andra ord som till exempel kol och kol. Kol med o är bränsle, kol med o är en grönsak.
0: Mm. Är du på väg till ordlekar?
1: Ja, det kan man kanske säga, ja.
0: Jag tänker mig att i barnmusik är det ju roligt med ordlekar, och jag har ju faktiskt en Haj en maj låt här. Jag tänker hela tiden säga Maj en haj.
1: No, det här är lite så,
0: det är kanske meningen. Vi måste ju demonstrera hur det låter när Haj en maj sjunger. Hej, jag vill leka med dig heter den här. Finns du någonting att säga om den innan jag sätter igång?
2: No, alltså, det här är en låt som egentligen kom från barnen. Då vi pratade om i början av året om trivselregler och vad man får göra på förskolan.
0: Mm-hmm.
2: Och så kom barnen fram till att man får leka, och man får äta, och man får vila, och man får lära sig saker och röra på sig. Men huvudsaken är ju att vi alla kan leka tillsammans. Det är jätteviktigt. Och att alla får vara med.
0: Så är det. Det här är möjligen radiopremiär. Jag är inte helt säker, men här kommer det i alla fall. Hej, jag vill leka med dig! Av Haj en maj!

0: det är klart vi vill.
1: Ordet läcker. Det här är ordet läcker och du hörde nyss Hajen Maj. Hej, jag vill leka med dig. Och den ena rösten där är vår gäst här i studion. Det är Ilona Viksten, men det är inte bara Ilona, det var också Pasi Hihtola, känd från Sås och Kopp, med i den där låten också.
2: Mm. Ja. Ilona, du är ju förskollärare då, som sagt, i Borgå. Jag funderar, vad är det som fascinerar dig med leken och att leka, så där ur ditt perspektiv som pedagog?
3: Alltså, det gör ju bara livet bättre, och det är ju ett sätt för barnen att lära sig och ta till sig, att på ett lekfullt sätt kunna mitt i allt lära sig om bokstäver eller om siffror eller om ja, vad som helst, utan att de är medvetna om att de just har lärt sig.
2: Lekar vi tillräckligt idag, då tänker jag också liksom inte bara på barnen utan på oss vuxna. Vart försvinner leken?
3: Den försvinner för man tror att man ska bli vuxen och då ska man inte vara barnslig. Det är barnsligt att leka. Medan man sen kanske när man får egna barn, om man är som jag, så ser man ju det som en ny möjlighet. Att nu har jag lov att leka. Nu har jag lov att fara till hopplopp och åka rutschkan och allt. Nej, men för jag är här med mitt barn. Fast jag själv tycker att det är precis lika roligt. Men ja. Inte skulle man ju göra det med sina kompisar, med andra vuxna inte. Men när barnen är med, så då är det okej.
2: Just det.
1: Man köper en lite för komplicerad legomodell åt sitt barn och sen sitter man där och plockar ihop den själv.
2: Det där är ju ett bra exempel. Jag funderar nu bland dina förskolebarn då, om vi säger så. Vad är sådana favoritlekar som barn leker idag som de tycker att är roligt?
3: Nu är det ju många utelekar. Som vi har spelat brännboll och spegel och bläckfisk

0: allt sånt, ju flera du får med, och speciellt när vuxna är med, så märker man att barnen tycker att det är så himla roligt. Och ibland kan de säga att men vuxna leker ju inte, Ilona. Jag säger, jo, men jag gör det. Att de blir förvånade, för att kanske alla inte, och jag förstår, man har kanske inte alltid den orken och energin där hemma, om man jobbar och har en massa. Det är inte så lätt att alltid sätta sig ner där på golvet med bilbanan och leka att nu är det roligt.
1: Nu kom jag på när du sa brännboll, det var det vi pratade om tidigare också. Nu inser jag att du kanske inte pratar om samma sak som jag. För jag kanske förstår brännboll som en helt annan lek eller spel. Tänker du på det som kallas spökboll också?
2: Eller?
0: Vad är det? Ingen aning. Vad
1: för
0: är det?
1: Finns, jag har märkt att folk blandar ihop ibland det här, för att på olika områden har det kallats olika saker. Alltså brännboll med klubba.
0: Nej!
1: Nej, se där, just det.
0: Inte, det är ju brännboll.
1: Jo, men det är det också.
2: Ja, det är ju precis.
1: Ja, men just det. Eller det är en form av boboll.
2: Det är ju nog inte en lekse, men det där är det blodigt allvar.
1: Nej, men därför sa jag att det är ett spel.
0: Ja, no, det kanske. Ja. Men brännboll, vart du har en boll och försöka bränna, ja, med att kasta den på benen.
1: Ja, och är man på två spelplanhalvor?
0: Nej, utan man har en cirkel.
1: En cirkel, okej. Okay. Just det. Ja, när
0: så
1: den...
0: är alla spelarna inne på plan och så försöker man bränna dem som är inne i ringen.
1: Vi har haft en lite annan typ då när jag har växt upp. Vi kallar det för kodda. Och det är lite liknande, men vi var inte i en ring utan vi var på varsin spelhalva av, det var nog regler där, det var nog som ett spel, men ganska mycket lek i alla fall. Se, nu är jag förvirrad.
2: Jag funderar, vi var lite inne på det här med den fria leken. Nu sa du ju, Ilona, just att det barnen tycker om när vuxna är med och man har vissa regler och det är spegel och brännboll eller vad det nu kan vara. Men hur mycket är det där fria leken, att barnen får göra vad de vill?
0: No, nu, den är ju också jätteviktig.
2: Ja.
0: Och då tänker jag, men då finns vi vuxna ändå där ifall att det behöver stödas. Och det är inte som att man bara sätter in dem i ett rum och säger, ja, nu får ni leka fritt.
2: Ja, för det kan ju bli förvirring av det.
0: Och det kan ju bli total kaos.
2: Ja.
0: Så ibland kan det ändå behövas stöd. Men absolut, nu ska ju barnen själv få hitta på. Ofta tar de ju kanske nog ändå något spel eller nu har vi en butikslek som de har själv gjort material till den här butiken och skrivit affischer och gjort reklamer. Och då har vi på ett lekfullt sätt fått in lite siffror och att skriva. Och
2: precis, och man kan få in matematik.
0: Exakt.
2: I butikslekarna.
0: Och
2: språket. Och att vänta på sin tur och stå i kö. Och vad gör man, Ilona, om någon säger att du får inte vara med i vår lek?
0: No, då går man ju med och sen är med. Nu vet ni ju, i alla fall har vi som regel att inte lämna vi någon ytter om. Och det pratar vi nog öppet med barnen, att alla ska få vara med. Man kan inte skuffa ut någon. Mm. Alltså, ja. Nu går vi och ingriper då och säger att nej, men okej, varför får inte hen vara med? Mm. Är det någon orsak och är det någonting som vi kan komma på en lösning till? Ja. Så att det igen då ska löpa.
2: Precis, så där övar man det där sociala som sagt igen.
1: Ni var inne på något som, jag tror det är akademiskt, så brukar man skilja mellan fyra olika lekar, alltså lekformer. Och det som beskrevs här var lite den här regelleken. Det här med att det liksom som styrs av förväg bestämda gemensamma regler. Och till skillnad från den fria leken då, som, där fantasin sätter gränserna. Men regelleken som då påminner om spel har ju alltså fast struktur och ett tydligt mål och ofta en vinnare och förlorare. Men det finns ju också andra, jag vet inte om det är någonting du känner till, sensmotorisk lek. Det är ganska avgörande för att man ska som barn lära sig uppleva världen.
2: Alltså, vad syftar man då till?
1: Det är en typ av övningslek. Sen så betyder ju sinnen och motorik betyder hur vi rör oss. Och våra sinnen och vår motorik måste samarbeta för att vi ska kunna utvecklas och uppleva världen. Och grunden läggs under de tre första åren. Och det här kallar väl forskare då för sensomotorisk lek. Det som man sysslar med då. Man går och lyfter på saker och betar och har sig och rör på sig. Och
0: man slänger ner skeden i matbordet.
1: Jag ser det här. Titta, gravitation!
0: Så ser man på mamma. Man lyfter upp den och så slänger man den igen.
1: Ja, just det.
0: Det är en form av det.
1: Ja, så då har vi sensomotorisk lek och regellek. Sen har vi rolllek, alltså låtsaslek. Det kan ju anta att det är rollspel. Deltagarna går in i olika roller. Det som man ser runt sig, man kan leka mamma och pappa. Ja, precis. Det är en klassiker, leka affär till exempel. Och sen är det konstruktionslek. Och det handlar ju mycket om att bygga, och då får man liksom kännedom om teknik, material, matematik, alltså sådana saker som längd, storlek, tyngd, höjd, mönster, sådana saker. Mm. Så man lär helt enkelt känna de här olika sakerna. Och det är ju matematik i princip.
0: Man bygger kojor.
1: Ja, även om man sitter och räknar, utan, men det är ändå det.
2: Mm. Mm.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Och sen var vi lite inne också på tidigare här med det här, alltså att barn måste lära sig att leka. Och det tänker jag att du kanske får helt uppleva där du jobbar på förskolan ibland. Att vad är de yngsta barnen som kommer in där?
0: Alltså jag har ju förskolebarn, så de är ju 5, 4, 6.
1: 5, 4, 6, då är de, men då är
0: ganska stora.
1: Ganska stora. Har alla hunnit in i samarbetsleken?
0: Ja.
1: Där man har liksom ett gemensamt mål, man leker för ett gemensamt mål.
0: Men nu övar man ju.
1: Man övar, det är precis.
0: Det är dessa förskoleår går ut på att öva sociala färdigheter och kunna lära sig att samarbeta med alla, inte bara med bästa kompisar.
2: Mm.
1: Det fanns en sån amerikansk sociolog som heter Mildred Parton, och hon identifierade 6 stadier av social lek hos förskolebarn, och då pratar vi om yngre än 5 också. Men det är den sista fasen, samarbetsleken, kooperativa leken, det högsta stadiet där barn organiserar sig och tar olika roller. Så där, du gör det där och jag gör det här, så får vi det här gjort. Men det börjar ju helt sådär att oengagerad lek. Barnen verkar inte alls leka, utan de tittar på mest, de observerar. Sen blir det ensam lek. Man håller på för sig själv, helt omedveten om alla andra barn omkring sig. Sen blir det åskådarlek. Barnet tittar aktivt då andra leker, men deltar inte i den leken. Och sen parallelllek, att man leker bredvid andra barn och gör liknande saker, men man håller inte på sinsemellan. Sen kommer den associativa leken där barnet börjar interagera med andra och låna leksaker och pratar om gemensamma aktiviteter, men inte har det ett gemensamt mål. Men sen kommer det där samarbetsleken, och det får du vara vittne till en hel del sedan. Och förhoppningsvis lära barnen att hålla på med det.
0: Nu är det ju. Och ge dem erfarenheter. Nu märker man ju att nu finns det ju förstås ännu i den här åldern kvar det att, men det här är mitt och jag vill istället för att sen då lära sig att men nu är det vi och alla här tillsammans och det här är våra saker och inte bara
1: och,
0: mitt.
1: Och tänk hur viktigt det är att man lär sig den biten för resten av livet, tänker jag. Att den där lekbiten där är otroligt viktig för vår utveckling.
2: Mm. Absolut. Jag läste faktiskt en intressant artikel i lärorikt.fi från 2003 där Pasi Salberg, som är professor i pedagogiskt ledarskap vid universitetet i Melbourne och internationell föreläsare och expert på utbildningsfrågor, och han var intervjuad där. Och han sa just att det är ett globalt fenomen det här att barn leker mindre. Och det här kan ha alltså ganska allvarliga konsekvenser. Eller man vet egentligen inte hur många konsekvenser kanske det har ännu just på dagens ledare. Vi tänker företagsledare, vi tänker ledare som ska, politiska ledare som ska leda våra länder. Att vad liksom händer här när barnen så att säga leker mindre? Det finns till och med rekommendationer, läkare ute i världen som ordinerar lek åt barn. Minst 2 timmar lek per dag borde man ha. 1 timme hemma och 1 timme i skolan. Och sen har man ju ofta talat eller kanske kritiserat till och med att vi börjar så sent och våra skoldagar är så korta. Men här till exempel pläderar han just för det här att det är otroligt bra att det inte är just det här att man börjar från 3 år och så ska det liksom sittas på lektioner inom citationstecken och så här. Att det finns plats för den här högkvalitativa fria leken, som han säger. Jag tycker det här är jätteintressant. Mm.
1: Det finns ju en sån här term som heter, ja, på svenska kan man prata om lekbrist, men play deprivation. Vilket då folk som håller på det amerikanska National Institute of Play pratar om. Att det kan vara till och med farligt att utsättas för lekbrist. Och det har gjort en, det är lite skrämmande faktiskt. De har alltså forskat bland dömda mördare och intervjuat dem angående deras barndom. Och konstaterat att i många fall där så präglas det av en total avsaknad av normal sund lek.
0: Men nu tänker jag ju, om du tänker att du leker med någon, du får ju empati, du får ju kärlek, du får lära dig det där sociala, du får se andra människor hela tiden ha liksom en dialog med någon annan. Om du inte har något av det, bara har till exempel en skärm.
1: Ja, jag vill se vart vi är på väg här.
2: Jag tänkte säga här ännu den här Pasi Salberg som jag tog upp här just så i Australien, så han träffade, det finns ju säkert överallt av de här barnen, alltså han träffade på barn som inte kan leka. Och när läraren uppmuntrar dem att leka i skolan, så de vet inte vad lek är, vad de ska göra. Och här menar han just att det finns skäl att vara orolig. Och så säger han också det här att forskning visar alltså att barn som inte leker löper en större risk att drabbas av psykiska problem och beteendestörningar. Här tänker jag bara, Kike, där nu nämnde de här kriminella och det här. Men jag tänker bara att vad ska man göra med ett barn eller med, ja, no, barn är det ju då som inte liksom kan leka. Det känns på något vis ganska främmande. Vad har du för tankar, Ilona, kring det?
0: Ge dem erfarenheter. Fara med och leka. Det är ju det också som vi vuxna har svårt med. Att vara lekfulla och gå med i lekar. Ofta säger man, nej men lek ni så gör jag det här. Men vad vi då borde göra är ju att också tvinga oss själva att då gå med i den där leken. För att om inte de kan det själv så behöver de stöd för att få det igång.
1: Så med alla de här tekniska prylarna och AI och sociala medier och allt det här så kan man väl säga att vi leker med elden lite grann.
2: Ja, det kan vi.
1: Och här kommer en låt av Gunnar Wiklund som heter Du leker med elden. Den är från 1956.
3: Jag märker min kära

0: Ordet läcker. Det var Gunnar Wiklund med Du läkar med elden. Det handlar lite mer om kärlek kanske där än AI och sociala medier som är inne på där. Men det här är ordet läcker. Vi pratar om ordet leka och lek. Och vår gäst idag, det är Ilona Viksten som är förskolelärare och håller på med teater och musik och mycket annan sån här rolig lek. Och förstås Nina Sedelöv här och jag heter Kika Bertell. Och Nina, du brukar ju ha nyheter angående ordet som är aktuellt.
1: Ja, jag har plockat en nyhet här från Hufvudstadsbladet från 20 september 2025. Här lyder rubriken Drönarkriget, en katt- och råttalek med dödlig utgång.
0: Mm, är det rubriken, ja, det där?
1: Det är rubriken, ja.
0: Ja, jag tyckte jag läste den någonstans.
1: Ja, katt- och råttaleken har vi här och då syftar vi på Ryssland som har testat NATOs gränser med drönare. Och Ukraina som då försvarar sig med innovation och artificiell intelligens. Mm-hmm. Och det här ställer då Europas försvarsförmåga på sin spets. Skriver man här och EU-kommissionären Andrius Kubilius med ansvar för försvar och rymdfrågor. Så han sticker inte under stol med att de ryska drönarna som flög in i Polen här nyligen blev en väckarklocka för hela Europa.

0: Och då skriver man mera här om hurdana drönare han har utvecklat, då, eller Ryssland har utvecklat och Ukraina och så vidare bortåt, vilka som är de mest dödliga och så. Och så citerar man vidare Erik Schmidt som är tidigare vd för Google som då ägnar sig åt att utveckla drönare och bekämpa andra drönare. Så han uttrycker då detta citat att vi ser en katt och råtta lek med dödliga konsekvenser.
1: Mm.
0: Så här har vi nog en lek som är allt annat än positiv.
1: Det här får mig att tänka annars på, det finns ett idiom, kattens lek med råttan. Och det innebär ju alltså att om du sysslar med kattens lek med råttan så agerar du på ett elakt sätt mot någon och förlänger ett lidande.
0: Mm.
1: Det är vad det innebär. Men jag har inte hört det så ofta, det där idiomet. Kattens lek med råttan.
0: Nej, jag vet inte. Katt och råtta lek.
2: Ja. Katten leker ju med råttan.
1: Ja, precis. Ja,
0: katten är den stora och har mera liksom så här. Mm. Men jag tänker på att det här är också en, vi har talat om lekens nödvändighet. Det här är ju förstås ett uttryck då, katt och råtta lek, men definitivt en lek som vi inte behöver.
1: Nej.
0: Mm. Här. Och vem är nu råttan och vem är katten här sen då?
1: Ja, i det där kriget.
0: Ja.
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga.
0: Mm. Och det här är nog en lek på blodigt allvar som vi säkert tyvärr kommer att få se mer av.
1: Man kan ju säga att Ryssland eller Putin hoppades vara katten, men det gick inte så bra.
0: Ja, precis. Det skulle man kunna säga. Mm. Och jag tänker här också att nu får man, när man beger sig ut på flygtur eller ska flyga någonstans utomlands, så nu för tiden får man ju fundera att jag hade just en dotter som kom från, varifrån flög hon nu? München eller någonting. Och det höll på att gå galet, för de hade haft drönare där var det kvällen innan. Så det var så att, som hade också just, jag är inte säker nu, var det Putins drönare eller var det någon annans drönare. Men förstår ni, det skapar den här osäkerheten också i vårt samhälle. Att det, den här, så att säga, leken inom citationstecken. Så det är,
1: lek på liv och död.
0: Ja, som inte har allt för trevliga konsekvenser. Mm. Nå, sen har jag en till nyhet. Rubriken lyder: varför ersätter gummimattor gräs och grus i Åbos lekparker?
1: Ja, varför det?
0: Frågar man sig här. Det här tycker jag är en mycket bra och relevant fråga. Yle Åboland skriver 22 september 2025 så här. Och det är det alltså föräldrar i Åbo som är kritiska till att staden planerar att ta bort allt gräs i en lekpark och lägga gummimattor då istället. Och man kan kanske tänka att det känns roligare för barn att ha gräs och sand under händerna och fötterna. Vad skulle ni välja, gräs och sand framom gummimattor?
1: Nu tänker jag ju vanligt gräs. Jag förstår att underhåll kostar förstås. Mm. Men ja, hur är det där på förskolans gård?
2: No, vi har nog lite av allt, men nu har vi ju asfalt också. Och sand. Men nu förstår jag ju förstås, faller du på asfalt och sand i shorts, så du tar det ju sjukt.
0: Mm.
2: Jag vet inte hur sjukt det skulle ta på en gummimatta, för det har jag inte varit med om. Att det liksom, tänker man att det sker mindre sår.
0: Ja, men här just uttryckligen i den här Åbo-parken så handlar det alltså om tillgänglighet.
1: Nej.
0: Och Åbo stadsansvariga byggherre Anna-Kaisa Hatakka, så hon är medveten om att de här syntetiska underlagen i lekparken väcker diskussion. Men hon förklarar helt enkelt att det finns vissa krav på tillgänglighet som man måste ta i beaktande också i lekparker. Det gäller till exempel att man ska, att rullstolsburna personer ska ha tillgång och vara liksom tillgänglig, kunna komma dit med till exempel rullstol då. Så det är ju i och för sig en helt bra tanke att det ska vara tillgängligt. Men sen tänker man att nu kommer man med rullstol på lite andra ställen också som inte helt, jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Ja, så jag tänkte att det inte är frågan där om att det ska vara jämn mark. Jag vet inte vad är grejen. Det här är en sak som jag helt klart inte förstår.
0: Nej, och samma här, och därför ska man vara lite försiktig vad man släpper ur sig när man inte själv liksom sitter i rullstol. Men på något vis tänker man att måste ena utesluta det andra, och det är väl det som de här föräldrarna också.
1: Men jag måste säga att de här moderna lekparkerna som har en del sådana gummimattor, så när man inte redo, när man, om man går in dit kommer man kanske springa liksom, mitt i att säga boing, boing, det är ganska roligt.
2: Det är ganska skönt.
1: Ja, så jag måste säga faktiskt det beror på, jag skulle inte vilja att hela området förstås är fyllt med det här, men just där kring gungorna och kring vissa sådana saker där man kan ramla, så det känns lite tryggare faktiskt. Och det är ganska roligt att springa på det där underlaget, för det ger efter på ett ganska skönt sätt.
0: Mm. Sen har jag ännu en nyhet som går att läsa på Stockholms universitets webbplats i en nyhet daterad 17 juni 25. Rubriken lyder: ny metod ger alla barn chans att leka tillsammans. Och det här var Ilona kanske redan lite inne på här. Det behövs inga nödvändigtvis universitetsstudier. Ni tycks göra det helt sådär på eget bevåg redan. Men lek är alltså viktigt för barns utveckling, som vi har konstaterat här också i ordet läcker idag. Men inte alla barn hittar in i leken på egen hand.

0: Och nu visar då en ny studie från specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet att programmet Tid för lek och samspel kan hjälpa. Och det här är då en metod som bygger på 6 färdigheter och 3 strategier. Och det här har visat att det funkar jättebra för barn, inte bara för barn med särskilda behov, utan för alla. De här resultaten de kan bidra då till värdefull kunskap om hur till exempel förskolor, illorna, kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lek mellan barn för varje barn. Och det här säger då Maria Glad som är doktorand vid specialpedagogiska institutionen då vid Stockholms universitet. Och jag tänkte ta några exempel. Den här pedagogen går genom 6 olika samspelsfärdigheter och det handlar om att dela med sig, framhärda. Ja, att man ska ha tålamod att leva igenom liksom någonting, att det inte genast händer. Nu tolkar jag kanske lite in här, men sen att man ber om att få saker, be om att få, initiera och förstå lek, och hålla med, hjälpa till, alltså sådana saker som är ganska grundläggande. Hur låter det här, Ilona, i dina öron nu att det just forskas om sådana metoder?
1: Och... Alltså det låter ju jätteintressant.
0: Ja.
1: Jo, absolut. Det där måste jag gå och läsa mera om.
0: Ja, man kan hitta något.
1: Se om man hittar några bra tips på vad man ska kunna använda
0: Precis.
1: Sig av.
0: Jag funderar hörni, på en sån sak, att nu har vi talat mycket om det här att barnens lek och hur ska vi lära till den här nyheten. Och du har Ilona sagt att de behöver stödjas barn i sin lek och så här. Men hur ska vi vuxna lära oss att leka mer? För det är nog också viktigt.
2: Ja, alltså jag tycker ju man ska aldrig släppa det, för det första. Mm. Det är ju som regel nummer 1. Behåll barnasinnet på något sätt. Vad än du nu håller på med, om man håller på med teater eller...
0: Ja, det är ju en bra sak.
2: Ja, det är ju att leka.
0: Mm.
2: Ja.
0: Men hur mycket leker ni i vardagen?
1: Jag leker nog varje dag.
0: Ja, du leker förstås. Mm.
1: Både dag och kväll.
2: Och jag tycker vi leker på jobbet ganska mycket ändå. Alltså när vi sitter här i studion så nu sitter vi och leksamt och slänger käft till exempel.
0: Jo.
2: Det tycker jag är lite lekfullt. Ja, är det skillnad nu på lekfullhet och lek, att leka?
0: Nu är det väl lite skillnad där.
1: Är det?
2: Ja, men det håller liksom kreativiteten igång på något vis. Så det är väl ändå en poäng.
0: Absolut.
2: Och livfullheten och intresset.
0: Mm. Och vi leker ju med orden. Det kan man ju gott säga. Det är ju det här programmets liksom tanke, en av tankarna här.
2: En av tankarna, absolut. Ja.
0: Ja, på något vis, jag tycker själv att jag kanske är lite dålig att leka. Jag tänker så där att jag tänker att har jag varit en lat förälder? Vad gjorde jag när barnen var små? Hur mycket lekte jag? Men sen när man väl ger sig hen i den där leken så är det ju jätteroligt.
2: Sen finns det ju, nu minns jag när barnen var små och de ville leka samma sak för enda gången.
0: Ja!
2: Så... Man är ju inte säga åt barnet, jag ligger lite framför dig i den här lekutvecklingen så du ska inte hålla på med det här. Men i alla fall så, kanske man gör ju det på något vis, men det känns inte så spännande som första gången. Men man framhärdar.
0: Men hur ska man kunna leka? Jag tänker på tonåringar som ju kan vilja vara i sin egen lilla värld och man kan ibland kanske ha lite svårt att få kontakt med dem. Och har vi något funderingar här som man skulle kunna leka med en tonåring?
2: Ja... Framförallt ska man inte säga att nu ska vi leka. Eller.
0: Nej, det är ju det.
1: Inte använda orden.
0: Nej.
2: Man ska få det att bli deras idé helst. Om man lyckas med det så kom och berätta hur man gör. Men det brukar ju vara det bästa. Men det där är en utmaning.
0: Ja.
2: Men alltså, varför skulle du måste ha med föräldrarna för den där leken? Skulle du klara
0: ja, du tänker själv? På tonåringarna lekar själv sinsemellan.
2: Ja, jag tror det gör det ganska mycket.
0: Ja.
2: Till exempel hade de på gymnasiet där var min yngre dotter går så hade de, och de är Abina nu i det här fallet, så hade de haft såna här teman varje dag att de ska klä ut sig. Enligt ett visst tema, så de hade till exempel ett förgånget årtionde. Och då valde min dotter tidigt 2010-tal. Som är relativt... No, hon var ju ett litet barn då, tidigt 2010-tal. Men för oss är det ju igår...
0: Man tycker att det var just.
2: Ja, nu hade de andra, de hade 1920-talet och det var en 1950-talet. Det var någon som hade medeltiden till och med på det viset. Men jag tyckte det var lite roligt att hon tog tidigt 2010-tal. Men det är ju en lek.
1: Absolut.
2: Absolut en lek.
0: Sen är vi ju faktiskt lite Halloween-tider. Så småningom här i slutet av året. Och det är ju ett sätt också att liksom på något vis tillåta också vuxna att lite leka. Man klär ut sig, man spexar. Man får vara lite tossig på något vis.
1: Ja, man blir själv mer lekfull när man inser hur barnen ser saker för första gången. vet ni. Och att vi inte heller skulle tappa bort det. Och kanske då, det är ju någonting du kan ge nya erfarenheter om någonting som inte kanske barnen har varit med om tidigare. Och då när du får se dem på nytt, men via doms ögon, gör ju det igen lekfullt för oss.
0: Mm.
1: Istället för att se det som vi vuxna ser det.
0: Mm.
1: Att liksom kunna se det där lilla positiva, den där magin i liksom julgubben och tandfen och liksom kunna leva in i den där rollleken.
2: Ja, men det gör man ju alltså. Jag har varit i, ja, vi kallar det för jultomten eller till och med julbocken, men att jag har varit alltså, jag har spelat karn i fråga flera gånger.
0: Mm.
2: Och det har varit en ganska
0: kul. I egen
2: kul.
0: Familj eller för andra?
2: För andra, för de skulle känna igen mig.
0: Ja, de känner allt genast. Ja. Där tänkte jag bara snabbt ännu inflika Ilona när du sa det där, just att man som förälder och man kan gå in i det där och erbjuda barn liksom nya upplevelser. Så där tänker jag att det behöver ju inte vara, man behöver ju inte fara till Borgbacken, även om det är också en sorts lek för hela familjen. Man kan ju gå och titta på myror.
1: Mm.
0: Man kan, det kan vara små saker och det att man gör tillsammans och
1: som när jag kom hit och fick se butorne.
0: Ja,
1: vet du. Jag, och jag tänkte på min kära 20-åring som ska vara i, och han ska börja fundera, oh, kan man gå upp i det där? Det har han alltid frågat, var finns butorne och hur, vet du? Och nu måste jag skicka en bild åt honom att titta var mamma är nu.
2: Man kan se det genom fönstret när man tittar ut från studion.
0: Ja, och där måste jag faktiskt säga att vissa studiogäster som vi har haft i olika program, så här finns ju alltså bustämpeln. Mm. Nu vet jag inte exakt var den finns. Men
2: fjärde våningen,
0: ja. Och många vuxna har blivit helt, är det där bostämpeln? Mm. Och det är också väcker en liten sån här inre, ett litet inre barn hos oss.
2: Det som man alltid kan syssla med är ju kärlek.
0: Ja, kärlek. Ja, det är sant. Det kommer ju ordet.
2: Ordet kärlek har lek i sig. Och det är nog den leken faktiskt på riktigt. Att ordet kärlek är utvecklat från kär plus lek. Så är det.
0: Sant. Kan man säga att flirt, att flirta.
2: Det är lekfullt.
0: Det är ju lekfullt.
2: Det är lekfullt.
0: Och det är också lite en kärlek.
2: Och glöm inte att laxarna lekar i älven till exempel, och tjäderlek och allt sånt där.
0: Absolut.
2: En annan som är bra på ordlekar är Robert Broberg. Han har en låt här som heter Kom ska vi leka kärleksaffär. Vi lyssnar på den.

0: Robert Broberg. Kom så ska vi leka kärleksaffär heter den där, och det är ordet lek, leka som vi håller på med här i ordet leker ännu en stund.
1: Med E, leka med E.
0: Leka med E, även om en del kan leka lekare så att säga.
1: Ja, no, precis.
0: Leka doktor. Alltså vi var ju inne på det här med kärlek, och nu är det ju viktigt att komma ihåg att hålla igång någon typ av lekfullhet i sin långvariga relation till exempel, för att hålla den fortsättningsvis levande till exempel. Det är nog ett råd som jag tror att sådana här relationsterapeuter kan gå med på, tänker jag.
1: Här kommer vi kanske också till humor. Det är ju också en viss liksom, finns en lekfullhet i humor, inte vet jag.
0: Jo, man humor, kan jo, absolut, absolut. Man ska inte vara för allvarlig hela tiden.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Inte för vuxen.
2: Man ska nog annars också vara lekfull, annars blir nog vardagen ganska jobbig, tror jag.
0: Absolut.
1: Men hur ska vi kunna få vår vardag lite mer lekfull?
2: Humor.
1: Humor.
0: Humor är bra.
1: Ja.
0: Humor är bra.
1: Sen tänker jag att man måste kanske ha en viss sorts trygghet också, om vi tänker en arbetsgemenskap till exempel. För att man ska kunna kasta, man ska kunna slänga sig lite liksom sådär läskigs.
0: Alltså att man ska kunna känna sig trygg att göra saker som känns galna i det sammanhanget, ja.
2: En tillåtande miljö med
1: precis.
2: Andra ord.
0: En tillåtande miljö. Där hade vi ett bra ordkombo.
1: Jag tänkte ännu, Ilona, när du har din så att säga, karaktär, din musikaliska karaktär Hajen Mai, som nu också finns på skiva. Så hajen är ju en fisk, och fiskarna leker ju, som vi har konstaterat att djuren leker. Och, men jag tänkte så här, det finns ju lite roliga ord också kring det här, just kring leka och det här beteende. För att fiskarna ska leka så behöver de ett lämpligt lekområde i vattendrag till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Och de leker ofta, de leker, så jag tänker genast, nu när jag säger ordet leker så tänker jag på att de leker. Men här leker de ju ofta, nu talar vi kanske om att para sig mera. Men det ska vara en grund och skyddad plats. Och en del fiskar leker däremot endast i strömmande vatten. Och då behöver man en lekbotten som varierar beroende på arten. Här har vi ett nytt ord, lekområde, okay. Lekbotten. Och sen kan den här rommen fästas på vattenväxter eller läggas till exempel i en lekgrop som grävs i bottengruset.
0: Det är ingenting du hittar på en vanlig lekplats.
1: En lekgrop, no, det kan man ju hitta.
0: Ja, det finns kanske en lekgrop där.
1: Det kan man ju hitta. Så här är sådana här lite små grejer, så där på tal om djur och fiskar och kanske till och med hajar.
0: Ja, just det. Majen haj, hajen maj.
2: Tycker om att leka, men hon är inte så duktig. Hon har inte så många lekkompisar eftersom alla är rädda för henne.
1: Aj!
2: Hon är ju en jättesnäll haj, men eftersom hon är en haj så,
1: ja, så är man ju
2: har stora vassa tänder. Ja. Så träffar hon olika fiskar som hjälper henne hitta kompisar och hjälper henne med hennes lekfärdigheter. Och voilà, mitt i allt har hon en massa nya kompisar.
1: Ja, precis. Så där har hajen Maj också till exempel känslolekar som då barnen kan lära sig. Tänk att man måste lära sig, eller det är ju bra att man kan lära sig känslor via lekar, men att det kommer inte naturligt nödvändigtvis det heller.
2: Nej, men där tänkte jag just det. Därför ville jag göra en sång som handlar om känslor. Att vi på ett lekfullt sätt skulle kunna få sjunga om att så här ser jag ut när jag är arg. Och sen kommer det en instrumental del med arg musik som stöder den där känslan. Och så kan vi leka den tillsammans med barnen så att de får visa hur de ser ut när de är arga. För det är kanske inte en självklarhet att man känner igen. Man kan se olika ut. Och då kan det vara svårt för barn att veta att, men hur känner sig Pelle nu när han ser ut så där.
1: Ja.
2: Och då via den här leken kan man synliggöra att aha, men titta så här ser han ut och så där ser du ut. Aha.
0: Det är lite som rollspel med känslor. Mm.
1: Så här ser jag ut heter den låten som just tar uttryckligen tagit här. Ja. Det är spännande.
0: När har ni senast lekt viskleken? Eller trasiga telefonen, den är kul.
1: Ja, no, det känner jag. Är det samma sak?
0: Viskleken, det är samma sak. Trasiga telefonen? Ja. Den första i en rad ska viska någonting i ens öra och sen går den vidare och ska viska det som den tyckte sig höra i följande, och så ser man vad det blir i slutändan. Jag tror det heter faktiskt på engelska, ibland heter det Chinese Whispers av någon anledning.
1: Är det också?
0: Ja, men den sista låten som jag valt heter Viskleken, en rapplåt av Hoffmästaren och Roffe Ruff.
1: Jag tänker på whisky när du säger Viskleken. Men
0: det är en annan lek.
1: Det är en annan lek.
0: Viskleken.
1: Viskleken. Ja, det finns ju en hel del också.
0: Ja, precis. Men därmed vill jag tacka Ilona Wiksten som har varit vår gäst idag, även känd som Hajen Mai.
2: Ja, tusen tack för att jag fick vara här.
0: Roligt att du var med. Och tack Nina Sederlöf.
1: Tack, Kike.
0: Yes, och här kommer Viskleken.

0: är klockan 11 och här är nyheterna. God förmiddag. Passagerare och besättningsmän har börjat lämna kryssningsfartyget MV Hondius. Hondius, där det smittsamma hantaviruset har påträffats, kom i morse fram till Teneriffan vid Kanarieöarna och har kastat ankar en bit från stranden. De spanska medborgarna ombord på fartyget förs till sjukhus i Madrid. De övriga ska flygas hem till sina respektive länder om de konstateras vara friska. De sista evakueringsflygen avgår imorgon, säger Spaniens hälsominister. Tidigare har 3 personer ombord på Hondius dött av hantaviruset och 5 smittade blivit evakuerade. Här hemma slutade drygt 11 700 äktenskap i skilsmässa under förra året. Män och kvinnor hanterar separation på olika sätt, säger man vid Folkhälsan. Och män som har skilt sig blir lätt en osynlig grupp. Där inför de distansträffar för att nå ut till just män som har separerat. Klaus Weber är en av Folkhälsans stödpersoner. Han har själv erfarenhet av att separera och han ser likheter mellan sina egna och andra mäns upplevelser.
1: Jag tror att det är så att män har lättare att bli ensamma och isolerade än kvinnor. Jag tror att kvinnor har lättare att prata kanske med varann och vara öppna och prata om känslor kanske och så här. Och män har inte. De har kanske haft något samma. Eller kanske har identifierat sig liksom som pappen och maten efter något. Så här och så. Mister man den rollen då så är det kanske svårt att veta vad man egentligen är och så här. Alltså.
2: Folkhälsans projekt Skilda vägar vidare erbjuder olika former av stöd för män som har separerat. Orsaken till att programmet riktar sig enbart mot män är att män som separerar tenderar att ha andra utmaningar än kvinnor som separerar, säger projektarbetaren Anna Airue.
3: 70% av separationen så initieras av kvinnan. Så i det skede då separationen, skilsmässan är liksom ett faktum, så har hon redan liksom processerat det och paketerat det på ett sätt

0: medan han är där i mitt i chocken, helt ensam.
1: Det sa Anna Airue vid Folkhälsan, Vendla Fagerud, var reporter. Och den tumlare som i april har observerades i Kyroälv har dött. Fritidsfiskare Benjamin Holmqvist har berättat för Yle att han igår hittade tumlaren i Västerö i Maxmo. Den var i dåligt skick och dog medan Holmqvist väntade på veterinär. Nu förs tumlaren till Livsmedelsverkets enhet i Seinäjoki för undersökning. Rent tidigare hade det stått klart att tumlaren inte mådde bra i sötvatten. Den hade fått hudbesvär. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

vägen på grund av trafiken. Jag var så liten, kvarten var sliten. Ersta gatan, två trappor upp. Sofia skolan, jag fuckade upp. Men hon tog alltid striden. Tog mig genom skolan, fiffla med betygen. Tre pojkar döda, några andra på glid. Det mamma sa till mig, rädda mitt liv. Ekonomin, ett sjunkande skepp. Hon löste det för dagen, det som funkade bäst. Prenumeration på inkasso, slog aldrig fel. Mamma stod och skrek, det var någon annans fel. Träffa en galen tjej, min mamma sa till mig.

bra för dig, se till att bara gå. En riktig vän, respektera ditt beslut. Ibland knas, balansera vid ett stup. Mamma höll mig i handen, vägrar släppa greppet. Krampaktig, hon var på det sättet. Första maj, min mamma demonstrera. Pappa var blå, men de vägrar diskutera. Jättekompisar tvättar.

Vita lögner håller familjen tillsammans. Men kärleken är stark när vi samlas. Pappa gråter som han målade en canvas. Det var på natten när min mamma slutade andas. Början på året, glömmer aldrig dagen. Vaknade på natten, jag kände något i magen.

Det är Väg och kultur du lyssnar på och mitt namn är Johanna Dikert. Och idag bjuder jag på intervjuer med två finländare som medverkar på årets Venedigbiennal, Jenna Sutela och Benjamin Orlov. Så får vi höra hur vardagen ser ut för den internationella toppdirigenten Emilia Hoving. Vi har besökt Helsingfors studentteater som har undersökt likheten mellan människor och orrar. Allt det här blir det i nästa timme efter klockan 12. För nu får jag snart en gäst hit i studion. Idag öppnar Finn Fringe-festivalen i Åbo. Festivalen pågår en hel vecka och bjuder på musik, teater, cirkus, performance, stand-up. Och en som uppträder på Finn Fringe-festivalen är Matteus Blad. Honom ska jag prata med alldeles strax. Men först ska vi lyssna på Eva Dahlgren. Det här är bara trummor kvar.

Matteus Blad är musiker, skådespelare och poet och aktuell med sitt nya verk Lungor. Jag ska strax få med Matteus hit i studion och vi ska prata om det nya albumet. Men vi börjar med att lyssna på ett stycke från Kjell.

0: Här hörde vi låten Ljusglimt och nu har jag artisten med mig här i studion. Välkommen till Vega Kultur, Matteus Blad.
1: Tusen tack.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag. Jag har varit på cykeltur hit ut till studion. Det är ett strålande väder. Solen skiner. Jag har arbetat och förberett mig inför saker som ska komma framöver. Och på det sättet känns nu just för tillfället livet ganska härligt att leva.
0: Vad fint. Är du en person som får energi av våren eller hör du till dem som kan bli lite nedstämd av det här ljuset?
1: Jag tror att dels våren och hösten ska vara mina favoritårstider.
0: Ja.
1: Jag tycker att sommaren den är alltid lite, vad ska man säga, överdriven, att människor ska hela tiden ut och de ska hålla på och njuta och sitta ja. I solen och äta glass.
0: Överskattat.
1: Och, det är överskattat. Det, på våren och sen hösten och vinter, då är människor lite mer normala igen och återgår i normalt tillstånd.
0: Just det. Du ska ut på turné snart med ditt nya verk Lungor och vi ska prata om det här verket. Men jag skulle vilja börja med formen som du skapar musik i, det vill säga visor, poetiska visor. För jag tänker att det här är en form som kräver att man har ett brinnande ärende av något slag, som någonting som man tar på allvar. Och det här tycker jag att hörs i din musik. Och då skulle jag vara nyfiken på att höra vad som kom först för dig. Var det musiken eller ett samhällsengagemang?
1: Nu har musiken levt med mig så lång tid i livet. Så det vore fel att säga att det inte var musiken som kom först.
0: Mm.
1: Jag började redan som barn att spela instrument. Jag spelade cello. Jag fick sjunga. Jag sjöng mycket i körer redan som barn. Och fortsatte genom livet. Men det har ju varit olika typer av musik också genom mitt liv. Dels med cellon så var det den klassiska musiken, där också det här min främsta skolning egentligen. Men allt eftersom jag har levt och sett samhället och livet runt omkring mig, människor jag har mött som berättat om sina liv, svårigheter som de lever med och dras med, så har också engagemanget för människan börjat växa in i det som jag skapar. Inte minst nu när jag också skriver på egen hand.
0: Mm. Och där kommer visan och poesin in i bilden.
1: Ja, visan i sig är ändå en form som är väldigt direkt. Det är en berättande form. Du kan inte gömma dig bakom en visa.
0: Nej.
1: Du är väldigt naken mot din publik.

0: för det har jag liksom tänkt på när jag har lyssnat nu, både på din musik men också mera på visor generellt inför vår intervju, mer än vad jag brukar, att det finns inte en, vad ska man säga, en ironisk distans till exempel.
1: Ja, nu finns det sådana visor också.
0: Ja.
1: Men åtminstone inte i mina verk så finns det sällan en form av ironisk distans. Jag tror att både den som framför en visa och mottagaren av en visa alltså står utan skyddsbarriärer gentemot varann. Och det gör att de saker som vi berättar om i visformen blir väldigt direkt och kan nå publiken i ett direkt tilltal. Visans som relevans, vad ska man säga då, i ett sånt här samhälle som vi lever i, där allting ska gå väldigt snabbt.
0: Mm.
1: Vi konsumerar kultur som korta klipp på nätet. Vi vill att sånger också ska serveras till oss på ett närmast, ja, bara är någonting som kastas in och sen kan vi se om huruvida vill vi lyssna vidare eller inte. Visan, det kräver alltid att både den som framför och den som tar emot visan vill leva i den här berättelsen, vill ta del av den. Och jag tycker att det är någonting som vi borde alltså värna om i ett samhälle där människor också har mycket stress och lite tid över, att vi ger oss tiden att kunna lyssna, att kunna ta del av berättelser om människor och om människoliv.
0: Mm. Vilken fråga upptar dina tankar mest just nu? Så här i samhället, är du en grubblare?
1: Jag har alltid varit en grubblare ända sedan jag var ung. Det som jag alltid återkommer till, om jag ska knyta an till mina verk.
0: Mm.
1: Det är både mitt tidigare verk, Det tystade barnet, och Lungor. Det är att vi i det här samhället inte alltid ger människan rätt att vara just en skör, bräcklig, svag människa. Utan våra samhällen bygger på framgång, på styrka, och i det här så försvinner många människors röst. Den människa som inte har starka röster, de som står utanför ekonomisk framgång eller som inte kan slå sig fram, det är människor som också försvinner lite i periferin, just för att vi inte låter dem höras. Det här är någonting som har följt mig genom hela livet.
0: Det är ju också teman som i alla fall jag förknippar ganska starkt med också vis-traditionen. Berättelser om, ja, man brukar säga den lilla människan, men vad ska man säga, den människan som inte alltid är där i spotlighten.
1: Ja, och jag tror att om vi vill förstå människor så är det kanske just i den lilla människan vi måste börja.
0: Mm.
1: För egentligen, när det väl kommer till kritan, så är vi alla små och bräckliga och sköra. Och det var därför jag också ville börja där. Även om det här verket Lungor, det stannar inte bara i den lilla människan. Det går genom andningen vidare mot kärleken, mot närhet, saknad, förlust. Och vidare mot existentiella frågor om livet och våra allra sista andetag. Men om vi ska börja någonstans så är det alltid i den lilla människan, i det samhälle som vi står inför, och de känslor av sorg, av glädje också naturligtvis, av otillräcklighet, av att inte räcka till gentemot det samhälle som vi lever i, de krav som ställs på oss. Och det är det jag vill lyfta fram.
0: Jag tänkte vi skulle kunna lyssna på en av låtarna från skivan Lungor. Smulor, vad kan du berätta om den?
1: Ja, jag kan säga om smulor att de här orden, de allra första orden, kommer från min dotter Edith. Hon är 6 år gammal.

0: Och det var en höst. Och så sa han att trädens blad ser ut som smulor. Och jag tyckte det var så vackert formulerat. Så att de här, då började jag se mig framför mig ett livsträd där livets vindar och stormar trasar sönder de här bladen. De här söndertrasade bladen av liv som då ligger omkring oss fick sen börja gå samman och bli en slags mosaikbild istället. Den här sången är alltså, och texten vill alltså säga att livet behöver inte vara löst eller färdigt, alltså, utan, och det är ingenting vi behöver skuffa undan av livet. Och i mig till exempel så finns ett litet barn, ett barn som jag en gång har varit. I mig så finns också en pappa till tre döttrar. Det finns konstnären Matteus. Allt det här som jag har levt igenom, det är ingenting som jag behöver dölja eller skymma, utan allting andas jämsides med varandra, alla de här människorna. Och det är också en acceptans inför att livet är så som det är och att vi människor också ska få vara just sådana som vi är med allt vad vi har gått igenom.
1: Vi tar och lyssnar. Här kommer Smulor.
2: Jag dansar på utvätta solor till minnenas valsmelodi. När trädens blad blivit smulor och sommaren dragit förbi. Min dans kan få tiden att stanna av stegen som letar sig fram bland krimskram som livet lät samla, bland yrande minnen och damm. Min dans går bland lösryckta stunder, bland skilda fragment ur mitt liv. Allt ligger där utspritt som skärvor och glimmar små glimtar ur liv.

min sprudlande glädje, min ängslan, min oro, min gråt. Jag möter en tystlåten, osäker pojke som alltjämt hörs viska, förlåt. Jag möter en knutpunkt av trygghet, en pappa, en älskad, en vän. Jag möter den irrande, rotlösa man.

0: ögonblick.
1: Där hörde vi Smulor med Matteus Blad och jag har Matteus med mig här i studion. Du kommer, Matteus, från en stor familj, 8 syskon. Vad spelar din familj för roll i ditt konstnärskap?
2: Jag tror att det jag mest fick

0: ut av, om man nu ska se från familjen, var en uppmuntran att börja skapa, en uppmuntran att leka med olika typer av konstformer. Mina föräldrar är inte konstnärer, men de har hade ett starkt intresse för konst och skapande kultur. Och det gjorde väl också att jag började väldigt, väldigt tidigt. Också med det som idag är mitt yrke, om vi säger.
1: Mm.
0: Det var ju inte tanken från början att jag tänkte att det här kommer jag att göra sen resten av mitt liv. Och den vägen har ju heller inte varit rak, alltså från det att jag var barn, utan den har ju varit slingrig från genom teaterkonsten, genom musiken och kanske, om man nu ska se det från min bakgrund med, där vi fick skapa mycket och vi var många syskon som gjorde många olika saker, så kanske lever det kvar på ett sätt att den här vägen jag har sökt mig fram, vad ska jag göra med mitt liv egentligen? Vad ska jag skapa? Vad ska jag bli? Att det har kanske blivit en del av min identitet, att jag gjorde många saker istället. Och att själva sökandet också blev en del av skapandet.
1: Mm. Jag såg en gammal intervju med, egentligen hela din familj framkommer här i en intervju från 2005, eller ett reportage från svenska TV4. Och där också alla dina syskon är med och ni spelar och sjunger, liksom visar upp er kreativa sida. Och jag har tagit ett litet klipp därifrån där du uppträder. Jag tänkte att vi bara riktigt kort skulle kunna lyssna på det.
2: Jag ska plocka bär och väva vammal. Jag ska verka för när jag blir för tung. Om jag gifter mig när jag blir gammal, ska jag taga dig om du är ung.
1: Där hörde vi dig alltså som 18 år gammal. Väldigt vackert och imponerande att som 18-åring alltså uppträda med det där i TV, tycker jag. Vad väcker det hos dig att höra ditt 18-åriga jag?
0: Ja, jag tycker det är vackert på sätt och vis, för att som 18 är man ju ändå väldigt ung människa fortfarande, alltså närmast ett barn. Och den här vägen mot att bli konstnär, eller vad man nu ska kalla mig idag, den har ju börjat där någonstans också. Som ni hör, jag sjunger en Peterson Berger sång, tror jag det där. Alltså inom, jag arbetar många år med romansmusik till exempel, med piano just. Det är klart att den 18-åriga hade kanske en mer klar bild av vart jag ska gå. Nu tänker jag gå in på den här vägen och sjunga de här sångerna med piano. Och så ska jag bli romansångare. Och sen efter det så ska jag möjligtvis göra någonting med musikteater då. Till exempel. Att jag kanske var lite mera svartvit.
1: Det är man ofta i den där åldern.
0: Ja.
1: Ja, på många sätt.
0: Och sen, och det där har ju blivit nu något mer. Det blev ju kanske ingen grå färg, men det blev en mångfacetterad palett istället.
1: Ja.
0: Som jag fick lära mig att leva med.
1: Mm.
0: Och acceptera också.
1: Hur har du landat i Finland? Och svensk Finland?
0: Kärleken. Jag träffade min fru på en fest och sen så tänkte vi, ska vi ha familj? Varför inte? Och så sa hon till mig att hej, hör du nu, antingen så följer du med mig till Finland, det här är alltså ungefär 10 år sedan.
1: Ja.
0: Du följer med mig till Finland, eller så måste vi ju skiljas åt nu då.
1: Det var hårda bud. Hon skulle inte i Sverige då?
0: Nej, inte då. så jag sa väl att då gör jag så.
1: Mm, okay.
0: Och det är jag ändå glad för. Jag har ju hela mitt liv här nu och 3 vackra barn, och efterhand så är det ju inte så noga var man befinner sig här i livet. Jag har haft turen att kunna fortsätta arbeta vidare, och jag har ju också turen att många människor kunde ta emot mig här med öppna armar på ett sätt, trots att jag kom som invandrare med egentligen ingenting. Jag hade inte så mycket, jag visste inte vad jag skulle göra mer än att jag skulle skapa. Och det kanske, på sätt och vis när jag tänker efter, det kanske gjorde en del av, jag arbetar ju väldigt mycket på egen hand. Dels inte bara i själva skapandeprocessen, utan också hur projekten sen drivs vidare.

0: med olika samarbeten med andra konstnärer och så vidare, men att jag tror att det kommer också därifrån att jag såg bara det som ett alternativ, att jag måste nu se till att jag arbetar, och då blev det också att jag gjorde mycket på egen hand.
1: Det är intressant det här med dialekter och språk, för när jag lyssnar på lungor skivan, så emellanåt så sipprar det ju igenom lite finlandssvenska.
0: Ja visst, jag har ju märkt att vokalerna är mycket mer finlandssvenska idag, och när jag sjunger så försvinner också satsmelodin, och då blir det mer som en helt finlandssvenskt, alltså uttal, om man ska säga. Och när jag talar så finns det rikssvenska betoningarna kvar, som ibland också sipprar lite mot det finlandssvenska. Och i början tyckte jag det var jobbigt, ska jag säga, för flera år sedan. Jag tänkte att nej, men... Och jag tänkte ibland när jag var i Sverige, jag är så sällan i Sverige nu för tiden. Det spelar naturligtvis en ganska stor roll i att varför språket utvecklas och ändras. Men i början tänkte jag att nej, nu, jag kan inte, jag måste prata mer rikssvenskt. Va? Så att man... Men efterhand så har jag också lärt mig att acceptera det, att det är också livets gång. Och det finns ju någonting vackert i det, att det påverkas. Jag visste ju inte för 15 år sedan att jag skulle bo i Finland och att jag skulle prata finska och att jag skulle... Det är bara en del av livet som jag tycker... När jag tänker efter så är det ganska vackert. Mm.
1: Men du tänker inte på det där liksom, betoningarna nu när du sjunger, utan du låter det fara bara?
0: Jag låter det bara fara bara.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är vackert, och då får det vara finlandssvenskt. Eller, och jag skrattar ibland att det är... Om jag har läst någonting om vad som händer i till exempel här i Finland, så står det att den svenska artisten Matteus Blad ska göra si och så. Och sen är det i Sverige så står det den finlandssvenska artisten Matteus Blad. Och jag tycker det är väl bara någonstans där mitt emellan.
1: Ja, att det... du accepterar båda definitionerna.
0: Ja, jag tycker inte att det gör mig någonting faktiskt.
1: Nej. På pärmbilden av den här nya skivan, så om jag har sagt det rätt, så det är en röntgenbild på dina egna lungor.
0: Ja.
1: Hur, berätta om den bilden.
0: Jag kan berätta om det så här, att då jag började med lungor som värk, så det hette inte lungor då, utan det växte ur någonting som jag kallade för ett hus. Jag hade målat upp ett hus på ett papper hemma, och i det här huset skulle finnas mängder av rum då, med olika känslolägen, vi kan kalla det, eller delar av livet. Uppe på vinden kunde drömmar ligga till exempel och skräpa, sånt som vi har glömt. Och där nere i källaren kanske vi har skam eller annat som vi vill trycka undan. Och sen 2024, alltså för 2 år sedan, eller hösten 2024, så märkte jag att någonting var fel i kroppen. Jag besökte då vårdcentralen flera gånger. De sa, ja, du har högt blodtryck, det är högt, vi borde se vad vi kan göra med det. Men efter flera besök så fick jag till sist ta en bild av mina lungor, en röntgenbild. Och det visade sig då det som de kallar för lungemfysem. Eller som man, om man nu ska vara helt specifik, så kallas det för bronkopulmonell dysplasi.
1: Ja.
0: Det är alltså att skador som är från barndomen, från födseln, där mina lungor då kollapsade och gick sönder. Och jag har ju alltid vetat om det här, mer eller mindre, att det finns skador i mina lungor. Men jag visste inte hur allvarligt det var, utan jag tänkte att jag har bara astma och jag tar lite medicin mot det och så. Men det har påverkat ganska mycket, och jag har ju en lungkapacitet som är alltså ungefär på 50%. Och det har jag ändå gått och levt med hela livet.
1: Utan den har alltid legat på 50%.
0: Ja, nu sjunker den genom livet säkert av att man blir äldre och sådant också. Mm. Och som tur är så har jag arbetat med rösten, jag har andats mycket. Och vilket säkert har förbättrat prognosen, om vi nu ska kalla det så. Men det som händer när... Att jag kan inte riktigt blåsa ut luft heller från mina lungor. Och det påverkar hjärtat en del till exempel. Att hjärtat arbetar hårdare för syresättning och sånt.
1: Mm.
0: Och det har också Och när jag fick

0: veta det här. Då raserades det här huset som jag hade byggt upp med som sångerna. Och jag kom istället att skriva allting genom andningen. Att allt skulle hänga samman genom att det är del av det som förenar oss människor. Nämligen vår luft. Och att vi blåser alla våra livsandetag. All sorg och all glädje. Alla framgångar och motgångar blåser vi genom våra lungor.
1: Mm. Jag har tänkt på det där att poesi och visor, det är sånt som vi människor tar till i väldigt avgörande och existentiella stunder i livet. Vare sig om det gäller dop, bröllop, kanske vid en dödsbädd, en begravning. Jag tycker när jag lyssnar till din musik också att sorg och lycka löper. Det liksom går hand i hand, det finns med där parallellt på något sätt. Skulle du säga att kärlek eller död är större inspirationskälla för dig?
0: Jag skriver ytterst lite och ytterst få kärleksdikter. Det här verket är kanske det enda jag någonsin har publicerat kring kärlek. Jag vet faktiskt inte. Det som förenar det är att det är väldigt starkt. Att det känns väldigt, väldigt mycket. Men både kärleksdikter eller dikter om livet kräver väldigt, väldigt stor varsamhet, har jag märkt. Å andra sidan, det kräver kanske all typ av poesi. Alltså att man rör orden varsamt. För när vi har med stora känslor att göra och arbeta med, så är det så lätt att det faller platt.
1: Att det kan bli banalt. Lätt, det blir banalt också, ja.
0: Att inte räcker till som ord för att beskriva en sån enorm upprymdhet eller sorg.
1: Ja. Jag frågar vilka artister som har influerat dig, vem du själv har lyssnat på. Och en som du nämnde var Allan Edwall. För många säkert, mest känd som Emils pappa. En jättekarismatisk skådespelare, men som också har en fantastisk låt, Skatt. Vad har Allan Edwall betytt för dig?
0: Det är också ett väldigt direkt tilltal i berättelserna. Och framförallt en språklig enkelhet som jag fascineras av. Som i nästan de allra flesta fall vill lyfta fram just den lilla, vanliga, närmast obetydliga människan. Och därför är det en konstnär som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
1: Mm. Vi ska ta och lyssna på Allan Edwall med En kråka flög.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak

liknas vid, men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bord.

0: Där hörde vi Allan Edwall. Jag skulle kunna lyssna på honom hur mycket som helst. Ja. Jag läste faktiskt, jag råkade läsa poeten Kristina Lugns minnesord om Allan Edwall. Och där skriver hon bland annat så här: när jag tänker på Allan, vilket allt som oftast händer, känner jag en stor tröst. Och en läsfrämjande åtgärd att meddela att en död författare kan vara en livslång vän. Har du en sån relation med någon död konstnär som du känner att här finns ett vänskapsband?
1: Ja, bra fråga. Det är klart jag arbetade väldigt många år med Carl Michael Bellman till exempel. Och i och med att det var någonting som förföljde mig mer eller mindre, så blir det ju närmast en slags, ja, man kan nästan kalla det en vänskapsrelation där man tror sig då nästan känna den här människan på sätt och vis. Så det skulle väl vara det då.
0: Bellman,
1: ja. Mm. Sen är vi ju väldigt olika, jag och Bellman, både åtminstone hur vi skrev, ja, eller skriver.
0: Man behöver vänner som kommer med annorlunda infallsvinklar.
1: Det är just det. Ja.
0: Inspirerar den. Om du skulle få ha en middag en hel kväll med, vi säger, tre stycken döda konstnärer, vem skulle du bjuda till ditt bord?
1: Ja.
0: Nu har jag inte alls förberett på det här, men tänker lite spontant.
1: Ja, men då kan nog Allan Edwall få.
0: Han får en inbjudan.
1: Mm. Det skulle vara roligt att prata lite om scenkonst i stort och om texter och författande och sånt. Sen, ja, vad mer? Kanske då Bellman också måste vara med för att lite längre bak i tiden. Sen, ja, jo, min favorit när jag var barn, alltså det blev bara massa gubbar här, vet du. Men det får vara gubbar.
0: Då blir det gubbar. Det är helt inget fel på gubbar.
1: Min favorit som barn, det var Schubert, alltså kompositören.
0: Ah, okay.
1: Så kanske därför, bara för gammal vänskapsskull, höll jag på att säga. Bara för att berätta att hur mycket den här människan betydde för mig då, så i min ungdom. Mm.
0: Det skulle vara en väldigt spännande middag. Bara se dem mötas. Du inleder din turné med föreställningar på Åbo Svenska Teater den 14 och 16 maj. Vem kommer du att ha med dig då?
1: Då har jag en stor ensemble på 6 musiker utöver mig. Jag kommer också ha en kör med mig. Så det här är samma kör som alltså var med under inspelningarna av albumet Lungor. Så de kommer fara med buss tillsammans med mig till Åbo och sen tillbaka. Och det här verket i sig har den här stora sammansättningen, tror jag, kom mycket av att jag funderade kring om vi vill kunna gå riktigt långt i klangfärger och i uttryck, så att både det allra allra bräckligaste, tysta, svaga ska vara riktigt svagt och tyst, så måste det också kunna växa till någonting riktigt stort för att nå sin fulla potential, om man säger så. Och sen har jag min bakgrund inom den klassiska musiken från början. Så sådana här kammarmusikaliskt uttryck är ändå, känns ganska naturligt för mig. Det är inte främmande, utan det är bekanta färger, bekanta klanger. Och sen vill jag också ha en kör med, för det finns en slags nästan kommenterande

0: aspekt i ett kollektiv av röster som berättar någonting för oss. Till exempel från inledningen med det som jag kallar för overtyren. Alltså med tröstande röster som säger att du kan ta det lugnt. Du får vara människa just så som du är. Du kommer att möta sorg och du kommer att möta glädje. Men allt det här, det kan du bara andas i. För du är bara en människa och det räcker gott och väl.
1: Vi ska avsluta med att lyssna på Friheten. Och du sa att det här är ett centralt verk för hela skivan.
0: Ja, den här sången är en text om att få vara liten och bräcklig, skör och mänsklig. I den här dikten så finns allt det som lungor berättar om. Där finns det lilla barnet inom oss som vill lära sig att leva livet. Och sen får vi till sist gå mot våra andra sista andetag. Men de här texten är också en tanke om att just få komma till den här platsen där vi får vara människor och ingenting annat än människor. Det vill säga det här landet där friheten bor, där den svage blir upplyft, där den som annars inte kan tala får sin röst hörd. Och som jag säger i dikten, där sångaren som hade tappat sin röst plötsligt får chansen att sjunga.
1: Vi ska ta och lyssna på Friheten nu. Tack, Matteus.
0: Tack så mycket.
2: Tusentals stunder har rusat iväg, lämnat små spår genom livet. Nyss togs ditt första stapplande steg.

av alla stunder du skapat. Snart sitter någon i tystnad och minns och önskar att du

Var finns en plats för allt brustet och svagt? För det som är utnött och slitet. Var finns en trygghet

vart ska du resa? Blir du nu fri? Skulle du vilja

Dags för nyheter nu när klockan är 12. Inom de gröna finns en opinion för att partiet drar sig ur avtalet om skuldbromsen. 45 partiaktiva har tecknat under en petition om att lämna avtalet som ju riksdagen har godkänt. Och bland undertecknarna finns gröna lokalpolitiker i skilda delar av Finland. Men de grönas partistyrelse stöder inte den här petitionen. Styrelsen framhåller att det är de grönas riksdagsgrupp som har varit med om att godkänna avtalet om skuldbromsen och inte partiet i sig. Och partiordförande Sofia Virta säger också hon att de gröna som parti står bakom skuldbromsavtalet. Iran har låtit en tankar från Qatar med flytande naturgas eller LNG passera Hormuzsundet. Det är första gången som Iran tillåter ett katariskt fartyg att lämna Persiska viken efter det att Irankriget blossade upp i slutet av februari. Qatar hör till världens största exportörer av flytande naturgas. Och nyhetssajten Axios vet berätta att Qatar fungerar som en tyst medlare i konflikten mellan Iran och USA. Qatars premiärminister har besökt igår Washington och senare också Miami för diskussioner om hur konflikten i Mellanöstern kunde få ett slut. Vid Teneriffa pågår evakueringen av passagerare och besättningsmän från kryssningsfartyget MV Hondius. Fartyget där det smittsamma hantaviruset har påsträffats kom tidigt i morse fram till Teneriffa och kastade ankar en bit från stranden. De spanska medborgarna ombord ska föras till sjukhus i Madrid. De övriga ska flygas hem till sina respektive länder om de har konstaterats vara friska. De sista evakueringsflygen borde avgå från Teneriffa imorgon, säger den spanska hälsoministern. Tidigare under resan på Atlanten dog 3 av personer ombord på Hondius av hantaviruset och 5 blev smittade och evakuerades från fartyget. Och den skotske försvarsministern John Swinney vill att Skottland blir självständigt. Swinney ser en fara med att det högerpopulistiska reformpartiet får makten efter nästa brittiska parlamentsval som troligen hålls år 2029. Och Swinney, som är ledare för det skotska nationalistpartiet SNP, krävde igår att Skottland blir självständigt före det valet. I det brittiska lokalvalet i veckan skördade reformpartiet stora framgångar och kom också in i det skotska parlamentet där det fick 17 av de totalt 129 platserna. SNP blev störst med 58 mandat och lyckades alltså inte få egen majoritet. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan.

0: Du lyssnar på Väg och kultur och i den här timmen kommer vi få höra studentteaterns tankar om performativitet. Det här kommer jag att öppna upp mer lite senare. Vi får höra dirigenten Emilia Hoving om hur hektiskt livet är som toppdirigent och dessutom nybliven mamma. Och nu allra först får vi höra två finländska konstnärer som medverkar i årets Venedig Biennal. Venedigbiennalen, konstens olympiska spel som den ibland kallas, ordnas vartannat år och öppnar sina dörrar den 9 maj för 61 gången. Två finländska konstnärer är med den här gången. Jenna Sotela i Finlands paviljong och finlandssvensken Benjamin Orlov i den nordiska paviljongen. Båda två arbetar med skulptur men på helt olika sätt. Vi får höra dem berätta om sina verk och tankar om att vara på biennalen.
1: Venedigbiennalen är en av världens äldsta och mest prestigefyllda konstbiennaler. Sedan 1895 har man vartannat år samlats i Venedig och i de nationella paviljongerna i Giardini-parken ställer i år 100 länder ut sina sammanlagt 110 konstnärer. Det är alltså ett massevenemang, tusentals besökare, hundratals verk, en intensiv upplevelse. Benjamin Orlov är tillsammans med sina nordiska kollegor i den nordiska paviljongen.
2: Det var en helt fantastisk upplevelse. Och det som gör den här upplevelsen så speciell är också det att alla som jobbar med den på precis alla nivåer är liksom så otroligt engagerade. Och alla satsar liksom verkligen sitt allt genomgående. Det har varit helt fantastiskt.

0: Och sen så har det också varit otroligt att upptäcka den här liksom kamratskapen som har funnits mellan olika paviljonger.
1: Men de nationella utställningspaviljongerna väcker också frågor och debatt. I april bestämde EU-kommissionen att dra tillbaka sitt miljonstöd för biennalen, bland annat på grund av att Ryssland tillåts medverka. Finlands politiska ledning har redan tidigare meddelat att man inte tänker dyka upp i Venedig. Och biennalens jury kommer heller inte att ge några topppriser till länder vars ledare har åtalats för brott mot mänskligheten av den internationella brottmålsdomstolen. Jenna Sutela är konstnären som representerar Finland. Hon reflekterar över hur paviljongsystemet, där alla länder har sin egen utställningslokal, gör allt politiskt.
2: Että vaikka taide tietenkin on poliittista monella tavalla tai eri tavoilla voi olla, niin ehkä tämä ei ole sen tyyppinen rakenne, mitä ainakaan mä henkilökohtaisesti olen sillä tavalla aikaisemmin kauheasti miettinyt.
1: Fast konst förstås kan vara politisk på många sätt, är det här med att representera ett land något som Jenna Sutela inte har tänkt på så mycket förut. Och den första känslan är kanske inte att man ska nu representera staten Finland i konst-OS, säger hon. Men det blir ändå lite så, eftersom det finns den här nationella paviljongbiten. Det här är just det som gör det hela besvärligt, och även om konstnärsgemenskapen eller olika länders representationer inte nödvändigtvis vill ha den här OS- eller Eurovisionsassociationen, så blir den lite oundviklig. Och för Sutela blir det en slags balansgång mellan att göra konst och att navigera i politiska strukturer som hon själv inte kan påverka.
2: Niin sit on näitä joitain, kuten mitä mä nyt ymmärrän esimerkiksi siitä Venäjän näyttelystä, jotka enemmän on semmoista niinku soft power -pönkitystä, että nämä on just näitä asioita, mitkä sitten niinku tekee siitä semmoisen tosi hankalan.
1: Även om de flesta länders paviljonger idag förhåller sig rätt kritiskt till att försöka stylta upp sin nationella identitet med konst, finns det undantag, och speciellt när det kommer till Ryssland och den mjuka makt de utövar, säger Sutela. Jenna Sutela som bor i Berlin har i 2 år arbetat med sitt verk Aeolian Suite. En ljudinstallation om vind. Vindarnas stad Venedig har varit inspirationskällan, och i installationen ser man olika håriga figurer som liknar mikrofoners vindskydd.
2: Tärkeässä osassa on se ääniteos. Se sävellys on, se ammentaa tosiaan tästä niin kuin Venetsian tuulten liikkeistä, ja ihan myös käytännössä tuuliäänityksistä. Sen kuulee vaan yhteydessä johonkin infrastruktuuriin tai johonkin objekteihin, niin kuin just vaikka siihen siltaan.
1: För Aeolian Suite har Sutela spelat in vindens ljud, vilket tekniskt sett är väldigt svårt, eftersom vindens ljud uppfattas som något slags jobbigt brus ofta. Vinden behöver alltid en konstruktion för att kunna höras. Så hon har bandat broar, träflöjtar, segelbåtsmastar och så vidare. Venedig är den perfekta platsen för ett verk om vind. Den här staden överlever tack vare en konstant övervakning och mätning av väder och vind. Aqua alta-fenomenet hotar ständigt. Det är ett högvattenfenomen där tidvatten stoppar, ofta förstärkta av vind och regn, orsakar tillfälliga översvämningar.

0: Bakom honom syns en massiv skulptur i lera. Golvet har lyfts ut och han har byggt direkt på marken och arbetat helt utan plan.
1: Ja, alltså, det är någonting som jag tycker är jätteintressant med att jobba. Att jobba liksom utan en plan och helt och hållet lita på intuition. Att man liksom går med det som uppstår i själva verket. Det är nästan som att vid något skede så känns det som att man själv till och med min egen vilja liksom försvinner och det här verket styr sig själv och på något sätt formar sig själv. Men det som uppstår sker liksom mer eller mindre av sig själv så här vid sidan om. Och det är som ett bi som bygger en bikupa är kanske inte medveten om hela liksom slutresultatet, utan det är mer att det sker som en sidoeffekt av allt arbete.
0: Skulpturen Ritual City kommer att förändras under utställningens 7 månader. Leran torkar och krymper, sprickor uppstår och Orlov kommer att stötta upp det hela med rep och nya konstruktioner.
1: Den här själva leran kommer från en tegelfabrik, en lokal tegelfabrik, och efter att utställningen är färdig så då kommer vi att det där, återanvända den här leran, ge det tillbaka till lerfabriken och så kommer de att göra tegel av den och så kommer de här teglarna sen att finnas i byggnader omkring hela Italien.
0: Benjamin Orlov är känd för sina stora, monumentala skulpturer. Och han utforskar det här monumentala språket, säger han. Men samtidigt är han skeptisk till hur nutidskonst ofta förklaras i detalj på förhand.
1: Alltså jag tycker också att det finns ett stort problem i nutidskonsten i hur man försöker förklara och förtydliga allting och till och med på förhand lägga ut hur konstverk ska upplevas och vad de ska innehålla. Så jag är väldigt nyfiken och intresserad av att göra verk där man inte ger färdigt tuggade förklaringar utan istället låter det vara någonting som åskådaren får utveckla, det här förhållandet får åskådaren utveckla tillsammans med verket själv. Och sen är det på verkets ansvar om det funkar eller inte.
2: Och det var Eva Pursiainen som hade pratat med konstnärerna Jenna Sutela och Benjamin Orlov som båda ställer ut på årets Venedig Biennal. Och vi ska snart få höra hur studentteatern i Helsingfors har inspirerats av orrspel. Men innan det ska vi lyssna på Kent. Den här låten heter Egoist.

0: Det har varit mycket tal om performativitet den senaste tiden, då det i april bland annat ordnades de finska mästerskapen i performativ läsning. Performativ läsning spred sig på sociala medier och det gestaltas av någon som visar upp att den läser snarare än att den läser. Nu ska vi besöka Studentteatern i Helsingfors och deras produktion Orrspel. I Orrspelet har skådespelarna utgått från orrarnas uppbröstade ljudliga strider och sen översatt det här till mänsklig performativitet.
1: Hej!
2: Hej!
1: Jag är på väg till parken, visst?
2: Ja!
1: Yes, ni får komma med mig.
2: Äventyr!
3: Orrspelet är ett utforskande i hur människan är performativ och lånar från djurriket väldigt mycket, hur, just ett orrspel, hur vi visar upp oss för varandra, bygger upp våra performativiteter, det vill säga identiteter, våra jag kanske, och vi visar oss själva för varandra väldigt mycket som orrar på våren.
1: Hej på er nu, jag är Ivar och jag fungerar som skötare här, jag jobbar här på den här parken som ni kommer få besöka här om en stund. Och i den här parken så kommer ni få träffa parkens invånare.
4: Inte den här.
5: Det här är Aron.
6: Publiken promenerar i en trädgård på Blåbärslandet. Djurskötaren Ivar guidar oss. Runt omkring finns konstiga djur som ligger och vrider på sig. En har byxorna neddragna och ligger utslagen i gräset. En annan sprätter som en tupp med vackra fjädrar. Och en tredje gör konster med sin kropp.
2: Germany! Sensei!
6: Kan ni nämna några exempel ur vardagen när man är då performativ som en fågel?
5: No, det här, jag skulle säga att i nattklubben skulle jag säga att man är lite lik en fågel, eller vissa är lite lik en fågel. Och det kan vara till exempel så lite att man typ tuppar upp sig lite, som så där, man sträcker lite kanske på skulderbladen. Och det är som att man ska ha vingar nästan från skulderbladen, lite som så sträcker på sig och kollar lite runt och tänker så här att vet du, är jag längst här, är jag störst här, är jag finast här och lite så.
7: Jag minns från när vi började tala om det här ämnet på något vis, så närmar vi oss egentligen det här med att fråga oss frågan att är vi någonsin inte performativa? Och jag tycker att det är egentligen ett intressantare sätt att närma sig den där frågan. Jag minns att vi talade om det här att när man är på vässan, vad är ens performativitet när man är på vässan? Om man ser sig själv i spegeln, kanske man liksom lite gör till sig ändå fast man är där helt ensam. Och det kanske blir något ganska så här existentiellt ganska fort, som det blir.

0: ganska djupt undersökande av vad det där liksom riktiga jag är. Men det är kanske en ganska vanlig tanke att vi har någon mask som vi sen, det finns någonting mer rent och riktigt bakom. Men jag tror inte att den där verkligheten egentligen är så enkel. Det där jaget, det där riktiga jag och den där masken flyttar ihop i varandra ganska mycket.
1: När du sa att du studerar ekonomi, vad finns det för performativt i att studera ekonomi eller bland ekonomer?
2: Det är intressant fråga det här, och det är ofta det där att det är få skådespelare som studerar ekonomi, så att det är att kiva jag har hockat, att jag är en sån här nisch där, att så där att jag kan vara lite på båda sidorna, men det finns nog mycket performativitet, det finns nog så här ekonomistuderande, men nu, jag vill inte kasta för mycket så här shade nu på hela den världen, men så där att det kanske finns en del så här jämförelse till exempel. Det kan bli ett så här behov av att visa som så där, vet du, att hej, jag fick det här jobbet, vet du, jag har internship på det här stället. Att så där visa upp, jag lämnar det dit.
0: Det som jag har kanske kommit fram till i med den här processen är att performativitet kanske ofta ses som någonting negativt. Men jag kanske skulle våga hävda att vara performativ är aldrig egentligen i sig en negativ sak. Och det som vi identifierar som något negativt i performativitet är egentligen kanske snarare någon slags oärlighet. Att visa upp det, att jag är en sån som läser. Jag vet inte om det i sig är en negativ sak, men om det verkligen är att du gör det för ett helt annat ändamål. Eller om du liksom skapar en bild av dig själv som inte stämmer, alltså då är det ju liksom en lögn där. Jag tänker att det är den där lögnen som är problematiken med performativiteten och inte den själva performativiteten på något vis. Att visa upp vem man är och hävda sig som den man är tycker jag att det är en naturlig del av hur vi fungerar som människor. Det är en jätteviktig del av hur vi kommunicerar med varandra.
3: Det är väldigt vanligt i att vara performativ att man åberopar ett tillhörande till någon grupp, och för den delen att vara äkta. Jag är en riktig rockare, så jag har den här jackan och jag har den här frisyren och jag har den här eyelinern eller whatever. Och jag bär mig som en riktig punkare eller en riktig poet eller en riktig skådespelare för den delen. Att vara true och äkta. I kontrast till det där att man går och gör sig till, men man gör det för att vara äkta. Frågan är ju vad som är mera sant. Det är lite dubbelt det där.
2: Du frågar om den ekonomens performativitet. Jag satt och tänkt på det lite. Men till exempel, jag har sett en tendens, och det är det här till exempel att fast du genuint inte kanske tycker om att spela padel eller golf, så är det någonting du gör bara för att du ska platsa in i mängden. Sen en annan sak är också den att fast du kanske inte skulle ha hjärnkapaciteten och inte intresse av att studera finans, så kanske du också läser finans för att det är som, för, vet du, det där FAIKO, att man måste läsa FAIKO. Till exempel, jag skulle välja marknadsföring, så fick jag höra att ska du läsa markis, det är ju jätteflummigt. Typ sådär. Så det finns en sån här viss kanske bias till att läsa vissa ämnen och ha på sig vissa kläder och sådär. Så.
3: Ja, i den här processen så har vi testat olika sätt att möta de här performativiteterna med varandra. Det har på olika sätt sett ut som battles. Men oavsett så, de här olika ritualerna, vi människor har många sorts ritualer, orrspel kanske då, för att möta varandras performativitet, tuppa upp sig, visa våra fjädrar för varandra. Så en sån episod har vi, en battle, ett slags uppvisande. Varje föreställning börjar så att säga från noll och ikläder sig mer och mer den här performativiteten och sen börjar möta andra och publiken, vilket vi ser väldigt mycket fram emot.
4: Här hörde vi Joel Forsbacka, konstnärlig ledare för Studentteatern och Studentteaterns skådespelare Oskar Laitinen och Ivar Sundman. Och det var Anna-Sofia Nylund som hade träffat dem.

0: Yle Vega.
1: Nu ska vi få träffa någon som är alldeles i världsklass på det hon gör. Emilia Hoving är dirigent som åker runt världen och dirigerar orkestrar. Kvinnliga dirigenter är fortfarande en sällsynt syn på dirigentpodiet, då ungefär 85% av dirigenterna är män. Men av de kvinnor som gett sig in i branschen är många finländare och Hoving är en av dem. Nu har hon dessutom en 4 månaders baby med sig på resorna runt världen. Hur går det här ihop?
2: Jag heter Emilia Hoving. Jag är dirigent, kommer från Helsingfors och lever livet. Arbetar och är nybliven mamma.
3: Just det. Vi ska komma in på det alldeles strax, men ja. Först vill jag fråga, hur kom det sig att du alls ville bli dirigent?
2: Det här är en fråga som jag svarar på ganska ofta. Och det är härligt att gå tillbaka till det alltid. Jag har då spelat länge piano och klarinett och som barn så har musiken varit alltid väldigt nära mig. Och efter gymnasiet så började jag studera musikpedagogik på Sibeliusakademin. Och under de studierna så fick jag första gången prova att dirigera en orkester. För det hör till obligatoriska studier för musikpedagogerna också att dirigera. Och jag blev helt totalt fullständigt betagen av att dirigera liksom den känslan. Det kändes verkligen som min jotto. Det kändes att jag hade hittat det sättet som jag kan uttrycka mig själv allra bäst i musiken. Piano och klarinett och sjungande och allt det här, det liksom njöt jag av såklart väldigt mycket, men det var någonting speciellt med dirigerande. Det liksom kändes helt som, kände mig så hemma där. Fastän jag var nervös och fastän det var spännande och allting, men ändå kändes det så bekvämt och det gjorde mig väldigt lycklig att dirigera. Så jag sökte sen till Sibeliusakademins dirigentklass och blev färdig därifrån 21 och har hållit på och dirigerat professionellt ungefär från 2019 framåt ungefär.
3: Mm. Kan du ändå, alltså det låter så, du beskriver det härligt det där, men jag skulle ännu vilja veta att hur känns det när du går upp där på din piedestal och lyfter din taktpinne och så andas ni på något vis tillsammans in och börjar spela. Kan du beskriva den där känslan på något sätt?
2: Det blir som en bubbla i bästa fall mellan mig och, eller inte mellan mig utan runt mig och orkestern. Det blir just att vi andas tillsammans och jag känner att jag måste vara ganska, har mitt sinne väldigt öppet och fritt för att låta den där musiken och mina tankar på något sätt fara över till musikerna. Och det är alltid en two-way street så att säga mellan en dirigent och en orkester. Jag får också väldigt mycket energi av dem, liksom av det som de gör och blir väldigt inspirerad av det de spelar. Och få kanske helt nya idéer och tankar om musiken också av det. När det här allting fungerar som bäst så tar den bubblan som vi har skapat och expanderar till publiken sen på konserten. Så känner jag. Mm.
3: Nu ska jag lite lunta här för jag tittar att var du har varit på sistone och var du ska vara också. Ja. 17.4. Köpenhamn, 18.4. Gladsaxe, 23.4. Helsingborg, 6.5. ska du vara i Helsingfors, 17.5. Glasgow och 21.5. Manchester. Och före det har du varit i Bergen och i Sverige på olika orter och så vidare, så vidare. Och olika verk också. Hur funkar det? Hur orkar du?
2: Jag har tagit som system att verkligen planera in att när jag hinner öva in eller läsa in och studera in de nya verken som jag har på kommande. Det är helt oundvikligt att ha nya verk hela tiden och just särskilt på grund av att jag ännu i det här skedet av min karriär så jobbar upp min repertoar. Och jag vill ha en massa nya verk och dirigera det. Liksom, orkesterlitteraturen är så full med härlig musik och som jag bara väntar på att få dirigera. Och jo, så finns det ju en sån sak, en sån realitet som tid och hur mycket man har tid för allt. Jag brukar alltid på somrarna, jag brukar vara ett par månader ledig ungefär. Och då så brukar jag ta tiden att alltid läsa in och studera in repertoaren för kommande säsong så bra som möjligt. Och sen under resten av året så planera så bra som möjligt att jag får hinna få in det ordentligt och på ett djupt plan den musiken jag har. Och naturligtvis nu när det här jag fick i början på året ett barn, en underbar bebis, så har man ju ännu mindre tid. Och det var absolut en realitet som jag visste att kommer att ske. Man har mindre tid, så är det bara. Jag försökte läsa in så mycket som möjligt före barnet föddes. Och så här längs med våren så har jag försökt ta varenda en stund som jag bara får för att titta på mina partitur och göra det här det arbete. Och så har vi som tur en väldigt fin närkrets här i Helsingfors med mor och far, föräldrar, mostrar och så vidare till barnet. Vi har rest en hel del redan nu här under mars-april. Barnets pappa brukar oftast vara med på resorna. Vi är tacksamma över det att hans arbete är sånt att vi kan göra det, att han kan resa med.
3: Det är ju inte så jättelänge sedan som det har varit en stor grej att det överhuvudtaget har varit en kvinna som är dirigent. Mm. Och nu är vi i en situation där det finns flera och där du kan jobba som dirigent också med ett litet barn med dig. Att det har skett en ganska stor förändring där. Vad tänker du om den här liksom, mot den bakgrunden?
2: Jag känner att jag har haft, så länge jag minns, så har jag haft så många förebilder som första som kvinnliga dirigenter. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt att en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan. Först sen under studietiden så när man börjar fråga mig om det här, att vad tycker du om det här, så har jag måste fundera att ja, precis, det är ju faktiskt inte, det har inte varit en självklarhet. Jag känner också att under de senaste 10 åren så har jag sett mer och mer kvinnliga dirigenter få barn. Och det har varit ett jättestort, en stor inspiration för mig verkligen att se att det lyckas. För jag har ändå alltid känt att jag vill bli mamma. Att det har varit för mig självklart att jag vill ha barn. Men sen har det också varit för mig ganska självklart för mig att det här vill jag göra som arbete. Det här vill jag ha till mitt yrke. För jag älskar det. Och då började jag ju såklart fundera att går det att kombinera de två? Och ganska snabbt så hittade jag nog svaret att jo. Men jag har alltid känt att hellre tänker jag från den synvinkeln att tänk om allting går bra.
3: Helt snart så ska du dirigera den här konserten Unga solister med Radions symfoniorkester. Vad betyder det för dig?
2: Det är en väldigt stor ära för mig för att jag vet att det är en viktig konsert för Radions symfoniorkester och det är en jättefin tradition att ge möjligheter och ge scenen till kommande generationen. Alla sådana möjligheter där man kan spela tillsammans med en proffsorkester. Vare sig det är inne i orkestern att man spelar sida vid sida eller att man spelar som solist med orkestern. Så det är ju sådana saker som för en ung människa är så inspirerande.
3: Vad har du för målsättningar? Vad skulle du ännu vilja uppnå?
2: Ja, jag vill gärna bli såklart chefdirigent också för någon orkester någon dag. Jag har inte känt ett på något sätt press för det. Jag har inte känt att det skulle vara bråttom till det. Om jag håller bra hand om mig själv mentalt och fysiskt så hoppas jag på att någon gång vara lika gammal dirigent som Herbert Blomstedt. Nästan 100 år och ännu dirigerar. Jag verkligen hoppas på det. Och då betyder det ju att här är ganska lång tid framför mig. Och på något sätt, liksom, med det perspektivet så känner jag just att jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också. Och den speciella effekten som det har också till musiken. Och det här, såklart, varje människa behöver sina målsättningar. Det är viktigt att ha, tycker jag.

Här i veckan så var Emilia Hoving dirigent för RSO:s unga solister konsert. Och den här konserten hittas på arenan om man söker på Norden Solistien Concerti. Det här var allt för Vega Kultur den här veckan. Nästa vecka blir det Eurovisions hullabalå för i alla fall halva slanten. Jag kommer att ha Eva Frans och Tobias Larsson med mig här i Vega Kultur för att analysera händelserna efter finalen. Men nu tackar jag för mig och lämnar över till Månskensbonden. Ha en fin fortsättning på dagen.

Klockan är 12:15 och det är dags för väderprognosen. I rapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det rätt soligt uppehållsväder. I Lappland är det däremot lite molnigare och det förekommer några regnskurar där. Och i natt blir vädret ostadigare. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och uppehåll. I kväll ökar molnigheten söderifrån och från i natt kan det förekomma lokala regnskurar.

döttrar. Imorgon bitti klarnar det ändå upp igen från sydväst. Idag är det mellan 13 och 17 grader. Imorgon blir det lite svalare. Och i natt är det mellan 2 och 7 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del är det mest halvklart till mulet och närmast i norra Lappland kan det tidvis regna. Från och med i natt tilltar regnet något. Både idag och imorgon är det mellan 5 och 15 grader och i natt mellan mellan minus 1 och plus 6 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar frånsett landskapet norra Karelen. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Norra Östersjöns västra del, Ålandshav, Bottenhavet, Kvarken och Norrbottenviken. Sydlig vind, 11 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och norra Östersjön. Sydlig till sydostlig vind, först 3-8 meter per sekund. På norra Östersjön tilltar vinden ikväll och det blåser upp till 11 meter per sekund där i natt. Sikten är god. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig vind 4-11 meter per sekund. På Ålandshav och Bottenhavet kan det blåsa upp till 13 meter per sekund. Men vinden avtar småningom under kvällen. Sikten är god. Kvarken och Bottenviken. Sydlig vind 6-11 meter per sekund. På Bottenviken avtar vinden under kvällen. Från och med morgonen regnar det lokalt, annars är det mest god sikt. På Saimen är det sydlig till sydostlig vind 3-6 meter per sekund och god sikt. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 11 grader, det blåser ostlig vind 8 meter per sekund och det är klart. Sikten är 37 kilometer. Kotkarankö 10, ost 6, klart, sikten är 35 kilometer. Orrengrund 8, ost nordost 5, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 9, ost 6, Kallbodagrund 6, nordost 6. Östertokan 8 grader, ost 6 meter per sekund. Gråhara 7, ost-nordost 6. Det är nästan klart. Sikten är 20 kilometer. Makilo 8. Ost-nordost 7. Bogaskär 9. Ost 4. Klart. Sikten är 44 kilometer. Hangetullludden 9. Ost 8. Ryssarö 9 grader. Ost 7 meter per sekund. Venö 11. Sydost 3. Utö 9, sydost 4, klart, sikten är 33 kilometer. Notgrund 10, syd-sydväst 7, Fagerholm 10, ost-sydost 5. Vilsandi 10 grader, väst-sydväst 2 meter per sekund, sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 13, syd 3, sikten är över 50 kilometer. Kumlinge 10, syd-sydost 5, klart, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 8, syd-sydost 7, klart, sikten är 40 kilometer. Märket 8, sydost 8. Enskär 10 grader, syd-sydost 8 meter per sekund, klart, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12, syd 8, klart, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 12, syd-sydost 5, det är nästan klart, sikten är 49 kilometer. Selgrund 10, syd 8, halvmulet, sikten är 41 kilometer. Bredkäret 10, syd-sydväst 7. Strömmingsbodan 20 grader, syd
10 meter per sekund. Valsörarna 9, syd 9. Kallan 9, syd-sydväst 10. Tankar 12, syd 5. Det är halvmulet, sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 7, syd 6. Nahkiainen 10 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund. Brahestad 14, syd-sydost 10. Klart, sikten är 15 kilometer. Uleåborg 12, syd 9, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 10, syd 6, klart, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 6, syd 11, Ajos 9 grader. Det blåser syd-sydostlig vind 6 meter per sekund och det är klart. Sikten är 48 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi och Uleåborg minus 6 cm, Brahestad minus 8, Jakobstad minus 7, Vasa minus 14, Kaskö minus 18, Mäntyluoto och Raumo minus 20 cm. Åbo minus 25, Föglö minus 23, Hange minus 24, Helsingfors och Borgo minus 26 och Fredrikshamn minus 24 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 0,3 meter på norra Östersjön. Avslutningsvis noterar jag också att Östersjön är isfri och det betyder att de korta noteringarna är den sista israpporten för säsongen. Istjänsten önskar alla en skön sommar. Och där tar väderrapporten slut för den här gången.

Nu är klockan ett och här är nyheterna. Iran har ännu inte gett sitt svar på USAs förslag om ett slut på konflikten mellan länderna. Trots att det i torsdags hette att svaret skulle komma inom 2 dygn har ännu ingenting i den stilen hört från Teheran. Idag säger Kuwaits armé att flera drönare under morgonen sågs i kuwaitiskt luftrum. Och det skulle ha varit första incidenten av det här slaget sen vapenvilan mellan USA och Iran trädde i kraft i april. Iran har också låtit en tankar från Qatar med flytande

0: naturgas eller LNG passera Hormuzsundet, och det skulle vara första gången sedan krigsutbrottet i februari som Iran tillåter att ett katariskt fartyg lämnar Persiska viken. Israel fortsatte under gårdagen med sina angrepp mot Libanon. Libanesiska hälsoministeriet säger att åtminstone 9 personer miste livet i angreppen. Attackerna var de bland de mest intensiva sedan vapenvilan inleddes för 3 veckor sedan. Och Hezbollah avlossade för sin del flera drönare mot norra Israel. Det är också fortsatt oroligt i Gaza. Där säger idag hälsomyndigheterna att minst 3 människor har dödats i israeliska attacker under dagen. Bland dem finns 2 medlemmar av den Hamas-ledda polisstyrkan. Ända sedan oktober i fjol har det rått vapenvila mellan Israel och Hamas, men våldet har inte upphört. Minst 850 palestinier har mist livet sedan vapenvilan började. Här hemma finns det inom de gröna en stor opinion för att partiet ska dra sig ur avtalet om skuldbromsen. 45 lokalpolitiker och andra partiaktiva har tecknat under en petition om att lämna avtalet som riksdagen har godkänt. Men de grönas partistyrelse stöder inte petitionen. Styrelsen framhåller att det är de grönas riksdagsgrupp som har varit med om att godkänna avtalet om skuldbromsen, inte partiet i sig. Och också partiordförande Sofia Virta säger att de gröna bakom parti ställer sig bakom avtalet. Och den tumlare som under de senaste veckorna har observerats i Kyroälvan och hittats död. Tumlaren påträffades igår i Västerö i Maxmo. Det är Maxmo, den var i dåligt skick och dog innan veterinär han anlände till platsen. Nu ska tumlaren undersökas vid Livsmedelsverket i Seinäjoki. Forskaren Olli Loisa på Höbo yrkeshögskola säger till Yle att tumlaren hade hudproblem orsakade av sötvatten. Det kan ha orsakat en inflammation som blev djurets död. Enligt Loisa kan undersökningen av tumlarens kadaver ge mycket information som sen kan vara till hjälp då man ska skydda tumlarstammen i Östersjön. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det 14:00.
1: Vi har idag den 5:e söndagen efter påsk, som också kallas bönsöndagen. Bön är hjärtats samtal med Gud. Vi får delta i en gudstjänst med Ebenezer-församlingen i Jakobstad. Deras kyrka finns på Södermalmsgatan, men församlingen har vuxit ur den och har numera sina söndagsgudstjänster i Optima skolan. Då vi har bönsöndag så är det lämpligt att berätta lite om en bönekurs som församlingen har hållit under de senaste månaderna. Under denna vår har 3 hemgrupper fått undervisning i hur man kan be och inspirerat människor att aktivt börja be. Följande 8 punkter ingår i kursen. Man har en andaktsstund och börjar med Herrens bön. Att beundra eller be saltaren. Be för egna behov. Förbön, exempelvis vid stora kriser. Obesvarad bön. Kontemplation, till exempel att göra en pilgrimsvandring. Lyssnande. Andlig krigföring och att ta på sig Guds vapenutrustning. Jonas återkommer i sin predikan till vardagliga exempel. Idag predikar Jonas Alsved, mötesledare Emirella Luther Enlund. Lovsångsteamet deltar med sång och försångare är Fanny Sjölind. Musiker är Christian Gull på piano, Anders Sjölind på bas och Lukas Löv spelar trummor. Ur salmer och sånger sjungs gemensamt nummer 771, Herren är min starkhet och min lovsång. Det är en bibelvisa med text hämtat från Andra Moseboken 15 kapitlet och 2 versen och finns också i Saltaren 118. Musiken är skriven av Eva Pettersson. Välkommen på gudstjänst med Ebenezer-församlingen i Jakobstad.

Varmt välkomna med allesammans att fira gudstjänst tillsammans med oss i Ebenezerkyrkan i Jakobstad. En stund då vi får stanna upp inför Gud själv och rikta vår blick och vår förväntan mot honom som bara längtar efter att få ha gemenskap med oss. Vi får komma precis som vi är. Han känner oss utan och innan.

Han vet våra brister och tillkortakommanden. Vid Jesu fötter finns ingen fördömelse. Vi får komma med vår tacksamhet, våra frågor, vår oro och vår glädje. Han älskar oss med en evig kärlek och jublar över varje litet steg vi tar i riktning mot honom. Han ser också varje sargat hjärta. Varje orolig själ som funderar om det fortfarande finns något hopp. Han står vid din sida och han lämnar dig aldrig. Själv är jag ett av många exempel på hur Gud på ett fantastiskt sätt kan gripa in i en människas liv. Hur han kan byta ut oro, ängslan och ångest i min barndom mot frid, stabilitet och trygghet i vuxen ålder. Han kan upprätta människor på det mest förunderliga sätt. Och han är här för att möta dig idag. Temat för dagens gudstjänst är bön. Detta enkla och samtidigt djupa sätt att leva i relation med Gud. Bön handlar inte först och främst om våra ord, utan om att vi riktar vårt hjärta mot honom. Jag läser från Saltaren 145, 13. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. I en värld som ofta drar i oss åt alla håll får bönen bli en plats där vi andas ut. Där vi kravlöst får lägga av det som vi bär.

här gudstjänsten med öppna hjärtan. Han är här och han vill möta oss. Under följande lovsång så bär vi upp dagens kollekt som idag går till församlingens verksamhet. Ebenezerkyrkan sjuder av liv. Vi växer så det knakar. Vare sig det handlar om barnmöten, tvins kvällar, ungdomsarbete eller kvinnosamlingar. Idag får vi vara med och så in i allt det goda som redan är på gång. Och också i allt det som vi som församling önskar kunna göra i framtiden.

Önskar du att bli bättre på att be? I så fall har du en mycket god önskan. Jesu första lärjungar frågade nämligen Jesus om detsamma. Herre, lär oss att be. Vi har hållit en bönekurs under hösten i församlingen och kör den också nu under våren. För också vi vill lära oss att be. Det här är en 8-veckors kurs som utgår ifrån Herrens bön. Och jag tänkte ge en rapport från några av deltagarna lite senare. Men först tillbaka till frågan som lärjungarna ställde till Jesus. Vet du vad han svarade på deras fråga? Han ger dem Herrens bön. Tycker du att det var ett bra svar? Eller hade du önskat ett annat svar? Jag provocerar med flit, för jag kan tycka att det vi kallar för Herrens bön är underskattad. Därför vill jag lyfta fram den idag. Även om det finns olika sätt att be, så kan vi inte komma ifrån att Jesus uttryckligen instruerade sina lärjungar att be med dessa ord. Och när vi ser på själva innehållet i bönen så förstår vi hur viktig den är. Det vi kallar för Herrens bön eller Fader vår bönen så ges i två olika situationer av Jesus. Det understryker betydelsen av bönen för oss. Dels så tar Jesus upp den i bergspredikan som en predikan Jesus ger inte bara till sina lärjungar utan till en folkskara som lyssnar till honom. Och så tas den upp av Jesus som ett svar på frågan av lärjungarna om han kan lära dem att be. Åtföljs av att Jesus uppmuntrar dem att be, för deras far är god och han vill belöna dem. Idag så tänkte jag utgå från det avsnitt i bergspredikan där Herrens bön finns. Det här avsnittet så är del av en större helhet där Jesus varnar för att praktisera tron för att bli sedd av människor. Det leder till att man inte får någon lön av Fadern i himlen. Och istället så börjar han tala om det rätta sättet att ge gåvor, att be och att fasta, som gör att man blir hörd i himlen och belönad av Fadern. Nu ska vi läsa Matteus evangeliet 6, verserna 5-13. Så vi får ta fram våra biblar. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Jesus hade observerat två självupphöjande beteenden. Ett bland sina judiska landsmän och ett annat bland hedningarna när det kommer till bön. Judarna bad dagligen. Och Jesus hade noterat att en del passade på att utföra bönerna på ett synligt sätt för att framhäva sin egen fromhet. Jesus hade också noterat att hedningarna tenderade att be långa böner i hopp om att själva längden på bönerna skulle ge resultat.

Det är väldigt få kristna idag som riskerar att höja upp sig själv genom att be i gathörnen. Däremot händer det i det kyrkliga rummet att man försöker imponera på andra med sitt sätt att be. Och det är svårt att komma helt ifrån att tänka på vad andra ska tänka om en när man ber i en grupp. Men jag tycker det är befriande för oss alla att Jesus uppmanar oss att fokusera på Gud i bönen. Det finns mycket man kunde lyfta fram i det som Jesus säger i dagens text. Tre saker vill jag ändå betona som jag tycker att lysa fram. För det första, att Fadern är engagerad i livet här på jorden. För det andra, att Jesus inbjuder oss att dagligen sätta Gud först och leva i Faderns omsorg. För det tredje, att Jesus säger något om vad vi inte ska göra när vi ber. Vi börjar med det första. Att Fadern är engagerad i livet här på jorden. Det kan tyckas vara en självklarhet att vi tänker så. Men vi kan tappa det ur sikte av olika orsaker. Det kan ha att göra med att vi börjar fokusera på ondskan i världen. Eller på våra egna brister och hamnar under fördömelse. Eller på uteblivna bönesvar. Men Jesus stannar inte vid våra begränsningar. Utan han lär oss att be för att vi ska få vidgade vyer. Det finns en tydlig betoning i bönen på att Fadern vill ingripa och verka i våra liv. Det framkommer i att Jesus säger: för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Fadern har inte dragit sig undan utan har superkoll på allt i våra liv. Det framkommer också i formuleringarna om att låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Vi kan inbegripa längtan om Jesu återkomst och Guds rikes fulla utbredning i bönen. Det är sunt att se fram emot den dagen. Men det finns en omistlig betoning på nuet. Guds vilja ska ske på jorden och Gud vill förse med ett dagligt bröd. Jesus menar på fullaste allvar att Fadern vill vara engagerad i livet här och nu och vill verka i vanliga människors liv. Halleluja! Det vill vi inte gå miste om. Det andra jag vill stryka under är att vi inbjuds att dagligen sätta Gud först och förlita oss till Guds försörjning. Den första delen av Fader vår-bönen handlar om behovet att sätta Gud först. Och här upprepas ordet ditt. Den andra delen av bönen är en inbjudan om hjälp med våra behov. Ordet oss upprepas i den delen. Tänkte jag också säga någonting om själva innehållet i bönen. Vi tenderar att börja våra böner med att lyfta fram det som vi ser som våra akuta behov. Men Jesus börjar en annan ända. Jesus betonar vikten av att Guds namn helgas. Att Guds rike kommer. Att Guds vilja får ske. Jag vet inte hur det är med er. Men jag tycker det är ögonfallande att Jesus inleder bönen med att säga: vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Det är stort att vi får kalla Gud för vår far. Det berör mig fortfarande. Att be om att Guds namn ska bli helgat kan också tyckas märkligt. Det känns som Jesus antyder att det finns en djupare kännedom och vördnad av Fadern att vinna. Jesus kände Fadern och han visste hur underbar Fadern är. Hela himlen är fylld av tillbedjan över Guds storhet.
Och vi behöver be som Paulus gör i Efeserbrevet, att Fadern ska ge oss en vishetens, uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Fadern är värd vår kärlek och vår vördnad. Och den här frasen så antyder också att Gud vill göra sin storhet känd för oss, så att vi förstår hur helig, mäktig, kärleksfull och vis Gud är. Vi börjar också lätt i bönen fokusera på att vårt liv ska utvecklas gynnsamt för oss. Vi tror också ofta att vi vet vad som är bäst. Men Jesus lär oss att be: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Hur det riket ser ut och hur Guds vilja ser ut, så blir förklarat för oss i Jesus Kristus. Så det här är förenklat sett en bön om att vi ska bli mer lik Jesus och ägna oss åt Jesu uppdrag. Och i förlängningen så är det också en inbjudan till att studera Jesu liv och lyssna till andens maningar varje dag. Våra liv blir fyllda av djup mening för oss själva och för andra när vi vågar släppa kontrollen och låta Gud styra våra liv. Den andra delen av bönen lyfter fram att Gud inte glömt bort våra behov. Gud bryr sig om oss. Behoven som Gud vill möta är både fysiska och andliga. Det fysiska kommer i uttryck att det talas om vårt dagliga bröd. Och det andliga är att det talas om förlåtelse och beskydd från det onda, eller bättre, den onde. Det finns så otroligt mycket inneslutet i den korta bönen: ge oss idag vårt dagliga bröd. Det är många saker som ska klaffa för att mat ska komma på bordet. Israels folk fick vara med om att Gud försåg med mat i öknen. Och Jesus gjorde mat under. Sånt kan ske. Och ibland är det enda utvägen. Men i vanliga fall så innesluter den här bönen att Gud är med och välsignar och leder oss en mängd vardagssysslor där vi arbetar för vårt uppehälle. Tänk att Fadern vill hjälpa oss med det. Det finns både en bekymmerslöshet och ett uttryck för full förtröstan i bönen. Vi ber inte för alla framtida behov, utan för livet här och nu, i full förtröstan på Guds omsorg. Det betyder inte att man blir passiv, utan det betyder att man inbjuder Guds välsignelse i dagliga göromål och det dagliga tjänandet. När det kommer till våra behov så tenderar vi att tänka mest på fysiska behov. Men Jesus lyfter också fram våra andliga behov. Vi ska be Gud om förlåtelse för vår skuld eller för vår synd. Liksom Fadern vet vad vi behöver innan vi ber honom det, så vet också Fadern att vi brister i lydnad, att vi brister i kärlek mot människor. Därför uppmanas vi till ärlighet inför Gud och att ständigt leva av nåden. Den sista delen av bönen är också viktig. Och jag tror inte att Jesus menar att vi ska bli befriade från utmaningar. Men vi ska be om beskydd, om att frestas av den onde. Jesus påvisar att den onde är aktiv att förstöra livet för det troende. Och vi behöver be om beskydd. Det är lika sant idag som för 2000 år sedan. Det sista då, att Jesus säger något om vad vi inte ska göra när vi ber. Vi vill ju oftast vara snälla och säga att Gud tar emot allt vad vi gör. Ändå märker vi i texten att Jesus kritiserat sina samtida för vissa sätt att be. Och är tydlig med att sådan bön inte behagar Gud och inte ger bönesvar. Men vi kan ta det lite längre, för Jesus förutsätter att vi förlåter det som står i skuld till oss. Dessutom lägger han fram att vi människor behöver förlåta varandra för att
kunna ta emot Guds förlåtelse. Vilket understryks i verserna strax efter Fader vår bönen. Det indikerar att vårt sätt att leva påverkar vårt böneliv. Det finns andra ställen i Nya testamentet som bekräftar det här. När Jakob undervisar om bön så säger han att mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Och första Johannesbrevet knyter ihop bönesvar med villkoret att vi älskar de kristna bröderna. Och Petrus talar om att mannen ska visa sin hustruaktning så att bönerna inte blir hindrade. Övertygelsen att bön inte handlar om att lära sig att rabbla upp ramsor utan en relation med Gud som påverkar våra övriga relationer är djupt förankrad i Nya testamentet. Betyder det att man måste bli ett helgon innan Gud svarar på bön? Så är det inte. Annars kan ju ingen syndare kalla på Gud. Jag hörde här ett vittnesbörd av en som var helt nere i drogträsket och bara ropade Jesus. Jesus. Och han kom utan att kritisera. Och livet förändrades. Men det finns också ett behov för oss att växa som kristna. Där vi mer och mer överlåter oss till att sätta Gud först. Där vi växer i kärleken mot varandra. Och där bönen får bli ett öppet hjärtas samtal med Gud. Bönen blir då enkel, ärlig, livgivande och effektiv. Det är spännande att få lära sig mer om bön. Jag sa i inledningen att jag hade kollat upp med några av deltagarna i bönekursen vad de lärt sig om bön. Jag tänkte dela lite feedback från dem. Flera uttryckte att de hade lärt sig att det finns olika sätt att be. Man kan till exempel be med salta salmer. Och man kan ta in löften i Bibeln i bönerna. Man får stilla sig inför Gud och beundra Gud innan böneämnen läggs fram. Flera gav uttryck för att de har lärt sig att bön behöver inte vara invecklat och kravfullt. Bönen får vara ett ärligt samtal med Gud. En uttryckte att bönen får vara vår gemensamma kvalitetstid som inte genast behöver fyllas med prat och ärenden. En annan uttryckte att under kursen så blev jag påmind om hur mycket jag längtar att umgås med Jesus och att det är det mest naturliga som finns. Och en annan att under kursen blev jag påmind om att bön är så mycket mer än att rabbla upp sina bönämnen. Det är djup gemenskap med Gud. Men vad har de bett om då? Och har de fått några bönesvar? De har bett för ett barn som saknar vänner. Och de har nu fått en vän. De har bett om ledning i jobbsökande. Där nu en person har landat rätt. De har bett för ett cancerbesked. Som i slutändan inte var cancer. De har bett för en person som mått psykiskt dåligt. Och som nu mår bättre och visar intresse för Gud. Gud svarar på bön. Den låga tröskeln i konceptet med bönekursen och den goda gemenskapen så har hjälpt deltagarna. Och det är bara att gå in på bonekursen.se, bekanta sig med materialet och sätta igång för den som är intresserad. Det är bra att lära sig mer om bön. Men bön ska framförallt praktiseras. Det är där äventyret börjar. Jag tycker det som jag har velat säga och feedbacken från bönekursen drar åt samma håll. Jesus vänder oss i bönen Fader vår till att söka Guds ansikte först. Att sätta Gud först i våra liv. Att älska Gud av hela vårt hjärta och anbefalla hela våra liv i Guds händer. Men Fadern vill också ta hand om oss på ett praktiskt och andligt plan. Vi är inte utelämnade åt oss själva. Utan vi får dag efter dag inbjuda Gud i vår vardag. Bekänna våra synder och lämna bort fördömelsen. Och be om beskydd från den ondes intriger. Vi behöver låta innehållet i Herrens bön forma vårt böneliv.
Och vi kan också be bönen rakt av i full förtröstan på att Fadern hör.

När vi nu så småningom går in i nästa vecka, får vi bära med oss av det vi har fått här idag. Bönen följer oss, inte som ett krav, utan som en öppen dörr till Gud, mitt i allt det som är just vår vardag. Vi får komma samman i bön med alla andra som också kallar på honom, i glädje eller i kamp, i tro eller kanske i tvekan. Bönen öppnar våra händer och våra hjärtan. Den hjälper oss att se att vi är burna. Och i bön får vi också bära varandra. Den påminner oss om det som är sant. Att Gud är nära. Att hans rike är större än våra bekymmer. Och att hans vilja är god också när vi inte ser hela vägen. Med de orden får vi nu avslutningsvis gå in i förbön. Vi får lägga fram det som rör oss, det som rör vårt land, Finland, och hela vår värld i förtröstan på att Gud hör och att han handlar. Låt oss be. Gud, vi kommer till dig idag med våra liv, vårt land och vår värld. Du som känner oss bättre än vi känner oss själva. Du som lyssnar till varje ord och varje tyst suck. Vi får vara i din närvaro. Vi ber för vårt land, för alla som bor här. För alla som längtar efter trygghet, hopp och en framtidstro. Ge vishet åt dem som bär ansvar. Och låt omtanke och respekt prägla vårt samhälle. Hjälp oss att se varandra, bära varandra och bygga fred där vi står. Vi ber för dem som kämpar. För sjuka, sörjande, trötta och oroliga. För dem som bär mer än det ens orkar säga högt. Låt din tröst och din kraft nå dem som mår dåligt. Var du Gud nära dem som känner sig ensamma. Och låt dem få uppleva att du går vid deras sida. Vi ber för barn och unga i vårt land. För deras trygghet, deras drömmar och deras framtid. Ge dem vuxna som ser dem, lyssnar och står kvar. Låt varje barn få känna sig värdefull och älskad. Vi ber för världen. För platser där det råder konflikt. För människor på flykt. För dem som saknar det mest grundläggande. Låt fredens väg få växa. Och låt oss vara människor som bidrar med ljus där mörker råder. Vi ber också för oss själva. Vi ber om mod att gå dit du sänder oss. Och frimodighet att berätta åt andra om det hopp vi har i dig. Du vet vad vi bär på, vad vi längtar efter, vad vi oroar oss för. Tack att vi får lägga allt i dina händer. Låt din frid omsluta oss och låt din kärlek bära.

föra oss vidare. Gud, tack att du hör vår bön. Tack att du är så nära. Tack att du går med oss idag och imorgon. Amen. Gå i frid, kära vänner, och tjäna Herren med glädje. Vi avslutar gudstjänsten med ännu en sång.

Vi har lyssnat till en gudstjänst med Ebenezer-församlingen i Jakobstad. Jonas Alsved predikade och Mirella Luther Enlund var

mötesledare. På Kristi himmelsfärdsdag firar vi gudstjänst med Karisbo och Svenska församling. Jag vill tipsa om att på måndagar klockan 19.22 fram till och med den 1 juni kan ni gärna lyssna på poddserien De sju dödssynderna. I den diskuterar redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka i varje avsnitt en av de sju dödssynderna. Podden finns också på Yle Arenan liksom dagens gudstjänst. Så lyssna gärna och ta vara på möjligheten till eftertanke och reflektion. Lukas Snellman är ansvarig utgivare för sändningen och jag är Rune Kjeld och vi önskar er en välsignad fortsättning på söndagen.

0: Iran har låtit en tanker från Qatar med flytande naturgas, alltså LNG, passera Hormuzsundet. Det är första gången som Iran tillåter ett katariskt fartyg att lämna Persiska viken sedan Irankriget blossade upp i slutet av februari. Enligt nyhetssajten Axios fungerar Qatar som en tyst medlare i konflikten mellan Iran och USA. Igår besökte Qatars premiärminister Washington och senare också Miami för diskussioner om hur konflikten i Mellanöstern kan ta slut. Här hemma slutade drygt 11 000 äktenskap i skilsmässa i fjol. Enligt folkhälsan händer det att män blir utan stöd under och efter en separation, och därför inför organisationen distansträffar för att nå ut till män som är ensamma. En av stödpersonerna under distansträffarna är Klaus Wiberg.
1: Jag tror att det är så att män har lättare att bli ensamma och isolerade än kvinnor. Jag tror att kvinnor har lättare att prata kanske med varandra och vara öppna och prata om känslor kanske och så här. Och män har inte. De har kanske haft något samma. Eller kanske har identifierat sig liksom som pappen och maten efter något. Så visste man den rollen då, så är det kanske svårt att veta vad man egentligen är och så här. Alltså.
2: Folkhälsans projekt Skilda vägar vidare erbjuder olika former av stöd för män som har separerat. Orsaken till att programmet riktar sig enbart mot män är att män som separerar tenderar att ha andra utmaningar än kvinnor som separerar, säger projektarbetaren Anna Airue.
3: 70% av separationer så initieras av kvinnan. Så i det skedet då separationen, skilsmässan är liksom ett faktum, så har hon redan liksom processerat det och paketerat det på ett sätt. Medan han är där i mitt i chocken, helt ensam.
0: Det säger alltså Folkhälsans Anna Airue, reporter på Vendla Fagerud. Mellersta Nylands räddningsverk fick göra en utryckning till en mobilmast i Tusby igår, då några ungdomar klättrat upp i masten. Ett ögonvittne säger att ungdomarna hade tagit upp sig till 40 meters höjd. De hann klättra ner och ge sig av innan polis och räddningstjänst anlände. Räddningsverket påminner föräldrar om att avråda sina barn från såna här livsfarliga upptåg. Det är inte bara stor risk för att falla ner. Också elektroniken i mobilmaster kan vara mycket farlig att komma i kontakt med. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki. Nu är det dags för Kaffekvarnen.

Hej och välkommen till årets specialprogram med enbart Eurovisionslåtar. Och glad morsdag till alla mödrar och andra moderliga personer. För det är morsdag idag om du lyssnar på söndagssändningen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Första Eurovisionslåten vi hörde var Cliff Richard och Congratulations från 1968. Den kom på andra plats det året då 17 länder var med och tävla. Låten hade föreslagits av Gunilla Antfolk. Vissa av er har skickat in ett enda Eurovisionsönskemål medan andra har försett mig med längre listor. Och på Majvor Östers lista hittar jag den här låten från 1977.

Det var gruppen Silver Convention och låten Telegram som tävlade för Västtyskland år 1977 då 18 länder deltog. Låten kom på 8:e plats. Peter Bergfeldt vill höra Finlands bidrag från 1962.

Marion Rung och Tipiti fick 4 poäng i Eurovisionen år 1962 och det räckte till en 7:e plats det året då 16 länder deltog. Göran Sidén vill höra Sveriges bidrag från 1960 och han vill helst höra den version som vann den svenska finalen. För på den tiden var det inte nödvändigtvis samma artist som tävlade i uttagningen som sen skickades till själva Eurovisionsslagetävlingen. Så här kommer Östen Warnerbring.

Det där var Julio Iglesias och Gwendoline som gav Spanien en fjärde plats i Eurovision Song Contest år 1970 då 12 länder var med och tävla. Också den här Eurovisionslåten hade föreslagits av Majvor Öster som tillägger att tack vare hennes mor så skulle Eurovisionslåts önskelistan kunna bli hur lång som helst. Jenny i Norge berättar att hon växte upp på Åland och år 1983 gillade de flesta flickor Carola Häggkvist, men det gjorde inte hon. Och så ber hon mig spela Norges Eurovisionsbidrag från 1983.

Jan Teigen och Doremi tävlar för Norge i Eurovisionen år 1983 och kom på en delad 9:e plats. 20 länder deltog det året.

The Shadows och Let Me Be The One tävlar för Storbritannien år 1975 och blev två av 19 tävlande länder. Den här låten fanns på den Eurovisions önskelista som Maj från Åland hade skickat in. Bjarne Wikström i Ekenäs vill höra Peter, Sue and Mark som tävlar för Schweiz i Eurovisionen år 1981 och sjöng på italienska.

Det var Peter Suen Mark och låten Io Senza Te som gav Schweiz en fjärde plats i Eurovision Song Contest år 1981 då 20 länder var med och tävlade.

Frans Gall och Poupée de Cire, Poupée de Son var Luxemburgs bidrag till Eurovision Song Contest år 1965 då 18 länder deltog. Den här låten, som handlar om någon sorts vaxdocka, vann hela tävlingen det här året och den fanns på Majvor Östers önskelista. Och vi kan ju fortsätta med ännu en Eurovisionsvinnare där man sjunger om en docka. Och den här har önskats av Marianne Granqvist.

String. År 1967 tävlar Sandy Shaw och Puppet on a String för Storbritannien och kom på första plats av 17 deltagare. Den docka som det sjöng som här var egentligen en kvinna som var som en marionett i någon annans händer. Pia Lundqvist vill höra Nederländernas Eurovisionsbidrag från 1977.

Hedy Lester och De Mallemålen tävlar för Nederländerna i Eurovisionen år 1977 och kom på 12:e plats. Samma år som låten Telegram som vi spelade här tidigare i programmet kom på en 8:e plats. Jakob vill gärna höra Sveriges bidrag från

66. Nygammal vals med Lill Lindfors och Svante Thuresson. Och han gillar speciellt att det i den här sången finns en textrad som lyder: Du var mig en osedvanlig lurk.

Lill Lindfors och Svante Thuresson i Nygammal vals, som gav Sverige en imponerande andra plats i Eurovision Song Contest år 1966, då 18 länder deltog. Harry Stenholm vill höra en låt som vann Eurovisionen i början av 1970-talet. På den tiden då det var låten och rösten som avgjorde och tävlingen ännu inte hade blivit ett sådant spektakel som det är idag. Och Harrys favorit Eurovisionslåt är den här.

Och 1972 var det 18 länder som deltog i Eurovisionen och Luxemburg tog hem segern. Låten Après toi framfördes av Vicky Leandros som är född i Grekland. Eftersom Harry Stenholm råkar nämna att Après toi har spelats in på flera olika språk så valde jag att den här gången låta Vicky Leandros sjunga sin vinnarlåt på grekiska och då hette den Mono Esi. Men ni kände säkert ändå igen melodin. Edvin vill höra den Eurovisionsvinnare som i år klarar kaffekvarnens åldersgräns, nämligen Chem La Vie, som framfördes av den då bara 13 år gamla Sandra Kim.

Sandra Kim och Shem Lavi tävlar för Belgien i Eurovision Song Contest år 1986. Och artisten, som då var bara 13 år gammal, kommer att bli den yngsta vinnaren någonsin, berättar Edwin. Och tillägger att åldersgränsen för att få vara med och tävla senare höjdes till 16 år. Och då för 40 år sedan var det 20 länder som deltog.

År 1975 var 19 länder med och tävla i Eurovisionen och Nederländerna tog hem segern med låten Ding Ding Dong som framfördes av gruppen Teach In. Och ni var åtminstone ett par lyssnare som hade föreslagit den här låten. Roger vill att jag spelar en låt som sällan hörs och som dessutom är en av de bästa Eurovisionslåtarna någonsin om man frågar hans syster. Så här kommer Belgiens bidrag från 1976.

Det där var artisten Pierre Rapsat och låten Judy at Sea som tävlar för Belgien år 1976 och kom på en åttonde plats. Det året deltog 18 länder. Maj från Åland har en Eurovisionslåt från 1950-talet på sin önskelista, nämligen den här.

År 1958 var det bara 10 länder som deltog i Eurovisionsschlagertävlingen. Domenico Modugno tävlar för Italien med Nel Blu, Di Pinto Di Blu och kom på tredje plats. Låten som också går under namnet Volare hör till de Eurovisionslåtar som har levt vidare i årtionden och som har spelats in av många olika artister och på många olika språk. Och jag råkade själv nyligen hitta en inspelning med Gianna Nannini från 2011 som tyvärr är för ny för Kaffekvarnen. Kaffekvarnens Eurovisionssändning börjar lida mot sitt slut och nästa vecka spelas det igen en mera normal blandning av låtar från olika årtionden. Och nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som ni kan gå med i om ni använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Alla låtar som har spelats hittills i programmet har varit sådana som har representerat olika länder i Eurovision Song Contest. Men Maj från Åland tycker att jag kunde spela Abbas låt Ring Ring som deltog i den svenska uttagningen år 1973 men som inte valdes att representera Sverige det året. Ett år senare vann det ju hela tävlingen sen med Waterloo. Men sist i det här programmet ska vi höra Abba och Ring Ring från 1973. Ni ska ha det så bra. Och när nästa program sänds vet vi redan vem som har vunnit Eurovision Song Contest det här året.

Klockan är 15 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. I Ukraina härjar en massiv skogsbrand i Tjernobyls säkerhetszon. Branden startade efter att två drönare kraschade i området i torsdags. Enligt myndigheterna så ligger strålningsnivåerna inom normala gränser. Närmare 400 brandmän och räddningsarbetare försöker kontrollera branden som redan har förstört över 1200 hektar. Det är oklart om elden sprider sig i riktning mot det gamla kärnkraftverket. Området kring Tjernobylkraftverket har varit i stort sett öde sedan olyckan 1986, men området har sedan dess omvandlats till ett naturreservat. Inom de gröna höjs röster för att partiet ska dra sig ur avtalet om skuldbromsen. 45 lokalpolitiker och andra partiaktiva har tecknat under en petition om att lämna avtalet, som riksdagen redan har godkänt. Det grönas partistyrelse stöder inte petitionen. Partistyrelsen påpekar att det är det grönas riksdagsgrupp som har varit med om att godkänna avtalet om skuldbromsen, inte partiet i sig. Enligt partiordförande Sofia Virta så ställer sig det gröna också som parti bakom skuldbromsen. Tumlaren Ichiro 11 har nu dött. Det var för 3 veckor sedan som tumlaren först observerades i Österbotten. Sedan dess har den simmat längs med älven och igår påträffades tumlaren i Maxmo. Då var den i dåligt skick och dog innan veterinär hann till platsen. Tumlaren ska nu föras till Livsmedelsverkets enhet i Seine och i förundersökning. Tumlaren är den enda valarten som regelbundet förekommer i Östersjön och den är akut hotad. Enligt forskare Olli Loisa på Åbo yrkeshögskola kan undersökningen av tumlarens kadaver vara till hjälp för skyddet av tumlarstammen i Östersjön. Och idag firas mors dag. Vid presidentens mottagning i Helsingfors så tar en rad mödrar emot förtjänsttecken för sina insatser som fostrare. President Alexander Stubb tilldelar totalt 38 mammor medalj av första klass med guldkors av Finlands vita rosorden. Mammorna som belönas kommer från olika bakgrunder och livssituationer. Den yngsta är 44 och äldsta 91 år. Teija Turpeinen från Hangö är en av mammorna som belönas. Hon prisas som en föredomlig fostrare för sina egna barn, fosterbarn och andra barn. Och det var allt för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme med nyheter och tillhörande väderprognos.

Välkommen till Glädjens Lux. Jag heter Dave Noel. Det här är en direktsändning denna söndags eftermiddag. Hoppas den är god där. Och trevlig morsdag. Och till dem som av någon orsak inte firar morsdag, hoppas vi att stunden ändå känns på något sätt rätt och värd att leva. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ja hyvää äitienpäivää heille, jotka sitä viettävät. Tämä on suora lähetys. Tämä on Lux. Ilon maa. Barbara Kingsolver föddes den 8 april 1955. Hon är en amerikansk författare. Och hon har sagt: från och till är en mors styrka större än naturkrafternas. Fiat Lux.

öppningströjan avslutades idag med en text dedikerad till oss alla som har för vanan att skrämma sig själv med allt möjligt som kan gå fel. Åtminstone i den här ända så är procenten av de farhågor som verkligen uppfylls väldigt liten. Everything's gonna be alright. Det är Rance Allen Group från 1972. Först hörde vi idag en inspelning som tog det var från 1962. Carl i Tornehave. Vi tar ett tåg till Glädjens land. Det är en original trad. Och Gospel Train heter den originalet. Texten där, den svenska texten skriven av Beppe Wolgers. Och det är nog på något sätt lugnande när han sjöng där att har du syndat lite spelar det ingen roll. Allt är ju så relativt så att vi har alla säkert en plats i det rätta taget sen sist och slutligen. Och däremellan dessa två hörde vi en hymn ursprungligen från 1755 komponerad av Philip Doddridge baserad på en melodi från 1704 som är skriven av den tyska teologen J.A. Ferulingshausen. Oh, happy day. 1967 gav Edwin Hawkins singles ut den och där hörde vi den. Och vi håller ännu dörren till kyrkan öppen. Det här är Mahalia Jackson.

Också här trad Let the Church Roll On. Mahalia Jacksons utgåva från 1956. Det blir en fin och omväxande sändning idag. Lux är som alltid på musikens sida. Och emot den tanken att de behöver skyddas för någonting. Jag är helt övertygad om att ni som lyssnar och musiken, ni kommer helt bra överens sinsemellan. Jag behöver inte vara där och hossa åt håll eller annat. Idag kommer sändningen faktiskt avsluta med en ganska stor och väldigt fin hyllning till den nyligen bortgångna svenska gitarristen Jojje Wadenius. Han var ju till exempel...

Nightlife's husbandsgitarrist i 5 år. Han ser väl också när det knycker i nacken om man försöker läsa det. Så det blir en fin, och även de där 4 sångerna är varierande i sig. Och 3:an kommer annars ha ett djup som är svårt att förklara med ord. Men det har säkert någonting att göra med konstens frihet. Varm rekommendation, det blir en fin timme där. Andra timmen idag kommer att ha ganska mycket ny musik. Och igen hör vi hur varierande och livskraftig musik det görs anno 2026. Utanför de tankesbilderna som många av oss har, eller er kanske. Att dagens musik är bara det. Idag på andra timmen märker vi att när så är det inte alls. Dagens musik är väldigt mycket, allt möjligt. Jag brukar alltid säga att dagens musik är gjord av samtida. Där hör man hela historien, hela popmusikens över 100-åriga historia. Och den här första timmen, först blir lite mera gospel och sedan ett par stycken sorgliga till minnet av. Och sedan bland annat musik av en man som här i maj kommer att ge ut sitt 79:e album. Men här först, mera gospel. Vi börjar med 2 tidiga 70-tals utgåvor. Det här första albumet heter This Too Is Gospel. Det här är Marion Gaines Singers. Mm.

tidigt 70-tal två gånger. Först Marion Gaines Singers, Are You Ready? Och det här är Marion Williams, People Got To Be Free, och hennes album från 71 heter The New Message. Vi tar ännu en riktigt stor röst till. Hon har sjungit också mycket gospel, men här handlar det kanske lite mer om systrarna än om fadern den här gången. Det här är Sister Rosetta Tharpe tillsammans med Lucky Millenders orkester. Ciao.

Eller ganska sällan snarare på första timmen som jag spelar musik från i år. Men nu blir det tre i rad. Vi börjar med en man som i slutet av maj, den 29 maj, har han gjort sitt 79:e album. Han hade födelsedag i april. Han är född 1933. Albumet och denna sång vi hör här heter Dream Chaser. Denna trea börjar vi med Willie Nelson.

tre i rad. Vi hörde först musik av det nyaste Willie Nelson-albumet som är på kommande slutet av maj. Sången och titeln på albumet är Dream Chaser. Sedan Kanerva, en tid sen. Jag tror att det är första gången vi hör henne så att hon har blivit mamma. Så att trevlig morsdag än en gång för alla de som firar den dagen. Hotel Medusa från ett kommande album. Kanerva. Och så sista här från Brooklyn. Love Tempo med små bokstäver. There's a light. Och det är nog det som är min sanning. Oberoende hur tungt det känns och hur mycket det känns som man har sand i munnen. Så alltid finns det ett ljus. Då blir det bra. På tal om det så har vi ett sorgebud som följande. David Allan Coe föddes 6 september 1939. Han dog den 29 april 2026. Han var en amerikansk sångare, låtskrivare och för många en väldigt viktig kugge i ens liv. Det här är från ett album som heter Once Upon a Rhyme från 1975. Det här är David Allan Coe och på tal om det. Shine it on.

0: Och tyvärr ett till. Joseph Allen McDonald, eller Country Joe McDonald, föddes 1 januari 1942. Han dog den 7 mars 2026. Han var amerikansk sångare, låtskrivare och gjorde också filmmusik. Han ledde bandet Country Joe and the Fish i tiderna. Här hör vi en utgåva av honom från 1972. Det albumet heter Incredibly Live. Och här i början när han lite berättar om den här sången så öppnar jag så pass mycket att han talar om GI Movement. Och det var en motståndsrörelse mot kriget i Vietnam. Hur är det där? Vet ni mellan vilka år Vietnamkriget pågick? Jag måste medge att jag blev överraskad. 1955 till 1975. Det här är Country Joe McDonald. Varsågod.
1: Just like in the past 6 months I've been doing a lot of stuff for the GI movement, you know, performances and things. And this is a song that I particularly wrote for GIs. It expresses the sentiments of most GIs, I think. It's called Kiss My Ass.

Country Joe McDonald dog alltså den 7 mars 2026. Det här var från albumet Incredible Live från 1972. Och på temat världsfred fortsätter också följande utgåva som har kommit ut i år. Han är svensk, han är från Sverige, men båda hans föräldrar var från Vasa. Han heter egentligen Magnus Fagernäs. Det här är Manko.

Om någon där i ändan just sa, vad sa han om Vasa? Så kan jag säga att den här mannens föräldrar från Vasa, han heter Magnus Fagernes. Han gör musik med Manku, eller kanske Manku, när han är ändå svensk, jag vet inte. Sången heter, vad är det för fel på, parentes, kärlek, fred och vänskap, parentesen slut, solidaritet. Nu musik av honom, det kommer en EP skulle jag säga. Så blir det nyheter. Där är Lux, alltid på söndagar, direkt sent. Nästan alltid direkt sent, men alltid fräsch. Ett fräscht nytt program. Reprisen på lördag kväll, klockan efter 9:00 nyheter. Om det är lördag kväll så tredje lördag. Och på arenan i en månads tid. All kontakt är välkommen. Till exempel nu, den här våren hade ju varit mycket teman. Om någon av mera frekventa lyssnare har åsikter om det. Så till exempel där kan man berätta vad man tycker. Antingen dj.bonuel.com, där till höger finns ett formulär. Att skicka ett mejl, dj.bonuel.com alltså. Eller sen riktig post, dj.bonuel. Vi går ännu med den gamla adressen, postbox 13 00024 Yle. Postbox 13 00024 Yle, det kommer nog fram. Jag avslutar idag med musik som knappast någon av er har hört. Om inte antingen du eller någon nära dig har varit på Kulturhuset veckoslut och köpt en vinylskiva. Nämligen Rikki-Tikki Big Bands album, Valtteri Laurell, ett Rikki-Tikki Big Band, som är en buggning till J. Dilla, kommer ut först i slutet av maj. Det finns digitalt bara en sång, men nu hör vi från det kommande albumet. J. Dilla är alltså kompositör. You all ain't ready.

0: De första passagerarna på det virusdrabbade fartyget Hondius har nu evakuerats. Hittills är alla passagerare utan symptom. Morsdagen firades i fint vårväder, men det blir mera ostadigt i hela landet nästa vecka. Klockan är 16, här är nyheterna med sport. Jag heter Ida Rislacki. God morsdags eftermiddag. Jag börjar ändå i Mellanöstern. Iran har nämligen nu svarat på USAs förslag på ett slut på kriget. Iran har skickat sitt svar till medlarlandet Pakistan. Det finns i nuläget inga detaljer om vad svaret handlar om. Samtidigt har Israel fortsatt med sina angrepp mot Libanon. Åtminstone 9 personer miste livet i angrepp under gårdagen. Attackerna var bland de mest intensiva sedan vapenvilan inleddes för 3 veckor sedan. Shia-milisen Hezbollah avfyrade också flera drönare mot norra Israel under helgen. Också i Gaza-området är det fortsatt oroligt. Det har rått vapenvila mellan Israel och terrororganisationen Hamas sedan oktober i fjol, men våldet har inte upphört. Åtminstone 850 palestinier har mist livet under vapenvilan. Vid Teneriffa har man evakuerat passagerare och besättning från kryssningsfartyget MV Hondius, där några fall av hantavirus har påträffats. Över 150 passagerare från 20 olika länder granskades av hälsoexperter innan de fick lämna fartyget. Alla passagerare är symptomfria och de första fick resa hem under eftermiddagen. Enligt Spaniens hälsominister borde de sista evakueringsflygen avgå imorgon. 3 personer ombord på Hondius har dött av hantaviruset och 5 har evakuerats efter att ha fått smittan. Idag firas mors dag på många håll. Vid presidentens mottagning i Helsingfors tar en rad mödrar emot förtjänsttecken för sina insatser som fostrare. President Alexander Stubb tilldelar totalt 38 mammor medalj av första klass med guldkors av orden Finlands vita ros. Mammorna som belönas kommer från olika bakgrunder och livssituationer. Den yngsta är 44 och den äldsta 91 år. Förtjänsttecken till mödrar har delats ut sedan 1946 och totalt har 2300 mammor premierats sedan dess. Och vår reporter Jonathan Fagerholm har tagit tempen på glatt morsdagsfirande i Helsingfors.
1: Stämningen i Helsingfors är på topp när familjer och vänner samlas för att fira morsdagen tillsammans i solskene. För Ella Johansson är dagen extra speciell. Det är nämligen hennes första morsdag som mamma.
2: No, ensinnäkin tämä on mun ihan ensimmäinen äitienpäivä ikinä ja mä heräsin, meillä ei oikein nuku vauva öisin, niin mä sain nukkua aamulla pitkään ja sitten mä heräsin siihen, että meillä oli koko vauvavuoden kuvia seinällä ja mä sain kirjeen ja aamuvalan sänkyyn.
1: Vår bebis sovade inte så mycket på nätterna, men idag fick jag en sovmorgon. Jag vaknade upp till att vi hade bilder från hela bebisåret på väggen och frukost på sängen, berättar Ella Johansson. Också för hennes man Joel Johansson är morsdagen viktig. Han berättar att han växte upp med sin ensamstående mamma. För honom är farsdagen svår, men därför är också morsdagen en av vårens viktigaste dagar.
3: Mä oon kanssa äidin poika, äidin kanssa kasvanut kahdestaan, niin kyllä äitienpäivä on itsellekin tosi merkityksellinen. Ja siinä missä se syksyn vastaava juhla ehkä on ollut itselle vähän vaikeampi, niin tämä on taas itselle semmoinen kevään yksi tärkeimpiä päiviä.
1: För svenskarna Elin Lantz och Carl Blom gick inte morsdagen helt som planerat. Planen på att fira morsdagen tillsammans med Carls mamma i Helsingfors gick om inte eftersom hon blev sjuk. Familjeresan blev en resa på tumman hand, men stämningen är god ändå.
4: Så vi skulle egentligen bara ha en trevlig helg här i Helsingfors, kolla vad som hände. Vi har haft väldigt trevligt, väldigt fin dag, väldigt fin stad.
5: Men vi fick inga mammor med oss alls.
4: Vi fick inga mammor med oss alls, eller hur? Nej, tyvärr.
6: Ja, sen sista frågan, vad betyder morsdag för er?
4: Egentligen bara en trevlig dag med familjen. Ja. Liksom. Det är en ursäkt att ha en trevlig dag, en trevlig middag med familjen.
5: Ja.
4: Snarare liksom, allmänt firande snarare än en specifik person.
5: Ja, men jag känner lite likadant, att det är en fin möjlighet att få så här. Nu gör vi bara det här, nu träffar vi familjen och gör bara det.
0: Reporter här var Jonathan Fagerholm. Jag fortsätter med relationer men fokuserar nu på förhållanden som tar slut. I fjol slutade drygt 11 700 äktenskap i skilsmässa. Enligt sakkunniga på folkhälsan tenderar män och kvinnor att hantera separationen på olika sätt. Män som har separerat blir lätt en osynlig grupp. Därför inför organisationen distansträffar

0: för att nå ut just till män som har separerat. En av stödpersonerna är Klaus Wiberg. Han har själv erfarenhet av att separera och han ser likheter mellan sina egna och andra mäns upplevelser.
1: Jag tror att det är så att män har lättare att bli ensamma och isolerade än kvinnor. Jag tror att kvinnor har lättare att prata kanske med varann och vara öppna och prata om känslor kanske och så här. Och män har inte. De har kanske haft något samma. Eller kanske identifierat sig liksom som pappen och maten efter någon gång. Så mister man den rollen då så är det kanske svårt att veta vad man egentligen är och så här. Alltså.
2: Folkhälsans projekt Skilda vägar vidare erbjuder olika former av stöd för män som har separerat. Orsaken till att programmet riktar sig enbart mot män är att män som separerar tenderar att ha andra utmaningar än kvinnor som separerar, säger projektarbetaren Anna Airue.
3: 70% av separationer så initieras av kvinnan, så det kommer också ofta som en överraskning för mannen. Då i det skedet då separationen, skilsmässan är liksom ett faktum, så har hon redan liksom processerat och paketerat det på ett sätt och har liksom kanske stödformerna färdig, medan han är där i mitt i chocken, helt ensam.
2: Om de som separerar har barn föds ännu fler orosmoment.
3: Föräldraskap är inte alltid så jämlikt, för att pappor ofta blir sådana här andrahandsföräldrar.
2: Deras senaste satsning för att nå ut till fler män som behöver stöd efter en separation är möjligheten att delta i diskussioner på distans. Klaus Wiberg tycker att det viktigaste budskapet under träffarna är att de som deltar förstår att de inte är ensamma med sina känslor.
1: Som det har varit i Finland många tider, men man ska inte prata om sina känslor, utan man ska bara visa sig stark och man är ensam med stark och allt sånt här, men det är inte så.
0: Det sa Klaus Wiberg, stödperson på Folkhälsans projekt Skilda vägar vidare. Reporter här var Vendla Fagerud. Den tumlare som observerades i Kyrå 11 i april har dött. Tumlaren påträffades i Västerö i Maxmo igår. Den var i dåligt skick och dog innan veterinär hann till platsen. Tumlaren ska nu föras till Livsmedelsverkets enhet i Seinäjoki för undersökning. Forskaren Olli Loisa på Åbo yrkeshögskola säger att tumlaren hade hudproblem orsakade av sötvatten och problemen kan ha orsakat en inflammation som sen blev djurets död. Enligt Loisa kan undersökningen av tumlarens kadaver ge mycket information som kan vara till hjälp vid skyddet av tumlarstammen i Östersjön. I Portugals VM-rally gick det på tok för Sami Pajari. Finländaren låg trea men drabbades av punktering på dagens näst sista specialsträcka. På grund av punkteringen föll Pajari till 7:e plats. Den sista specialsträckan pågår fortfarande. Finlands olympiska kommitté gör en satsning på unga lovande idrottare. Programmet heter Next Generation och riktar sig till idrottare i åldrarna 15-22 och vill ge dem de verktyg de behöver för att nå världstoppen. Totalt har 21 idrottare tilldelats stödpaketet som är värt över 10 000 euro. Bland de idrottare som valts ut finns kvävlagsbrottaren Oliver Pada som tagit medaljer i U20 VM och U23 EM. Också friidrottaren Antti Sainio, skidåkaren Anton Kemppi och konståkaren Ida Karhunen finns med på den här listan. Molnigheten ökar nu under eftermiddagen. I Lappland är det molnigt redan nu och i natt kan det börja regna lokalt. Men imorgon bitti klarnar det ändå småningom upp igen. I natt är det mest mellan 4 och 9 plusgrader och imorgon mellan 10 och 17 grader. I norr är det lite svalare. Varning för terrängbrand råder i landets södra och mellersta delar. Utsikterna för nästa vecka visar att vädret blir mer ostadigt. Det kan regna på många håll. Veckan börjar också i svalare tecken mellan 7 och 16 grader, men det blir varmare uppemot 20 grader mot slutet av veckan. Om nätterna är det mest mellan 1 och 7 plusgrader, men i norr kan det bli några minusgrader om natten.

Hjärtligt välkommen till den andra timmen av dagens fina Lux. Lux är idag direkt sent. Om det är lördag kväll så välkommen till reprisens fortsättning. Jag suttade föregående timme med musik som inte ännu är utgiven, men den kommer i slutet av maj. Rikki Tikki Big Band, Valtteri Laurell. Albumet heter Visions of Dilla. Inte att blanda med det nya Liku-albumet som Rikki Tikki Big Band just gav ut tillsammans med Julkinen Sanna. Men det bara råkar sig så att det här albumet kommer nästan samtidigt. Trumpetsolo där spelades annars av Jukka Eskola. Vi börjar den här timmen med en kvintett kvinnor som den är grundad av mystarna i Slovakien. Jag är inte säker de alla därför. De heter Neha och vi hörde Sosulenka. Det är fint att det står här på deras sån här info att det är ett testament till samhållighet, nyfikenhet och radikal ömhet. Neha, alltså Sosulenka. Sedan tolla hyvää jatkoa tälle päivälle. Oli sitten lauantai-ilta suora tai milloin vaan arenassa aina kuukauden siellä. Tai ei kun niin, siis lauantai-illan uusinta tai tämän sunnuntai-päivän suora. Tervetuloa, tämä on Lux. Hanne en italienare i London. Han on annan där märkt att, eller har samma känsla som jag, att det är ganska mycket harpa nu för tiden i all sorts musiikki.

där först en italienare i London och sen en brasilianare i London. Först Ike, Sida, just Scholt och Rachel Kitchlev som spelar faktiskt harpa. Och David Bardon. Och här Momo, Egum Eo. Båda små fina skivbolag, det första i London, Wawa 45, så det är aldrig

han offrade väl som Agogo Records finns i. Sedan egentligen så är det Markus Nordenstreng och Tom Prattala, men ändå inte. För att då när de gör musik för Timion Records, så då heter de Pratt and Moody.

Finns det någon som säger att i Finland görs det inte bra musik? Starka Finland här, Pratt and Moody tillsammans med Carl Diamond and Mink som är Timion Records Who's Band. Pratt eller Nordestränga alltså bakom pseudonymerna. Och mera fina Finland, tre rad faktiskt. Den första finns inte på strömningstjänsterna, men de finns på t-skjortor. På något sätt fint sätt att lyfta näven i vädret för solidaritet och det att vi är tillsammans. Rolf Sebastian, den finns alltså inte på någon strömningstjänst där, men om du har någon som har t-skjorta så därför kan man plocka den med en kod. Det där albumet, det här är That City, Rolf Sebastian.

De två första i denna trea var Finlands svenska utgåvor. Först Rolf Sebastian, That City. Antingen Bandcamp eller sen Norns t-skjorta, därför får man den. Och sedan Elias Kovanko, ett nytt album, Songs of the Past and Present, hans andra album, vi hörde där Move On. Och den här mannen var i tiden medlem i Pimeus, en grupp som har på riktigt kultstatus. Det är också ett ord som man inte kanske så ofta säger, men Pimeus, de har nog

0: det. Men där är väl redan hans tredje soloalbum. Det där var Tuolta se kävelee. Och sedan lite annorlunda hörn. Både geografiskt men också vinkel i musik. Han är Trinidad Tobago, England. Det här är Anthony Joseph.
1: Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.

corners of intimate technology, as blushing heat

Just det, från askan kommer det alltid nytt liv. Det här är Tytti Metsä ja Hypiöt. Tytti Metsä spelar stråkharpa och harmonium. Hon har ett väldigt etablerat komp i sin trio, nämligen Mika Paatelainen och Janne Haavisto. Ett nytt album, Yhteistä rytmi, det här är Tuhkasta nousee. Och före dem, Anthony Joseph, Your Bird and I, från ett nytt album som heter The Ark. Lite pratat ord där. Sedan ny musik av Sigge Maali, en av sönerna. Mot rasism, då är det alltid värt att lyfta upp handen. Racism is a killer, som gäst Big Boy.

En ny singel där av Ziggy Marley. Gästen heter alltså Big Boy med I i slutet. Racism is a killer. Jag har ju själv en sån här tanke att om man är rasist så är man sjuk. Man är insjuknad i någonting. Det kan det enda bero på, det beror på att man har blivit antingen inte alls kramad eller helt på fel ställe kramad, fel stunder. Att på något sätt så borde man bara säga att kom nu hit och håll om. Låt mig hålla om det så allt är helt bra. Det är någon sorts sån rädsla måste finnas där som är svårt att tänka sig. Ziggy Marley alltså, racism is a killer. Och före det är först Anthony Joseph, sedan Tytti Metsä och Hypiet och så alltså Ziggy Marley. Och mera fin musik från Finland, men det skulle man inte heller veta om jag skulle säga det på förhand. De har fått ta med fors, de har gett alltid sin musik på bolag som inte är i Finland. Även detta nya. Det här är ett säkert det här remixalbum. Water of Life Dance Dubs heter det. Majo alltså. Better Days Sunday Dub. Så passande. Ack.

Majo alltså från Tammerfors, ett av mina favoritskivbolag i New York finns Wonder Wheel Records. Nicodemus är mannen som är bakom det. Han är DJ och producent och gör egen del av filmmusik också. Det där albumet Water of Life kom 2022, men nu en dub EP från det albumet och vi hörde där Better Days Sunday Dub. Majo alltså. Tammerfors. Så blir det nyheter. Du lyssnar på Lyx. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss. Det är något speciellt i den här följande timmen. Det finns en nämnare som jag klarar inte av att hitta ord så att det skulle på riktigt betyda någonting. För att musikkategorier har ju alltid lite svårt att använda som så. Men det där, det är värt att lyssna. Det är någonting med konsten och hur man ställer in sig till sin egen konst. Det har något att göra med det. Det blir en väldigt fin timme och vi avslutar alltså med en stor tribut till minnet av Jojje Wadenius. Den här timmen avslutar med igen finlands svensk musik och denna gång även på svenska. Där är Nuuksio, Pohjolagatan.

0: Klockan är 17. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God söndags eftermiddag. Iran har svarat på USAs förslag på ett slut på kriget 2 dagar efter att svaret borde ha kommit. Iran har nu skickat sitt svar till USA via medlarlandet Pakistan. I nuläget finns det inga detaljer om vad svaret handlar om. Men tidigare i veckan gav USA ett förslag till Iran på hur kriget kan ta slut. Enligt uppgift försöker USA och Iran komma överens om hur stridigheterna kan avslutas och det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnas igen. Först efter det ska parterna förhandla om konfliktens svårare frågor, som till exempel Irans kärnenergiprogram. Vid Teneriffa har man evakuerat passagerare och besättning från kryssningsfartyget MV Hondius, där några fall av hantavirus har påträffats. Över 150 passagerare från 20 olika länder granskades av spanska hälsoexperter innan de fick lämna fartyget. Alla passagerare är symptomfria och de första fick resa hem under eftermiddagen. Idag firas mors dag. Vid presidentens mottagning i Helsingfors tar en rad mödrar emot förtjänsttecken för sina insatser som fostrare. President Alexander Stubb tilldelade totalt 38 mammor medalj av första klass med guldkors av orden Finlands vita ros. Mammorna som belönades kommer från olika bakgrunder och livssituationer. Den yngsta är 44 och den äldsta 91 år. Morsdagsfirandet fortsatte också på andra håll i Helsingfors, rapporterar Jonathan Fagerholm.
1: Stämningen i Helsingfors är på topp när familjer och vänner samlas för att fira morsdagen tillsammans i solskenet. För Ella Johansson är dagen extra speciell. Det är nämligen hennes första morsdag som mamma.
2: No, ensinnäkin tämä on mun ihan ensimmäinen äitienpäivä ikinä ja mä heräsin, meillä ei oikein nuku vauva öisin, niin mä sain nukkua aamulla pitkään ja sitten mä heräsin siihen, että meillä oli koko vauvavuoden kuvia seinällä ja mä sain kirjeen ja aamuvalan sänkyyn.
1: Vår bebis sover inte så mycket på nätterna, men idag fick jag en sovmorgon. Jag vaknade upp till att vi hade bilder från hela bebisåret på väggen och frukost på sängen, berättar Ella Johansson. Också för hennes man Joel Johansson är morsdagen viktig. Han berättar att han växte upp med sin ensamstående mamma. För honom är farsdagen svår, men därför är också morsdagen en av vårens viktigaste dagar.
3: Mä oon kanssa äidin poika, äidin kanssa kasvanut kahdestaan, niin kyllä äitienpäivä on itsellekin tosi merkityksellinen. Ja siinä missä se syksyn vastaava juhla ehkä on ollut itselle vähän vaikeampi, niin tämä on taas itselle semmoinen kevään yksi tärkeimpiä päiviä.
1: För svenskarna Elin Lantz och Carl Blom gick inte morsdagen helt som planerat. Planen på att fira morsdagen tillsammans med Carls mamma i Helsingfors gick om inte eftersom hon blev sjuk. Familjeresan blev en resa på tumman hand, men stämningen är god ändå.
4: Så vi skulle egentligen bara ha en trevlig helg här i Helsingfors, kolla vad som hände. Vi har haft väldigt trevligt, väldigt fin dag, väldigt fin stad.
5: Men vi fick inga mammor med oss alls.
4: Vi fick inga mammor med oss alls, eller hur? Nej, ja, tyvärr.
6: Efter den sista frågan, vad betyder morsdag för er?
4: Egentligen bara en trevlig dag med familjen. Ja. Liksom. Det är en ursäkt att ha en trevlig dag, en trevlig middag med familjen.
5: Ja.
4: Snarare liksom allmän firande snarare än en specifik person.
5: Ja, men jag känner lite likadant, att det är en fin möjlighet att få så här. Nu gör vi bara det här, nu träffar vi familjen och gör bara det.
0: Reporter var Jonathan Fagerholm. Så väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag och utöver det. Molnigheten ökar i hela landet och i natt kan det regna lokalt. Imorgon bitti klarnar det ändå småningom upp igen. I natt är det mest mellan 4 och 9 plusgrader. I Lappland kan det bli någon minusgrad. Och imorgon är det mest mellan 10 och 17 grader. I norr är det fortsättningsvis lite svalare. Varning för terrängbrand råder i landets södra och mellersta delar. Utsikterna för nästa vecka visar att vädret blir mer ostadigt. Flera regnområden rör sig över Finland och det kan regna på många håll. Veckan börjar i svalare tecken, mellan 7 och 16 grader, men det blir varmare, uppemot 20 grader, mot slutet av veckan. Om nätterna är det däremot mest mellan 1 och 7 plusgrader, men i norr kan det nattetid bli några minusgrader. Det här var nyheterna klockan 17.00.

Hjärtligt välkommen till ännu en fin timme med musik. Gjord med hjärtat, inte för plomsan. Jag avslutade föregående timme med Nuuksio. Om du antingen inte reagerar på det eller lyssnar på texten, så var den på finlandssvenska, på hela gatan. Började här med Dan Hellström och Naturligtvis, med ett mellansträck, Naturligtvis, som ett moln. Jag vet inte hur det här albumets namn uttalas, det ordet finns inte någonstans. Kålhuvudet Pop-Arne och Vardaren, eller kanske Pop-Arne. De är hemma från Lerum som finns i västra Götland och har varit verksamma, eller han åtminstone, Dan Hellström sedan 1980-talet. Lämmas tervetuloa vielä tunneksi komea musiikin pari. Tänään tulee taas kerran taas jotenkin erityisen hieno tunti tuloillaan. No kaikkihan ne on, ja mä oon vähän pikkusen ehkä subjektiivinen. Mutta lyks kuitenkin rakkauden puolella. On det lördagkväll, så välkommen att fortsätta lördagkvällen. Reprisen kommer ju alltid då. Här igen tar med Fors, minst den andra gången idag. Instrumentalmusik. Där är Tahmela 6.

Det här är en duo. Vilka instrument spelar dessa medlemmar? Det är frågan till er. Den ena spelar trummor, han heter Tatu Rönkö. Och andra spelar dragspel. Harri Kuusijärvi. Kupliva hör vi här. Före det Tahmela 6. Också en sån här All Stars uppsättning. A Light heter albumet som kommer om en dryg vecka, 21 maj. Vi hörde där Time and Again. Och här alltså Kuusijärvi Rönkö. Och denna komposition heter Kupliva. Sen en kvinna som var förrättare i Marokko. Hon bor i Los Angeles. Hon har just gett ut ett fint album för till sig något fint album som heter The Prophet and the Madman. Jag brukar inte gå in på folks privatliv, men tycker det är helt okej att säga att hon är gift med Kamasi Washington, saxofonisten, som också spelar här. Det här är Amita Fra och Gnawa.

Här hörde vi alltså först Amita Fra, rötterna i Marocko, bor i Los Angeles. Albumet The Prophet and the Madman kom augusti 2025 och vi hörde Gnawa och gästen Kamasi Washington. Och här den tyska pianisten med, hennes alldeles nya oktett, Julia Hülsmann oktett. Det här är Corsario de Imagens. Ursprungligen var det den brasilianska duon Rosanna Azilia som gjorde den här sången på 90-talet. Denna sångerska är från Angola, hon heter Aline Frasao. Det där var alltså Julia Hülsmann och det. Och sedan håller sig i den här samma världen, först Finland och sedan, först Sverige och sen Finland. Hedarosgruppen, men det är Göteborg skulle jag våga säga utan att ha kollat det. Det här är varför ny musik av Hedarosgruppen. It's a shame.

Norden där, först Hederosgruppen, It's a Shame, pianisten Martin Hederos född i Karlstad. Till exempel grundade en av grundarna i Soundtrack for Life och Tonbruket och så vidare. Och här, hon är från Göteborg, hon, Annie Elif, Elifan 3, Annie Elif, Pauli Lytinen, Olavi Lohivuori, Finlands grädde därefter, Sveriges grädde. Och sedan blir det tyvärr musik till minnet av Carl Jori Viktor Wadenius, eller Jori Wadenius, född 4 maj 1945, och hon dog den slutet av april 2026. Han var svensk gitarrist, basist, sångare, låtskrivare, arrangör, producent och har gjort massor med musik. Bland annat var han 5 år i Saturday Night Live's husband. Här, 3 rad med Jori Wadenius. Först hans egen utgåva, albumet Goda Goda från 1969, texterna Barbro Lindgren. Det här är det fulaste som finns.

Före dessa tre timmar av Jojje Wadenius vill jag ändå säga att vi hörde alltså ny musik av Elephant Tree. Titelspåret Florescence, albumet kom från rättsändningsdagen sett i förrgår. Anni Elif, Paul Lytin och Olof Villauhivori. Och här, tre rad med Jojje Wadenius som alltså dog i slutet av april. Hans CV är väldigt brett. Jag rekommenderar att kolla igenom det, där finns allt möjligt. Och han jobbar ju över hela världen. Här först hörde vi Jojje Wadenius, hans album Goda Goda från 1969, texten Barbro Lindgren. Jag är den fulaste som finns. Och sedan med Roberta Flack på turné, Live and More, ett album från 1980, God Don't Like Ugly. Och här ännu, Pekka Pohjolas Keso, en Lehto-album från 1977. Det där var Oivallettu matkalyhty. Och Pohjola spelat så Jojje Wadenius gitarr. Tack så mycket för denna dag. Vilken ära det har varit att få spendera det med dig. Mera lux igen inkommande söndag. Denna sändning torde komma på måndag eftermiddag till arenan och finnas där i en månads tid. Jag har suttit med Made in Sweden också här. Jojje Wadenius på gitarr och Tommy Körberg på den väldigt fina sången. Ciao!

Klockan är 18 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter NIS. God kväll. Iran har svarat på det fredsförslag som USA la fram för flera dagar sedan. Det här rapporterar iranska medier idag. Enligt nyhetsbyrån IRNA har Iran formellt överlämnat sitt svar på förslaget till Pakistan som agerar medlare i konflikten. Enligt medieuppgifter så består det amerikanska förslaget om som Iran nu tagit ställning till av 14 punkter. Målet är att få till stånd en överenskommelse för att få ett stopp på kriget och återuppta trafiken genom Hormuzsundet. Övriga frågor som är svårare att komma överens om, som Irans kärnprogram, tas senare. Vid Teneriffa så har man evakuerat passagerare och besättning från kryssningsfartyget MV Hondius, där några fall av hantavirus har påträffats. Över 150 passagerare från 20 olika länder granskades av hälsoexperter innan de fick lämna fartyget. Alla passagerare är symptomfria och de första fick resa hem under eftermiddagen. Och antalet fall av hantavirus har nästan fördubblats i Argentina under det senaste året. Över 30 människor har dött av viruset, rapporterar CNN. Argentinas hälsoministerium bekräftar att över 100 hantavirusfall har konstaterats i landet sedan juni i fjol.

0: Under de föregående 12 månaderna var fallen färre än 60. Argentinska myndigheter försöker som bäst spåra hur det holländska par som reste med kryssningsfartyget MV Hondius smittades av Andesviruset. Experter tror att klimatförändringen och mänsklig aktivitet har bidragit till den kraftiga ökningen av antalet hantavirussmittade i Argentina. WHO betonar ändå att vi inte står inför en ny pandemin, och här hemma manar experter till lugn. Och nu inom den pågående minuterna så har Eurovision Song Contest officiellt kört igång i Österrike. I år har det gått 70 år sedan den första Eurovisionen ordnades i Schweiz. Idag har tusentals personer samlats i Wien för att fira den årliga musikfesten som pågår fram till finalen nästa veckas lördag. Finland är fortfarande favorittippade till vinst, och nyhetsbyrån AFP lyfter fram den strålande Linda Lampenius som med sångaren Pete Parkkonen framför Finlands bidrag. Först i semifinalen på tisdag och sen om Europa röstar den vidare i finalen på lördag. Du kan följa öppningsceremonin på arenan. Och det här var allt för den här nyhetsuppdateringen. Vi är tillbaka igenom en timme, och då med tillhörande väderprognos.
1: Jo, jag har inte sett det på 100 år, för du har varit på inspelningar.
2: Ja.
1: Med han.
2: Ja, y'all ain't ready.
1: Kommer tvåan att skilja sig jättemycket från ettan?
2: Jag skulle säga att det är som en uppskruvning. Tempot är högre, allting är liksom större och roligare, vill jag också påstå. Ni är på riktigt inte redo. Det blir så jäkla kul.
3: Jag har inte sett första säsongen, så jag är på riktigt inte redo.
1: Det kan du inte ha sett. Men det är härligt att du är tillbaka. Och det är alltid i burken nu.
2: Alltid i burken.
1: Och när kommer tvåan ut?
2: I höst.
1: Adrian Pereira.
3: Hej, Janne.
1: Du har en jättefin t-skjorta som det står Stormen Gud.
3: Gudrun på. Jag var på en sån här keika i Åbo, och jag hann se slutet av sista låten, och sen köpte jag t-skjortan och försökte öva mig att tala med kvinnor, för att det var liksom solisten var en kvinna, och det här, inte säga mycket, men jag har skjortan.
2: Ja.
3: Smooth.
2: Ja, där satt den.
3: Där satt den.
1: Det första jag, när jag hämtade Adrian,
3: Gud ändå.
1: Så det första du visade var ditt glasskort. Mm. Och jag blev så imponerad. Och jag tänkte,
3: vill du säga det?
2: Ja.
1: Det här ska man ju göra istället för att vifta sig med sitt Amex-kort och sitt Platinum, vad de nu heter. Så visar man sitt glasskort till folk.
3: Ja. Det var mitt ID-bevis.
2: Åh, man får så här stämplar.
1: Men är det bedårande?
3: Ja.
1: Så nu får man äta glass med Adrian om man vill.
2: Kiva.
1: No, inte vet jag nu. Eller?
3: Va?
1: Nej, men vad, det är sant. Det är sant.
3: Va? Nej, men vadå kiva? Jag tycker att det skulle vara trevligt. Varför vill ni inte äta med mig?
1: Jag vill äta glass med dig.
3: Ja. Mm. Jag skulle gärna vilja att ni skulle äta glass med mig.
1: Vi äter nu glass.
3: Jag är jättedesperat och ensam.
1: Men först, det är vi alla. Nu ska vi, först ska vi det där. Gå igenom dagens tema. Är det en guldkille som vi ska prata om till först, Joel?
2: Ja, det är det. Jag tänkte samla oss till någon slags krismöte för den finlandssvenska saken. Bra schack att göra det med, va? Jag tycker vår PR är svajig just nu. Och vi är som utan ledning, och vi är i händerna av stereotypiska hankeiter.
3: Kai?
2: Nej. Tyvärr inte.
3: Okay.
2: Vi kan bättre. Okay. Jag har ett ödmjukt förslag för hur vi ska lösa den finlandssvenska marknadsföringen framöver.
1: Okej! Okay. Mm. Jag måste säga, när jag pratar om guldkille, så då menar jag förstås Maximilian Revell.
2: Ja.
1: Det är honom vi ska titta på lite också. Och jag kommer att prata om vad som är stort den här sommaren. Det är en trend. Det börjar som en TikTok-trend som nu håller på att ta över världen och växer hela tiden. Och det är den mysigaste trenden jag har hört om i hela mitt liv. Och det kallas för nonna-maxing.
2: Hmm.
1: Mommo-maxing. Mm. Och det här, man pratar att den här sommaren blir nonna-summer. Det här är kanske att man själv går in i mommons aura.
2: Ja.
1: Ah. In i mommons leverfläckiga hud. Alltså alldeles underbart. Och sen så ser jag på dig, Adrian, och som vanligt så ser du ganska lyxig ut.
3: Ja, alltså jag står fast vid det, att jag är en kändis, oberoende vad andra säger åt mig.
2: Bra.
1: Ja.
2: Bra.
3: Tack. Ja, det känns viktigt när det kommer från dig, Joel. Ja. Och dig, Janne. Alltså, jag tänker att vi är ju människor som är vana vid lyx.
1: Jo.

0: Jag ser på dig, Jola, du är det. Och jag tänkte alltså tala om just Platinum Business Lounge lyx. Ja. För jag har så nyligen fått erfara det här. Och jag kan ju säga att jag är helt förstörd.
1: Ja.
0: För det var inte så häftigt som jag hade hoppats på.
1: Okay.
0: Det var liksom alltså det bästa med att vara på en flygplats och komma till loungen. Så det var att jag fick skita i fred.
1: Mm.
0: Och det var liksom, där fanns en 70-talskran med två sådana, vad heter det, reglage.
1: Ja.
0: Och det var liksom, ingenting av det här var, tyckte jag, lyxigt. Och ändå så skulle det vara lyx. Att vad är det som, vad fan är det som händer, är min fråga.
2: Joel, om jag säger Maximilian Revel, vad säger du då?
1: Det första jag säger är Revel Center i Vasa.
0: Är det därifrån?
1: Ja, om du har hört namnet Revel så har du ju varit i Vasa någon gång.
0: Alltså, ja, jag har varit i Revel Center många gånger.
1: Ja.
2: Nå, om du säger det så vill jag säga Korvhuset i Helsingfors Makkaratalo.
1: Mm.
2: Och så vill jag säga det där huset i Hang som fattiga sömmerskor bodde i när det fanns en hyvonfabrik där.
1: Ja.
2: Ja.
0: Alltså det här är bara fri association.
2: Ja,
0: jag kan bara säga ett hus.
2: Ja, säg ett hus.
0: Okej, domkyrkan i Åbo.
2: Nej.
1: Nej. Fel. Men också, vad är det, stadshuset i Toronto är också Revel.
2: Mm, mm.
1: Vi pratar alltså om Viljo Revel, arkitekten. Och han, Viljo hade en bror, alltså han har varit verksam, vad blir det då, tidigt 1900. Sent 1900, tidigt 1900. Och Viljo Revel hade en bror vars barnbarn heter Maximilian Revel.
0: Och han ser ut som Alexander Stubb fast yngre.
1: Ja, det gör han. Maximilian Revel är ett namn som har surrat i mina korridorer i alla fall senaste tiden. En samlingspartistisk politiker, han är 31 år gammal. Och hans valkampanjsvideo blev viral från i fjol. Det är en sån här är jag-video som innehåller då kräftskivor, vattenskidåkning, åka stor fin båt, sommarstugefester där alla har vita kläder, fancy mat, etc.
0: Han tycker folk om det här? Eller var det liksom att de skrattar åt honom för att han är det där som du beskrev?
1: Det möttes med mothugg nog i kommentarerna. En hel del som nog också sådär, ja, kämpar jag, kör på. Men ganska mycket kritik finns den då, eller någon slags reaktioner väckte den i form av han vet inte hur riktiga världen ser ut och är det så här det ser ut när man föds med guldsked i mun. Sådana kommentarer fick den där videon.
2: Och många trodde att det var ironiskt.
1: Det ska sägas att det kommunalvalet gick bra för honom. Han fick över 700 röster och för en oprövad ung politiker så är det inte alls skattpiss. Med beröm godkänt det ledde honom då till en styrelseordförande post i Helsingfors stads bostäder. Men ingen, vad heter det då? Inget CT i fullmäktige, men när HBL förra veckan gjorde en intervju med Maximilian så misslyckades han lite eller ganska mycket med att klä sig i mer folklig vibe. Han just svarade på kritiken med att det är inte ironiskt. Han är 100%, det är hans liv. Och han påstår då att all framgång han har erhållit har varit genom flit och vad släkten har jobbat hårt för. Och det är ju störande. Varför är det så störande?
0: Vilken del av det här ska vara störande? Det att han säger det eller det att han är det?
1: Alltså, ja, både och kanske. Kanske mer att han är det. Varför är han störande?
2: No, alltså jag brukar ibland säga, när folk säger, Donald Trump berättar ju alltid att han är self-made man för att han kommer inte från pengar, att han hade bara 1 miljon.
1: Mm. I started out with nothing and a small loan of $1 million.
0: Det är det som det betyder. Jag tänkte att det är all plastikkirurgi han har gjort, alla ingrepp han har gjort.
2: Ja.
0: Det visar att han är self-made.
2: Jag funderar mycket på det när folk säger att de är self-made.
1: Mm.
2: Så tror jag att alla faktiskt känner det själv på något
1: sätt. Jag tror också att han tror verkligen det.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är väl det som är, alltså det där missförståndet är väl vad som är irriterande, att han, att det, för all politik liksom, jag behöver inte ge mig in i det politiska här för jag är faktiskt ganska okunnig, men det är ju helt uppenbart att det är ett missförstånd att alla har samma möjligheter att lyckas i varken världen, i Finland, i given kommun. Sen säger han ganska, alltså en trasig klocka kan ha rätt 2 gånger i dygnet. Alltså han säger det där att han vill skapa ett Finland som, där alla har lika möjligheter och sådär. Men han verkar inte internalisera det för sig själv att han är privilegierad. Det är väl det som är störande här.
2: Men jag tror att man jag tror att det är nästan så att det går inte, att det är den blinda fläcken. Att inte kan jag heller, för att man känner till baksidan av sitt eget privilegium. Mm. Så det ser man, och det upplever man ju ofta starkare än framsidan. Så han har kanske fått mycket sådär att det har varit tungt, det kanske inte varit så roligt att vara Viljo Revels barnbarn. Han har kanske haft stora, stora förväntningar på sig, och han kanske har velat göra något helt annat än äta kräftor och gå på hanken.
1: Mm. Men han måste.
0: Han måste. Ja, det är tungt att bära kronan. Men alltså, jag tänker att den finlandssvensken som inte förstår att vara en språklig minoritet och hela tiden köra på sina rättigheter när andras rättigheter håller på att försvinna totalt. Så det är att vara den där typen i klassen som bara utstrålar en viss irriterande självgodhet som är så där sårad hela tiden.
1: Ja.
0: Så jag liksom, och sen att säga att jag står på min släkt. Vad är nu mer finlandssvenskt än det?
1: Grejen är att för det första, som du säger det, i generell korthet så har vi med en brat att göra här, för att vara tydlig. Eller ja, sådär. I och för sig tre år för sent efter Brat Summer, eller när Brat Summer var, så kommer brats hit till svensk Finland och ser ut som de gör. Men Maximilian säger alltså i HBL att hans släkt genom tiderna lite valt svenska eller finska som språk enligt rådande tidsanda i landet. Han påstår själv att han är tvåspråkig, inte finlandssvensk. Så han lite betackar sig det epitetet, alltså han hör inte nödvändigtvis till oss. Trots att det du säger att det kanske är just det mest finlandssvenska som finns, att vara sådär.
0: Ja, alltså vilken finlandssvensk vill vara finlandssvensk? Det är ju det vanligaste man säger, att jag är inte finlandssvensk. Förutom om man kanske är jättefinlandssvensk.
1: Ja, men vad är att vara jättefinlandssvensk då?
0: Du frågar fel människa. Jag är ju så där du är importerad.
1: Ja, just det.
2: Men är det inte något fräscht med att han är öppet opportunistisk?
1: Ja, alltså...
0: Är det fräscht? Nej, i dagens läge så är det ju det folk utgår från att man ska vara. Det är ju jätteäckligt.
1: Jag menar, transparens. Sen är jag lite för socialistisk för att tycka om det, eller tycka att det är fräscht, liksom. Men han är ju ärlig. Jag upplever honom, som vi pratade om tidigare också, jag upplever att han är 100% ärlig.
2: Det gör jag också.
1: Och det känns faktiskt skönt.
2: Ja, man vet, man tror, eller man föreställer sig att man vet vad man har honom, och det är ju tryggt. Ja.
0: Men nej, va? Nej, på riktigt.
2: Ja.
0: Det är det som räknas. Att det är att man förstår att någon människa är vidrig, så det är liksom viktigare än att den så där är vidrig.
1: Nej, han känns inte falsk i alla fall. Alltså han tror på riktigt.
0: Ja, men vi nämnde ju Donald Trump också tidigare. Jag tror på det, han tror på riktigt. Alltså han är ju också helt ärlig med att han är falsk.
1: Ja, jag tror att han är mer...
0: Jag tänker mig att han är helt öppen med hur brutal han är. Liksom det, han det är äcklig på alla sätt och vis.
1: Ja.
2: Okej, det var inte enkom bra det här då. Nej.
1: Det där med att han liksom på något vis avsäger sig finlandssvenskhet. Han är inte rädd för att påstå sig vara svenskspråk eller tvåspråkig, men just finlandssvensk avsäger han sig lite. Och det är kanske något som de här sura kommentarerna inte tar i beaktande. Det är att han görs finlandssvensk med sina white shirt-fester och sin stora båt. Och den läsningen kan han inte riktigt någonting åt. Alltså han bara med sitt sätt så görs han finlandssvensk. Hur ska vi bli av med den här jävla kräftskive-grejen? Alltså PR-mässigt, image-mässigt. Hur ska vi se på svensk Finland som grupp, som brand? Vill vi bli av med kräftskivegrejen, då börjar med? Jag tycker det.
2: Jag är också hemskt gärna utan den.
0: Ja, alltså jag tänker ju med att i och med att alla i någon mån eftersträvar rikedom, så kanske det kan vara till vår nytta. Det kan faktiskt vara till gången. Liksom sådär vet du, i Orpos Finland så är det eftersträvansvärt att ha kräftskiva och jakt. Eller hur man nu säger, jakt. Hur säger man det?
1: Jakt. Jag har ingen aning.
0: Jakt. Nåja, men jag ska inte sabba för dig. Hur ska vi uppdatera?
1: Jag har några nyckelord som jag tycker beskriver det finlandssvenska. Musik, med det menar jag körsång. Händighet, både till land och till sjöss. Sommarteater, litteratur, ofta från Nykarleby eller Jakobstad, men det finns undantag. Mopo är mina ord. Alltså min finlandssvensk har folkdräkt. Så säger jag på svensk Finland. Alltså ett schack som värdesätter konst, men framförallt kultur. Inte nödvändigtvis konst, men framförallt kultur. De värdesätter en 8 timmars arbetsdag och uppskattar att veta vem som byggde stugan eller båten. Inte hur länge det tog eller hur mycket det kostade, men vem gjorde det? Vem byggde den? Eller bilen eller terrassen eller whatever. Alltså ett meritokratiskt folk. Inte ett aristokratiskt folk som ju då man blir beskylld för att vara på krogen ibland.

0: ser så söt ut.
1: Ja, det ska man vara.
0: Ja.
1: På kräftskivor.
2: Har du varit på många kräftskivor?
0: Alltså, inte nykter, så jag minns inte.
1: Nej, just det. It's a blur.
2: Jag har varit på väldigt få, och då har jag varit med just människor som kindbussas. Och det här, alltså, de är helt ljuvliga, och de där kräftskivorna är ljuvliga, och kräftor till och med är gott. Men jag känner mig utanför. Alltså, jag känner bara att det här är inte för mig, att jag är inte riktigt bekväm där. Och det är mycket sådana... Ja, man kan ju också ha kräftskivor i höghus förstås, men det är inte så jag tänker på kräftskivor. Där är någon sådan socioekonomisk bakgrund som gör mig obekväm. Att jag ofta, och det är inte ju alla där att de är nu så extremt, från så extremt fina släkter.
1: Vad är grejen med, eftersom jag på riktigt inte har liksom njutit av en kräftskiv någon gång, det borde ju vara bara en middag, men det är väl det att kräftorna är dyra. Alltså det kostar att göra en överhuvudtaget. Det är som att ha en gulddoftar kväll eller någonting, att man ska dofta på guld.
0: Gulddoftar kväll. Nej, men alltså, det
1: själva handlingen i sig är ju trevlig, man slår sig till bords, men innehållet är kostsamt liksom. Hur ska vi göra då? Kulturfonden delade förra veckan ut 6 pris, varav det största gick till humorgruppen Kai. Mainitto. Och det är ju någonting vi kan göra, alltså premiera en inte lika vattenskidåkande finlandssvenskhet som faktiskt Kai ju är. Men det riskerar ju att göra krösusar av oss allihopa tyvärr. Det där, Kai-killarna fick priser i storlek av en bokstavlig årslön.
2: Jag tycker också det, att det är så fånigt att man ofta premierar de som inte riktigt nu behöver det mest.
1: Ja.
2: Jag menar, de har säkert fått lite intäkter just nu. Alltså, de kanske skulle behövt det för 5 år sedan, men inte nu.
1: Ja, så är det. Men vi ska komma ihåg att Svenska Kulturfonden är just en instans som inte... Det är ingen Robin Hood-organisation, utan den organisation som ska premiera skapare som stöder det svenska i Finland. Och vem har gjort det om inte Kai? Så det är fondens uppgift. Så istället borde vi då fokusera på den här det här icke-monetära sätten att telegrafera oss. Det är jättebra att vi premierar de som står för någonting annat, karar i arbete till exempel, men det är massa pengar involverat, och det känns som att det ränner i närheten av avgrunden. Så vi har andra icke-monetära sätt, och det är kontrast till Revell som menar att hans kärnväljare är, citat, säkert en 20-40-årig man som är högutbildad och jobbar inom, säg, finans- eller konsultbranschen, slutcitat. Det är den väljare han söker i kommande val som samlingspartist.
0: Och han tänker att han ska få mer än 700 röster då, den gången. Jag tänker att det fortfarande kommer att hållas på samma nivå.
2: Jag tror att han har nu inringat sin målgrupp ganska bra. Jag ser nog den framför mig.
1: Ja, med det sagt, det är ju inte bredaste nätet att kasta då, är helt rätt, Adrian. Det är inte alla finländare som är högutbildade 20-40-åriga män.
2: Men kanske deras mödrar också. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna rösta på honom som ett barn. Alltså, nej, men vad pratar jag nu?
0: Som en mor.
1: Ja, alltså, du röstar på den mannen som din son röstar på.
2: Ja, alltså, nej, en svärmors dröm. Till exempel, jag tänker på det här tv-programmet Bachelor. Så han skulle vara utmärkt som en bachelor.
0: Skulle han? Skulle du titta på det?
2: Jag har aldrig tittat på Bachelor, men... Om han skulle vara där skulle jag säkert titta på det. Jag skulle veta att han kan alla etiketter och hur man för sig de fina salongerna, artig och trevlig.
0: För jag skulle vilja se honom i Love at First Sight, men bara för att se den där kvinnans reaktion när hon ser hans leende.
2: Ja.
0: Sådär. Ja.
1: Det är inte en okärmig kille. Alltså jag tror på honom i politiken. Det är bara inte min politik. Men där får man tycka olika. Svenska gille.
0: Ja. Nej, alltså det känns som att vi talar med en helt annan människa.
1: Du tycker han ser demonisk ut.
2: Jag ska säga snabbt då, Adrian, att jag läste på hans Instagram, så när han blev intervjuad av Vasabladet nu i mars, så berättade han att när han gick i skolan så sa en av hans lärare en gång när han var 14 och gick på 8, att av dig kommer det aldrig att bli till någonting. Och han tog det så hårt att han faktiskt tänkte det, har börjat med sig det länge. Så för honom var det helt galet att få sig själv på Vasabladet och se sig som att folk vill prata och intervjua honom. Och så sa han också att han har hela livet haft en utanförskapskänsla som har varit väldigt stark, och att han hade den fortfarande, men att nu har han vänt det till en sådär att han tycker inte att det är så hemskt mera. Och så riktar han sig då till yngre människor, att om du känner dig utanför så det är inte något fel.
0: Alltså just det här, you can buy me flowers, eller vet du, I can buy my own flowers, eller hur den där låten nu går. Alltså bara

0: för att du uppmuntrar unga människor att liksom på något sätt värdesätta sig själv, så betyder det inte att din politik blir bättre, eller det du förespråkar blir bättre. Alltså han står för nedskärningar och han står för ökade klassklyftor. Mm. Så det att han får, liksom att, det att du säger att någon, du är utanför, du behöver inte vara det, samtidigt som han ser till att du är mera utanför i praktiken. Mm. Så det skulle jag kalla falskt.
1: Men det finns också annars utanförskap. Det här blir för lång hemska, men alltså det mesta handlar om ekonomi. Jag tar tillbaka vad jag
2: säger. Det är klart att det är ensamt på båten om ens kompisar inte har råd att komma med. Så det är någonting kanske. Men du vet.
1: Alltså jo, jag älskar det. Kan vi ha det här som rubrik? Det är ensamt på båten om dina kompisar inte har råd att komma med. Ja,
0: absolut. Det kan jag ha på en short.
2: Och ett utanförskap ändå.
0: Alltså jag känner för honom. Ni har övertygat mig. Jag känner för honom. Absolut.
2: Ja. Hörni, så här. Min lösning. Jag tycker att vi är för dåliga på att nå över språkgränserna. Min finska, jag ska vara den första att säga att min finska är kroniskt lite för dålig. Och jag vågar inte alltid heller drömma eller tänka på resten av Finland, eller när jag som tänker att var ska jag rikta mig med min konst till exempel, eller om jag ska söka ett jobb eller någonting, eller för den delen dejta, se på dig Adrian, men alltså,
0: varför ser du på mig? Vill du dejta mig?
2: Nej, för du pratar ju svenska. Jag ska drömma och våga.
0: Men vad är den på HSO med?
1: Okej, du kan också gå och äta glass med Adrian på finska.
2: Ja, så här. Hur ser ni på det? Ni är utövare. Alltså, är hela Finland ert arbetsfält? Är ni översatta, era skrivelser till att börja med?
0: Du ska bli översatt, Anne.
1: Ja, den blir jag. Men jag känner mig aldrig bekväm på finska i Finland.
2: Nej.
1: Och jag känner mig bekväm på att vara finlandssvensk heller. Alltså jag känner mig som Maximilian, jag är utanför.
2: Det här mellanförskapet som du pratar om.
0: Alltså jag tycker att det är så fint. Alltså när jag började 2017, när jag började skriva, så var mellanförskap någonting man använde för att beskriva människor som hade liksom en invandrarförälder och en inhemsk förälder. Ja. Och nu är det mellanförskap i alla. Alla är mellanförskap. Alltså det här är en inflation av utsatthet. Det finns inte en människa som inte är
2: alla
0: utsatt.
2: Är utsatta.
0: Alla är utsatta. Och på sätt och vis så är det ju helt sant, men på ett annat sätt så är det inte sant.
2: Vi är inte lika utsatta. Nej,
0: nej, och inte på samma sätt.
2: Nej.
0: Men jag skulle alltså på riktigt vilja gå och äta glass med dig, Joel, på finska. Jag skulle älska att slicka pehmis och vara sådär, miltä tää maistuu sulle.
2: Det låter ju modigt. Jag vet att från teaterfältet, det fria teaterfältet, så vi kan vara ganska dåliga på att reach out och söka. Det finns ju teatrar i hela landet, men vi når oss, vi tar oss inte riktigt över finråen, som det heter i Närpes. Och det skulle vi kunna, vi utnyttjar inte vårt konstfält och hela vårt konstfält och vår kulturella spelplan. Och där är en grej som vi på riktigt kan göra för att bredda det finlandssvenska på något annat sätt än via kräftskivan, tycker jag. Till exempel då, vad Kai gjorde i fjol. Det är väl den största gränsöverskridningen sedan Mannerheim. Alltså språkliga gränsöverskridning.
0: Jag vet inte att du menar hans sexualitet, men okej. Nej, men bra.
2: Så nu är den banan liksom krattad. Alltså inte för tvåspråkighet då, med citationstecken, med snubbar i västar och som har travel som hobby, utan för vanliga kulturfinlandssvenskar som pratar knagglig med godtagbar finska. Jag tror att den vägen är mer öppen i år än vad den var för 2 år sedan. På grund av Kai. Och helt ärligt, att det skulle hjälpa den finlandssvenska saken mest av allt. Att vi skulle lära oss prata lite keli, lite bättre. Och vi skulle våga ta oss in på de här ställena där en svenska inte duger.
0: Vad är ditt sätt att säga keli?
2: Keli.
0: Oj, vad gulligt.
2: Min mummo säger alltid, jag gav på keli. Det
1: var fint.
0: Oh, ja.
2: Och att vi skulle ta oss in i de här salongerna med vår kultur, som ju faktiskt är bred och kunnig. Lex Kai, eller Lex Linda Lampenius för den delen. Hon är en virtuos alltså. Och grejen är att om vi vanlisar inte gör det här, vågar ta oss över de här gränserna. Så då vet vi vem vi har de finska salongerna och representerar oss. Och de har väst och deras hobby är travel.
1: Vet du, just det här behövde jag höra. Just det här behövde jag höra. För att jag ofta vill jag inte gå och skämma ut med bland finnarna. Men då får de ju inte heller träffa den här Borgobon som inte har Rolex-klocka.
2: Exakt så.

0: Så. Sommaren 2026 är i princip här. Och jag ser fram emot det här som aldrig förr. Jag är inte en sommarmänniska överhuvudtaget. Men jag tror att i år kommer jag känna mig hemma. För jag tänker anamma nonna-trenden. Det är alltså frågan om nonna-maxing som är på tapeten den här sommaren. Och nu minns ni som har hetslyssnat på sällskapet att 2022 så sa Ellen Strömberg att det är Coastal Grandmother som gäller den här sommaren. Men det var en sån här...
1: Vilket bandnamn.
2: Coastal Grandmother.
3: Ja,
4: indie-rockens.
1: Ja, det är liksom...
4: Pionjärer.
1: Ja. Eller det är nästa... Det är liksom sådär surfrock.
4: Ja, visst.
1: Coastal Grandmother.
0: Men det var en sån här stilig... Diane Keaton i vita linnekläder. Det är inte den grandmother vi tänker på. Veronica Maggios senaste platta heter Scura. Och det är en italiensk, rik, elegant äldre kvinna. Mm-hmm. Jag tror att hon är från Milano. Men alltså hon är elegant. Den här Nonna Summer som jag pratar om. Så hon är fan i mig inte elegant. Inte på någon vänster. Alltså hon har... Hon skiljer sig från de här tidigare. Nonnan har attityd. Hon är obrydd, men hon behöver inte vara stilig. Och det är det som gör mig så jätteglad. För att jag läste att det man satsar mest reklampengar på just nu är kvinnor som är plus 50. För att vi har pengar och vi har råd att använda våra pengar hur vi vill och bla bla bla. Mm. Ja, det är fint. Och sen har Vogue haft två plus 70 kvinnor på sin pärm helt nyligen. Men det där, de är snygga. Och sen när jag såg på det här Devil Wears Prada 2, så det var 20 år senare, så ingen hade åldrats en dag av de där kvinnorna. Männen hade åldrats hur mycket som helst. Mm-hmm. Och det gör mig inte alls glad att ska jag också liksom måste tänka på ett utseende fast jag är så gammal? Nej, det går inte. Jag är inte med på det. Mm-hmm. Nonnan tänker inte på sitt utseende överhuvudtaget.
4: Nonnan får vara skruttig.
0: Hon har leverfläckar för hon tycker också om att njuta.
4: Jo, hon tar alltså, en rök ibland,
0: ja.
4: Eller hela tiden.
1: Men alltså det du beskriver är alltså en äldre brat. Det är liksom alltså sådär, och nu tänker jag på det här Charlie, vad det nu var, skivan.
0: Ja.
1: Att det är liksom någon som helt medvetet skitar i saker.
0: Nej, inte vet jag om hon skiter, men hon bara njuter. Jag vill fråga av det om vi tänker på en nonna, alltså en mommo.
1: Mm.
0: Så vad får ni för bilder i huvudet? Alltså om ni tänker, ja nu har vi redan tagit fram några bilder, men vad tänker ni spontant?
1: Död.
0: Ja, bra.
4: Köksmästare vill jag kasta ut.
0: Bra.
1: Jag har inga andra.
4: Vi har två beskrivande ord för tillfället.
1: Död köksmästare. Jag har bara död. Det är liksom det är sådär, alltså, nej men alltså, för mig är det, vad heter det? Jag vet vad jag ska svara, för jag har liksom lite läst på det här. Och jag tycker att det är jätteintressant att det är på något sätt trendigt. För att just det här, alltså det var inte så länge sedan som jag läste att till exempel unga flickor, kvinnor på Södermalm, tror jag, i Stockholm. Så det är liksom sådär idoler klädesmässigt var 50-åriga kvinnor, det som du nämnde. Mm. Och det är att man bara förflyttar det ännu några decennium, liksom längre framåt i tiden. Utan att det på det viset innebär att man egentligen skulle besöka äldre människor eller ens vilja köta om äldre människor. Utan du bara är sådär att jag tänker skäla det viktigaste av äldre människor och vara det. Men det här, jag tänker inte alls på äldre människor, så jag har inga ord för det här.
0: Jag tänker på tomatsås, så här bastanta kroppar och leverfläckar och brillor. Och så tänker jag jättemycket på skvaller och skratt. Och så, inte sådant här vackert skratt, utan det kanske... Ja, exakt så. Och så kanske jag också ser framför mig en sopkvast eller en kikare som är riktad mot det lokala torget eller någon annans balkong. Och den här,
4: alltså... Någon slags pillemariskt temperament. Sådär, ut ur mitt kök, nu i vägen. Men man kan ha en glimt i ögat, men vara ganska elak med folk. Någon sånt tänker jag på en nonna också.
0: Och det är jättebra. Och när du sa det där så tänker jag, för det finns ju också en manlig motsvarighet. Det är ju jättesexistiskt att jag nu bara pratar att vi alla ska vara mommon. Jag ser att ni är nu två män här. Så det finns ju den här andra manliga motsvarigheten som blev trendig redan år 2024 då det blev ett nyord i Sverige med umarell.
4: Ja, just det.
1: Va?
0: Och umarell är en, det är också från Italien, då en ordagrant betyder liten man. Och det är en farbror i pensionsåldern vars huvudsakliga hobby är att stå med händerna knäppta på ryggen och observera byggarbetsplatser och olika arbeten. Och sen han följer med noggrant och så kommer han alltid med oönskade, oombedda råd.
4: Ska du ta hammaren till det där? Eller? Ja, just det, just det, just det.
1: Ja, men jag tänker bara på Karl i arbete. Det, är liksom, jo, jo. Det var just det. Men, ja.
4: De beskriver Umarell.
0: Exakt. Och sen när jag tänker på den här målbilden där, om ni har sett Sopranos, så Junior är den här motsvarigheten till den här nonnan som har temperament och liksom lite otrevlig om den vill, för den orkar inte med bullshit mera.
1: Faktiskt Sopranos mamman, det här, vad heter hon, Silvia, så hon är väl min bild av en nonna, men det är liksom pur ondska. Det är liksom så där Shakespeare-nivå av ondska. Så det där, ja.
0: Men det vad man har gjort nu, att Sicilien, nej, det är Sardinien. Sardinien hör ett till världens de här blåa områden där var folk lever jättelänge. Och det är så roligt att den här nonna-trenden har blivit på något sätt en longevity-trend.
4: Ja, okej. Okay.
0: Och om du vill leva som en nonna så ska du leva exakt motsats som Brian Johnson gör, den här tech-miljonären som är känd med en don't die-rörelse. Ja. Så det var nonna gör, att hon bara njuter och sen så är hon är alltid analog och hon är också social. Och jag hörde nog vad du sa, Adrian, om det där att vi lämnar dem ensamma för sig själv. Men att om du själv är en gammal människa som inte ännu, alltså du inte ännu mår så dåligt att du inte kan röra dig själv, så kan du ju ha agens själv och gå ut i samhället och sätta dig. Eller du kan, om du liksom känner att du har en plats i samhället, så behöver du inte vänta att familjen kommer till dig, utan du kan ju kanske, till exempel jag kommer aldrig ha en familj som att ska ta hand om när jag är gammal, jag är ensam. Så jag måste ju kunna själv våga fara in till andra familjer eller göra självskapa nätverk. Men jag känner att jag också har värde som, jag måste vara med själv och skapa värde till mig själv, att jag vågar ta mig ut och inte bara tänka att vad ska jag nu gammal kråk och få dit och störa andra. Så för mig är det här en väldigt positiv bild, att jag tänker att jag kan sätta min stol på gatan och så kan jag lite chitchatta med ungdomen.
1: Ja, alltså jag är inte på något sätt emot det, eller att jag menar, en trend är en trend, men liksom, jag bara på något sätt, jag tänker mig just när jag läste det här att du går och köper råvaror och så lagar du din egen mat och så liksom bullar du upp och liksom, vet du, så där en långsam kaffestund på morgonen, alltså det här är ju i och för sig mitt liv, men liksom, sen är det ju också det att jag förstår ju att det här är otroligt exklusivt. Det här är ju exkluderande. Alla människor kan inte göra det här. Jag vet att det är tjatigt att säga det. Jag vet inte ens hur många äldre människor som kan göra det här. Jag tycker att det är jättemånga, liksom, just i Åbo till exempel, så är det massor av äldre människor som går omkring dagarna ända och plockar pantburkar. Så det är liksom, jag tänker att när ni beskriver den här nonnan så beskriver ni en karaktär. Ni beskriver liksom en stereotyp. Ni beskriver alltså inte en, jag har aldrig träffat den där människan ni beskrev. Liksom, inte någonsin. Fast jag liksom skulle ha, jag har haft en mommo och en fammo, och förstås finns det ju jättevarma minnen kring dem, men de var aldrig maxade.
4: Nej, exakt.
1: Att det är det
4: de
1: som var
4: moderna kvinnor kanske.
1: De för sin tid var de moderna kvinnor, jag menar för vår tid så var de
4: något
1: helt annat. Men, liksom, men jag tänker bara det här återkommande med maxande, de här trenderna som jag tycker att det är jättespännande. Att det looksmaxing, så det liksom går ut på att du i någon mån förstör dig själv för att uppnå någon form av hittepåbild. Och det här låter som samma sak. Jag menar, skulle du verkligen leva så där, så skulle du vara arbetslös. Liksom,
4: pensionär.
0: Pensionär.
1: Ja, du har ju inte råd att vara pensionär.
4: Nej.
0: Men jag tror att det där nonna maxing, jag tror att det är lite ironiskt att det är maxing.
4: Det är ett incel-ord liksom.
0: Ja, men
1: alla incel är nonnor.
0: Men jag tänker på riktigt att det finns många sköna saker med det här som man kan ta till sig. Mm-hmm. Till exempel att när man stickar, så de här rörelserna som är så där repetitiva, så de aktiverar parasympatiska nervsystemet. Så att du på riktigt, det minskar din ångest på riktigt att sitta och sticka. Så
4: massor med fokus, någon hård fokus någonstans i något litet är ju också meditativt.
0: Jo.
4: Så stickning är ju helt enkelt hälsofrämjande.
0: Och att odla tomat, en liten tomat, allt det här är sånt som kan vara jättelugnande. Okej, du måste ha råd och tid att kunna göra det.
1: Mm. Det var inte mitt mothugg, jag tänkte bara på det. Alltså det, du, igen, de människorna som jag på något sätt har träffat under de senaste åren, så de håller på med just det här. Det är liksom, alltså, särskilt kvinnor, så det är stickande, odla egna tomater. Mm. Männen som jag träffar, så är så där, du, att jag har en egen trädgård som jag håller på att jobba med. Att innan ordet nonomaxing nådde mig, så var det ändå som att det här, vet du, alltså jag tänker mig att det här är en del av att vara finsk, för att vara liksom etnonationalistisk. Att det, vi lever redan så lugnt. Att det här trenden är ju i relation till USA till exempel. Det är liksom att det, där lever de ju helt otroligt snabbt. Inte för att jag menar att vi borde jobba mer, men ändå liksom att det...

0: tror att vi är närmare jordbruk.
1: Ja, vi har lite mer en kultur också, ja. Ska jag säga. Man kan safta bär i någon sån saftmaja eller göra klappagröt eller någonting.
0: Ja, som du nämnde, Joel, det här med att man vill veta vem som byggde stugan. Och ja, att du bara, exakt. Att det är väl det här, vad heter det, umami?
2: Umarell lite, gubbe.
1: Jag tänker att det här skulle vara ännu ett avstänk från den här viljan till community som vi har sett i några år. För någon, precis som du säger, Adrian, så någon kanske gör sig bäst i ett hushåll, ett större hushåll egentligen. Ja, det är svårt att se en nonna ensam i sin kämpa utan med massa barn och kanske barnbarn omkring sig och sådär. Ut i mitt kök, nu fixar jag det här och kom och hjälp till där eller sådär. Någon slags överhuvud av en familj och leder med sin... med sitt kunnande. Så här stickar man den här sömmen, så här kokar man den här soppan, jag vet bäst, jag har ett hemligt recept etc. Det känns nästan kolonialiserande att ta vår individuella livsstil och applicera den på någon som faktiskt ska höra till en community eller till ett hushåll. Så om någonting, så det att vara en nonna skulle vara att höra till en familj, en större familj, tycker jag. Då maxar man nonnan på riktigt när man får vara lite överhuvud. Just som jag sa, köksmästare.
0: Men det här är jättegärna, för jag tänker just det där att, liksom att tala överhuvudtaget om maxing och det där. Alltså jag läste nyligen att i och med att särskilt unga under covid verkligen skuffades ut i det digitala, för de var liksom, det var, du kunde inte träffa vänner, du kunde liksom på det viset skapa fysiska nätverk. Så det ligger ju nära till hands att just tänka det som du säger, det liksom, du vill ha ett sammanhang, mm-hmm. Du vill ha det här huset, du vill ha det här liksom nonnan i centrum grejen, men du vet inte egentligen hur du ska skapa den utanför en sån här trendsituation där du filmar in det och sen så är du det. Jag tror att det som du är inne på, Anne, så det är ju liksom den hälsosamma versionen av det. Jag är kanske mer orolig för att det är just
1: den ohälsosamma.
0: Det ohälsosamma som är det som vinner mark.
2: När folk säger sådär, jag vet inte om folk gör det i er ålder, men man hör ibland att sen när man är pensionerad eller sen när man har tid. Om någon av er någonsin tänker det här, så det är liksom en vink om att det är någon inom dig som vill fram.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Man vill göra äldre folks saker. Liksom.
2: Ja, och sen så tänker jag sådär att det kanske inte finns, ingen av oss kanske någonsin har råd att bli pensionerade. Så vi måste försöka ta det där lilla nonnan in i oss nu.
1: Sticka lite idag istället.
0: Jag lever ju det här nonnalivet.
2: Lever du det?
0: Åh, gud.
2: På vilket sätt?
1: Äter glass på torget.
0: Äter glass på torget. När jag stiger upp på morgonen så dricker jag kaffe. Jag lagar min mat varje dag. Jag läser tidningen. Jag vet, jag har starka åsikter.
2: Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Du är vår nonna.
0: Ja, absolut.
2: Ut ur mitt kök.
0: Jag är lite skäggig. Jag vaxar inte mig.
1: Nej, det är bra.
2: Jag hade ännu tänkt prata.
0: Jag pockar på yngre män. Där.
1: Ja, precis.
0: Där var det.
2: Underbart. Ja. Jag hade tänkt prata ännu, det gör jag inte, men jag pratar en annan gång om trenden cozy games. Alltså mommospel som har tagit mark och just det startade under pandemin. Men det berättar jag en annan gång. Alltså det finns så mycket roliga mommospel att om man inte klarar av att vara helt analog så är de här nästan detsamma. Bara att de där spelen är så motsatsen till adrenalinframkallande att man nästan somnar medan man spelar. Ja. För det händer aldrig något farligt. Och vi har till exempel en finsk firma som just har, nej inte just, den har ju funnits redan i flera år, Merch Mansion.
1: Ja, just det. Ja, de ja.
2: Så den här mys-spel. Men det pratar jag om en annan gång.
1: Man kan
2: gång.
1: Typ inreda ett hus. Man color matchar och bubblor och sen får man poäng att inreda ett hus. Eller bygga.
0: Alltså det är som en kombination av Candy Crush och The Sims.
1: Ja, exakt så. Och ingen dör någonsin.
0: Men det är ju det bästa med The Sims att folk dör.
1: Ja, det är det. Och knullar förstås.
0: No, man gör sånt.
1: Klipp bort det där.
0: Nej, håll kvar det. Jag är så intresserad. Good.
2: Och 2020 så fanns det 15 spel i kategorin Cozy Games på spelplattformen Steam. Mm. Och idag finns det 3300 spel i den här kategorin Cozy Games.
1: Ja, ser du.
2: Och det är ju nog en mommo. Jag tror att man riktar sig till kvinnor. Vi har råd nu att spela.
1: Ja.
2: Och göra mommosaker. Hej! Nu känner jag liksom sug efter malet köttsås.
0: Gud, du gick in på det sättet. För jag tänkte alltså fråga er att om ni skulle få uppleva en perfekt lounge på en flygplats, vad skulle finnas där? Och jag hoppas ju på riktigt, men vi kan, ja, svara på den frågan. Är det malet köttsås?
1: Pizza och karki.
0: Är det din lounge experience?
1: Ja,
0: Men beskriv det liksom sådär ASMR.

0: är liksom så där, du, hur ser det ut?
1: Det ser ut som ett rax där inne.
2: Är det,
0: är det din sådär
1: platinum? Det är den, det är den lyxigaste.
2: Jag älskar det.
0: Du är så full av frågetecken för mig, Joel.
2: Det var roligt.
1: Nej, men man får välja, alltså, buffé är ju det lyxigaste. Man får göra sitt eget fat.
0: Buffé är en magsjuka som är utsatt i, liksom i längd.
1: Ja, på långbord.
0: Ja.
1: En magsjuka på långbord, visst.
0: Ja, okej. Okay. Anne?
2: Nej, för mig skulle det då inte vara buffé, det skulle vara bordservering. Och det skulle vara, någon skulle komma med riktigt iskallt champagne som skulle vara så god att det skulle bara kittla och krulla i huvudet.
1: Ja.
2: Och det skulle jag dricka. Och sen skulle det vara jättegoda praliner.
0: Jättebra praliner.
2: Mm. Och sen, men inte buffé, för att jag hade det där som jag känns jättemycket över. Och alltid när jag på något fint ställe så försöker jag dämpa. Att om det är buffé och det är gratis så då ska man nog äta. Och smakar det gott så äter man extra mycket för att kompensera.
1: Mm.
2: Alltså, så när jag är på sådana lite finare ställen så skulle jag känna mig... Det får inte vara buffé.
0: Okej, okay, jätte. Alltså jag hade aldrig tänkt mig att ni skulle liksom svara så där, men det, vad heter det? Hur ser det ut på din buffé då? Liksom medan du plockar saker?
2: Jag plockar ingenting.
0: Nej, medan du inte plockar saker i fickan. Du medvetet att inte gör det. Det kommer krullande champagne.
2: Nu är på en lounge. Jag är inte heller mig själv, för jag plötsligt har kammat håret i jättesnygga kläder och ser ut som en annan person.
1: Mm-hmm.
2: Så jag trivs och passar in där. Jag har lugnt. Jag är nog rik. Jag vet inte.
0: Mm. Har ni någonsin varit på lounge? Ni har inte varit där?
2: Nej, jag har varit flera gånger. Men jag har några sådana rika Maximilian-vänner.
1: Ja,
2: så jag får komma med dem. Men då det där känns jag lite... Försöker gå lite annorlunda. Syns det nu att jag är fattig? Oj.
1: Går jag fattigt?
2: Ja.
0: Ja, alltså jag fick ju riktigt nyligen uppleva lounge första gången. Och jag gjorde det ju liksom sådär. Så när jag kom till den här först och främst den här porten, en sån här silver liten port som du måste blippa din sådär QR-kod på.
1: Ja.
0: Och då fotade jag ju det. Och så gick jag ju in där, den här loungen som var sådär avskärmad, och det liksom ser, det ser jätte sådär generiskt ut. Där finns liksom en sån här lampa som ser ut som ett framfall liksom, och en annan som ser ut som en tulpan.
1: Mm.
0: Och sen så finns det liksom människor som sitter och talar högt för sig själv för att alla har möten på gång. Och så fotar jag dem.
1: Var är du alltså? Är du på flyg?
0: Ja, jag är på flygplatsen, på loungen nu.
1: Ja, ja.
2: Och varför är du där?
0: För att här så är det. Det här är alltså orsaken till min prata, men inte orsaken varför jag var på en lounge. Jag var på en lounge för att jag är författare. Och,
1: ja,
0: och
2: du är kändis.
1: Jo, tack.
0: Jag är kändis. Vad heter det?
1: Det går bra nu.
0: Det går absolut bra nu. Det är liksom det finaste som jag sa här i början på hela sändningen, var att få sitta ensam på vässan och inte känna att det fanns miljoner människor på andra sidan båse.
1: Visst.
0: Det var, då visste jag att det går bra nu.
1: Det är lyx.
0: Liksom att jag fick vara för mig själv.
1: Ja.
0: Vad betalar man liksom inte för på en flygplats?
1: Ja.
0: Ja. Men alltså det som svarar på frågan vad man inte betalar för när man kommer till loungen, så det svarar ju Hesari på förra veckan. Och då var det liksom finnar, jag vet inte om man får säga det här, men jag får säga det här.
1: Ja.
0: Finnar så hade liksom valt att servera malet köttsås, vilket du Anne så där nämnde, malet köttsås och mos i svarta så här plastkar. Och möjligtvis skulle det ha platsat på Rax.
1: Ja, det vet jag fan. De är lite finare på Rax.
0: De presenterar annorlunda.
1: Ja, det gör de här.
0: Det är viktigt med presentation där.
1: Jo, det är det.
0: Ja, men det är inte viktigt med presentation i liksom det här Platinum Business Lounge. Det är det inte. Det är liksom, alltså det var, ja... Det kom fort mothugg på sociala medier. Så det var liksom Facebook som folk var sådär, ska det vara så här?
1: Mm.
0: Och finnar svara att jo, det ska det, för att skolmat så har hög standard.
2: Ja, alltså folk kritiserar att det här är ju som skolmat.
0: Ja.
1: Och finnar sådär, japp, exakt, ja. Så.
2: Att i Finland har vi bra skolmat.
0: Ja.
2: Och det är att sant, inte behöver man nu vara någon snobb och kacka på finska skolmaten. Det är ju fint att vi har skolmat.
0: Ja, men, alltså, men det som jag börjar tänka på, liksom, att vad säger det om vår uppfattning av lyx?
1: Mm.
2: Skolmat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, att liksom sådär, för att, är det det ni tänker på när ni tänker på lyx?
1: Nej, det är det inte.
2: No, egentligen så är det ju otroligt fint att berätta om ett samhälle att vi bjuder mat, att alla människor får äta sig mätta åtminstone en gång per dag. Ja, men nej, det är inte det jag tänker på.
1: Globalt, välfärd är det ju mer än
2: välfärd, liksom. Ja. Nej, det är inte det jag tänker på. Nej, verkligen inte.
0: Nej, för jag börjar ju tänka där att liksom själva konceptet lyx så lider liksom av inflation.
1: Mm-hmm.
0: Att det är liksom... Vi har tillgång till så mycket mycket att det blir liksom en konstig sak att tala om lyx.
1: Mm.
0: Och då så där vet du, när jag var på den här loungen och fota allting så där jätte så där världsvan som jag var, och så skickade jag till en kompis och var så där vet du, jag är på lounge. Så skickade den här människan tillbaka som jag var så där liksom att fancy, liksom nice och sen så där smiley face med stjärnor.
1: Ja.
0: Och så tittade jag omkring och liksom just som jag sa att jag var inte smiley face med stjärnor. Jag var liksom så där vet du, det var en liten skål med ungersk soppa. Och sen var det en sån här kaffemaskin som vet du hade ljud för sig, liksom lät som en nonna, liksom så där vet du. Exakt, just så där och liksom alltså jag börjar på något sätt tänka att vad är det som är fel i hela den här situationen? Och då var det just det här som jag liksom frågade, alltså som du Anne var inne på, det här liksom att du försöker se ut som att du hör hemma där, liksom i den här loungen. Du försöker när du är med dina rika kompisar,
2: ja,
0: att man ska märka att du är fattig.
2: Ja.
0: Det som jag började tänka på var det här att jag var egentligen problemet i den här loungen.
1: Mm.
0: Liksom, och i relation till mig var andra människor problem med den här loungen. Liksom att egentligen så min uppfattning av lyx så handlar ju om exklusivitet. Det är liksom det här, det kommer från en annan tid. Mm. Det kommer från en tid då alla människor inte kunde flyga.
1: Mm.
0: Själva flygupplevelsen var lyxig.
1: Mm.
0: Och då ska det vara liksom så här, Saint-Tropez. Det ska vara solbrillor och sånt. Men sånt kan jag ju fixa.
1: Ja, exakt, ja.
0: Så då är det ju inte lyxigt.
1: Och så kommer det väl från en tid där vi kunde vara lite mer öppna med klassskillnader. Det här är första klassresenär och en ekonomiresenär. Och vi var, alltså, flygplansindustrin är ju en av de få som ännu gör skillnad på folk och folk. Liksom, och gör det ganska öppet.
0: Ja, men det är ju, alltså, sitter du i ett flyg så det är ju, alltså, omnibus är ju lyxigare än ett flyg nu för tiden. Det är liksom, det är skillnad mellan first class och allt annat är typ en papperslapp.
1: Ja, ett skynke bakom en.
0: Så på något sätt så tänker jag mig att själva flyget i sig är ett tecken på att här är någonting som har hänt. Och jag vet inte om det är det att vi inte är bekväma vid att visa klasskillnader, för att om jag går ut på gatan så ser jag, först och främst, jag har inte tänkt att jag kommer att äga en bil, men det är inte liksom en sån där snuff-snuff-situation, och jag bara tänkt att det kommer inte att hända.
1: Mm.
0: Men sen så ser jag liksom, det finns olika klasser av bilar i Finland. Det finns de här rostiga bilarna, sen finns det Tesla-bilarna som har den här, vet du, I hate Elon på någonstans.
1: Ja.
0: Och sen finns det liksom de här vrålåken.
1: Ja.
0: Och det spelar ingen, det är inte män som kör vrålåken, det kan vara kvinnor som kör vrålåken också. Så det är liksom hela tiden en signalering av sådär att jag är bättre än du. Skulle jag liksom gå in på sociala medier? Skulle jag gå in på typ, vet du, jag har inte en dating-app någon mera, Joel. För att jag försöker vara själv tillräcklig.
1: Mazel.
0: Som incel. Nej, gud, att vara sådär. Men liksom sådär, vet du, alltså, jag tycker att överallt så bemöts man av så här, vet du, en viss typ av, om man vill vara vänlig så tänker man sig att man är en rollmodell för andra människor, men vill man vara ovänlig så vill man visa liksom, att man är bättre. Och det har ju alltid på något sätt, tänker jag, varit en del av att vara lyx och bättre.
1: Ja, men etablissemang är ju ändå samma. Ni möts på samma dating-app och ni får köra på samma vägar.
0: Nej, inte bilar. Givet. Det finns tydligen dating-appar som är för just
1: ja,
0: kändisar och rika människor.
1: Ja, exakt. Ja. No, det skulle vara ett, ja, sant.
0: Jag tänkte på något sätt att du skulle vara där med att du är liksom kändis. jag är så besviken på att din sådär lounge är rax.
1: Ja.
0: Jag hade hoppats du skulle säga någonting sådär, vet du.
1: Jag är från Nykave, det var höjden på fröjden att få till Vasa och simma på Tropiklandia och få till Rax efteråt. Nu kommer det mycket brand names.
2: Alltså det är så helt ylle underbart att voj voj.
0: Men det är, alltså det där skulle jag köpa att det är en form av lyx, för du beskriver ju en helt annan tid då, vet du, det fanns en viss typ av gemenskap, det fanns en viss typ av sån här, vet du, framtidsförhållning.
1: Mm.
0: Det är, vet du, på något sätt så den här lyxen hänger ihop då med, vet du, vad man kan unna sig i bemärkelsen, vet du, inte vet jag, trygghet och avslappnad inställning till världen. Liksom.
1: Menar du att lyxen är hotad idag?
0: Jag tänker absolut det. Att det är liksom konstigt att säga det här i samma sändning som du har talat om Maximilian Revel.
1: Jo.
0: Men ja, jag tänker absolut att lyxen är hotad.
1: Att vi lät lite vilket folk som helst flyga flygplan och då kommer deras kultur in i våra lounger också.
0: Nej, det är...
1: Deras mat ska vi äta också.
0: Nej, vet du, vi ska äta deras mat men vi ska inte ge dem mat. Men, liksom, vet du, men alltså, nej, men jag menar vet du, så där, det finns en viss förhållning som, alltså lyx är en del av en världsbild som inte jag tror att egentligen existerar.
1: Right.
0: Medan, jag skulle säga att vi är stormintresserade av lyx på så vis att vet du, man får följa med typ Jeff Bezos som hyr hela Venedig när han ska ha sitt bröllop. Men det hänger inte på något sätt ihop med att jag ens... Jag vet inte... Det är inte eftersträvansvärt. Det är inte möjligt att komma till den punkten. Tvärtom så är det liksom som att du följer med en tv-serie. Där jag tänker mig att tidigare så lyx, okej, okay, Elizabeth Taylor är liksom någonting helt annat än vad jag kan uppnå. Men om jag strävar så kanske jag någon gång kan återskapa någon variant av hennes solsemester. Liksom jag kan någon dag få uppleva hennes loungeupplevelse. Men istället för att få uppleva Jeff Bezos loungeupplevelse, och han har helt säkert en lounge någonstans, liksom, dit man inte ens kommer med en QR-kod, så går jag i princip hem. Alltså min lounge är detsamma som jag har hemma,
1: jo,
0: minus vissa bekvämligheter.
1: Det tyder väl på att lyxen har flyttat sig. Om sådana som vi kommer in i lyxiga lounger så är det inte egentligen vad lyxen är. Jag menar, det finns ju lyx idag i att åka upp i rymden med en sån turistig raket. Och det kommer jag aldrig kunna göra.
0: Nej.
1: Så de har bara flyttat målstolparna.
0: Hur tror ni att det ser ut i en sån här rymdraketslounge? Vad gör man innan man åker upp dit?
2: Jag tror att den är kanske inte någon vidare. Just nej, därför att du kan champagne är roligt inte så länge kanske, vet du. Om du måste dricka det varje dag så vill du inte ha det till slut. Men jag undrar, Adrian, har jag rätt i det att du också är lite glad över att du var lite missnöjd över den där lyxiga loungeupplevelsen? Mm.
0: Nej, inte vet jag om jag var glad över det. Jag var nog faktiskt, alltså, det var liksom en sån situation där jag hade 3 timmar på mig att vänta på en flygplats. Och då är det jag tycker att det är jättetrevligt att bara få vara för mig själv. Och då, jag hade inte betalat för det här. Så det är liksom bara få vara var cool. Men jag tror att det som på något sätt... jag är helt okej. Okay. Med att vara bougie. Alltså jag är helt okej med att vara... Vet du,
1: du klarar av det att vara...
0: Alltså jag gjorde ju bort med att få alla människor där, men de brydde sig ju inte. De var ju liksom i sin egen så där personliga autism när de höll på med sina möten. Men alltså för min del så finns det ingen skam i att vara så där, vet du, att... inte vet jag sitter på lounge, ni sitter inte på lounge, utan jag är bara sådär, vet du, att titta vad jag har jobbat upp mig genom att inte betala någonting själv utan fått allt betalat för mig. Liksom, det känns bara trevligt. Det känns bara mindre trevligt att komma till den punkten och vara snuvad. Liksom.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
0: Som du beskriver, Joel, det här med att målstolparna har flyttat. Mm-hmm. Liksom, vet du, till och med när jag är småborgerlig så är det betoning på små.
1: Ja, du trodde att du made it.
0: Jag tänkte att liksom nu när jag stiger av det här sketna flyget och de här, vet du, de liksom har serverat mig kaffe som har stått i en termos och jag har lidit.
1: Ja.
0: Jag har lidit.
1: Bland vanligt folk.
0: Bland vanligt pöbelfolk. Ja. Och så får jag liksom vara sådär att, vet du, screw you guys, dags för mig att make it. Och sen så stiger jag in där och så får jag bara en 70-talskran och ett eget bås.
1: Ja.
2: Men den där priority linen, den är underbar när man får glida förbi alla in i planen.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Hur känns det?
2: Lyxigt.
0: Det har jag inte gjort.
2: Det är lyxigt.
1: Ja, det är väl lyx på riktigt, ja.
0: Men det skulle inte jag täckas göra.
2: Senast jag flög från Stockholm till det där Helsingfors, så en av mina vänner flyger alltid business. Han sa när jag steg upp, jag flög helt vanligt, så sa han, jag sa att jag fann ut i apklassen, så sa han, just det, du är ditt bland hundarna.
1: Jesus Christ.
0: Apklassen hundarna.
1: Wow.
2: Det är
1: bland hundarna.
2: Jag sa framför mig hur ligger i den här, alltså vart hundarna är i det där bagageutrymmet.
1: Ja.
2: Woof.
0: Men det är ju, wow. Okej, så det finns någon lyx ändå.
2: Men det var så roligt, för han satt sen faktiskt, för där businessklassen var, när det var från Stockholm till Helsingfors, så det var så att, sen så satt han faktiskt raden framför mig.
1: Ja.
2: Så satt jag skällde bakom honom hela resten.
1: han fick en fin plats i business, men för nära hundklassen.
2: Ja,
1: man hörde den.
2: Han heter den rakt bakom.
1: Fy fan vad bra.
2: Kära vänner, jag tycker att vi är nöjda nu.
0: Ja. Jag tycker också det. Det var jättefint.
2: Och jag hade ett samvete, för när jag pratar om hur fattig jag är, när jag får en månadslön så det är fullt.

0: sagt att jag säger att jag identifierar mig som fattig.
1: Ja, men det är ju inflation annars också. Man får ju mindre för pengarna. Så det är liksom...
0: Ja, men jag pratar om min legacy.
1: Din legacy, ja.
2: Framöver, hur du kommer...
1: Hur du ska bygga din sån där nekrolog. Pyramid.
0: Ja.
2: Din nekrolog. Din nekrolog. En fattig stackare.
3: Yle Vega.

Det här är nyheter klockan 19 med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingutbrottet på flera decennier. Enligt lokala medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall av mässling registrerats sedan mitten på mars. Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Det är främst barn under 5 år som insjuknar i mässling och många har fått söka sjukhusvård. Smittan har även nått lägren i Cox's Bazar dit folkgruppen Rohingya från Myanmar har flytt. I Ukraina härjar en massiv skogsbrand i Tjernobyls säkerhetszon. Branden startade efter att 2 drönare kraschade i området i torsdags. Enligt myndigheterna ligger strålningsnivåerna inom normala gränser. Närmare 400 brandmän och räddningsarbete jobbar på att kontrollera branden som redan har förstört över 1200 hektar. Det är oklart om elden sprider sig i riktning mot det gamla kärnkraftverket. Området har varit i stort sett öde sedan Tjernobyl-olyckan år 1986 och området har sedan dess omvandlats till ett naturreservat. Här hemma har vi haft flera bränder idag på olika håll. I Österbotten så brann en värmecentral i Pedersöre då räddningstjänsten larmades till platsen var det nära ögat att branden skulle spridas till en ladugård i närheten. I ladugården fanns 120 kalvar men enligt brandmästaren klarade sig kalvarna och andra inblandade med blotta förskräckelsen. I huvudstadsregionen i sin tur så brann det i ett flervåningshus i Vanda på förmiddagen. En brand bröt ut i en lägenhet i ett 3 våningar högt bostadshus i stadsdelen Havukoski. Branden hann inte sprida sig till andra lägenheter och den var släckt klockan 13. Även där klarade sig alla så gott

0: oskadda från branden. Och i egentliga Finland så brinner 10-15 hektar i Nådendal på en ö i Rimito. Där pågår räddningsarbetet ännu, men hittills så har räddningspersonalen lyckats begränsa branden. Tumlaren i Kyrö älv har dött. Det var för 3 veckor sedan som tumlaren först observerades i Österbotten. Sedan dess har den simmat längs med älven. Igår påträffades tumlaren i Maxmo. Då var den i dåligt skick och dog innan veterinär hann till platsen. Tumlaren ska nu föras till Livsmedelsverkets enhet i Seinäjoki för undersökningar. Tumlaren är den enda valarten som regelbundet förekommer i Östersjön och den är akut hotad. Enligt forskaren Olli Loisa på Åbo yrkeshögskola kan undersökningen av tumlarens kadaver vara till hjälp vid skyddet av tumlarstammen i Östersjön. Mellersta Nylands räddningsverk fick igår göra en utryckning till en mobilmast i Tusby för att några ungdomar hade klättrat upp i masten. Ett ögonvittne säger att ungdomarna hade tagit sig upp till 40 meters höjd. De hann klättra ner och ge sig av innan polis och räddningstjänst anlände. Räddningsverket påminner föräldrar om att allvarligt avråda sina barn från sådana här livsfarliga upptåg. Det är inte bara en stor risk att falla ner utan också elektroniken i mobilmaster kan vara farlig att komma i kontakt med. Idag den 10 maj så firas mors dag här hemma. Vid presidentens mottagning i Helsingfors har en rad mödrar tagit emot förtjänsttecken för sina insatser som fostrare. President Alexander Stubb tilldelade totalt 38 mammor medalj av första klass med guldkors av orden Finlands vita ros. Mammorna som belönas kommer från olika bakgrunder och livssituationer. Den yngsta är 44 och den äldsta 91 år. Morsdagsfirande har också pågått på andra håll i Helsingfors. Det här rapporterar Jonathan Fagerholm.
1: Stämningen i Helsingfors är på topp när familjer och vänner samlas för att fira morsdagen tillsammans i solskene. För Ella Johansson är dagen extra speciell. Det är nämligen hennes första morsdag som mamma.
2: No, ensinnäkin tämä on mun ihan ensimmäinen äitienpäivä ikinä ja mä heräsin, meillä ei oikein nuku vauva öisin, niin mä sain nukkua aamulla pitkään ja sit mä heräsin siihen, että meillä oli koko vauvavuoden kuvia seinällä ja mä sain kirjeen ja aamuvalan sänkyyn.
1: Vår bebis sover inte så mycket på nätterna, men idag fick jag en sovmorgon. Jag vaknade upp till att vi hade bilder från hela bebisåret på väggen och frukost på sängen, berättar Ella Johansson. Också för hennes man Joel Johansson är morsdagen viktig. Han berättar att han växte upp med sin ensamstående mamma. För honom är farsdagen svår, men därför är också morsdagen en av vårens viktigaste dagar.
3: Mä oon kanssa äidin poika, äidin kanssa kasvanut kahdestaan, niin kyllä äitienpäivä on itsellekin tosi merkityksellinen. Ja siinä missä se syksyn vastaava juhla ehkä on ollut itselle vähän vaikeampi, niin tämä on taas itselle semmoinen kevään yksi tärkeimpiä päiviä.
1: För svenskarna Elin Lantz och Carl Blom gick inte morsdagen helt som planerat. Planen på att fira morsdagen tillsammans med Carls mamma i Helsingfors gick om inte eftersom hon blev sjuk. Familjeresan blev en resa på tumman hand, men stämningen är god ändå.
4: Så vi skulle egentligen bara ha en trevlig helg här i Helsingfors, kolla vad som hände. Vi har haft väldigt trevligt här, väldigt fin dag, väldigt fin stad.
5: Men vi fick inga mammor med oss
4: alls. Vi fick inga mammor med oss alls, eller hur? Nej, ja, tyvärr.
6: Jag ser sista frågan, vad betyder morsdag för er?
4: Egentligen bara trevlig dag med familjen. Ja. Liksom. Det är en ursäkt att ha en trevlig dag, en trevlig middag med familjen.
5: Ja.
4: Snarare liksom, allmän firande snarare än en specifik person.
5: Ja, men jag känner lite likadant att det är en fin möjlighet att få så här. Nu gör vi bara det här. Nu träffar vi familjen och gör bara det.
0: Och här passar jag på att önska alla mammor och mödrafigurer en trevlig morsdag. I väderrapporten så ingår varningar. Molnigheten ökar och vädret blir ostadigt i hela landet. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, söderifrån ökad molnighet och från i natt lokalt regn och regnskurar. Nattens lägsta temperatur är +1 till +7 grader, dagens högsta är 10-17 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del mest halvklaret till mulet och närmast i norra Lappland tidvis något regn. Från natten mer allmänt regn och regnskurar och från och med eftermiddagen också i södra Lappland regnskurar eller åskskurar som kan vara häftiga. Nattens lägsta temperatur är -3 till +6 grader och dagens högsta är 5-15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar från sett landskapet norra Karelen.

Och enligt femdygnsprognosen så fortsätter vädret vara ostadigt nästa vecka. Det är rätt molnigt och ett nytt regnområde drar över Finland med regnskurar. Dagens högsta temperatur är till en början mellan 20 och 16 grader men stiger sedan mot mellan 10 och 20 grader. I Lappland är det något svalare. Nattens lägsta temperatur är till mesta dels mellan plus 1 och 7 grader, i Lappland minus, mellan minus och plus 4 grader. Mot nästa helg blir det varmare och nätterna också i Lappland. Vi kan vänta oss kring 10-50 mm regn i landets södra och med östra delar upp till 25 mm. Och i väderrapporten för sjöfarande så ingår varningar för havsområden. Meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Ålands hav och Bottenhavet. Sydlig vind 11 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, sydostlig vind 3-20 meter per sekund. Upp till 9 meter per sekund. Från och med efternatten sydlig till sydostlig vind, god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar så småningom på eftermiddagen 3-6 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar så småningom först 8-12 meter per sekund mot morgonen 4-8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 5-10 meter per sekund. Mot morgonen så avtar vinden på eftermiddagen 2-6 meter per sekund. På dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som avtar först 8-12 meter per sekund och från och med förmiddagen 3-7 meter per sekund. God sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter i sekunden. Från förmiddagen lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 36 meter per sekund, god sikt. Och tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna fram till utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, vind omkring sydost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, svag vind omkring ost från och med natten under 10 meter per sekund. Mot tisdag kväll vrider vinden på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav till omkring nord. Bottenhavet, svag vind, under natten vind mellan ost och nord som tilltar, på dagen under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Mot morgonen så avtar vinden, på dagen svag vind, och eftermiddagen på södra delen vind omkring nordost som tilltar. Och så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 8 grader, sydostlig vind 5 meter per sekund, mulet sikten 49 km. Kotkarankö 8, ost-sydost 3, mulet sikten 50 km. Orrengrund 8 grader, ost-sydost 4, mulet sikten över 20 km. Emsalö 9 grader, ostlig vind 8 meter per sekund. Kallboda grund 8, ost 7. Östertokan 7 grader, ostlig vind 6 meter per sekund. Gråhara 8, ost 4, mulet sikten 20 km. Makilo 8, ost 6. Bogaskär 8 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, mulet sikten 50 km. Hangutulludden 9, ost 7. Russarö 8 grader, ost 7. Vänö 10 grader, sydostlig vind 5 meter per sekund. Utö 9 grader, sydost 6. Klart sikten 28 km. Notgrund 10 grader, syd 7. Fagerholm 10 grader, sydostlig vind 20 meter per sekund. Vilsandi 20 grader, syd-sydväst 2, sikten 50 km. Gotska Sandön 12 grader, sydlig vind 3 meter per sekund, sikten över 50 km. Kumlinge 11, Kumlinge 11 grader, syd-sydost 6 meter per sekund. Klart, sikten över 20 km. Nyhamn 9 grader, syd-sydost 10. Klart, sikten 45 km. Märket 8, sydost 12. Enskär 10 grader, syd-sydost 9. Klart, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 11 grader, syd-sydväst 12. Klart och sikten är 20 km. Tahkoluoto 9 grader, syd-sydväst 10.

klart sikten 42 km. Sälgrund 9, sydsydost 6, halvmulet sikten 50 km. Bredskäret 11, sydlig vind 20 meter per sekund, strömmingsbådan 8, sydsydost 6. Valsöarna 10, sydsydväst 6. Kallan 8, nord 4. Tankar 20 grader nordost 2, nästan klart sikten 48 km. Olkokalla 7, nordnordost 3. Nahkiainen 8 grader västnordväst 5. Brahestad 9, nordvästlig vind 4 meter per sekund, klart sikten 20 km. Uleåborg 10, nordnordväst 6, sikten över 20 km. Marjaniemi 10 grader och 2 meter. Vindriktningen saknas, men det ska blåsa 2 meter per sekund, klart sikten över 20 km. Kemi 1, 20 grader, sydvästlig vind 6 meter per sekund och uppgifterna saknas från Ajos. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 10 cm, Uleåborg minus 11, Brahestad minus 12, Jakobstad minus 11, Vaasa minus 13, Kaskö minus 15, Mäntyluoto och Raumo minus 16, Åbo och Föglö minus 20, Hange minus 22, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn minus 25. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 var på norra Östersjön 0,2 meter. Och så pollenrapporten, alblomningen närmar sig sitt slut i norra Lappland. Alpollen kan sprida sig till södra och mellersta Lappland. Och björkblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbottens södra del. Blomningen väntas också börja i Kajanaland. Mängden björkpollen kan vara riklig i landets södra och mellersta delar. Björkpollen kan sprida sig till Lappland. Och till sist några meddelanden från Försvarsmakten. Kustflottan övar i Finska viken, Makilo och Stora Enskär skjutområdena idag och imorgon. Detaljerade uppgifter från hela landet finns på Försvarsmaktens webbplats. Och det var allt för den här nyhetsuppdateringen. Jag är tillbaka igen om en timme. Vi hörs då.

0: Välkomna tillsammans med oss, Anna Edgren och mig, jag heter Hedvig Långbacka, fundera kring den här söndagens evangelietext.
1: Ja, vi delar här med oss av några tankar och frågor som den här texten väcker hos oss idag. Mitt i vår vardag, långt efter att de här texterna skrevs ner.
0: Bönsöndagen är dagens namn och hjärtats samtal med Gud är dagens tema. Och den här evangelietexten, den är från Matteus evangeliets 6:e kapitel och det handlar om rätt bön. Anna, vill du läsa?
1: När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Här fortsätter Jesus sen med det som vi känner som bönen Fader vår.
0: Nu när jag lyssnar på dig och jag minns att jag nog har tänkt så här tidigare också inför det här bibelstället så blir jag ärligt talat ganska stressad. För jag känner mig väldigt skyldig till rabblande. Jag tycker att

jag ganska ofta, alltså mina tankar leds åt annat håll, jag blir ouppmärksam och jag skulle vilja vara väldigt närvarande när jag ber. Men ganska ofta så blir det nog faktiskt det som skulle kunna kallas för ett rabblande.

0: Sannfinnarnas rika Purra krävde nyligen totalt slöjförbud. Burka och niqab ska förbjudas för alla och i hela landet, säger Purra.
1: Jo, i Vanda har man förstås redan hörsamma sannfinnarnas krav och alla former av masker som döljer ansikte förbjuds i högstadierna i Vanda.
0: Men slöjförbudet, det gäller ju inte alla i samhället. Vi har våldsförbrytare, våldtäktsmän och rånare och andra kriminella. De brukar ju gömma sig med en påse på huvudet eller ibland en plasthink kanske där när de är inne i domstolarna för att ingen ska kunna känna igen dem eller fotografera dem. Och det har det här burkaförbjudargänget ingenting emot.
1: Jo, inte hörde jag nu heller att de här tammaforsiska, sannfinska riksdagsmännen Sakari Puisto, Mikko Bergbom eller Joakim Vigelius att de skulle protestera när den här öppet fascistiska och rasistiska blåsvarta rörelsens maskerade demonstranter misshandlar en kvinna mitt på blanka dagen framför ögonen på Tammerfors.
0: Och framför ögonen för polisen. De stod där och tittade på när de här svartklädda fascisterna slog ner den här kvinnliga motdemonstranten och sen dessutom sparkade henne också i ansiktet. Efteråt så kunde polisen inte identifiera de här kvinnomisshandlarna för de var ju maskerade, kan tänka.
1: Ja, så enligt sannfinsk logik så är det helt nödvändigt att av säkerhetsskäl, som man säger, förbjuder sådana fjortisar på högstadiet att klä sig i slöja. Men fullvuxna karar får nog tassa omkring i masker och slå ner och sparka kvinnor i huvud.
0: Det är ju inte så konstigt om folk lockas hit från länder där en del karar anser sig ha någon sorts gudomlig rätt att spöa upp sina fruar.
1: Och det var kanske inte Burras avsikt.

0: Nästa riksdagsval kommer att domineras av speciellt en fråga. Hur ska åldringsvården skötas i framtiden? Ska samhället ansvara för den åldrande befolkningen? Ska barnen ta hand om sina föräldrar eller ska de äldre lämnas åt sitt öde?
1: Ja, får man nu tro den nuvarande regeringen och budgetchef Mika Niemelä, så är det nu närmast de här två senare alternativen som blir aktuella.
0: Barnen får ta hand om dem eller så lämnas de åt sitt öde. Ja. Och det här berör ju inte bara åldringarna. 40-plussarna står inför precis samma val. Ska jag ta hand om min minnessjuka mamma och gå ner till halvtid eller jobba heltid och lita på att samhället tar hand om mamma?
1: Valet står alltså mellan att 40-plussaren jobbar halvtid och åldringsvårdaren är arbetslös. Eller att både 40-plussaren och åldringsvårdaren jobbar heltid.
0: Ja, vad många samhället vinner på mera? Att alla jobbar halvtid eller alla jobbar heltid?
1: Ja, nu vet jag nu inte riktigt, hörde, för att om riksdagsmännen, ministrarna och Mika Niemelä, om de skulle jobba halvtid, så tror jag att vi skulle ha mycket att vinna.

0: reklam i gatubilden. Holländarna tycker att de ska nu radikalt minska på köttkonsumtionen.
1: Jo, nyheten är ju dubbelt intressant just för att det gäller Amsterdam. För stan är ju känd för sin öppna gatuprostitution. De här så kallade röda kvarteren där de prostituerade såväl kvinnor som män bjuder ut sina köttsliga behag i skådefönstret.
0: Men nu är det ju så att det reklamförbudet gäller alltså inte den här formen av köttkonsumtion. Men där undrar jag lite, hur blir det om man tänker lite omvänt här? Kan man nu kringgå den här saken? Om vi nu har förbud så att man inte får ställa ut griskotletter, rumpstekar och inre filéer, så kan man då istället till exempel klä en lammlägg i högklackat och ställa ut den i fönstret. Tror du att det skulle gillas?
1: Men jag tror att det kan bli en kvistig fråga för djurens rätt, RF eller de här andra som kämpar för djurens rättigheter. För att å ena sidan så borde ju fåret få bestämma om hur det exponerar sin kropp. Men i andra vågskålen ligger sen
0: ligger knäskålen.
1: I andra vågskålen har vi fårets rätt att vägra ställa upp som maträtt.
0: Vare sig som förrätt, huvudrätt eller efterrätt.
1: Eller försmack.
0: Nu har vi, nu hör du verkligen lyckats blanda ihop mat och sex.
1: Jo, kanske vi istället borde blanda ihop sex och dryck.
2: Sixpack.
1: Jo, Coca-Cola ansågs ju på 50-talet vara en sexig dryck. Men vet du hur det gick?
0: Nej.
1: Ja, det gick med som med 50-talisternas sexliv. Först var det normalt, sen blev det light och nu är det zero.

0: Ja, när det våras skickar jag till dig tulpaner från Amsterdam. Det låter nog bättre det än att när det våras smittar jag dig med bobbor från Amsterdam.
1: Du säger det. Ja, vad har inte slagarbranschen gått miste om när ja. Du skriver ord mer. Nåja, men hörde, vi går till Vanda. Där röjer man som bäst mark för en 200 miljoner euro sån här mystisk jätte. Arena. Det har varit mycket hemlighetsmakerier kring den här arenan, för det är så att bara stadens ledning som vet vilka finansiärerna är.
0: Ja, och ändå har de här okända finansiärerna redan lämnat in ansökan om bygglov för arenan som ska rymma 20 000 människor, ett hotell med 310 rum och en stor parkeringshall. Det ryktas att det bland de här finansiärerna finns amerikanare och

0: oljeshejker.
1: Det med oljeshejker har man hört det förut någon gång. Hur som helst, för vandaborna måste ju låta nog så lockande och lovande och realistiskt. Så jag förstår att de riktigt väntar på sin arena sådär som en femåring på julgubben.
0: Ja, och det, precis som du sa, det här upplägget, det känns på något sätt lite bekant. Det känns nästan som en sån déjà vu-upplevelse. Man skulle ha varit med om det förr någon gång.
1: Jo, det har varit olika oljekärkar och annat folk som har lovat det ena och det andra. Vi har ett exempel där uppe i Tavastehus, Sunny Car Center, som skulle bli Europas största bilaffären, skulle byggas där precis bredvid motorvägen, men det blev nu inte så mycket av det.
0: Nej, det är bakom det här projektet Sunny Car Center och mycket färgstarka finansiärer, allt från italienare till änkan efter Zambias ex-president som påstod att hon skulle delta med tiotals miljoner euro i det här fantastiska projektet.
1: Jo, fel var bara att ingen hade berättat det här åt den här Zambias ex-presidentens änka att hon skulle vara med. Och så gick det då som det brukar. Den finska affärsmannen, han som stod bakom projektet, han smet till USA med pengarna och dömde sen som frånvarande till flera års fängelse och kvar på åkern där uppåt mot Tavastehus. Där stod Sunny Car-skylten i mer än 10 år tills den sen till slut äntligen revs ner.
0: Ja, och det var synd, för den här skylten, den skulle ha varit ett sånt fint minnesmärke över alla misslyckade affärers moder. Den här skylten var faktiskt 28 meter hög, minns jag.
1: Jo, sen när då vandaborna inte har fått sin arena, så hoppas vi att det inte är lika korkade som Tavastehusborna och river ner den där skylten bara för att allt har gått i putten.
0: Ja, det som förvånar är ju att den här typen av projekt genomförs just i Vanda och Tavastehus.
1: Ja, Bembele, det ligger ju i Esbo.

0: Ja, det sägs ju att demokrati och fria val, de är på reträtt överallt i världen när extremister tar över makten. Och nu har den här utvecklingen vid Åfasa nått också svensk Finland.
1: Så länge man kan minnas har vi varit Lucia i allmänna och fria val. Alla har haft en röst och den kandidat som har fått mest röster har blivit Lucia. Men så är det inte mera.
0: Nej. Den här rösträtten tas nu ifrån oss och 11 så kallade experter ska välja Lucia. Folkets röst, folkets vilja beaktas inte längre.
1: Att folkhälsan så här går att inhibera Lucia-valet, det är lite så där som undantagslagen för omvalet av Urho Kekkonen 1974. Också då satte man demokratin ur spel för att säkert välja rätt president.
0: Jo, från Svenska Folkpartiet stod den gången bara Jori C. Ernroth upp för fria val och rösta mot den kekkonenska diktatlagen. Får se vem i dagens SFP som är vår tids Ernroth och stiger upp och slår näven i bordet och kräver att vi får behålla vår rätt att välja en folkets Lucia.
1: Ja, skulle det överhuvudtaget finnas någon sån politiker med så mycket ryggrad idag, jag betvivlar. Husis till exempel varnar nu för att Lucia-valet, att det blir lite som Vatikanens påveval. En hemlig konklav sitter där på folkhälsan och eldar upp svart rök ända tills man då når konsensus och nya Lucia väljs och röken blir vit.
0: Ja, folk står ju sen där dag efter dag utanför, där på Topeliusgatan utanför folkhälsan för att vänta på de här röksignalerna, men då är det där med svart och vit rök, det är nog lite för simpelt för oss finlandssvenskar. Vi är ju ändå experter, kan man säga, på rökt.
1: Rökt strömming betyder kvinnlig Lucia, rökt flundra manlig Lucia och rökt abborre det tredje könet.

0: Jag säger vad man vill om Svenskfinland, men vi är nog verkligen på tidens puls. Tänk att man en månad före midsommar planerar strategierna för nästa Lucia-val.
1: Ja, vi ligger inte bara i tiden. Vi sysslar med livets väsentlighet.
0: När ska man marknadsföra Lucia om inte just nu?
1: Ja, frågan är ju sen förstås vad det finns att då marknadsföra med Lucia. För den här Lucia-röstningen och penninginsamlingen till familjer som har det knappt, de har ju gått så att säga hand i hand. Är det nu så att de här 11 i den här påvekonklaven som väljer Lucia som också sen ska hosta fram pengarna?
0: Ja, frågorna hopar sig. Man ser inte riktigt någon lösning här och det öppnar ju marknaden för en konkurrerande Lucia.
1: Jag tänker att vi skulle ordna en tävling där kandidaterna inte behöver kunna sjunga och inte behöver vara snälla.
0: Inte ens vara snygga.
1: Inte snygga?
0: Nå, lite snygga, sådär småsnygga.
1: Nej, vi skojar bara. Det här ska inte vara någon misstävling.
0: Nej, Lucia ska inte ha någonting med missar att göra.
1: Nej, folkhälsan svarar för missarna.

0: Igen är det bråk i vår evangelisk-lutherska kyrka. Det är lästadianer och borgostift som fördömer och hotar varandra så att, ja, Gud vet hur det ska sluta.
1: Ja, om ens Gud vet det. Lästadianernas församling i Larsmo har uppfunnit en egen biskop som prästviger lästadianska lekmän, fast de inte alls har någon sån här prästutbildning och därför knappast vet någonting om det heliga sakramentet och sen saligen blandar ihop ritualer och liturgier för bröllop och dop och jordfästning och nattvard och
0: ja, det allt möjligt. Det blir en härlig soppa. Borgostift som är noga med sån här fördömer allting och hotar nu att kasta ut lästadianerna och kyrkan helt och hållet. Och på det svarar lästadianerna att visst har det en kompetent biskop. Han är ingen maländare. Han finns där någonstans i Ryssland och han godtar och godkänner allt som händer i Larsmo, fast då ingen egentligen vet vad den här biskopen håller hus.
1: Ja, att lästadianer inte drar jämt med andra, det är väl ingen nyhet. Lika envisa och övertygade om att bara de har rätt är ju Jehovas vittnen, pingstvänner, mormoner, pietister, baptister och Stefan Wallin.
0: Ja, bara i lilla Finland har vi över 100 olika religiösa samfund, väckelserörelser och sekter.
1: Ja, knappast hade Gud skickat sin enda son till jorden om han skulle ha vetat att det här är en massa profeter och predikanter och prelater som i 2000 år ska bekämpa och förgöra varandra för att de tolkar Guds ord lite si och lite så.
0: Ja, jämfört med de troende så framstår ju Finlands riksdag som en riktig myshörna.

0: Nästa vecka är en stor och viktig vecka för havsörnar och fiskljusar på Åland. För då ska de folkbokföras, de ska räknas.
1: Ja, den som minns Fritt fram från januari någon gång vet att vi ändå uttryckte vår stora oro för att Ålands landskapsstyrelse vägrar ge örnräknarna helikopterpengar för den här årliga örninventeringen.
0: Ja, den här nyheten kom som en våt trasa i ansiktet på var örnvän, men när Ålands landskapsstyrelse visar kalla handen så kan man lita på statsmakten.
1: Miljöministeriet beviljar nu istället ett anslag på 10 000 euro för att det här örnkommando ska kunna hyra helikopter och åka ut och räkna alla Ålands örnbor med korrekt antal ungar i varje bo.
0: Och var miljöministeriet plötsligt hittar de här 10 000 eurorna som då tydligen inte behövs till någonting annat, så det är oklart. Det gick väl inte att använda just de här pengarna till någonting så onödigt som att förkorta statsskulden.
1: No, men nej. Örnarna har förstås förtur. De måste nu bara räknas, fast jag i och för sig inte riktigt förstår varför. För alla vet väl att de är många.
0: För många, säger en del.
1: Här kommer jag. Hörde osökt att tänka på en dikt av Nils Ferlin. Den börjar så här. Man kan inte räkna dem alla.
0: Jo, men den här Ferlins dikten handlar faktiskt om kärnor, inte om örnar.
1: Ja, skulle Ferlin ha diktat om örnar skulle han ha varit tvungen att skriva man kan räkna dem alla.
0: Jo, med hjälp av skattepengar och helikopter.
1: Att räkna örnar, det är svårt, men räknar man som Bill Haley så då är det lätt.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Högholmens skyltning har igen lyckats reta gallfeber på vår alltid lika alerta språkpolis Huvudstadsbladet, som uppmärksammar att den här entréskylten till djursparken är enbart på fingelska Korkeasaari Zoo, och att svenskan i den övriga skyltningen på Holmen förekommer bara i litet format, lite sådär undangömt.
1: Högholmens marknadsföringschef Susanna Silvonen, hon försvarar Holmens språkpolitik med att största delen av besökarna är finskspråkiga.
0: Ja, skulle de inte vara det så skulle man ju med fog undra hur det riktigt är fatt. Men vi på Fritt Fram, vi är bekymrade över att marknadsföringschefen inte bara nonchalerar de svenskspråkiga besökarna. Hon glömmer helt bort de som bor året runt på Högholmen.
1: Ja, de kan vare sig läsa finska, svenska eller engelska.

0: Det är nästan 2300 år sedan begreppet pyrrusseger myntades, alltså en sån seger som i praktiken är en förlust. Och därför är det nu dags att byta ut pyrrusseger mot uttrycket Trumpseger.
1: Aldrig har en fältherre så snabbt förnedrat som Trump nu i kriget mot Iran.
0: Ja, på knappt 10 veckor har Trump försatt världsekonomin i värsta krisen på 10-tals år. Iran är starkare än någonsin. Den iranska regeringen är radikalare än någonsin. Det iranska kärnvapenprogrammet lever och mår bättre än någonsin.
1: Och Iran vakar suveränt över Hormuzsundet. Och för allt det här har amerikanerna redan betalat $25 miljarder.
0: Trump kallar sitt anfall operation episkt raseri. Men nu ser det ut att sluta som operation episkt fiasko.

0: Klockan är 21 och det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I Mellanöstern har Iran svarat på USAs förslag på ett slut på kriget 2 dagar efter att svaret borde ha kommit. Iran har skickat sitt svar till medlarlandet Pakistan. Det finns inga detaljer om vad svaret handlar om, och tidigare i veckan så gav USA ett förslag på hur kriget kan ta slut. Enligt uppgift så försöker USA och Iran komma överens om hur stridigheterna kan avslutas och det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnas igen. Först efter det ska parterna förhandla om konfliktens svårare frågor, som till exempel Irans kärnenergiprogram. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har i sin tur uttalat sig i en intervju till kanalen CBS om att kriget mot Israel inte är slut innan allt anrikat att kriget mot Iran inte är slut innan allt anrikat uran har tagits bort. De 150 passagerare och besättningen från fartyget MV Hondius har evakuerats, har antalet fall av hantavirus nästan fördubblats i Argentina under det senaste året. Över 30 människor har dött av viruset, och det här rapporterar CNN. Argentinas hälsoministerium bekräftar att över 100 hantavirusfall har konstaterats i landet sedan juni i fjol. Under de föregående 12 månaderna var fallen färre än 60. Experter tror att klimatförändringen och mänsklig aktivitet har bidragit till den kraftiga ökningen av hantavirussmittade i Argentina. WHOs chef Tedros Ghebreyesus betonar ändå att vi inte står inför en ny pandemi.
1: This is not another COVID. And the risk to the public is low. So they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
0: Detta är ingen ny covid och risken för allmänheten är låg. Det finns ingen orsak till panik, sa WHOs chef Tedros Ghebreyesus. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingutbrottet på flera decennier. Enligt lokala medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall av mässling registrerats sedan i mitten på mars. Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Det är främst barn under 5 år som insjuknar, och många har fått söka sjukhusvård. Smittan har även nått lägren i Cox's Bazar dit folkgruppen Rohingya från Myanmar flytt. Och så lite sport. Finlands damer har under 19 är nämligen världsmästare i innebandy. Finlands damer besegrar Sverige i finalen med 4-3 efter förlängning. Mästerskapstiteln är årsklassens tredje. Det var allt för nu. Vi är tillbaka med mera nyheter om en timme.

Vegatoppen är här igen en gång, ett nytt pinfärdigt resultat som jag hoppas att du har varit med och påverkat. Du har haft en vecka ungefär på det, inte riktigt men nästan. Och faktum är ju det att missar du den senaste omröstningen så öppnades för några minuter sedan, beroende lite på när du lyssnar på det här programmet, men är det torsdag kväll så öppnades den för några minuter sedan. Är det söndag 21.03 så är det förstås reprisen, och givetvis på arenan 30 dagar framöver så har du möjlighet att njuta av den här Vegatoppsmusiken och programmet i sin helhet. Jukka Isöki som sagt heter, jag vet inte om han presenterar mig, ibland brukar jag vara så snabb i vändningen så det kanske glöms bort. Å andra sidan så borde väl rösten vara något sånt bekant redan i det här, vid det här laget på den här kanalen. Om du vill rösta så är adressen svenska.yle.fi/vegatoppen den som gäller. Om du alltså vill rösta digitalt, det går ju kanske snabbast och enklast om du vet vad du gör. Jag vet att det ibland kan vara svårt att hitta den här artikeln, men googlar man på Vegatoppen längst uppe i vänstra kanten då man kommer in på den här Vegatoppsidan så finns oftast den största och nyaste artikeln, och det är den som gäller då man ska rösta. Vill du inte använda den digitala vägen så kan du använda kort- eller brevvägen. Den funkar också bra, det gäller det förstås så bara lite flink i fingrarna och snabb i vändningarna så man får iväg kortet i tid. Adressen till Vegatoppen är förstås Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65 100 Vaasa. Alltså Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65 100 Vaasa. Och massvis med kort och brev kommer det varje vecka och det tackar jag för. Oavsett vilken väg ni röstar så är det röster lika mycket värda och viktiga framförallt för artisterna som finns här på listan. Eller kanske vill vara med på listan. Är det något annat jag behöver nämna? Nej, tror jag det inte, utan jag tror vi kör igång direkt med resultatet här som vanligt och konstaterar att vi inleder med de dåliga nyheterna alltid inledningsvis. Får undan dem, för det är ju alltid någon som faller ut ur den här listan. Eller inte kommer in av utmanarna. Nu när det visar sig så mycket kan jag avslöja att båda utmanarna har tagit sig in, vilket betyder att två bekanta låtar råkar ut. Och på plats nummer 10 från förra veckans 8:e plats hittar vi Amelie Goes to Belgrade med låten Icarus 6,1% av veckans röster. Och nionde, samma öde till mötes går också gruppen Nevala med Monsieur Dominique. De var 7:e förra veckan, 9:e nu och 6,4% av veckans röster. Så vi får säga tack och adjö till Amelie Goes to Belgrade och Nevala. Jag är säker på att de kommer tillbaka i något skede och testar nya låtar här på Vegatoppen. Men första låten vi ska lyssna på finns på plats nummer 8. Faller dock två passeringar från förra veckans 6:e plats. Elias Kovanko, låten Move On, har fått 7,4% av rösterna den här veckan. Finns då alltså på en 8:e plats. Ännu en gång, välkommen. Vi inleder med Elias Kovanko, Move On.

0: Elias Kovanko, det är så han heter. Låten förstås Move On, 7,4% av veckans röster, en åttonde plats. Lever kanske farligt här, jag har ju sagt det, jag har något matematiska bevis för det här. Men jag kan konstatera att min magkänsla säger att finns man där på platserna 7-8, då brukar det inte riktigt nödvändigtvis gå så bra den kommande veckan. Men det är upp till dig, det är du som avgör, det är inte mina, min magkänsla har ingenting med vägatoppen att göra överhuvudtaget. Jag vill hålla den borta från den här listan. Så mycket det går. På plats nummer 7, där hittar vi en artist som har nu dykt ner några placeringar från förra veckans fjärde. Nämligen Simon Kiuru med Tänden eld, 7,7% av veckans röster. Det ger en sjunde plats för Simon. Vi får se hur det går. Lever han farligt eller inte? Det är upp till dig och din röst.
1: Är du vilse?

Simon Kiuru, tänd en eld sjunde den här veckan med 7,7% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg. Vem hittar vi där? Jo, ett samarbete mellan artisten Kebo och Johan Becker. Låten heter Everyone's a Story. Faller en placering från förra veckans femte till en sjätte med 9% av veckans röster.

Kebo, Johan Bäcker där i ett samarbete, fint sådant, Everyone's Story, 9% av veckans röster, och visst doftade sen den här synt och det här soundet på något vis, 80-tals, tänk på Miami Vice tv-serien kanske ni kommer ihåg med Don Johnson och company. Ja, vi klättrar upp

uppåt från Miami Vice-filisar till någonting helt annat. En tidigare listetta hittar sig själv på plats nummer 5 den här veckan för förra veckans tredje. 2 platser neråt för Kasper Byggnings låt En vykort. 9,5% av veckans röster upp den här låten har säkert en hel del.

Kasper Bygnings låten Vykort, fin låt, är det 9,5% av veckans röster och en femte plats. Vi klättrar uppåt ett steg och där hittar vi ett av årets stjärnskott, kan man väl säga. Stjärnskott därför för att hon har inte aldrig varit med tidigare. Och det var ett namn som jag inte hade hört om tidigare heller. Och plötsligt är hon bara här och nådde förra veckan en andra plats. Nu blir det en fjärde för Inessa Witting och låten Never Let Go. 12,6% av veckans röster, ändå en stor potto. Ger alltså en åtråvärd sån här topp övre halva. En plats på övre halvan här på Vega toppen. Vi ska se om det fortsätter neråt eller uppåt. Låten, den låter så här.

Inessa Witting, så heter artisten som alltså tog sig in från ingenstans in hit på Vega toppen. Plötsligt dök hon bara upp med en fantastisk röst och blåt, för den delen Never Let Go. 12,6% av er tycker så. Det är en fjärde plats den här veckan här på Vega toppen. Vi klättrar uppåt. Nu börjar vi dela ut medaljer i det här programmet redan i det här skedet. För nämligen nu är det dags, som ni märker, två av de rutinerade, eller de etablerade, ska jag väl använda ordet, artisterna åkte ut ur listan den här veckan. Det betyder då att två nykomlingar kom in, men vi har inte hört nykomlingarna ännu, så det betyder det att det har gått ganska bra för de nya låtarna. Och det har det, för nu kommer första nykomlingen emot här på listan, nämligen på plats nummer tre hittar vi ett av Svensk-Finlands populäraste dansband, det kan man nog säga att de är, Thomas Fantz, som presenterar sin nya låt i förra veckan. Intervjun för övrigt med Thomas Fantz finns på arenan, så man kan lyssna på den om man vill få reda på vad Thomas Fantz sysslar med, vilka framtidsplaner de har, och framförallt lite bakgrund om den här låten också. Dansa med mig heter låten, 12,9% av veckans röster, och nykomling in på plats nummer tre. Grattis Thomas Fantz!

Svans, Dansa med mig, fint in på en tredje plats, nykomling här på Vegatoppen den här veckan med 12,9% av veckans röster. Och precis, som jag sa, att det fanns en nykomling till här, så nu kommer dessa två emot också. Det är faktiskt två stycken artister som är bekanta från Vegatoppen tidigare. Nämligen andra utmanaren den här veckan var förstås, eller förra veckan var Josefin Sirén som tillsammans med Månskensbonden framför låten Norrsken. Och in tar de sig på fin andra plats här med 13,9. Det är ganska spännande jämnt här i Nessa Witting 4,6%. Trean Thomas Fantz 12,9% och sen då Josefin Sirén och Månskensbonden med Norrsken låten 13,9%. Så ganska så, där märker jag, varenda en röst är viktig i det här programmet, så är det bara, det är inte så där, så att det ändå handlar om miljoner som röstar varje vecka, utan det är givetvis färre än så som röstar, men som ni märker, det är varenda röst viktig här för artisterna. Ska vi lyssna på låten? Nykomling in på plats nummer två, Josefin Sirén och Månskensbonden, här är låten Norrsken.

samlats på platsen. Polisen anländer

0: Josefin Sirén där med lite hjälp av Månskensbonden. Låten Norrsken, 13,9% tar sig in på en fin andra plats och vem är då etta? Jag ska avslöja det, men först en snabb genomgång för dig som kanske anlänt till programmet och det här trevliga sällskapet lite senare. Det är helt okej det också. Utåkte den här veckan Amelie Goes to Belgrade och Nevala, det vill säga Amelie Goes to Belgrade med låten Icaros och Nevala med Monsieur Dominique. 8:e Elias Kovanko med Move On, 7:e Simon Kiuru med Tänden Eld, 6:e Kebo Johan Becker i Everyone's Story, 5:a Kasper Bygnings med Vykort, 4:an Inessa Witting med Never Let Go och 3:an Thomas Fants med Dansa med mig, nykomling alltså in på listan. Och samma sak, nykomling in på listan också på plats nummer 2, Josefin Sirén med Månskensbonden och Norrsken låten. Då, vi ska faktiskt upp på första plats med en av artisterna som heter nästan identiskt. Jag måste vara väldigt noga med hur jag artikulerar i det här programmet, för annars kan det bli fel. För om vi hade Josefin Sirén med ett R där i efternamnet, så har vi en Silén på första plats som heter också Josefin i förnamn. Sara Nedergård tillsammans med Josefin Sirén har ju varit etta, det är 3:e veckan i rad nu som det här paret får stoltsera stolt på första platsen, och det är de säkert nöjda och glada över. 14,5% av er lyssnare, Vegatoppen röstare, tycker samma sak. Vi ska ta och lyssna på Vegatoppsättan It's All For You med Sara Nedergård och Josefin Sirén.
1: Long before I held you in my arms, I carried you

Sara Nedergård och Josefin Silén, tredje veckan i rad etta här på Vegatoppen med It's All For You om 14,5% av veckans röster. Där var Vegatoppens resultat för den här veckan, men ni vet ju, ni som kan er Vegatoppen, så vet att det är två låtar kvar ännu, nämligen Utmanarna. Och det är två speciella utmanare, de är väldigt olika. Jag kan inte jämföra de här låtarna överhuvudtaget, utan jag skulle påstå att man kan visserligen gilla båda låtarna, men kanske man gillar den ena och inte den andra, eller vice versa. Jag vet inte, det är upp till dig. Det är din röst som gäller på svenska.yle.fi, snedstreck Vegatoppen. Jo, den här första låten är intressant. Därför för att det är för det första väldigt många artister med här. Det är en riktigt tung vrickare för mig här. Hela den här tungan rätt mun. Och det är även internationella namn med här på den här uppsättningen artister. Jo, det är ju så. Vi har ju en musikguru här i Finland som ordnar till en hel del tillställningar, spelningar. Både, ja, egentligen året om kan man säga. Det är olika typer av teman. Det är sommarkonserter, turnéer i svensk film. Thomas Enroth, en man som har haft sina fingrar med och sitt kunnande med rätt många låtar här i Vegatoppen under åren som har gått och säkert i framtiden också. Och nu har han ett nytt projekt, ett projekt där han har samlat då människor han känner, men också människor som kanske är lite mer obekanta, framförallt för publiken här i svensk Finland. För visst känner vi till Susanne Sontag och vi känner till Helene Nyberg till exempel, men hur många av er känner till namn som ska vi ta det då? Rosalia Sairem eller Thomas Wikström? Ja, det kan kännas kanske nya. Jag håller på nämligen att glömma bort också vår norska import här. Erik André Widsten är också med i den här låten. Så vi ska räkna nu då. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten. Fem artister på en och samma gång. Det är så att raden har tagit slut här på vår hemsida. Men det syns nog alla där. Nå, dessa ska tillsammans uppträda i svensk Finland under sommaren och de hörs också här i Vegatoppen som utmanare. Vi får se hur det går. Det brukar gå bra för de här artisterna. Längtans fågel heter låten som har ett vackert budskap om tanken bakom den här låten. Den tänker jag inte avslöja här, utan du har möjlighet att lyssna på arenan. Min intervju med Thomas Enroth som har skrivit texten och musiken till Längtans fågel och förstås samla ihop det här gänget också och organisera det hela. Fint budskap. Vi tar och lyssnar på låten. Jag ser inte artisterna en gång till. Jag ser bara låtens namn, Längtans fågel. Jag kan se artisterna efter låten. Men så här låter Utmanare, låt nummer ett.

0: Där hör ni den, en låt som många förutspår att kommer att spelas en hel del gånger, kanske här i radio men också ute i dansparker runt om i svensk Finland. Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten i låten Längtans fågel. Det är alltså utmanare nummer ett. Den andra utmanaren den här veckan, hon heter Lotta Svart. Egentligen heter hon Lotta Svartsjö, men hennes artistnamn är Lotta Svart och det är det vi använder här. Hon är bekant sedan tidigare och jag kommer faktiskt ihåg Lotta sen, ja vad började det bli, måste vara 25 år tillbaka då hon var med i en väldigt populär grupp som hette IDs. De hade en hit som jag tycker ännu denna dag fungerar hur bra som helst som hette Time. Skulle jag spela upp den för er så tror jag det är ganska många armar som skulle räckas upp helt enkelt i ett tecken av att ni skulle känna igen den där låten. Ja, hon har gjort en hel del. IDs existerar inte längre. Hon har gjort, varit med i olika typer av band, men hon har aldrig lämnat musiken. Musiken har alltid funnits där. Och det är ett bra bevis på det. Hennes nya singel som heter Magi. Den är den andra utmanaren här den här veckan. Vi ska se vad ni säger. De är väldigt olika de här låtarna, så att det är garanterat säkert någon som gillar eller ni hittar en favoritband. För att sen då addera förstås alla andra låtar som finns här på Vegatoppen den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen är adressen som du kan gå in och rösta på nu exakt, och du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och vill du skicka ett vykort eller brev så går också det bra. Adressen är förstås då Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65 100.
1: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.

gamla yrkesskola. Rök sprider sig nordväst. Människor i området uppmanas att stanna inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Rakennuspalo Vantaan Myyrmäen vanha ammattikoulu. Savu leviää luoteeseen. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Hälsofarlig rök i luften. Byggnadsbrand i Vanda Myrbacka, gamla yrkesskola. Rök sprider sig nordväst. Människor i området uppmanas att stanna inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.

0: nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.

0: Det här är nyheterna nu när klockan är 22 med tillhörande väderprognos i studion. Ellen IS, god kväll. I Vanda brinner en stor byggnad. Det är den gamla yrkeshögskolan i Myrbacka som brinner. Byggnaden har varit tom en längre tid. Myndigheterna varnar nu för hälsofarlig rök i luften och uppmanar folk i området att hålla sig inomhus. Branden är begränsad men släckningsarbetet pågår. Flera räddningsenheter är på plats. Enligt Yles reporter på plats så verkar branden vara omfattande. Myrbacka ligger vid gränsen till Helsingfors söder om centrala Vanda. Och vi uppdaterar läget på vår webbplats. I Mellanöstern har Iran svarat på USAs förslag på ett slut på kriget 2 dagar efter att svaret borde ha kommit. Pakistan har meddelat vidare förslaget till USA. Det finns inga detaljer om vad svaret handlar om och tidigare i veckan så gav USA ett förslag på hur kriget kan ta slut. Enligt uppgifter så försöker USA och Iran komma överens om hur stridigheterna kan avslutas och det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnas igen. Först efter det så ska parterna förhandla om konfliktens svårare frågor som till exempel Irans kärnenergiprogram. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har i sin tur uttalat sig i en intervju till kanalen CBS om att kriget mot Iran inte är slut innan allt anrikat uran har tagits bort. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingutbrottet på flera decennier. Enligt lokala medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall registrerats sedan i mitten på mars. Närmare 300 människor har också avlidit. Det är främst barn under 5 år som insjuknar och många har fått söka sjukhusvård. Smittan har även nått lägre än Cox's Bazar dit folkgruppen Rohingya från Myanmar flytt. Och inom det gröna så höjs röster att partiet ska dra sig ur avtalet om skuldbromsen. 45 lokalpolitiker och andra partiaktiva har tecknat under en petition om att lämna avtalet som riksdagen redan har godkänt. Det grönas partistyrelse stöder inte petitionen. Partistyrelsen påpekar att det är den grönas riksdagsgrupp som har varit med om att godkänna avtalet om skuldbromsen, inte partiet i sig. Enligt partiordförande Sofia Virta så ställer sig den gröna också som parti bakom skuldbromsen. Och idag har Eurovision Song Contest officiellt kört igång i Österrike. I år har det gått 70 år sedan den första Eurovisionen ordnades i Schweiz. Idag har tusentals personer samlats i Wien för att fira den årliga musikfesten som pågår fram till finalen nästa veckas lördag. Finland är fortfarande favorittippade till vinst och nyhetsbyrån AFP lyfter fram den strålande Linda Lampenius som med sångaren Peter Parkkonen framför Finlands bidrag. Först i semifinalen på tisdagen och sen kanske då i finalen på lördagen. I fjol så slutade drygt 11 700 äktenskap i skilsmässa och enligt folkhälsan så tenderar män och kvinnor att hantera separationen på olika sätt. Män som har separerat blir lätt en osynlig grupp. Därför inför de distansträffar för att nå ut just till män som har separerat. En av stödpersonerna är Klaus Wiberg som själv har erfarenhet av att separera och han ser likheter mellan sina egna och andra mäns upplevelser.
1: Jag tror att det är så att män har lättare att bli ensamma och isolerade än kvinnor. Jag tror att kvinnor har lättare att prata kanske med varandra och vara öppna och prata om känslor kanske och så här. Och män har inte. De har kanske haft något samma. Eller kanske har identifierat sig liksom som pappa eller maten efter någon gång. Så mister man den rollen då så är det kanske svårt att veta vad man egentligen är och så här. Alltså.
2: Folkhälsans projekt Skilda vägar vidare erbjuder olika former av stöd för män som har separerat. Orsaken till att programmet riktar sig enbart mot män är att män som separerar tenderar att ha andra utmaningar än kvinnor som separerar, säger projektarbetaren Anna Airue.
3: 70% av separationen så initieras av kvinnan. Så i det skedet då separationen är liksom ett faktum. Så har hon redan liksom processerat det och paketerat det på ett sätt. Medan han är där i mitt i chocken, helt ensam.
0: Det säger folkhälsans Anna Airue, reporter på Vendla Fagerud. Idag den 10 mars så har det firats mors dag. Vid presidentens mottagning i Helsingfors har en rad mödrar tagit emot förtjänsttecken för sina insatser som fostrare. President Alexander Stubb tilldelade totalt 38 mammor medalj av första klass med guldkors av orden Finlands vita ros. Morsdagsfirandet har pågått också på andra håll i Helsingfors, rapporterar Jonathan Fagerholm.
4: Stämningen i Helsingfors är på topp när familjer och vänner samlas för att fira morsdagen tillsammans i solskenet. För Ella Johansson är dagen extra speciell. Det är nämligen hennes första morsdag som mamma.
5: No, ensinnäkin tämä on mun ihan ensimmäinen äitienpäivä ikinä ja mä heräsin, meillä ei oikein nuku vauva öisin, niin mä sain nukkua aamulla pitkään ja sitten mä heräsin siihen, että meillä oli koko vauvavuoden kuvia seinällä ja mä sain kirjeen ja aamuvalan sänkyyn.
4: Vår bebis sover inte så mycket på nätterna, men idag fick jag en sovmorgon. Jag vaknade upp till att vi hade bilder från hela bebisåret på väggen och frukost på sängen, berättar Ella Johansson. Också för hennes man Joel Johansson är morsdagen viktig. Han berättar att han växte upp med sin ensamstående mamma. För honom är farsdagen svår, men därför är också morsdagen en av vårens viktigaste dagar.
6: Mä oon kans äidin poika, äidin kanssa kasvanut kahdestaan, niin kyllä äitienpäivä on itsellekin tosi merkityksellinen ja siinä missä se syksyn vastaava juhla ehkä on ollut itselle vähän vaikeampi, niin tää on taas itselle semmoinen kevään yksi tärkeimpiä päiviä.
4: För svenskarna Elin Lantz och Carl Blom gick inte morsdagen helt som planerat. Planen på att fira morsdagen tillsammans med Carls mamma i Helsingfors gick om inte eftersom hon blev sjuk. Familjeresan blev en resa på tumman hand, men stämningen är god ändå.
7: Så vi skulle egentligen bara ha en trevlig helg här i Helsingfors, kolla vad som hände. Vi har haft väldigt trevligt, en väldigt fin dag, väldigt fin stad.
8: Men vi fick inga mammor med oss alls.
7: Vi fick inga mammor med oss alls, eller hur? Nej, ja, tyvärr.
9: Ja, sen sista frågan, vad betyder morsdag för er?
7: Egentligen bara en trevlig dag med familjen. Ja. Liksom. Det är en ursäkt att ha en trevlig dag, en trevlig middag med familjen.
8: Ja.
7: Snarare liksom allmän firande snarare än en specifik person.
8: Ja, men jag känner lite likadant, att det är en fin möjlighet att få så här. Nu gör vi bara det här. Nu träffar vi familjen och gör bara det.
0: Det rapporterar Jonathan Fagerholm och jag önskar alla mammor och mödrafigurer en trevlig morsdag. Och så är väderrapporten. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar växlande molnighet, lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är +1 till +7 och dagens högsta är 10-17 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra delar växlande molnighet, lokalt regnskurar. Senare på dagen möjligen åskskurar som kan vara häftiga. Nattens lägsta temperatur -3 till +6 grader, dagens högsta 5-15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar från sett landskapet norra Karelen. Och enligt femdygnsprognosen så fortsätter vädret vara ostadigt nästa vecka. Det är ett molnigt och ett nytt regnområde drar över Finland med regnskurar. Dagens högsta temperatur är till en början mellan 7 och 16 grader men stiger sen mot mellan 10 och 20 grader. I Lappland är det något svalare. Nattens lägsta temperatur är till det mesta mellan +1 och +7 grader och i Lappland mellan -4 grader. Mot nästa helg så blir det varmare på nätterna också i Lappland. Vi kan vänta oss kring 10-50 mm regn i landets södra och östra delar upp till 25 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande och där ingår varningar för havsområden. Ett meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Ålands hav och Bottenhavet. Sydlig vind 11 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring sydost 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som avtar, först 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. God sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig vind som avtar så småningom, först 6-10 meter per sekund, från och med morgonen 2-6 meter per sekund. På morgonen vind omkring ost på Skärgårdshavet, på dagen lokalt regn, mest god sikt. Och Bottenhavet, vind omkring syd som avtar, först 8-12 meter per sekund, på förmiddagen 4-8 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden, på kvällen 3-5 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Och Saimen, sydlig vind 2-5 meter per sekund, god sikt. Och tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken, vind omkring sydost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, svag vind omkring ost från och med natten under 10 meter per sekund. Mot tisdag kväll så vrider vinden på västra delen av norra Östersjön och Ålandshav till omkring nord. Bottenhavet, svag vind. Under natten vind mellan ost och nord som tilltar, på dagen under 14 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden, på dagen svag vind. På eftermiddagen på södra delen vind omkring nordost som tilltar. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 9 grader, sydostlig vind 7 meter per sekund. Regnskurar, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 8 grader, sydost 4. Mulet, sikten 48 kilometer. Orrengrund, 8 grader, ost-sydost 5, svagt regn över 20 kilometer. Emsalö, 8, ost-sydost 8. Och uppgifter saknas från Kallboda grund. Östertokan, 20 grader, ost-sydost 6. Gråhara, 20 grader, ost-sydost 6 meter per sekund. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo, 7. Ost 4. Boggaskär 8 grader, ostlig vind 2 meter per sekund, mulet sikten 50 kilometer. Hangutulludden 20 grader, ost-sydost 4. Russarö 20 grader, syd-sydost 4. Vänö 8 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund. Utö 20 grader, syd 4. Klart sikten 30 kilometer. Notgrund 9 grader, syd 8. Fagerholm 8 grader, sydostlig vind 5 meter per sekund. Vilsandi 9, syd 4. Sikten 50 kilometer. Uppgifter saknas också från Gotska Sandön. Kumlinge 9 grader, syd sydost 6. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8, syd 10. Klart, sikten 41 kilometer. Märket 7, syd-sydost 11. Enskär 8, syd-sydost 10, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 9 grader, sydlig vind 12 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter per sekund, halvmulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund 8 grader, sydlig vind 12 meter per sekund. Mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 10, sydlig vind 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 8 grader, sydlig vind 8 meter per sekund. Valsörarna 8, syd 5. Kallan 9 grader, ostnordost 2. Tankar 20 grader, ostnordost 4. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 6 grader, ostnordost 4. Nahkiainen 7, ost 6. Brahestad 9 grader, nordnordost 3. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10, nordnordväst 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 8 grader, ostnordost 3. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemiet 8 grader, ost-sydost 6. Och Ajos 8 grader, ost-sydost 4 meter per sekund, mulet, sikten.

0: 50 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Det var allt för ikväll och vi är tillbaka imorgon klockan 6. Jag heter Ellen Ies och jag önskar er en trevlig fortsättning på denna morsdagskväll.
1: Hör en upp. Det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
2: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
3: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart ha vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
1: Jenna Emtö, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, är politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.
4: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
5: Konsertmusiken som den här gången är aktuell belyser en period av förändring i musikhistorien, 1600-talet. Det var under den här tiden som musiken överlag fick ett mer teatralt uttryck. Instrumentalmusiken blev mer dramatisk men fortfarande präglad av tidigare seklers vokala estetik. Men mer inriktad på kontrast och känsla. Och som så ofta startade också den här rörelsen huvudsakligen i Italien. Därav har ensemblen som ska föredra och demonstrera musiken Sempre, kallat konserten Barocco Italiano, den italienska barocken, i studion Leif Nysten. 1600-talet markerar alltså en tid av betydande omvandling. Instrumentens nyvunna självständighet ledde till en snabb utveckling av teknik och uttrycksmöjligheter och gav också upphov till ett nytt fenomen på den musikaliska scenen, virtuosen, en musiker som kunde beröra och imponera genom teknisk briljans och ett fördjupat uttryck. Det fanns några parallella fenomen inom instrumentalmusiken. Ett snävare som gällde blåsinstrument medan huvudfenomenet handlade om stråkinstrumenten. Och det är det som Sempre-ensemblens konsert fokuserar på. Sempre är en internationell ensemble som har Bukarest som hemvist. Inspelningen gjordes i landets kanske mest prestigefyllda konsertsal kallad Ateneum eller Ateneul Roman på rumänska den 21 mars 2026. Och konsertprogrammet har sammanställts av den spanske lutenisten Xavier Díaz Latorre som leder ensemblen. Konserten arrangerades inom ramen för Early Music Day i samarbete med REMA, det europeiska nätverket för tidig musik, och datum för den tidiga musikens dag är inte slumpmässigt vald. Det är Johann Sebastian Bachs födelsedag. Han är dock inte representerad i denna konsert. Och kompositörerna förekommer i rätt kronologisk ordning. Det första namnet är inte italienskt utan tyskt, Samuel Scheidt, vilket visar att musiken före barocken inte var lokal utan byggde på växelverkan mellan olika regioner. Scheidt var en av de ledande gestalterna inom den tyska tidiga barocken och en central representant för den så kallade Halle-skolan. Han studerade i Amsterdam hos senrenässans-tonsättaren Svelink och förenade nordtysk polyfontradition med italienska impulser. Scheidt skrev både vokal- och instrumentalmusik och hans samling Ludi Musici, musikaliska lekar, visar hur dansformer används i instrumentalmusik. Vi hör två stycken ur Ludi Musici, Pavana och Courant Dolorosa. Pavanan bygger på en lugn och jämn gång medan Courant rör sig snabbare, som namnet säger. Barockorkestern Sempre och två stycken av Samuel Scheidt.

Pavana och Courant av Samuel Scheidt. Musik utgiven på 1620-talet. Följande namn på programmet är Andrea Falconieri. Han var en italiensk lut- och gitarrvirtuos verksam i Neapel och Parma. Och han är känd för sina danssatser och variationer där han kombinerar folkliga rytmer med barockens ornamentik. Falconieris musik är ofta kort, energisk och sceniskt präglad och den speglar den tidiga barockens experiment med basgångar som Chacona och Passacaglia. Falconieris Battaglia di Barabasso visar en musikalisk framställning av ett slag eller strid, en kort scenisk skildring där rytmiska figurer och snabba växlingar imiterar tumultet. Och efter bataljan följer en Chacona som bygger på en återkommande basgång.

Det här var en framställning av en stridsscen av Andrea Falconieri, Battaglia di Barabasso. Och det stycket åtföljdes av en chacona. Och barockorkestern Sempre fortsätter nu med musik av Dario Castello, som var verksam i Venedig.

och knuten till Marcus Domens musikliv. Han företräder stile moderno, där fri form, starka kontraster och virtuositet står i centrum. Och hans sonator är bland de mest avancerade från tidigt 1600-tal och visar hur instrumentalmusik börjar frigöra sig från renässansens polyfoni. Här kommer Castellos sonata prima.

efter Dario Castello följer musik av Biagio Marini. Han var violinist och tonsättare verksam i Venedig, Parma och senare också i Düsseldorf. Han var en av de första som utvecklade violinen som genuint soloinstrument och experimenterade med nya tekniker, former och uttryck. Och Marinis verk bygger ofta på variationsteknik och dansformer vilka blev centrala byggstenar i den tidiga barockens instrumentalmusik. Och tidens populära struktur var passacaglia, en fast basgång över vilken man kunde variera fritt. Och här kommer Marinis version av en passacaglia.

Passa Calia signerad Biagio Marini. Följande italienska kompositör i barockorkestern Sempres konsert, kallad Barocco Italiano, inspelad den 21 mars 2026 i Bukarests Ateneum, bjuder på en sonata av Giovanni Legrenzi. Och de många mindre kända namnen som konserten innehåller visar hur otroligt rikt utbudet var i de norditalienska städerna, som blivit förmögna till följd av internationell handel. Legrenzi arbetade i Ferrara, Bergamo och Venedig och bidrog starkt till utvecklingen av både kyrkosonatan och operan. Legrenzis klara formkänsla och harmoniska språk blev viktiga förebilder för kompositörer som Corelli och Vivaldi. Legrenzis sonata nummer 15 tillhör de verk som etablerade den italienska kyrkosonaten som en viktig instrumental genre. Och den kommer här.

Giovanni Legrenzis sonata nummer 15. Och nu följer ett stycke till i denna konsert som är signerat Andrea Falconieri. I det följande handlar det om en av barockens mest spridda harmoniska strukturer, 1500-talsmelodin La Follia, som Falconieri i likhet med flera andra barocktonsättare gjorde sin version av. Den välkända ackordföljden fungerar som grund för en serie variationer. Verket visar hur en fast basstruktur kunde fungera som ram för olika växlingar långt innan senare kompositörer som Corelli och Vivaldi tog sig an samma tema. På våra breddgrader har La Follia tagits upp av mästerspelmannen Samuel Rinta-Nikkola som levde i Ilmajoki i södra Österbotten. Han sammanställde år 1809 en samling med 94 polskor där La Follia ingår under namnet Lampan Polska, Lampolska. I Sverige har melodin levt vidare som Sinclair-visan. Och det hade sin tur att göra med mordet på friherre Malcolm Sinclair som var på väg tillbaka från ett diplomatiskt uppdrag till Konstantinopel år 1739 när han mördades i det som nu är Polen av två ryska officerare. Mordet var politiskt motiverat och syftade till att stjäla viktiga dokument som Sinclair bar på sig. Författaren Anders Odel skrev genast efter mordet ner hela historien i 94 verser och valde La Follia som melodi för att historien enkelt kunde spridas vidare. Men här kommer nu La Follia av Andrea Falconieri skriven i Neapel någon gång strax före år 1650.

La Folia, också kallad Folie d'Espagne, eftersom man anser melodin härstamma från den iberiska halvön. En sättning här av Andrea Falconieri. Och nu ska barockorkestern Sempre bjuda på en concerto grosso av Arcangelo Corelli, som kom att prägla hela den europeiska barocken under 1700-talet. Corellis concerto grosso i D-dur är ett av de mest representativa verken i hans samling, som utgavs som opus 6. Här möts en solistisk trio och alla stråkarna i en tydlig dialog där kontraster driver musiken framåt. Växlande snabba och långsamma satser, och notera också växlingarna mellan starka och svaga nyanser. Corelli skrev sina concerti grossi under 1600-talets sista decennier, och de utgavs i Amsterdam först efter kompositörens död år 1714. Och här kommer Corellis concerto grosso D-dur opus 6 nummer 4.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso avslutade barockorkestern Sempres konsert inspelad den 21 mars i Bukarest. För produktionen stod det rumänska public service-bolaget ROR som extra nummer bjuder orkestern på brittisk barock, ett avsnitt ur Henry Purcells opera The Faerie Queen. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
2: Jimmy, om man tänker sig en liten nyfödd baby som verkligen gallskriker, som bebisar gör, är det vrede?
3: Ja, vrede, vad lägger vi in i ordet då?
2: Skulle en vuxen människa skrika så som en baby skriker, så skulle jag kanske tolka det som vrede. Man vet ju inte varför babyn skriker. Jag tänker att den vreden är på ett sätt i så fall ren, om man är en skallad vrede. Att det kommer från kanske existentiell, så att vad är det som händer. Man är hungrig, man har kolik.
3: Precis. Det är helt enkelt en reaktion på att någonting står inte rätt till.
2: Och kanske ett sätt att försöka ta reda på att finns det någon annan här? Eller är jag ensam?
3: Precis, ett rop på hjälp. Jag tänker att då vi pratar om vrede som en dödssynd, så då handlar det ju inte om ett förbud mot att få uttrycka sina känslor.
2: Nej, det kan ju snarare vara tvärtom, för att undertryckt vrede, som vi kommer att komma in på här också, kan ju vara minst lika farlig.
3: Ja, exakt.
2: Att därför det är som säkert det hälsosammaste som finns för en nyfödd baby att få skrika ut det här. Så man då tänker på vreden hos ett lite äldre barn, som då är trots åldern till exempel, och som vågar skrika sådär gränslöst hemma, men kanske inte lika okontrollerat till andra vuxna eller sina kompisar och så här. Då tänker jag att det säger någonting om att det finns ett samband mellan vrede och tillit. Att man vågar visa sin vrede med sådana som man vet att de lämnar inte mig ändå.
3: Exakt. Det är lite som, man ska kunna spegla det till exempel med hur det ser ut i Bibelns bönbok i Gamla testamentet, Saltaren, som ju också var Jesu bönbok. Där uttrycks ju en vrede, en frustration hela tiden, också till Gud. Att var är du? Sover du? Var finns du någonstans? Jag ropar till dig om dagen, jag ropar till dig om natten, men du svarar inte. Men så finns också den här grundtilliten hela tiden, att du håller mig ändå i din hand.

0: Du är min borg, du är min trygghet.
1: Till och med Jesus ropar jag på korset.
0: Ja.
1: Min far, varför har du övergivit mig?
0: Mm, därifrån från också Saltaren, som han citerar, psalm 22.
1: Aha, det, så han på korset säger ett bibelord?
0: Ja, det är de här bönerna som han levde med hela tiden. Som liksom att han går också in i liksom den här upplevelsen.
2: Snart följer ett varningsmeddelande.

0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa, vaara ohi, Vantaa Myyrmäki, tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, Vanda Myrpakka, röken från branden ursäkar inte längre fara. Vaara ohi, Vantaa Myyrmäki, tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, Vanda Myrpakka, röken från branden ursäkar inte längre fara.
2: Inte rädsla än dödsönd.
3: Mm, precis.
2: För rädsla ligger egentligen till grunden för alla de här dödsönderna.
3: Ja, ja, det där är en jättebra fråga. Kärleken driver ut rädslan också, driver ut all räddhåga. Och det är ju ofta rädslan som ger näring till de här dödssynderna. Alltså synden alltså där att rädslan att jag inte ska få tillräckligt.
2: Mm.
3: Att nu måste jag ta för mig. Jag måste se till mitt eget. Istället för att öppna mig för andra och leva i tillit och i gemenskap så måste jag roffa åt mig.
2: Jag måste gardera mig för att själv inte bli som den där människan som ligger där i rännstenen.
3: Ja, liksom för tänk om.
2: Ja.
3: Och det är ju intressant när man betraktar Jesus att han blev ju också arg. Upprörd.
2: Ja.
3: Alltså den klassiska bilden, berättelsen som ju ofta återberättas är ju där när han liksom driver ut köpmännen i templet.
2: Mm.
3: Som han säger liksom att det här ska vara en bönens plats för alla folk och ni har gjort det till ett rövarnäste.
2: Han slår sönder bord.
3: Ja, han välter bord och han gör till och med en piska där.
2: Så. Ja.
3: Men det som också man märker när man läser, när man studerar Jesu liv, när han ser människor som plågas av sjukdomar eller liksom människor som lider under olika typer av orättvisor och svårigheter, så då blir han arg, upprörd i sitt innersta. Och det betyder ju, det säger någonting viktigt också om att det finns mycket i den här världen som är ont och som Gud inte vill.
2: Mm.
3: Alltså man behöver verkligen inte som kristen, som troende, se allting som händer i världen som ett uttryck för Guds vilja. Om vi går tillbaka till den här medeltida kyrkoläraren som vi nämnde tidigare här också, Thomas av Aquino, så han har förklarat att vrede är som summan av både sorg och hopp. Alltså en summa av både sorg och hopp. Och därför är det någonting mångtydigt. Alltså där hopp handlar ju om någonting gott man vill, liksom, att det ska bli bra.
2: Men framåt, tror jag.
3: Ja, alltså. Precis. Och så har vi det här sorg, det här liksom onda liksom då, som tynger mera. Då. Och vrede har båda de här aspekterna. Det är tvetydigt liksom, den här viljan liksom, till vrede, till hämnd. För den bygger ju liksom på en strävan efter att saker och ting ska ställas till rätta, det ska bli rättvist, det är en god strävan. Men den här vreden då, det blir fel när man försöker uppnå det här genom att skada det här onda, alltså använda ont mot ont.
2: Mm.
3: För det har liksom en tendens, alltså våld föder våld, brukar man säga.
2: Ja, och det har ju ingenting att göra med det här kristna vända andra kinden till.
3: Nej.
2: Utan det är ju mera flyg på.
3: Exakt. Om man läser det i Bibelns, alltså det i första boken, så finns det en människa som uttrycker det på det där sättet att om jag parafraserar lite, så kan man säga sådär liksom att om du tar min godispåse, så då kommer jag att både ta din godispåse och dessutom kommer jag ta din chipspåse och dina popcorn och dessutom kommer jag slå dig. Mm. Alltså det är liksom att kom inte på mig, för att om du tar av mig så ger jag mycket mer tillbaka.
2: Mm.
3: Och sen så justeras det här lite när lagen kommer och du säger liksom, vet du där, att nej, men öga för öga, tand för tand. Alltså tar du

0: tillbaka.
1: Ja, precis.
0: Vända andra kinden till. Så där kan man spåra alltså när man läser hela Bibeln en typ av etisk utveckling som sker.
1: Mm. Att försöka bryta den här våldsspiralen.
0: Exakt, exakt.
1: Det är intressant när man tänker på krigen idag, för att där börjar man tänka att har någonting utvecklats alls? Den utvecklingen som finns i Bibeln som du nämnde, så den är nog ganska höljd i dunkel just nu i alla fall.
0: Mm. Mycket handlar ju också om hur vi använder Bibeln, hur vi använder olika bibelord.
1: Mm.
0: Jag tror det var kyrkofadern Augustinus på 300-talet som sa att en ganska god vägledande princip för vår bibelläsning är det dubbla kärleksbudet. Alltså att vi ska framförallt älska Gud och vår nästa som oss själva. Och då säger, om jag förstår Augustinus rätt, på det här sättet att om min bibelläsning gör att jag börjar älska Gud allt mer, om jag börjar älska min medmänniska allt mer som mig själv, då är ändå ett tecken på att jag läser Bibeln på ett gott sätt. Det går liksom mot kärleken som mål. Men om min bibelläsning gör att jag börjar tycka allt sämre om Gud, och jag börjar tycka allt sämre om min medmänniska, och jag börjar tycka allt sämre om mig själv, då kanske jag behöver få hjälp med min bibelläsning. Eller då behöver jag få hjälp med min bibelläsning.
1: Ja, för det är ju helt uppenbart att man kan läsa Bibeln på olika sätt. Att den nya typen av kristendom som uppstår i USA, var man förknippar Jesus med våld, att han ska komma tillbaka med ett svärd och vada i blod.
0: Jag tror det liksom är en viktig insikt att förstå det där, liksom att ingen läser egentligen Bibeln som det står, utan alla läser som man förstår. Och där behöver vi också hjälp av varandra i samtal i vår bibelläsning, och vi behöver också hjälp av dem som har gått före oss liksom, och för att det här i vår läsning, vår reflektion, de här heliga texterna. Det finns också det här bibelordet hos Paulus som vi kanske har nämnt tidigare också, att kärleken är tålmodig och god. Den brusar inte upp, den vill inte någon något ont.
1: Mm, man säger växlar.
0: Exakt, jag tänkte säga den är ofta liksom blir ofta läst på växlar, och den handlar i en kontext där en församling manas till eftertanke om vad är den viktigaste vägen och hur man ska leva tillsammans med varandra.
1: Är det så här att vi vågar leva ut vreden där den är till viss del gömd? Jag tänker att det är ganska välkänt att folk har lätt att bli extra förbannade i trafiken.
0: Ja.
1: När vi sitter skyddade i våra snabba bilar.
0: Ja. Men är det liksom, är det någonting som händer där när du är ute och kör? Du kanske har bråttom någonstans och så hamnar du efter någon sån här som kör långsamt. Blir man frustrerad då? Alltså
1: klart att man kan bli frustrerad, men jag tycker att den där ilskan, sådana folk väver ner rutor och visar långfingrar,
0: ja,
1: och tutar och svär och så här. Det är som att man lever ut kanske någon annan vrede man bär på,
0: ja,
1: just där och i ett tryggt rum.
0: Ja, ja. Jag minns jag har någon gång, slå mig nu liksom, att jag hade någon gång det där, öva mig just det att i trafiken göra den liksom till ett sammanhang där jag övar just tålamod.
1: Du har lätt att bli arg i trafiken då?
0: Ja, jag skulle inte säga nu sådär att jag upplever det så, men jag vet bara att jag har gjort det här i tiden där jag körde mycket. Det var en tid då jag pendlade mycket. Så försöker jag som tänka på det där, ja men den här personen som är framför mig, de har då viktiga saker på gång.
1: Mm.
0: Och det där, det kan nog vara någon som är framför mig som känner sig lite osäker vid ratten eller sån här, så jag försöker som tänka som sådär att det handlar inte bara om mig och mitt.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden, utan man får som tänka liksom att vi är flera inblandade i det här, att det blir så fort lätt att vi gör oss själva till centrum hela tiden.
1: Ja, då transformerar det dina känslor.
0: Ja, jag försöker. Alltså, man blir ju lite som när man läser den här typen av litteratur som vi håller på med här. Så då vill man ju liksom omsätta det i praktiken också och fundera. Liksom, att vad är det sådana här enkla områden där jag kan liksom öva mig i tålamod och sånt. Och det här är ju en ganska vardaglig situation där tålamodet prövas.
1: Vi har ju pratat mycket om sociala medier. Egentligen kommer det fram i varje avsnitt, tycker jag.

0: verkar som.
1: Men det är ju väldigt det är ju hela tiden i alla samtal överallt. Det är ju någonting som är väldigt utmärkande för vår tid.
0: Ja, att sociala medier är som en revolution som är större än vi nästan själva förstår ändå kanske.
1: Mm.
0: Fram till kanske 2007, det var väl då vi började chatta med varandra så där på riktigt. Så fram till det så hade vi våra tankar egentligen helt för oss själva. De sätt vi dittills har delat tankar med varandra har ju varit genom brev, som är ganska långsamma processer, att man skriver ett brev, man postar det. Eller så skriver man en bok, vilket är ett ännu längre tänkande projekt. Och det tar länge innan den boken kommer ut och sådär.
1: Det kan
0: så,
1: ta länge att läsa den också om den är lång.
0: Ja, precis. Att det är som otroligt långsamma processer som vi har mötts i tidigare i tankens värld. Men när vi började chatta, så då började vi som, då tog vi in varandra i våra hjärnor, i våra tankar. Vi började tänka tillsammans ganska snabbt. Vi började tänka tillsammans lika snabbt som när vi pratar.
1: Mm.
0: Men då till den skillnaden att vi fortfarande sitter då bakom skärmar och är skyddade.
1: Mm.
0: Där var människor har mycket lättare att uttrycka så här, hat och hot, som har blivit det här nya moderna uttrycket.
1: Precis.
0: Hat och hot.
1: Mm.
0: Och i det så hade ju kunnat utvecklas en massa sådana här incelsrörelser till exempel. Och jag rör alltså i det tysta, som ofta är sådär vreda. Och jag har en kompis som uttryckte det sådär, som att det jag tänker vågar jag skriva, det jag har skrivit vågar jag säga, det jag har sagt vågar jag göra.
1: Mm.
0: Och det är en fin kedja, men det kan också bli destruktivt i det här sammanhanget.
1: Mm.
0: Och det är någonting som har hänt med sociala medier, att folk börjar skriva först anonymt. Sen kan man på Facebook under sitt eget namn skriva saker som man aldrig ska skriva för 10 år sedan.
1: Ja.
0: Och sen börjar man plötsligt också göra det här helt galna skolskjutningarna till exempel och sånt.
1: Ja. Det finns ju ett avstånd som uppstår mellan en då liksom, nu sitter vi till exempel och ser på varandra i IRL här i ett rum tillsammans, och då kan vi ju kommunicera på ett annat sätt än om vi gör det liksom via skärmar. Och det liksom, jag tror ju att vad många säger och skriver åt varandra på sociala medier, Facebook, och jag tror att mycket som skrivs och sägs åt varandra där, så skulle inte uttryckas om man skulle möta varandra på det här sättet som vi gör nu i ett rum.
0: Nej, men sen hade det också utvecklats till att det till och med har blivit så att folk säger sådana saker till varandra.
1: Ja.
0: Och den utvecklingen tror jag har gått genom att man först har som träna upp det anonymt.
1: Ja, just det.
0: Och sen säger man det.
1: Ja.
0: Eget namn på Facebook till exempel.
1: Ja.
0: I sådana hemska trådar.
1: Ja.
0: Och sen så börjar folk sen rakt ut kunna börja säga de sakerna till varann på ett sätt som inte man sa förr.
1: Ja, just det.
0: Att det som, där är det också en typ av sån inre vrede som har antingen uppstått eller utvecklats.
1: Mm.
0: Det finns ju många fina saker också med att chatta och kunna prata. Så det är förtroligt med folk, men den här delen är nog otroligt destruktiv.
1: Ja, det är en dubbelhet där. Att det kommer som, man kan nätverka på ett helt annat sätt. Och samtidigt så kommer det mycket sånt här som hör till skuggsidan som inte är så bra. Lite när vi pratar om vrede som en dödssynd. Som jagar då vette ur människan och gör själen vild och får den liksom att sky gemenskap. Alltså då det inte liksom blir den här sunda vreden, vet du, som reagerar på att någonting är faktiskt fel.
0: Om vi går till den gudomliga komedin,
1: ja,
0: av Dante.
1: Ja.
0: Så de som har uttryckt mycket vrede då på jordelivet, så hamnar till en avsats där de vandrar omkring i rök som förblindar dem. Och den där röken symboliserar vredens dimma.
1: Mm.
0: Att man inte kan se klart när man är arg.
1: Exakt. Där har vi ögat igen, som vi har pratat om tidigare. Hur liksom också vreden angriper vår blick på varandra. Att vi ser inte klart på varandra. Det här rökmolnet representerar alltså de här själarnas mörka och blinda ilska. Själens blindhet. Den här förblindelsen som uppstår när själen är i vrede. Och då tvingas då själen bli lika blind och försvarslös som de som har blivit drabbade av vreden som de har uttryckt.
0: Mm.
1: Det är ett uttryck för det här kontrapasso igen. Och på den här tredje avsatsen då på Kärsälsberget där Dante och

0: och hans vän liksom bestiger och beskådar här då.
1: Vergilius.
0: Så, exakt, ja. Poeten där då. Så där tvingas de här själarna att be om förlåtelse till varandra.
1: Och vart efter de förlåter varandra så skingras röken.
0: Ja, exakt. Så förlåtelsen blir liksom ett typ av helande här också. Som gör att man ser klart. Men det är ju det som jag tänker är intressant med den här förlåtelsen här är ju att den, om vi använder bilden av Dante här med röken som skingras, så förlåtelsen ser klart. Alltså förlåtelsen kylar inte över, döljer inte någonting, utan liksom det som har hänt och det har varit fel och det tas fram i ljuset. Men därför innebär också förlåtelsen en dom. Alltså det som jag har gjort här mot dig, det som hände här, så det var inte någonting bra. Det var liksom, jag gick för långt, det var en synd, det blev fel, jag sårade på något sätt. Men förlåtelsen innebär då inte heller att den som förlåter säger liksom att det gör ingenting. Vi tänker ju ibland när vi pratar om förlåtelse lite så där slarvigt kanske att om någon säger förlåt så säger man att det gör ingenting. Men det är ju inte förlåtelse.
1: Förlåtelse kräver att man förstår innebörden av det man har gjort.
0: Mm.
1: Då måste man som på ett sätt, innan man ber om den riktiga förlåtelsen, så måste man själv på ett sätt verkligen för det första ångra sig, men sen också som lida av det man gjorde.
0: Mm.
1: För att den här förlåtelsen ska bli ett förlåt som inte bara ett ord, utan det blir en verklig handling egentligen.
0: Precis, då röken skingras.
1: Ja.
0: Man ser klart igen.
1: Och målet på skärselden är det här att alla ska rena sina själar från en dödssyndetaga.
0: Mm.
1: Så är det kanske sekundärt om man blev förlåten. Man kan ju inte tvinga andra människor att förlåta en. Det är ju som, det är inte ens egen makt.
0: Nej. Vad ska man göra riktigt då liksom när vreden flammar upp i sitt eget liv? Om man reagerar på någonting. Jag tänker där igen lite så här som Evagrios verkar säga och som verkar vara väldigt så här på något sätt konventionell visdom också, att man behöver först ta ett steg tillbaka så att inte man handlar i affekt. Jag tänker också att mycket som vad man läser på nätet eller vad folk kan skriva åt en eller sådana saker så om man blir upprörd så är det ju sällan klokt att skriva i affekt eller ilska eller sånt, utan man kan behöva få ha tiden som en vän där också.
1: Mm.
0: Där igen liksom blir det här tålamodet en typ av ledord så att inte man gör någonting förhastat.
1: Ja.
0: Som man kanske ångrar efteråt.
1: Ja, det är just det här med sociala medier, att det är mycket lättare att man plötsligt skriver någonting i stunden.
0: Ja.
1: Än om man ska jämföra det med att jag ska ha skrivit ett långt brev.
0: Ja.
1: Som jag sen kanske kommer fram till att nej, men det här postar jag inte.
0: Exakt, exakt. Att man får som tänka igenom lite, sortera ut vad är riktigt vad här.
1: Ja.
0: Och vad är värt det? Att det kan som vara värt ibland faktiskt att ta ett steg tillbaka, söka upp den här goda avskildheten lite då, lugna ner sig. Evagrios påminner ju om att öva ödmjukheten då, och att det finns liksom en stillhet som kan ge klarsyn. Att man ser lite vad som är vad, den här dimman får skingras lite då.
1: Mm.
0: Men så säger han också att när man vill ha stilla sig så ska man inte stanna i den där ensamheten. Utan man också behöver ta då två steg framåt, att man får återigen möta det här sammanhanget där den här vreden har uppstått. Men där får man då öva barmhärtighet. I Evagrios förståelse så hör vreden då till liksom själens demoner. Då handlar själens demoner, det är ju väldigt mycket om det här sociala.
1: Mm.
0: De blir avundsjuka på varandra, eller då behöver vi öva medmänsklighet som vi har pratat om. Eller om vi blir arga på varandra så behöver vi öva förlåtelse och varmhärtighet och mildhet. Så då motar man det liksom genom att utöva dygd. Alltså göra gott. Man skulle faktiskt kunna vända på det och säga att borde vi inte egentligen bli argare än vad vi är idag?
1: Mm.
0: Med tanke på alla orättvisor vi ser, allt hemskt som händer. Det är också en sådär liksom,
1: ja.
0: att var finns reaktionerna? Eller är vi liksom
1: helt likgiltiga? Apatiska.
0: Exakt. Ja. Det kanske hör ihop med den här, då vi pratar om lättja, som vi kanske kommer att prata om längre fram. Ja. Men det där ilska, tänker jag då, kan ju liksom utvecklas till det här föraktet, alltså mot människor, alltså både mot sig själv och andra. Den här liksom, du blir bara som så arg över livet, kan inte se det goda. Det är den där röken igen som förblindar, som inte har no, känner något tillit, alltså det blir som motvilja till gemenskap och kärlek.
1: Mm.
0: Där tror jag liksom vi kommer åt lite vad den handlar om, den här vreden när det sätter sig.
1: Ja, precis.
0: Och blir liksom en del av karaktären på något sätt, på ett olyckligt sätt. Det kan ju hända, den här vreden och ilskan är ju knutet på ett sätt som Evagrius verkar säga, liksom knutet till begär efter makt, kontroll över sin omgivning och andra. Man ska ha det på en viss sätt. Man har inte liksom tid eller tålamod att lyssna eller
1: ja,
0: mötas, utan det ska vara som...
1: Skriker jag så vet jag att de andra blir tysta och så blir det lugnt och så får jag göra som
0: jag vill. Så jag vet om det, ja. Mm.
1: Du har flera gånger sagt att bikten är botemedlet för många av de här dödssynderna. Att med vreden så är det ju lite annorlunda, i alla fall om man tänker att det här arga, ilskna tillståndet pågår. Att en vred människa som sätter sig vid ett biktbås skulle kunna sparka sönder hela biktbåsa.
0: Ja, riktigt arg typ.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Att vad har vikten för poäng ifall biktbåsa slås sönder av vreda?
0: Ja, nej, men jag tänker liksom där igen att en som uppsöker bikt kanske inte gör det heller i ett tillstånd av flammande vrede.
1: Nå.
0: Utan oftast är ju det liksom i någon typ av ånger eller reflektion, eftertanke, som man kanske uppsöker bikt. Man märker liksom att jag kanske har handlat i vrede och gjort saker och ting som, ja, det blev inte bättre av det här.
1: Men människor är ju lite oförutsägbara, för det kan ju vara att man kommer dit och är jättelugn.
0: Mm.
1: Och så säger prästen som sitter i biktbåsa någonting som provocerar så oerhört att man blir vred i bikten.
0: Ja, ja.
1: Men då får man ju bara tänka att man är människa då.
0: Man är människa och arg.
1: Mm.
0: Mm.
1: Som då också ofta påpekar att de här dödssynderna är portalar till värre saker.
0: Ja.
1: Så tror jag att det är ganska många som associerar just att vrede skulle kunna vara portalen till krig, som är som det yttersta av det onda på något sätt. Så det är så otroligt många oskyldiga soldater som skickas ut i krig idag. När man tänker från Nordkorea så åker de och ska kriga för Ryssland utan att de ens förstår vad det är med om. Och det är egentligen som en massa män som är ute i världen och krigar för toppolitikers egna personliga vredesutbrott.
0: Mm.
1: Att man går som deras vredas ärende.
0: Mm.
1: Finns det något mer att säga om det än att konstatera att det är så här?
0: Nej, det är ju en arg värld och en arg tid vi lever i. Det är ju så.
1: Mm.
0: Och det sker ju på många sätt, märker vi att det finns som ett aggressivt förhållningssätt till saker och ting. Och genomsyrar inte egentligen hela tillvaron för tillfället. Jag tänker alltså, så det finns en till exempel en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa som brukar prata om att modernitetens liksom utvecklingslogik och kärna handlar egentligen om acceleration. Att saker och ting går bara snabbare och snabbare och effektivare och effektivare. Liksom, det här genomsyrar ju allt med ett ständigt flöde och nya uppdateringar och det blir allt svårare att vänta. Vet du, liksom bara en sån sak att om jag ringer dig och du svarar inte telefon, så det kan ju som bli oroligt. Har det hänt någonting? Jag måste få veta direkt. Eller är du arg på mig? Mm. Eller liksom någonting sådär. Att det blir som en sån här oro.
1: Ja.
0: Oro och ofrid för att det ska gå snabbt och man vill ha besked direkt. Och jag vill ha rättvisa nu. Jag kan inte vänta. Och det här accelerationen så går ju liksom igen på många plan. Dels så drabbar det ju liksom planeten på makronivå.
1: Mm.
0: Att det är liksom att vi tar för oss av resurser och det ska som vara mer och mer för varje år för att hålla igång systemet.
1: Mm.
0: Men så får det också på det här mellanmänskliga, alltså det här politikernas mesonivå i samhället. Det går allt snabbare, så vi har allt svårare att lyssna på varandra.

0: Alltså lite det som du pratar om med sociala medier också, att det går så snabbt.
1: Ja.
0: Att det är som inte de här långa processerna och mera. Och så på det här också, individuella planer, prestationssamhälle, psykiska ohälsan, jag räcker inte till för det, jag måste som kämpa för att hinna med.
1: Mm.
0: Och vi har det begreppet fear of missing out. Så det är liksom ganska mycket acceleration och en typ av ilska och kontroll som i värsta fall riskerar att göra liksom livet stumt. Alltså det talar inte. Vi får liksom inte möjlighet att lyssna på varandra genom gensvar. Så därför argumenterar ju Hartmut Rosa då till exempel att demokrati behöver religion. Mm-hmm. Alltså är meningen att religion kan inte, behöver inte, alltså det har potential i religion som finns, som handlar inte bara om att vi får demokratiska värderingar, utan vi får också demokratiska praktiker och dygder. Alltså att om jag går in i ett kyrkorum så finns det inte där liksom någonting jag kan prestera fram eller vill uppnå eller kontrollera, utan jag kan bara liksom stilla mig och öppna mig.
1: Mm.
0: Öppna mig för någonting annat än mig själv. Att bli berörd av skönhet, arkitektur, konst, musik. Det här kallar liksom Hartmut Rosa då för resonans. Att liksom det väcker ett gensvar i mig. Ett samtal där jag vill lyssna.
1: Berör istället för imponerad.
0: Ja, där igen som vi pratade om förra avsnittet också. Och den här möjligheten till att uppleva resonans, den är alltså hotad i en tid där allting liksom följer en sorts tävlingslogik. Där liksom vi ska imponera på varandra, vi ska vara snabba.
1: Mm.
0: Och så blir vi arga när det inte går liksom, som vi ska ha det.
1: Men du har ju tidigare varit inne på lösningar just med det här dygden tålamod.
0: Mm.
1: Men ändå ska jag vilja ställa frågan att hur kan man uttrycka vrede utan att skada andra?
0: Ja, på något sätt kanske i det där lugne, vad det sen innebär, alltså, eller lugn är fel ord, men ändå liksom i det där handlande i tålamod som liksom vet liksom att jag tappar inte kontrollen över mig själv.
1: Mm.
0: Alltså det finns liksom en frihet ändå som jag vet att jag har, att jag drivs inte med liksom till de där mörka platserna som den där vreden skulle kunna ta mig.
1: Mm.
0: Utan jag kan säga att nu är jag arg. Jag tycker inte om det här.
1: Ja, precis.
0: Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men så att inte vreden tar över. Alltså liksom att man kan helt enkelt bara som säga så här sakligt att det som händer här nu, alltså det här faktumet som alla kan observera, det som den här personen gör här nu, eller det som du gör här nu, eller någonting, så det får mig att känna liksom ilska eller vrede, eller jag blir upprörd, eller det väcker det här i mig.
1: Mm.
0: Och det får då som följd att nu kommer jag inte att kunna ha det här samtalet just nu och sånt, för att jag kommer och måste behöva som lugna ner. Man tar som lite ansvar över att man känner de här sakerna. Det där är inte så lätt alla gånger. Det är inte alltid lätt. Det fanns en man, jag tror han hette Thomas Gordon, som, om jag kommer ihåg rätt, som tidigare föreslog liksom såna, att använda såna här typer av samtalsmodeller då man reder ut konflikter och sånt. Assertiv kommunikation istället för såna här passiv-aggressiv eller korridorsnack. Så säger man som, det som händer här nu så får det mig att känna så här, vilket får de här följderna. Och det är en typ av ärlighet och sårbarhet i det där också.
1: Det finns ju också många som kan vara ganska stolta efter ett fredagsutbrott. Sådär, att jag sa nog till den människan.
0: Ja, precis. Precis. Ja.
1: Att det behöver inte ens vara att det följs av ånger.
0: Men där igen, alltså ibland är det nog bra liksom att kunna dra de där gränserna och säga liksom att nej, nu vill jag inte, det här är inte okej. Okay. Jag vill liksom,
1: ja.
0: går inte med på det här.
1: Om man tar som exempel en man som har egentligen hela uppväxten blivit nedtryckt av sin egen pappa.
0: Mm.
1: Och så en dag plötsligt så ställer han sig upp mot den här pappan och trycker honom mot väggen och säger att du har som alltid tryckt ner mig. Det är som slut med det nu.
0: Mm.
1: Och det är som ett rejält vredesutbrott som sen också resulterar

0: resulterar i att pappan blir mycket vänligare och mjukare mot sin son.
1: Mm.
0: Då hade det varit en positiv sak, tänker jag.
1: Mm. Ja, precis. Det kom en reaktion. Alltså. Det rann över bägaren till slut.
0: Att, ja.
1: Och de fick alltså en fortsatt god relation, ja, efteråt också. Då är det jättebra att det...
0: Att det ändrar på dynamiken där.
1: Ja, ja.
0: Att det finns ju en sån här skyddande vrede också, den här lejonmamman-energin, att rör inte mitt barn.
1: Ja, precis. Ja, som ju också ibland kan bli förblindande, att man inte vill liksom känna sig vidare. Till exempel att om ens barn skulle ha gjort något jättetokigt, precis, så blir det liksom nej, att det skulle hon ju aldrig göra. Eller liksom.
0: Det finns ju någonting komiskt med vrede.
1: Mm.
0: Att vad är det vi skrattar åt när vi skrattar åt vredesutbrott?
1: Nej, men det är väl någonting som jag kanske tänker att Vagrius säger, liksom att den här ilskan gör oss liksom galna.
0: Ja.
1: Alltså det blir ju som någonting...
0: Det är så osensurerat på något sätt.
1: Liksom på något sätt sådär absurt ibland hur det kan bli också, då man ser det från ett visst håll. Och det kan ju vara som ganska intressant ibland när man tänker liksom att om du har en dator som krånglar eller någonting.
0: Mm.
1: Du är jättearg på den där datorn. Mm. Den stackars datorn arbetar bara och kan inte nå mig. Men det är jättesam. Tar ut sin ilska på den bara.
0: Ja.
1: Slänger tangentbordet någonstans eller någon, jag vet inte. Ett sätt att förstå också vad det här med vrede eller ilska som dödssyn kan handla om, det är liksom just det där att man börjar ruva på hämnd. Vet du, liksom att jag skulle vilja som ge igen på något sätt. Att det förgiftar ens sinne. Det där verkar de varna för i traditionen. Man vill inte reda upp saker och ting, utan man vill ge igen.
0: Kan vrede vara ett uttryck för att vi har varit tålmodiga lite för länge då?
1: Ja. Att om vi känner att det är någonting som vi reagerar på. Att nu börjar liksom... enough is enough, liksom. Då kanske man nog behöver få liksom, se liksom på att vad är det som väcker den här vreden i mig, och liksom också en nyfikenhet att varför blir jag så här över de här sakerna, vad är det riktigt som väcker den här, och har vi den typen av nyfikenhet också gentemot våra egna tankar, så då kan vi också genomskåda vreden och se att finns det någonting obefogat här, eller finns det faktiskt någonting som vi behöver liksom ta itu med.
0: Motsatsen till tålamod är ju också otålighet och rastlöshet istället för bara vrede.
1: Exakt.
0: Då kan man tänka som att den tålmodiga ser processen och tänker långsiktigt, medan den som är rastlös är bara här och nu. Och det kanske är samma med vrede, att vrede är också här och nu.
1: Ja, exakt. Och det där är som nyckeln, tror jag, till att förstå hur Evagrius tänker att framtiden ligger i Guds händer. Och därför inbjuds vi till att liksom tålamod, att handla i tålamod istället för att handla i vrede. Tänka liksom att vi måste forcera saker och ting fram just nu.
0: Precis.
1: Det betyder alltså inte att vi ska bli passiva, men vi behöver reflektera över våra handlingar och fundera vad är långsiktigt. Och kanske är det också med tanke på vad vi har pratat om tidigare om accelerationssamhälle, så kan det också finnas många långsamma människor ute i vår värld och i vår bekantskap som vi kan lära oss mycket av och ta tid för.
0: Nästa gång så ska vi prata om lättja. Det blir väl skönt. Ska vi ens orka prata om det, eller kanske vi bara gör någonting annat? Bara en liten tupur.
1: Vi får se var vi landar. Det blir bra.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.